0: Her NRK Nyheter klokken 3. Meklingen I luftfarten pågår nå på overtid hos Riksmekleren. Dersom partene ikke kommer til enighet I løpet av natten, kan 12 flygledere bli tatt ut I streik ved flyplassene Flesland og Gardermoen allerede fra morgenen av. Det en krevende mekling, sier Riksmekler Mats Ruland.
1: Det har vært ganske mange meklinger innen luftfart I år. Noen mer krevende enn andre, og det her I den krevende delen av skalaen, det ingen tvil om.
0: En streik kan også få større konsekvenser inn I helgen, det sier kommunikasjonssjef ved Oslo Lufthavn, Monica Fasting.
2: Nå gjennom helgen så vil det nok være Vestlandet som merker dette først, både med store begrensninger og stenging av luftrom, også store begrensninger inn til flyplassen.
3: Normalt travelt I avgangsdalen på Oslo Lufthavn I dag. Søndag kan det bli fullstans.
2: Da vil Gardermoen måtte stenge store deler av formiddagen. Men så det også slik at det de to største flyplassene som blir rammet hardest av dette, og det vil få konsekvenser for andre flyplasser, og også Oslo Lufthavn, selv om det Bergen som merker det først.
0: Reporter var Tore Tollerslur. Pakistans fengslede eks-statsminister Imran Khan overført til sykehus for medisinsk oppfølging. 73 år gamle Khan og hans kone ble I desember I fjor dømt til 17 års fengsel I en korrupsjonssak. Khan har sittet fengslet siden 2023 og også domfelt en rekke ganger før dommen fra I fjor. Khan har hele tiden sagt at anklagene var politisk motivert og at hensikten var å hindre ham fra å komme til makten igjen. Et russisk fly mistenkes for å ha krenket finsk luftrom over den vestlige delen av finske bukta I går kveld. Forsvarsministeren I Finland sier en uttalelse at en etterforskning I gang, og at alle krenkelser av finsk luftrom tas på alvor. Mange I Norge sliter med å skaffe seg sin egen bolig, og å bygge nytt dyrt. Samtidig står over 200 000 boliger I Norge tomme, viser en rapport fra Husbanken. Ingrid Bergtun renoverer en gammel bolig I Oslo, og hun håper det kan bli enklere å gjenbruke I stedet for å kjøpe nytt.
4: Det superviktig at vi gjør det lett for folk som ønsker å pusse opp og velge brukt. For det en sånn trend I samfunnet vårt, og det alltid så mye enklere å velge nytt. Det jo kjempevanskelig å få tak I en brukt verandadør, men det må jo finnes milliarder av brukte verandadører. Ting som laget tidligere jo ofte laget I bedre kvalitet, ikke sant? Materialene ekte treverk. De på en måte det, de later ikke som de noe annet. Det ikke plast som later som de fliser, eller plast som later som de tre. Så det setter jeg veldig pris på.
0: Flere nyheter og oppdateringer finner du alltid på nrk.no. Nyhetene fikk du denne omgang av Even Herre Hammersvik.

0: Her NRK Nyheter klokken 4. Meklingen I luftfarten pågår nå på overtid hos Riksmekleren. Dersom partene ikke kommer til enighet I løpet av natten, kan 12 flygeledere bli tatt ut I streik ved flyplassene Flesland og Gardermoen allerede fra morgenen av. Det en krevende mekling, sier Riksmekler Mats Ruland.
1: Det har vært ganske mange meklinger innen luftfart I år. Noen mer krevende enn andre, og det her I den krevende delen av skalaen, ingen tvil om.
0: En streik vil føre til forsinkelser og kan også få større konsekvenser inn I helgen, det sier kommunikasjonssjef ved Oslo Lufthavn Monica Fasting.
2: Nå gjennom helgen så vil det nok være Vestlandet som merker dette først, både med store begrensninger og stenging av luftrom, og også store begrensninger inn til flyplassen.
3: Normalt travelt I avgangsdalen på Oslo Lufthavn. Søndag kan det bli fullstans.
2: Da vil Gardermoen måtte stenge store deler av formiddagen. Men så det også slik at det de to største flyplassene som blir rammet hardest av dette, og det vil få konsekvenser for andre flyplasser, og også Oslo Lufthavn, selv om det Bergen som merker det først.
0: Reporter her var Tore Tålesrud. Ekstrem tørke påvirker ikke bare europeiske elver, Også den viktige handelsåren Panama-kanalen må nå redusere trafikken på grunn av tørke og lav vannstand. Kanalens operatør opplyser at det værfenomenet El Niño som gjør at trafikken må reduseres fra starten av september fra 36 skip daglig til 32. 5% av all verdens sjøfrakt går gjennom kanalen, som en slags snarvei mellom Stillehavet og Atlanterhavet. Flere hundre bussavganger I Tromsø har vært innstilt de siste ukene på grunn av sjåføremangel. Byen mangler 60 faste bussjåfører, og I rushtiden det smekkfullt på busser på grunn av innstilte avganger. Øyvind Børresen, regionsjef I Tide, sier det blir litt ekstra arbeid og overtid.
4: I dag så langt har vi innstilt 34 turer.
5: Færre busser I morgenrushet, men mye folk på holdeplasser. Det merkes at avganger innstilt.
4: Vi mangler 60 faste sjåfører I Tromsø I dag. Det ikke det samme som at vi mangler 60 sjåfører hver dag, for mye løses med tilkallingshjelper, og at de vi har jobber over til å stå på ekstra.
6: Just wait for the ticket, please.
5: Det mangler om lag 800 bussjåfører I Norge I dag, men det verst I Tromsø.
0: Så reporter Paul Hansen. Norsk oljeproduksjon falt I juli. Sammenlignet med samme periode I fjor var oljeproduksjonen på norsk sokkel 9,9% lavere ifølge tall fra sokkeldirektoratet. Derimot var produksjonen av gass over 6% høyere I år. Det var NRK Nyheter, og de fikk du av Aksel Segelke.

vodka. Det kom ett alvor som tog ett lag med hud.

0: Her NRK Nyheter klokken 5. Meklingen I luftfarten pågår nå på overtid hos Riksmekleren. Dersom partene ikke blir enige I løpet av natten, kan 12 flygledere bli tatt ut I streik ved flyplassene Flesland og Gardermoen allerede fra morgenen av. Det en krevende mekling, sier Riksmekler Mats Ruland.
1: Det har vært ganske mange meklinger innen luftfart I år. Noen mer krevende enn andre, og det her I den krevende delen av skalaen, ingen tvil om.
0: En streik vil føre til forsinkelser og kan også få større konsekvenser inn I helgen, det sier kommunikasjonssjef ved Oslo Lufthavn Monica Fasting.
2: Nå gjennom helgen så vil det nok være Vestlandet som merker dette først, både med store begrensninger og stenging av luftrom, og også store begrensninger inn til flyplassen.
3: Normalt travelt I avgangsdalen på Oslo Lufthavn. Søndag kan det bli fullstans.
2: Da vil Gardermoen måtte stenge store deler av formiddagen. Men så det også slik at det de to største flyplassene som blir rammet hardest av dette, og det vil få konsekvenser for andre flyplasser, og også Oslo Lufthavn, selv om det Bergen som merker det først.
0: Reporter var Tore Tollesrud. Statsminister Jonas Gahr Støre krever at Israel stanser planene om å bygge ut nye boliger på den okkuperte Vestbredden I Palestina. Planene vil dele Vestbredden I to og undergrave palestinske myndigheter, sier Støre til NTB. Lederne I flere vestlige land sendte I går ut en felles uttalelse mot Israels bosetningsprosjekt på Vestbredden, og uttalelsen kommer etter at Israels regjering la frem et byggeanbud, hvor de I første omgang har planer om å bygge 1200 boliger. I Serbia utlyses det nyvalg I oktober ifølge landets president Aleksandar Vučić. Etter planen skulle det holdes valg I desember neste år, men det har vært vanlig praksis for presidenten som har sittet sammenhengende I 12 år å annonsere hurtige nyvalg. Reporter Terje Tobias Tønne har mer.
4: Presidenten har vært upopulær, særlig blant serbiske studenter som siden november for 2 år siden har krevd Vučić avgang da et perrongtog på en togstasjon I Serbias nest største by kollapset og drepte 16 stykker. Hendelsen har blitt et symbol på korrupsjonen studentene mener gjennomsyrer presidentens regime, og de har krevd nettopp nye valg. Temperaturen I Beograds gater har vært unormal het når studenter og regjeringens støttespillere til tider har barket sammen.
0: Så hjem igjen. Varehuskjeden Bauhaus legger ned alle sine butikker I Norge. Kjeden har nesten 300 ansatte fordelt på 3 varehus I Lier, Stavanger og Vestby, og daglig leder I Bauhaus Norge, Kenneth Litland, sier til NRK at alle medarbeidere I Norge berøres. Det var NRK Nyheter I denne omgang, og det fikk du av Aksel Segelke.
5: Tidlig morgen med Nils Åge Monstad.

Morgen, morgen, morgen. Ja da, endelig er det fredag, og du hører tidlig morgen her I NRK P1. Selv om klokka bare litt over fem, så Nils Hagen Onsdag oppe og smiler, og gleder seg til at det blir helg om noen timer. Håper du også har det slik. Morgen, morgen igjen, og her kommer Stein Torleif Bjella.

14 over 5 forteller klokka. Det var Hozier som sang for det. Too sweet. Ja da, det første musikalske bursdagsbarnet denne gang en britisk rocker som frontet et av bandene som overlevde punk-æraen og som levert flere rockeklassikere etter det. Og en av dem kommer om litt.

Ja, det skal feires en bursdag, og bursdagsbarnet med her, for London Calling var jo et av låtene som virkelig preget oss som var ungdom på slutten av 70-tallet, for The Clash var et av bandene som greide å komme seg videre ut av punkperioden med musikken sin. Og en av de som sto bak denne bragden, det var sangeren og låtskriveren I bandet, Joe Strummer, og han burde ha feiret bursdag I dag, men han gikk dessverre bort for 22 år siden. Men musikken han etterlot seg sammen med The Clash har, I hvert fall I mine ører og ganske mange andre så, tror jeg, holdt seg da ganske så frisk, og en skikkelig klassiker ble det jo også, I tillegg til London Calling, såpass klassisk at den havna I en Levis-reklame. Hør her.

Should I Stay or Should I Go? Klassisk rockelåt fra The Clash. Og den kom fordi sangeren og låtskriveren I bandet, Joe Strummer, ble født på dagens dato I 1952.

0: vi kan alle ønske oss det som Bjørn Eidsvåg og Rita Eriksen sang om. En skyfri himmel, en fredag, ja da, vi får tro på det. Det tidlig morgen du hører på, og vi skal straks ha en liten nyhetsoppdatering, og fram dit det Melissa Etheridge som synger for oss Bring Me Some Water.
1: Tonight I feel so weak

0: Her NRK Nyheter klokken 5.30. Eksperter på KI frykter konsekvensen av smartbriller som kan brukes til å overvåke og filme folk I det skjulte. Smartbriller allerede kommet, og de kan filme og ta bilder og fortelle deg hva du ser. Det finnes også briller som klargjort for ansiktsgjenkjenning, men teknologien enda ikke tatt I bruk. KI-ekspert Inga Strumke kritisk.
1: Problemet når den teknologien I praksis overvåkningsutstyr og bare legger til rette for personvernbrudd uten at brukeren en gang vet om det eller trenger å gå inn for det.
2: Det problematisk at man kan bruke briller til å filme hvem som helst I en hvilken som helst situasjon.
1: Det nok aller mest redd for, det at konsekvensen på lang sikt at vi mister litt sånn det åpne rommet som et fristed.
0: Reporter Tor Albert Frøsland. Et russisk fly mistenktes for å ha krenket finsk luftrom over den vestlige delen av Finskebukta I går kveld. Forsvarsministeren I Finland sier I en uttalelse at en etterforskning I gang, og at alle krenkelser av finsk luftrom tas på alvor. I Iran blir flere henrettet nå enn før krigen mot USA og Israel. Det sier ulike menneskerettighetsorganisasjoner som følger utviklingen I landet. En afghansk mann på 21 år ble nylig den femte som ble henrettet for medvirkning til drap på 4 politibetjenter under den store protestene mot regimet I januar. En stor andel knyttet til disse demonstrasjonene, selv om ordlyden I dommene varierer, sier utenriksreporter Sissel Wold.
3: De sier at det folk som involvert I narkotika eller som fiender av staten, at de med på ulovlige demonstrasjoner. Og kan også nevne at Amnesty har kommet frem til at I 2025 så var det hele 2160 henrettelser, og det det høyeste tallet siden 1981. Så regimet har virkelig strammet grepet de siste årene, og vi har jo sett flere bølger av folkelig oppstand, demonstrasjoner, særlig mot den økonomiske situasjonen som landet befinner seg I, og en del av det jo at regimet har en veldig stor korrupsjon.
0: Meklingen I luftfarten pågår nå på overtid hos Riksmekleren. Hvis partene ikke kommer til enighet I løpet av natten, kan 12 flygeledere bli tatt ut I streik ved flyplassene Flesland og Gardermoen fra morgenen av. Det en krevende riksmekling, sier Riksmekler Mats Ruland.
4: Det har vært ganske mange meklinger innen luftfart I år. Noen mer krevende enn andre, og det I den krevende delen av skalaen, ingen tvil om.
0: Og en mulig streik vil føre til forsinkelser og kan også få større konsekvenser inn I helgen. Du kan lese mer om status på flyplassene på nrk.no. Det var NRK Nyheter, og det fikk du av Aksel Segelke.
5: Tidlig morgen med Nils Åge Nonstad på NRK P3.

Kvart på seks er klokka blitt. Det er Treaty som synger Anything, og Anna Lille som sang min første kjærlighet for det. I dag kunne Kenny Rogers ha feriet bursdag, men det kan han jo dessverre ikke, for han gikk ut av tiden I 2000. Ble 81 år gammel. Men for en karriere denne flotte sangen og låtskriveren hadde. Han sang jo like gjerne pop som country, og han har vært på toppen av amerikanske lista I mer enn 200 uker til sammen. Egentlig så hette han Kenneth Donald, men Kenny Rogers var nok kanskje kulere som artistnavn. Og han var jo også en av artistene som var med på We Are The World, og det sier jo litt om stjernestatusen. Og for å hylle denne flotte artisten tar jeg fram den ja, mest kjente duetten han var med på, med en nesten, ja jo da, en like kjent dame.

0: vi slår følgende stien. Ta hverandre mot om vi snubler.
1: Ja, litt stille til slutt der, Ari Baigora, var dette fallet å slå seg. Hør i til i morgen, 7 på 6 klokka blitt. Navnedagen i dag må vi ha med. Ragnvald og Ragni kan feire litt ekstra denne fredagen.

0: God morgen fra NRK Nyheter, klokken 6. De som rammes av feil, forsinkelser og innstillinger med toget må få pengene tilbake fra staten rett inn på månedskortet. Det foreslår Miljøpartiet De Grønne etter en uke med togkaos og en sommer med stenging og vedlikehold. Stortingsrepresentant Margit By vil at det skal skje automatisk.
1: Det viktigste at folk skal få det de har betalt for. Vi må fortsette å jobbe fra Stortinget for at togene skal komme når de skal. Men når folk med månedskort ikke faktisk får bruke det kortet til å komme seg på jobb hver dag, så bør de det minste få refundert en god del av summen, og det bør skje nå med en gang.
2: Det er faktisk en så god idé at det jobber vi med, så det er noe som regjeringen ønsker å levere på. Det er behov for å automatisere det og gjøre det bedre for de reisende. At de opplever en bedre reisehverdag det aller, aller viktigste, men når UL først ute, så bør de reisende få en rask refusjon og en automatisering.
0: Den støtten kom til slutt fra samferdselsminister Jon Ivar Nygård. Meklingen i luftfarten pågår nå på overtid hos Riksmekleren. Hvis partene ikke kommer til enighet i løpet av natten, kan 12 flygeledere bli tatt ut i streik ved flyplassene Flesland og Gardermoen fra morgenen av. Det er en krevende mekling, sier riksmekler Mats Ruland.
3: Det har vært ganske mange meklinger innen luftfart i år. Noen er mer krevende enn andre, og det her i den krevende delen av skalaen, ingen tvil om.
0: Rentene i USA har ikke vært så høye siden starten av 2000-tallet. Det påvirker bedrifter i landet og amerikanere med boliglån. Leder for allokering og globale renter i Storebrand, Olav Chen, peker på 3 hovedgrunner til at renta i USA er på de høyeste nivåene siden før finanskrisen.
4: Det ene er at budsjettunderskuddet i USA har økt nå som følge blant annet av krigen i Iran.
5: Den andre er at store teknologiselskap som også trenger å låne penger for å finansiere KI-satsingene sine, skaper konkurranse med den amerikanske staten om pengene til investorene. Men den største grunnen er kanskje denne mannen.
6: My goal inside the central bank is for there to be no politics.
5: Den nye sentralbanksjefen i USA, Kevin Warsh, har valgt at sentralbanken skal slutte å gi prognoser for hva renta skal være, sier porteføljeforvalter i Alfred Berg, Thomas Eidsen.
7: De har bare sagt enkelt at stol på oss, vi skal fikse inflasjonsproblemet. Hvordan, det gidder vi ikke fortelle noe om.
0: Sa Thomas Eidsen til reporter Marit Winge. Så tar vi med at norsk oljeproduksjon falt i juli. Sammenlignet med samme periode i fjor var oljeproduksjonen på norsk sokkel 9,9% lavere, ifølge tall fra Sokkeldirektoratet. Derimot var produksjonen av gass over 6% høyere i juli, sammenlignet med juli i fjor. Det var NRK Nyheter, og de fikk du av Aksel Segelke.
8: Takk skal du ha, Aksel. Var det bare jeg som hørte Sokkedirektoratet?
9: Oi, de gikk jo litt fort
8: der. Jo, men det gøy. Det Sokkedirektoratet, var det ikke
10: det, ja. Du hører NRK Storoslo på NRK PN.
9: Som bestemmer hvor stram sokken skal være.
8: Ja, ja, det var jo rebranden av oljedirektoratet, var det ikke det? Olje- og energidepartementet.
9: Ja, ja, ja.
8: Sokkel? Kommer vi på noe bedre da?
9: Det som sørger for penger i kaffedirektoratet.
8: Catching-direktoratet.
9: Catching!
8: Velkommen til fredag, folkens. Går det greit, eller?
9: Det går fint.
8: Ja. Vi pleier å spørre om på fredager.
11: Hva skal du gjøre i helga?
9: Ja, så er det alltid like lett.
8: Det er alltid like vanskelig, selvfølgelig.
9: Det
8: er
9: det, ja.
11: Hva skal du gjøre i helga?
12: Herregud. Det kunne ikke være vanskelig å spørre om.
8: Men vi vil gjerne høre fra deg, selv om det er vanskelig å svare på, selvfølgelig.
9: Ja, ja. Hva skal du i helga?
8: Appen NRK Radio. Er stedet.
13: Will you be doing smithies? Something gay, no doubt.
14: What?
13: You know, light-hearted, fancy-free. Mothers, lock up your daughters, smithies.

0: Ikona Pop med I Love It. Jeg føler den lyden her litt som om jeg skulle dratt I gang liksom, på starten av en fredag med en motorsykkel. La oss være litt exos...
1: Exos-ryper og exos-okser på morgenen.
0: Exos-ryper og okser, ja. Ok, ja vel, ja. Exos-lemmen, hva med den for eksempel?
1: Ja, ja, ja. De har litt mer sånn... Der ingen V8-er, der mer sånn... Pip, pip, pip,
0: pip, pip, pip, pip. Altså, hva kaller du V8-er? Hva det for noe?
1: V8-er,
0: det går... Typisk
1: snus? Nei, det kraftig motor.
0: Å ja, sånn skikkelig en V8-er.
1: V8-er på motorsykkelen, jeg tenker på.
0: Ei, ei, ei, velkommen til fredag. Velfortjent vil jeg ikke kalle det. To dager hjemme.
1: Nei, ikke planlagt.
0: Ikke planlagt, Nei. Meget I koma, kan jeg nesten si. Det et eller annet med å ligge så lenge langflat. Og så kommer man seg opp igjen, og så sånn, ja, se her. Her det, ja. Har det skjedd noe mens jeg har vært borte?
1: Ja, det skjedd store ting.
0: The Northern Bell på besøk I går. En fantastisk gjeng.
1: Kjempehyggelig. Frontfigur Stine, som var vår musikalske torsdagsgjest. Onsdag, god stemning. Det har jo vært fint vær. Det har liksom bare...
0: Det var litt sånn venstrehåndsstemning på den onsdagssendingen, var det ikke det?
1: Ja.
0: Kjevent, var det ikke det?
1: Det var kjevent. Jeg fikk liksom tydelig sagt ifra at jeg synes det ikke greit. Det ikke noe feil med meg.
0: Nei, du ble ikke sur.
1: Jeg ble ikke sur, bare veldig, veldig skuffa.
0: Ja, det klart. Ja, ja, ja. Det ble ikke forbud mot burgerreklamer I Oslo, da?
1: Det ble ikke det.
0: Nei. Det ble ikke forbud mot fergen flyreiser, hamburger eller oljeselskapet. Det var I bystyret, da. Ja. Som onsdag bestemte at MDG... som bestemte, da. Det var Arbeiderpartiet som tok forbehold med at de ikke diskuterte saken internt. Ja, ikke sant? Ja.
1: Jeg skjønner.
0: Ja, det var et forslag om at man skulle slutte med sånne fossil... Altså, flyreklamer skulle bli ulovlig I Oslo, da. Nettopp. På T-banen og så videre.
1: Ja.
0: Det ble det ikke.
1: Nei, så da kan vi se... Da kan vi sitte på T-banen og bli... Og være litt sultne og bli enda mer sultne når man ser en reklame av en triple mac etter annet. Ja,
0: triple mac, fuck your face.
1: Yes.
0: Det var litt stress, kanskje. Klokka var 8:06 på morgenen.
1: Men den slår den burgeren der.
0: Ja. Nei, men det ryddes I hvert fall opp I alle rekker. Det ikke FPU nå? Ta skikkelig oppvask? Nei, hvordan var det igjen? Det ikke en sak man skal le på noen som helst måte. Men jeg tenkte sånn, ja. Nei, det var jo syke. Det litt som at du har hatt fest, og så dro alle, inkludert hosten. Men skal vi vaske opp? Nei, vi skal ikke det. Skal vi rydde opp? Nei, vi skal ikke det. Skal vi gjøre det? Ja, skal vi legge noen linjer for hvordan festen blir neste uke? Nei, vi skal ikke det. Det eneste vi vet at det blir fest.
1: Fest blir det. Og det blir det denne morgenen her også.
0: Ja, det det ingen tvil om.
1: Nei.
0: Åh, jeg... Hvorfor ser du på meg sånn? Skal jeg ikke tale vitsene mine om FPU-lederen som måtte strekke seg? Nei, men da...
1: Du spør det litt utover hele sendingen.
0: 6:10. Det fredag! Som vi har fått I inboxen, det fra Michelle, som skriver endelig fredagen her. Fantastisk god fredag til deg, Michelle. Det bare å glede seg til eventuelt noen fridager. Følelse av ferie fortsatt. Jeg synes det godt nok og varmt ute,
1: jeg. Ja, det det.
0: Du skal passe deg for en litt crispy luft, da.
1: Det var vel kanskje det som var årsaken til fraværet et par dager her.
0: Kan fort ha vært det,
1: ja. Ja.
0: Et overmod når det da 20 grader ute, men det den litt for crispy lufta. Overskyet på starten og regn resten av dagen. Ei. Men også veldig fint da, tittet ut av vinduet. Det regnet på en side av gata, og sol på andre siden av gata på onsdag. Så kanskje blir litt sånn I ettermiddag. Så kommer regn, og det begynner sånn I 3-tida.
1: I trafikken, fin flyt på hovedveien. Ikke fått melding om noen hendelser, så det vel veldig greit å ta en titt også, og snære I togtrafikken denne morgenen. Jo da, det ser ut til at I øyeblikket så skal togene gå sånn normalt. Vi holder det selvfølgelig oppdatert hvis det skulle skje noe, og flott hvis du holder meg oppdatert også. Hvis du kommer over nå, 2280-8280, eller sende meldingen I radioappen som Morten også har gjort.
0: Ja da, han sier venstrehånds sending, Mats. Det galt å være venstrehånds nå også, da, eller?
1: Ja.
0: Nei, jeg bare sier at venstre hente.
1: Flotte folk.
0: Vet du hva? Jeg har ikke noe forskjell på det der, Gene.
1: Nei.
0: De sykeste jo de som sparker med venstre fot, vet du. Og du vet, han skal ille I helgen.
1: Oi, sikter du til meg nå, eller?
0: Nei, Arsenal og Ødegård skal jo møte Coventry I Premier League-sesongåpningen I kveld klokka 21, Knut Erik. Følg meg! Nei, ikke sett deg for motorsykkelen og dra igjen. Knut Erik, vi må snakke om Arsenal! Hva med Liverpool? Spiller de her, eller?
1: Spiller på søndag, 17:30 kickoff.
0: Det gullig.

0: kjører Sondre Justad gårde.
1: Han har skinnjakke også, vet du.
0: Han liksom skinnjakketype. Det et eller annet. Det min favoritlig, den Harley Davidson. Det altså en...
1: Den helt nydelig, den lyden, så lenge den ikke inne I en tunnel. Har du opplevd det?
0: Åja, der smelter det, ja.
1: Å, herre min, du tror hele tunnelen raser sammen. Det jo liksom ikke måte på, men nydelig lyd, altså.
0: Ikke greit, ja. Du, det har vært to siste ukene. Mye togkaos. Vi hørte folk satt og grein på toget her inn til Oslo etter at det ble et eller annet stopp for I dagen. Ja. Folk mister leggetimen sin og kommer for sent, og det liksom ikke måte på. Nei. De som kjører togene blir lei seg, det liksom, det ikke...
1: Og få kjeft konduktørene til og med. Vi, ja. Det var en av oss, enten jeg eller Skarine, som ga en spark bak til I går faktisk. De som kjefter på konduktørene på grunn av
0: problemet. Det var helt Skarine, hun stod og kjefta på togsjåføren.
1: Ja, men jeg husker ikke fart om det var meg, eller, men vi leverte et spark bak I hvert fall.
0: Ja, ja. Nå kan du ha rett på erstatning hvis toget forsikret. Forsinka, og nå jobber regjeringen altså med at det også skal bli enklere, Carl.
2: Ja, for etter en uke med togkaos foreslår MDG at folk som for eksempel har månedskort skal få erstatning automatisk. Det samferdselsminister Jon Ivar Nygaard fra Arbeiderpartiet enig I.
3: Det faktisk en så god idé at det jobber vi med, så det noe som regjeringen ønsker å levere på. Det behov for å automatisere det og gjøre det bedre for de reisende. At de opplever en bedre reisehverdag det aller, aller viktigste, men når UL først ute, så bør de reisende få en rask refusjon og en automatisering.
2: Og I dag siste dag I rettssaken mot kvinnen som siktet for å ha drept sin egen mor og bror I Ski I desember I 2024. Det har tidligere vært usikkert om kvinnen skal fengsles, frifinnes eller dømmes til tvungent psykisk helsevern, og I dag skal partene si hva de mener riktig I sine prosedyrer. Kvinnens forsvarer og kvinnen selv mener hun ikke var tilregnelig og dermed ikke kan straffes. Og det ble uavgjort for LSK I Europaliga-kvalifisering I går kveld, men stemningen var det ingenting å si på. Daglig leder Robert Lauritsen hyller Kanarifansen som hadde tatt turen til Albania, og sier det betyr mye for spillerne med støtte og stemning på tribunen. Drøyt 5000 billetter foreløpig solgt til returoppgjøret, og klubben håper på fullt hus når kampen om Europa-Egaplass skal avgjøres på Åråsen.
0: Og til Carl, så remser mye av de lokale nyhetene. Det synd at det på Åråsen, for jeg hadde egentlig billetter ned til London. Jeg hadde satt seg på at de kom til å møte West Ham, skjønner
1: ja, det kan jeg, at denne gjengen som dro til Dublin, og bare liksom... tar seg en tur til og ser oppgjøret på Åråsen. Et annet sted I Europa.
0: Han koser seg som bare det. Fantastisk. Vi skal til gårsdagens lyd og hjelpe denne K-radio. Kan du være med å stemme da på Knuterikere på meg?
1: Jeg kan begynne I dag. Var på konsert I går med ordentlig rock'n'roll.
0: I alle dager.
1: Det en vokalist som har sånn parodi på hardrock vokal og det doble bass-trommer og det føss og det var High on Fire heter bandet fantastisk
0: ja Peter, du får nok rett I at jeg har ligget til lading I to dager og det litt overtrening det har du også når du kommer tilbake fra ferie eller tilbake fra vært litt syk og føler deg liksom kvikk igjen
1: og Peter setter jo pris på det han legger med et smilefjes her og sier velkommen tilbake
0: hva har jeg brukt tiden din på? Jo, jeg har sett på film og da har jeg sett The Client
1: The Client, ja, hvem
4: var med? Come in, Mark Hi, Mark Sit down, son
5: But I need a lawyer
4: What for?
5: To protect my rights
4: You got nothing to hide, you don't need a lawyer
6: You don't need a lawyer.
0: Det lyden av Tommy Lee Jones og Susan Sarandon, da. To gutter som finner et mord. Og så liksom The Client.
1: Ja.
0: Det jeg lurer på.
1: Ja.
0: Data Tommy Lee Jones og Susan Sarandon. Eller husker jeg feil?
1: Ja, de gjorde det. Gjorde ikke
0: Tommy
1: det,
0: Tommy Lee Jones og Susan Sarandon. Husker noen det? Send meg melding-appen.
1: Ja, for vi har noen eksperter på sånn populærkultur og følger med I Hollywood.
0: Det det smaleste spørsmålet vi har hatt noen gang. Vi har hatt mye sånn gøy, sånn, hva skal du helge, og hvilken veske du, og hvilken farge favorittfarge, men sånn, date Tommy Lee Jones og Susan Sarandon på et tidspunkt.
1: Og vi vil ikke google. Du skal gi oss svaret.
0: Ja, det klart det. Jeg har ikke sett den ferdig da, filmen.

0: Ingrid Håvik fra Heise Kite setter seg på motorsykkelen. Du er eksostrupe.
1: Det er da.
0: Går,
1: har sånn kul hjelm også. Ja, ja. Med noen sånn fotoskall eller noe sånt på, tenker jeg.
0: Det er det ingen tvil om. Men det var ikke helt tilfellig at motorsykkelen dukket opp nå.
1: Det var ikke det. Nei. For det er på tide å si riktig god morgen til Geir. God morgen.
2: Hallo, ja.
1: God morgen, god morgen. Fikk en hyggelig melding fra deg. For vi stilte jo det spørsmålet på en fredag. Hva skal du for nå i helga? Og da forteller du at ja, du er på vei til Trondheim nå. Aller først, Geir, hvor konkret er du nå?
2: Akkurat nå er jeg i... Ja, der kjører jeg inn i Nord-Odalen kommune.
1: Nord-Odalen, ja. Da er vi inne i Innlandet fylke.
2: Ja.
1: Men hvor er du på vei, og hva er det du skal for nå?
2: Nei, nå først skal jeg til Brumunddalen og hente en kompis. Skal jeg hekte på Hengernas med Sykernas bakke. Så vi skal på Bjul Owners Club Norway sitt årlige Norgestreff, som jeg har arrangert i 10 år.
0: Da må du forklare Bjul Owners, Geir. Hva er det for noe?
2: Ja, det er vanskelig å lage en kort historie, men det er en fra USA som heter Erik Bjul, som startet opp med å lage bjul i begynnelsen på 80-tallet, og ble senere kjøpt opp av Harley Davidson. Så det er Harley Davidson som er eidet til bjul ble lagt ned i 2010.
1: For jeg skulle til å spørre, ja, vi snakker ikke om trådsykkel her. Her er det sykkel med sånn godlyd som vi la på i forkant her, ikke sant?
2: Ja, nesten godlyd.
1: Nesten?
2: Ja. Ja.
0: Veldig gøy.
1: Men hvordan er det en treff med denne klubben som har holdt på nå i, hva er det, tiende gangen?
2: Ja, nei, det er veldig hyggelig å treffes. Vi synes det er veldig artig å kjøre sammen, og så synes det er veldig artig å stoppe og prate sammen om interessen vår.
0: Altså, på vei til Trondheim, Geir, du må kjøre forsiktig da, det må du love oss.
2: Det skal vi gjøre. Så blir en tur på M-car. Der har vi blitt invitert.
0: Nei, det er stas. Dette her kan du komme med en rapport tilbake på mandag, eller hvordan det gikk?
2: Jeg kan sende en melding på mandag til dere,
0: ja. Ja, Geir, nå er du akkurat der du skal være. Du må hilse resten av Bjørnar Owners Club Norway i Trondheim, da.
2: Det skal vi gjøre, vet du.
0: Skal vi se om jeg får... Nå har jeg ikke akkurat en bjul på knappene mine her, men jeg kan si så mye som at... Dette her er greit, eller?
2: Ja, det er greit.
0: Hvis dere leiter
2: litt
0: i Spotify,
2: så finner
0: dere
2: en som heter Erik
0: Bjul,
2: han som er designer, og han har
0: driver
2: personert seg, og driver
0: nå og lager musikk. Å ja, selvfølgelig.
2: Ja, flere bein å
1: stå på.
0: Geir, kos deg med oss i Trondheim.
2: Ja.
0: Kjør forsiktig.
2: Ha en forsag.
0: Takk. Ja, det er gøy svar på spørsmålet som vi stiller hver eneste fredag. Det er, hva heter det, ugjemkjemmelig? Nei, det er et eller annet sånt.
1: Den lett gjenkjennelige trudelutten som vi kjører hver morgen, er det den vi leter etter? Hva skal du i helga?
0: Der er den, der har vi den.
3: Hva skal du gjøre i helga?
0: Ja, da er lov til å sende melding da. Jeg bare lurer på, skal du se på Forræder, eller? Det er ny sesong i dag.
1: Ja, det er ny sesong i dag, ja.
0: Ja.
1: Jeg får vel prøve å skøtte på litt.
0: Hvorfor smiler du sånn?
1: For jeg skal være med. Så...
3: Hva skal du gjøre i helga?
0: Ja, da så kan du svare på.
3: Hva skal du gjøre i helga?
0: I alle dager, da. Det hengte seg opp den her.
1: Ja.
0: Hvis den kommer en gang til, da det blir for mye.
1: Da blir det.
0: Vi ser, og sånn.
3: Hva skal du gjøre i helga?
0: Ja, hvem er som styrer knappene på en fredag?
1: Men det er lov med en trippel innimellom, det vet vi jo.
0: Ja, gjør gjerne som Geir, da. Send oss en melding i appen NRK.

0: Nyhetsmorgen fra NRK Nyheter klokka 6.30. Eksperter på kunstig intelligens frykter følgende av at smartbriller kan brukes til å overvåke deg uten at du vet det. Produsentene har gjort ansiktsgjenkjenning mulig med brillene, men den teknologien ikke tatt i bruk. Fortsatt kan brillene filme, ta bilder og fortelle deg hva du ser, og Leonora Bergsjø ved Høgskolen i Østfold skeptisk.
1: Min frykt at disse brillene med å sette demokratiske verdier og rettigheter enda mer under press.
2: Tenk deg at du ute og går på en helt vanlig gate, og en fremmed person stopper deg og hilser og vet eksakt hvem du Og personen vet hva du heter, hvor du bor og hva du liker å gjøre på fritiden. På kort tid har vedkommende fått denne informasjonen fra brillene sine. Bergsjø sier at smartbriller rokker ved de grunnleggende verdiene i demokratiet vårt.
1: Det brillene gjør å flytte grenser for når vi kan føle oss trygge, psykologisk trygge, og når vi kan vite at vi ikke overvåkes.
0: Og det mer om smartbrillene på NRK.no, reporter Tor Albert Frøsland. Hos Riksmekleren flygelederne enda ikke enige med arbeidsgiverne i Spekter om en ny tariffavtale. Fristen gikk ut ved midnatt, og blir de ikke enige, kan 12 flygeledere bli tatt ut i streik allerede i dag tidlig, og det kan gi forsinkelser og innstillinger i hele landet. Slik det har vært på togene, men de som rammes av feil, forsinkelser og innstillinger med toget må få pengene tilbake fra staten rett inn på månedskortet. Det foreslår Miljøpartiet De Grønne etter en uke med togkaos og en sommer med stengninger og vedlikehold. I dag må reisende selv søke togselskapene om erstatning på deres nettsider. Samferdselsminister Jon Ivar Nygård fra Arbeiderpartiet enig med MDG og sier regjeringen arbeider med å få til en automatisk ordning. Høy fart fra fritidsbåter og vannskutere gjør at mange føler seg utrygge på sjøen. I en ny undersøkelse svarer 60% at de får sommeraktivitetene sine ødelagt, og organisasjonen Norsk Friluftsliv krever tiltak, sier fagsjef Siri Melland.
3: Det i dag høy fart. Det en asymmetrisk konflikt mellom de som padler, bader, ror og de som har høy fart på sjøen.
4: Nå krever organisasjonen nasjonale regler med maks 5 knopsfart 100 meter fra land og maks 25 knopsfart ellers på sjøen. Stig Vide Smith, generalsekretær i Kongelig Norsk Båtforbund, kritisk.
5: En generell regel som skulle begrense hastighet til 25 knop, det vil oppfattes som urimelig av mange båtfolk. Langt ute på sjøen man ikke til sjenanse for noen. Men selvfølgelig, nær land det badende, og da må man ta hensyn.
0: Reporter Erik Vik Andersen, jeg heter Jon Brannes.
6: Du hører NRK Storoslo på NRK P1.

0: The Cure, Friday, I'm in love. God morgen, Pernille.
1: God morgen, god morgen.
0: Svineblærelampe, svaret. Skriver Ingrid opp i NRK Radio.
2: Og da Anna her også, svineblære ble ofte brukt til å lage skjermer på lampetter. Nydelig lys, hvitaktig farge, ga et mykt lys når den er tent. Så ja, da var det vel det vi hadde da, svineblærelampeskjerm.
0: Ok, jeg vil bare høre, er det noen andre som har noen andre rare lamper, hvor du tenker sånn, hvis du titter deg selv hjemme rundt og sånn, vi har jo den der lampa borte i hjørnet der. Det der som vi aldri blir enige om vi skal kaste eller ta vare på. Ja. Lampa blære, det veldig gøy. Svineblære, det veldig rart.
2: Ute, eller Ote, har også, altså, nå har vi fått det bekreftet av tre stykk, at det svineblære det snakk om.
0: Det ikke noe svineblærelampe hjemme hos deg, Pernille?
1: Nei, det ikke det. Nei. Jeg blir liksom, men, altså, man måtte jo bruke det man hadde, men hvorfor gikk man liksom for svineblære og ikke liksom noe tøy? Eller sånn,
2: det jo ikke sant.
0: Det noe med lyset. Det noe med lyset.
1: Hvem var første mann?
2: Det jo noe med å utnytte alt på dyret og så videre, og så var det sikkert elastisk og ikke veldig lett antennelig, vil jeg tro, heller.
1: Ja, det nok en god forklaring der et sted.
2: Ja.
0: Sier man om førstemannen som drakk melk, også det?
2: Ja.
0: Hvordan all verden fant ut du skulle begynne å klemme på jura? Pernille, vi skal snakke om vær,
1: vi. Det det vi egentlig skal.
0: Ja, fantastisk uke, legger vi bak oss, med bare si at jeg elsker august.
1: Det har vært en ganske bra august. Altså, det har jo vært en ganske bra sommer egentlig her hos oss, og det fortsetter jo nå inn i sensommeren. Vi har fått litt, altså det kom jo noe ganske bra regnskyll i går, og det blir liksom litt det samme i dag også. Vi starter i dag, det litt sånn der lave skyer, kan hende, altså sola, jeg har troa på at vi får sett sola, men så kommer de ettermiddagsbygene med litt sånn bra futt i dem, litt sånn som det var i går. Så dagen i dag blir kanskje litt sånn, så der rekker vel å få rundt 20 grader. Vi starter jo temperaturmessig, det ikke så gærlig, altså. Bygdøy har 14 grader, Blindern og Kjeller 13 grader, Hellerudsletta, Asker og Gardermoen, der det 12 grader, Årnes, Bjørnholt i Nordmarka og Hakadal jernbanestasjon har 11 grader, og Aurskog, Ås og Tryvagnshøgda starter dagen med 10 grader, så vi jo over 10 pluss, selv med at det skal bli litt sånn nord av vind og sånn i dag.
2: Ja. Stor forskjell fra to dager siden når det var kaldeste registrert i vårt område var 2,8 grader.
1: Ikke sant? Så det at vi starter dagen med litt skyer, da i hvert fall den atmosfæriske dynen dratt over og ikke så alt for kjølig start.
0: Tok vi helgen?
1: Nei, vi
0: sorry, jeg googlet stygge lamper.
1: Nei, men jeg bare fortsetter. Jeg gjør det, kjøpå. Helt fint, fordi det liksom, i morgen også, jeg synes kanskje yr ser litt optimistisk ut, at det ikke skal være noen byger, men i morgen også, det litt sånn skyer, byger, temperatur rundt 20 grader, og så slutter vi, liksom avslutter helgen veldig bra. Søndag ser jo strålende ut, nordavinden også gir seg, og dere, altså, sommeren bare gir og gir. Den ikke over neste uke, høytrykk, og da vi jo etter hvert opp mot liksom 25 grader igjen.
0: Nei, det helt utmerket.
1: Ikke ridd bort sommertøyet helgen i verden.
0: Nei, det hva du pleier å si om været i august da.
3: Sometimes maybe good, sometimes maybe shit.
0: Ja, sånn det, vet du. Men du altså en sånn energi inn i helgen, Pernille. Takk for det.
1: Bare hyggelig.
0: Klapp på skulderen til deg. Noen støgge lamper hjemme da?
1: Å, jeg har bare pene lamper. Det liksom, jeg har jo mitt første hjem. Det bare vakkert.
2: Jeg ser på
1: noen sånn arva eller noe sånn, eller enda.
2: Jeg ser på at det meste gjennomtenkt og ser bra ut i leiligheten til Pernille.
1: Om jeg får si det selv,
0: så sorry at jeg sonet ut. Jeg bare tenkte jeg skulle bare litt sånn være klar til etter veivarslet med støgge lamper.
2: Ja.
0: Fordi jeg tenkte, jeg spurte da, hva har du en stygg lampe? Vi hørte om denne blærelampa som da tydeligvis ga, hva det var, et utrolig fint lys, var det ikke det Anne skrev her da?
2: Ja, den svinneblæra ble ofte brukt til å lage skjermer på lampeter av nydelig lys, hvitaktig farge. Mykt lyst når den var tent av denne lampen.
0: Det veldig gøy når man går inn på Finn da og søker på stygg lampe, så får man unik lampe, blant annet. Og da det alt fra en gorilla som holder lyspæra til en ku hvor det lyser fra jura. Det så mye støgge lamper. Vi på jakt etter den støggeste, kanskje. Send oss en melding og beskriv den så godt det går. Og ja, det kan være arvegods.
2: Ja.
0: Den støggeste lampen. Å, guri, men ugle som lyser.
2: Og hvis du ikke vil beskrive den som stygg, for du kanskje ikke synes det, så er det bare å si unik eller one of a kind.
0: One of a kind, da går det. Pernille, god fredag!
1: God fredag!
0: Norsk musikk nå. Vi skal snakke flere støgge lamper. Sorry, unik. One of a kind. Ja, si med mannen først. Dette riper i laken straks kvart på 7.
2: God morgen.
0: God morgen.
4: kirkegård.

0: Yes, det var riper I lakken. Jeg googlet sånn, jeg kaller det for badelampe.
1: Badelampe eller ballelampe?
0: Ballelampe. Ballelampe, ja. Badelampe. Folk har jo lampe på bad, og vet du hva jeg synes litt sykt egentlig? Nå det sikkert en del folk som reagerer, men spotter.
1: Synes du det sykt?
0: Ja, det helt sinnssykt. Hadde jo en svær greie da. Det var hovedveien fra lufthavnen var stengt, så jeg måtte kjøre over kløfta.
1: Ja.
0: Så mye lamper på utsiden av hus.
1: Ja, sånne spotter, ja.
0: Utespotter, ja. Vi hadde jo en hel sending om utespotter.
1: Stemmer det.
0: Ja, ja, utespott nesten ballelampe for meg, altså. Det må jeg bare si.
1: Men, da må jeg lide om at det har vokst litt på meg.
0: Badelampa er utespotten.
1: Utespotten. Når jeg begynner å bli litt mørkt ute på høsten, så synes jeg det hyggelig at husene lyses opp litt. Og så ser du tydelig da, at her det nummer tre.
0: Det veldig gøy hvis du liksom har litt tid å komme til tidlig på kontoret I dag, og bare tenker sånn, hva skal jeg bruke temaet på? Søk opp støgge lamper. Altså, det noen hysteriske lamper. Jeg skal komme tilbake til det. Har du en skikkelig støgge hjemme? Og støgge igjen? Ja, det sier jeg I formen av at det skal være liksom hvor du tenker... Ja. Ja, se på den, ja, det har jeg ikke tenkt over at det ser jo, altså, det hva det for noe der? Det en iskrem som lyser opp, ja.
1: Ja, og så kan det jo være at han stygg på siden måte, men samtidig da, setter sitt preg på rommet.
0: Ja, det klart.
1: Setter sitt preg på rommet, det kan ikke fjerne. Nei.
0: Kanskje ikke du som har kjøpt den en gang? Kanskje arvet han, rett og slett?
1: Ja.
0: Litt uenig om den skal stå der eller ikke. Vi skal snakke støgge lamper, men aller først, Oslo Lufthavn, det hver 12. Gangen I år eller noe sånt. Fare for streik der oppe, Carl.
2: Ja, hos riksmekleren flygelederne ennå ikke enige med arbeidsgiverne I spekter om en ny tariffavtale. Fristen gikk ut ved midnatt, og blir de ikke enige, kan 12 flygeledere bli tatt ut I streik allerede I løpet av morgentimene. Det kan gi forsinkelser og innstillinger I hele landet. De som rammes av feil, forsinkelser og innstillinger med toget må få penger tilbake fra staten rett inn på månedskortet, mener Miljøpartiet De Grønne, etter en uke med togkaos og en sommer med stenginger og vedlikehold. Stortingsrepresentant Margit By vil at det skjer automatisk.
3: Det viktigste at folk skal få det de har betalt for. Vi må fortsette å jobbe fra Stortinget for at togene skal komme når de skal. Men når folk med månedskort ikke faktisk får bruke det kortet til å komme seg på jobb hver dag, så bør de det minste få refundert en god del av summen, og det bør skje nå med en gang.
4: Det faktisk en så god idé at det jobber vi med, så det noe som regjeringen ønsker å levere på. Det behov for å automatisere det og gjøre det bedre for de reisende. At de opplever en bedre reisehverdag det aller, aller viktigste, men når UL først ute, så bør de reisende få en rask refusjon og en automatisering.
2: Og det var samferdselsminister Jon Ivar Nygaard fra Arbeiderpartiet som slutta seg til MDG. En mann som satt seg I bilen tidlig om morgenen etter en fuktig kveld under Norge-Irak-kampen under VM måtte ut med 135 000 kroner, det skriver Budstikka. Mannen forklarte at han hadde drukket øl og vin frem til midnatt, men satt seg I bilen fordi han trodde han var edru. Mannen blåste til 0,52 I promille klokken 8:30 om morgenen dagen etter, og årsaken til at boten ble høy at politiet regner boten ut ifra månedsinntekt.
0: Og det Carl Sørheim som gir deg de lokale nyheter. Kan være en fin påminner da, om å tenke at selv om ikke du husker at du eller tenker at du full, så bare ta taxi, ikke det fint da?
1: Det synes jeg er en god plan.
0: Nå starter drosjesesongen, vet du.
1: Ja, drosjesesongen, ja. Julebordsesongen jo snart I gang, der jo
0: høytid. Vi helt ned, da, ikke det, Erik.
1: Synes det starter tidligere og tidligere hvert år, ja. Ja. Du, ute I trafikken da, så fredagsfølelse, ikke noe særlig kø og forsinkelse å snakke om, og for de som avhengig av toget på morgenen, der ikke melding om noen problemer enn så lenge denne fredagen. Hold meg oppdatert hvis du kommer over nå, det 22.80.
0: Støgge lamper?
1: Ja, og det finnes det flere av. Vi har fått melding blant annet her denne fredagsmorgen av, skal vi se, nå må jeg bare oppdatere her, lampeskjermen på stua til mamma og pappa var en Hold deg fast. Tørketrommel, skriver anonym her. Tror ikke mamma var enig med det innkjøpet, men lampa hang der I flere år. Nå den byttet ut, dessverre.
0: Jeg tror nesten jeg vet hvilken det for jeg har sett en sånn type lampe som ser ut som innmaten på tørketrommel. Said også, vi hadde en støgg lampe, vandrelampe som premie til en årlig pub-til-pub-runden. En uheldig taperen måtte leve med den I et helt år. Den var bling og svineblære på samme tid.
1: Kasper, han har vært på Penismuseet. Ja, det stemmer. På Island. Der har de utstilt lamper laget av, ikke sant, skinnet fra oksetestikler, ja. Yes.
0: Der vi å finne den støggeste lampa I Stor-Oslo da, I løpet av de neste 10 minuttene. Jeg har sjang. Ja, tror jeg.
1: Ja, 100%.
0: Ja. Miley Cyrus nå først. Dette Flowers.

0: Og der var Miley Cyrus med Flowers. God fredag, velkommen skal du være. Fått en liksom nick inn til I søndagen med en oppfordring om å dra på Oslo Filharmoniens gratis konsert på Slottsplassen.
1: Ja!
0: Det søndag.
1: Hvor blant annet gjesten vår på tirsdag skulle bidra, kunne hun fortelle. Ja. Godeste Elbjørg Hemsig, som blitt ny, ny kunstnerisk leder for Kammermusikkfestivalen, som pågår også frem til I dag, vel?
0: Det frem til dag, helt riktig. Ja, ja, ja. Da prøver jeg å finne frem den lyden min, som egentlig skal ligge litt tilgjengelig, for vi spør jo alltid på fredager.
2: Hva skal du gjøre I helga?
0: Ja da, og jeg bare lurer på Angela. Alt rart når det blir ropt opp på radioen. Angela! Angela! Hvordan var Færøyene?
1: Ja,
0: Hvordan var Færøyene?
1: Ja.
0: Vi har jo felleskalenderen her. Nå det var jo forrige helg, du var da der.
1: Ja.
0: Hvordan var turen? Jeg litt sånn spent på det. Oslo Kammermusikkfestival slutter I dag, og til felleskalenderen må jeg bare si det, den selvfølgelig åpen.
1: Ja.
0: Anna og Christian gifta seg I Las Vegas 4. juni, og det fest I morgen.
1: Så det greit med en liten påminnelse for ja. Gjengen.
0: Silje Nordnes vår fredagsgjest. Hun aktuell I Verdensarv, et program som tar for seg Norges verdensarvsteder. Begynner oppe på Røros.
1: Begynner på Røros, og så skal vi innom alle 8 verdensarvområder som vi har her I Norge.
0: Hun på plass rett om en time faktisk bare, så det veldig hyggelig. Så vi snakket litt støgge lamper, I anledning at du sier at vi var vanlig med blærelampe I gamle dager.
1: Vi hadde I hvert fall en med lampeskjerm som var av blære, og det jo... Jeg har rent inn med meldinger og angående det blæreskjermen, at det flere som har hatt det opp igjennom. Christian sendte en liten lenke her. Har du åpnet den, eller?
0: Nei, var den støgg?
1: Den var... Når overskriften hva var det som for noe? Gubbe nettstedet som han har bestilt ifra. Det ser ut som...
0: En lampe som klatrer oppover sin egen ledning.
1: Ja, det synes jeg var morsom, jeg, Christian.
0: Den var litt stilig.
1: Ja.
0: Jeg har funnet en annen her med 5 kuer I gull som danser. Bare søk på støgge lamper, så har du mer enn morsomt. Da har du svaret.
2: Hva skal du gjøre I helga?
0: Jeg skal se på støgge lamper. Så enkelt det altså. Folkens, dette Gabrielle nå. Opp mot...
1: 7.
0: Og hvis jeg skal fortelle deg hva du skal prate om I lunsj I dag. Du glad I bikkjer?
1: Ja, sånn midt på tre.
0: Ikke nok til å kjøpe deg, sier døtteren din.
1: Nettopp.
0: Nei, men hvis du synes Corgi, den britiske som dronningen hadde, vet du.
1: Ja.
0: Det har vært VM I Corgi, vet du. Det bare gjør seg klar. Og det har vært I Litauen. Man valgte steder. Hvordan gikk og hvem som snakket våre med seieren? Ja, det ordspill incoming på en fredag god stemning. Fortell oss gjerne hva du skal I helga. Og hvis du har en støgg lampe, appen NRK Radio alltid stedet, vet du.
1: Og Karoline, kos deg på navnefest da, på barnet til et vennepar I Sandnes.
0: Ja, klart det. Kjør forsiktig. Ja. Og avpass farten etter forholdene.
1: Selvfølgelig.

0: God morgen fra NRK Nyheter klokka 7. Det blir streik blant flygelederne. Arbeidsgiverne i Spekter sier flygelederforeningen brøt meklinga nesten 7 timer på overtid. 12 flygeledere tas ut i streik i formiddag, og det vil gi forsinkelser og innstillinger i hele landet. Det mer om dette i nyhetsmålen i NRK P2 straks. De som rammes av feil, forsinkelser og innstillingen ved toget må få penger tilbake fra staten rett inn på månedskortet. Det foreslår Miljøpartiet De Grønne etter en uke med togkaos og en sommer med stenginger og vedlikehold. Stortingsrepresentant Margit By vil at det skal skje automatisk.
1: Det viktigste er at folk skal få det de har betalt for. Vi må fortsette å jobbe fra Stortinget for at togene skal komme når de skal. Men når folk med månedskort ikke faktisk får bruke det kortet til å komme seg på jobb hver dag, så bør de det minste få refundert en god del av summen, og det bør skje nå med en gang.
2: Det er faktisk en så god idé at det jobber vi med, så det er noe som regjeringen ønsker å levere på. Det er behov for å automatisere det og gjøre det bedre for de reisende. At de opplever en bedre reisehverdag er det aller, aller viktigste, men når UL først er ute, så bør de reisende få en rask refusjon og en automatisering.
0: Og støtten til slutt kom fra samferdselsminister Jon Ivar Nygaard fra Arbeiderpartiet. Eksperter på kunstig intelligens frykter følgende av at smartbriller kan brukes til å overvåke deg uten at du vet det. Briller som kan filme, ta bilder og fortelle deg hva du ser er allerede på markedet, og ansiktsgjenkjenning er mulig selv om teknologien enda ikke er tatt i bruk. Dette legger til rette for brudd på personvernet uten at brukeren vet det, sier KI-forsker Inga Strymke ved NTNU. Smartbriller setter demokratiske rettigheter enda mer under press, mener Leonora Bergsjø ved Høgskolen i Østfold. Norge er et av flere vestlige land som fordømmer Israels bosettingsprosjekt på den okkuperte Vestbredden i Palestina. Planene vil dele området i to og undergrave palestinske myndigheter, sier statsminister Jonas Gahr Støre. Lederne i Storbritannia, Frankrike, Tyskland, Italia, Nederland, Norge og Kanada krever at Israel stanser planene om nye boliger i strid med folkeretten. Og rappduoen Karpe får prisen Fritt Ords Honnør.

0: Magdi Omar Ytreide, Abdel Magid og Chirag Rashmikant Patel har fått Norge til å lytte til fortellinger som ofte krever kamp for å bli hørt, heter det I begrunnelsen. Stiftelsen Fritt Ord trekker fram at Karpe siden starten av karrieren I 2000 har skrevet tekster som tar for seg integrering, tilhørighet, utenforskap og rasisme. I april så fortalte Karpe at de legger opp I 2028. NRK Nyheter var ved Jon Brannes.
1: Du hører NRK Storoslo på NRK P1.
2: God fredag, noen som satt kaffen litt I halsen akkurat der da. Flyglederne altså gått ut I streik fra med fredag formiddag. Til at parten ikke ble enig I meklingen da, som Spekter kunne melde I en pressemelding.
3: Vil jo blant annet få konsekvenser for flytrafikken på Oslo Lufthavn.
2: Og Flesland.
3: Yes.
2: Ja, det greit å sjekke inn på Avinor nå. Det ikke det? Ja. Kanskje ikke Avinor nå, da kommer du inn til sånn.
3: Nei.
2: Vil du jobbe I Avinor som flygleder?
3: Men ta en ekstra titt på, hva skal vi si, avreisedetaljene for din flygning.
2: Ja.
3: Og jeg har lagt ut en avstemning I pollen da, ettersom det var fare for streik ved OSL. Nå blir det det altså. Skal du ut og fly I helgen? Og virker som de som I hvert fall har hørt på så langt, de aller fleste skal ikke ut og fly I helgen.
2: Nei, og man blir liksom stresset av det selvfølgelig.
3: Selvfølgelig.
2: Det sikkert noen fly som går og så videre. Altså.
3: Ja, ja.
2: Det som med alle streiker, Knut Erik? En streik I regningen? Til både de som streiker og de som skal ut og reise. Og sikkert andre siden, det ikke sånn luftfart, et eller annet?
3: Jo, jo. Det nok det.
2: Ja. Andre streiket en gang I livet. Ja, det sikkert det.
3: Ja.
2: Så det. Nå blir det vafler utenfor hovedet.
3: Da blir gule vester på noen og streiker vakt.
2: Ja, du kan lese mer da, på nrk.no. Hørte jeg bare tok jeg unna der, jeg greit.
3: Nei, helt greit. Ellers har det jo vært store problemer for de som til daglig bruker tog. Det ser ut, eller... Denne morgen så går togtrafikken som normalt, og det grei avvikling også på hovedveiene for de som kjører på morgenen.
2: Vi har spurt hva du skal gjøre I helgen, det spør vi alltid om da, og vi har fått en melding som veldig koselig. Den kommer fra Cecilie som sier at det We Love the 90s I morgen på Bjerke Trabane med Cascada Bass Hunter, Tix, Scooter, Venga Boys. For en line-up, det helt sinnssykt!
3: Og Cecilie skal ha litt med girlsa, gleder seg veldig. Og så nevnte vi Håvard, som en av mange som skal på Oslo Filharmonien på Slottsplassen på søndag kveld. Men før den tid, ut og pilse med kolleger etter jobb I dag.
2: Kos deg med det. Straks forteller jeg hva du skal prate om I lunsjen I dag. Hvis du rask nå, Cecilie, vil du ha sjalalala eller boom, boom, boom?
3: Sjalalala
2: eller boom, boom, boom, Cecilie? Frem med appen nå, kom inn nå. Wenga, boy, Wenga Boys, vil du ha sjalalala eller boom, boom, boom?
3: Det var de to store hittene, ja.
2: Det var de to store til Wenga Boys, det vi har tilgjengelig.
3: Ja, ja.
2: Vi kan vente vi,
3: ja, ja, ja.
2: Cecilie, det dårlig tid, det ikke dårlig tid. Det noen andre som kan velge for Cecilie? Appen NRK Radio, sjalalala, eller boom, boom, boom. Det ikke noe vanskelig å skrive I appen heller, vet du. Den første som sender inn, den går vi for.
3: Ja, ja, ja.
2: Hvem har du mest lyst på da? Husker du de låtene?
3: Jeg må ærlig innom at det ikke umiddelbart at jeg drar kjennelse på det, men boom, boom, det, oi, det den? Boom, boom, boom.
2: I want you in my room.
3: Den, ja, ja.
2: Den banger, men sjalalala, det boom, boom, boom?
3: Ja, Lars var på ball.
2: Perfekt. Det bare å glede seg at jeg ikke tar banen da disse spiller I morgen. Og det nesten som om man skulle ta turen, vet du, Knut Erik. Ja, ja. Wow, wow. Venga Boys nå på fredagen din. 6 minutter over 7.

0: Venga Boys på NRK 1.
1: Og bor du i nærheten av Bjerke Trabbane da, og ikke liksom kanskje kjempefan av den type musikk, så det bare å investere i noe ørepropper, så går det bra.
0: 9 minutter over 7, og vi skal fortelle hva du skal prate om i lunsjen i dag. Og dronning Elisabeth,
1: ja.
0: Hun hadde en del bikkjer.
1: Hadde jo det.
0: Ja, corgis. Veldig glad i denne lavt, bitte små bein, litt sånn ovnsrør.
1: Ikke sant?
0: Men litt mer litt sånn lobbete, boble. Og ja, det har vært det årlige verdensmesterskapet i Corgi Race i Litauen.
2: 150 corgis gathered in Lithuania for the 5th International Corgi Race, and they are off. Organizers say this was the biggest field of competitors ever, the biggest, smallest field. 150 corgis, 9 countries represented, including Lithuania, Britain, and the U.S. In it to win it, or not, their little legs tasked with running an 82-foot race course, and it was the American Gigi Gustav, the girl dog, who took first. Another American came in second, his name Mr. Corginton.
0: Mr. Corginton kom på andre plass, og det hadde utkledningskonkurranse, og jeg tror Vilnius i Litauen, tror de kosa seg i da International Corgi Run.
1: 9 deltakerland, og det var USA som stakk av om både første og andreplassen.
0: Ja. Det var lyd da fra America This Morning eller et eller annet. Vi skal over til en artist med det, Noah Kahan. Noah Kahan spiller rundt omkring i verden her på hitlistene. Ja. Vi spiller ikke så mye Noah Kahan, men Noah Kahan.
1: Ja.
0: Han synger litt lyst. Det jeg har lagt inn en Noah Kahan-låt, så du skal få lov å høre litt. Men det er ikke alltid man treffer helt når man da synger litt spesielt. Skal sies. Jeg synes det var ganske gøy, for han spilte en konsert i Pasadena, California,
1: ja.
0: Hvor det da ikke gikk helt som planlagt. Jeg elsker at han med en gang han bare sto i det.
1: Det
0: blir fantastisk.
1: For når du legger opp til å synge sånn, og det går skjeis, så går det jo ordentlig skjeis også.
0: Ja. Er du glad i å fiske, Knut Erik?
1: Jeg er det.
0: Ja da, jeg har vært på nettet, og overskriften «Se hva Terje fikk på kroken».
1: Hey.
0: Ja, hva tror du det er da? Det er noe morsomt.
1: Enten så er det en sjelden fiskeart, eller så er det noe annet, et bildekk, eller et badekar, eller noe sånt da.
0: Dildo er den klassiske. Du, det er faktisk helt riktig. Det er en sjelden fiskeart.
1: Ja vel.
0: Og i oppveksten så har han fisket mye da, kan man lese om i denne avisen som jeg har. Hva heter den for det?
1: Er det ikke Indre Akershus?
0: Jo, det er Indre Akershus, ja. Jo, han har vært ute og fisket. Men da kom det altså opp da på nesten 2,7 kilo. Dro han, og dette her var veldig tungt. Var garn han hadde satt seg fast til, og slukt hele greia. Neida, dette her var rett og slett
1: en asp.
0: Asp.
1: Asp hadde jeg aldri hørt om, da jeg lider med.
0: Asp hadde Terje da dratt opp på kroken. Veldig fin sak, og jeg elsker det. Se hva Terje fikk på kroken. For da tenker du, ja, hva er det crazy han har fått på kroken?
1: Ja.
0: Nei, det var rett og slett en asp.
1: Det skal være en god matfisk, har han fått vite også.
0: Ja. Indre er det som hadde saken. Fikk du lyst til å dra på fisketur, vet du?
1: Ja.
0: Det er sesong for det nå, er det ikke det?
1: Ja, det er fisketur hele året. Ja.
0: Det er ikke lett da. Jeg får en hel Noah Kahan-låt. Du hører jo at
1: ganske fort går gærlig.

0: No Calm på NRK P1. Ja, er, jeg elsker og gikk til Twitter etterpå eller X da, og jeg sa, ja, det er ikke alltid det funker.
1: Og jeg er jo enig med Øyvind, han brukte i hvert fall ikke playback han her i går, så nå ga han,
0: jeg skal sies,
1: og sto i det.
0: Kvart over sju er klokka blitt. God morgen, Carl.
2: God morgen, Mats.
0: Vil at det blir streik da, blant flygelederne?
2: Ja, 12 flygeledere tas ut i streik i formiddag, og ifølge Avinor vil streiken medføre store forsinkelser på Oslo Lufthavn allerede i dag og i morgen. Verst blir det på søndag, da kan flytrafikken på Oslo Lufthavn bli helt stengt mellom klokka 6.30 og 11.30. Også mandag er det ventet forsinkelser. I dag er siste dag i rettssaken mot kvinnen som er siktet for å ha drept sin egen mor og bror i Ski i desember i 2024. Det har tidligere vært usikkert om kvinnen skal fengsles, frifinnes eller dømmes til tvungent psykisk helsevern, og i dag skal partene si hva de mener er riktig i sine prosedyrer. Kvinnens forsvarer og kvinnen selv mener hun ikke var tilregnelig, og dermed ikke kan straffes. Og rappduoen Karpe får prisen Fritt Ords honnør. Duoen har fått Norge til å lytte til fortellinger som ofte krever kamp for å bli hørt, heter det i begrunnelsen. Fritt Ord trekker frem at Karpe siden starten av karrieren i 2000 har skrevet tekster som tar for seg integrering, tilhørighet, utenforskap og rasisme. I april sa Karpe at de legger opp i 2028, og i sommer har flere enn 100 000 tilskuere de spiller over tre kvelder på Ekebergsletta i Oslo.
0: Og det er Carl Sørensen som gjør det, de lokale nyhetene. Vi skal over til en oppdagelse vi gjorde forrige uke.
1: Ja, for du hadde hørt en låt, og i den låta var det et parti som du dro kjensel på.
0: Ja da, fra Role Model. Så er det sånn, hvor kommer den delen herfra? Det må jo være samplet. Og vi fikk god hjelp.
1: Ja.
0: Og i den anledningen så har jeg miksa litt. Så er det bare å kose seg med High Hopes, Role Model, og litt T-Rex, Get It On, nå i tre minutter på NRK P1.

0: to låter som miksa fra andre. Det lov å si det?
1: Ja, det det.
0: Billy Joel.

0: Dagsnytt klokka 7:30. Streik rammer flytrafikken fra I dag. MDG krever erstatning til togpendlere med månedskort.
1: Så bør de det minste få refundert en god del av summen, og det bør skje nå med en gang.
0: Og smartbriller med KI kan overvåke det uten at du vet det.
2: Det brillene gjør å flytte grenser for når vi kan føle oss trygge, psykologisk trygge.
0: God morgen, vi skal begynne med streiken blant flygelederne som tar til I formiddag. Partene ble ikke enige om en ny tariffavtale I meklinga, melder Arbeidsgiverforeningen Spekter. Bruddet med Norsk Flygelederforening kom nær 7 timer etter meklingsfristen. Hos Riksmekleren reporter Karvan Noradin, hva kan du fortelle?
3: Ja, nå har vi fått tak I flere av de som har vært med I meklingen, og en som kan fortelle litt om hva konsekvensene blir, det deg. Hva blir konsekvensene av denne flystreiken?
4: Nei, først av alt så vil jeg jo på vegne av Avinor beklage på det sterkeste de konsekvensene som vi nå ser vil komme til å bli for våre kunder og også for passasjerene. Så jeg bare lyst til å si det at vi jobber nå hele tiden fremover for å begrense disse konsekvensene sammen med samarbeidspartnerne og flyselskapene. Sånn som det ligger an nå, så vil jo dette være en streik som kanskje først vil merkes etter lunsj utover ettermiddagen og kvelden, og da, som det blir sagt, spesielt på Gardermoen og Flesland. Og så vil det da, gjennom helga, så vil det da i morgen ettermiddag også bli noen konsekvenser, og spesielt da på Vestlandet, hvor det ser ut til at vi må stenge en del av luftrommet en periode I morgen kveld. Mens søndag kanskje for spesielt på Østlandsområdet blir den vanskeligste dagen sånn som det ligger nå, hvor det blir stenging av Gardermoen for regulær trafikk på søndagsmorgen frem til rundt 11:30. Så har jeg lyst til å understreke det at all ambulansetrafikk, politiet, søk og redning og så videre, de vil bli gjennomført og sånn sett ikke rammet av denne streiken.
3: Konsekvensene kan med andre ord bli veldig store for de som planlegger å reise de neste dagene. Hva slags anbefalinger har dere for de og hva de skal gjøre?
4: Nei, det veldig enkelt. Det å ta kontakt med flyselskapet som de har sine billetter gjennom, og så vil flyselskapene da hjelpe passasjerer både I forhold til informasjon og eventuelt også ombok eller alternative transportmidler.
3: Og en annen person som har vært med I forhandlingene, det deg, Anne Kari Bratten, administrerende direktør for Spekter. Du har kalt denne streiken for uforståelig. Hva legger du I det?
5: Ja, det komplett uforståelig. Dette en av de høyest lønnede arbeidstakergruppene I det norske arbeidslivet, og de ville etter dette lønnsoppgjøret hatt en gjennomsnittlig lønn på 1,7 millioner kroner. De har fått tilbud om det samme som alle andre norske samfunn har fått, nemlig 4,4%. Som ville gitt et lønnstillegg I gjennomsnitt på over 62 000 kroner, og det har de valgt å gå til streik selv. De ikke fornøyde med det.
3: Kan du si noe om hvordan de begrunner det?
5: Nei, du må nesten spørre dem om hvordan de begrunner at de kan gå til streik på et lønnstilbud på over 60 000 kroner I snitt. Og da ville de hatt 1,7 millioner kroner vel I gjennomsnittlig lønn hvis de hadde takket ja til tilbudet.
3: Og Norsk Flygerforening har enda ikke tatt turen innom oss her I pressen på Riksmeklerens kontor. Så fort de gjør det, så vil vi komme med tilsvar fra de.
0: Takk skal du ha, reporter Karvan Noradin. Og du hørte først Jan Gunnar Pedersen, som konserndirektør I Avinor Flysikring. Og det altså da streik blant flygelederne, og det vil få konsekvenser allerede på Flesland og Gardermoen utover ettermiddagen og kvelden, forsinkelser som vil øke utover dagen og bli betydelige I løpet av kvelden, sier Avinor. Så var det togene da. De som rammes av feil, forsinkelser og innstillinger med toget må få penger tilbake fra staten, rett inn på månedskortet. Det foreslår Miljøpartiet De Grønne etter en uke med togkaos og en sommer med stenginger og vedlikehold. Det en god idé, svarer samferdselsministeren.
6: Det viktigste at folk skal få det de har betalt for.
7: På perrongen på Nationaltheatret stasjon kommer MDGs Margit By med en tydelig melding til regjeringen. Straks tiltak må på plass for togpendlere som opplever forsinkelser og innstilte avganger.
6: Når folk med månedskort ikke faktisk får bruke det kortet til å komme seg på jobb hver dag, så bør de det minste få refundert en god del av summen, og det bør skje nå med en gang.
7: 24-åringen i høst inne som fast vararepresentant for MDGs sykemeldte partileder Arild Helmstad. På Stortinget har hun tatt plass I transportkomiteen, og nå krever hun altså at staten går inn og sikrer at alle med månedskort automatisk skal få refundert en del av billetten ved Store Avvik.
8: Det faktisk en så god idé at det jobber vi med.
7: Sier samferdselsminister Jon Ivar Nygård fra Arbeiderpartiet.
8: Så det noe som regjeringen ønsker å levere på. Det behov for å automatisere det og gjøre det bedre for de reisende.
7: I dag har reisende på Østlandet rett til å få tilbake 50% av billettprisen dersom toget mer enn en halvtime forsinket. På Bergensbanen, som også har vært rammet av forsinkelser, gjelder retten til refusjon når rutetabellen sprekker med mer enn en time. Her kommunikasjonssjef I Vy, Åge Kristoffer Lundeby.
9: Man går inn på nettet og går inn på vy.no og klikker på knappen for erstatning og refusjon.
10: Hva problemet med dagens ordning?
11: Det kjempebyråkratisk. Det tar lang tid. Det burde være mye bedre å bare ha en modell der alle kan få tilbake en stor del av summen, I stedet for at alle skal måtte sitte på hver sine PC-er og søke, og at det tar lang tid, at man ikke får det man har betalt for I mellomtida.
0: Reportere her Mats Rønning, Kristian Skårdalsmo og Daniel Eriksen. Så skal det handle om smartbriller, for dette frykter eksperter på kunstig intelligens følgende av. De kan nemlig overvåke deg uten at du vet det. Briller som kan filme, ta bilder og fortelle deg hva du ser, allerede på markedet. Produsentene har også gjort ansiktsgjenkjenning mulig, men den teknologien ikke tatt I bruk. Ennå.
12: Tenk deg at du ute og går på en helt vanlig gate, og en fremmed person stopper deg og hilser og vet eksakt hvem du Og personen vet hva du heter, hvor du bor og hva du liker å gjøre på fritiden. På kort tid har vedkommende fått denne informasjonen fra brillene sine. Såkalte smartbriller kan nå drive med ansiktsgjenkjenning, og det får store konsekvenser, frykter KI-ekspert Inga Strymke ved NTNU.
13: Problemet når den teknologien I praksis overvåkningsutstyr og bare legger til rette for personvernbrudd uten at brukeren en gang vet om det eller trenger å gå inn for det.
12: Det problematisk at man kan bruke briller til å filme hvem som helst I en hvilken som helst situasjon.
13: Det jeg nok aller mest redd for, det at konsekvensen på lang sikt at vi mister litt sånn det åpne rommet som et fristed.
12: Leonora Bergsjø førsteamanuensis ved Høgskolen I Østfold. Hun sier brillene kan føre til større utrygghet for folk flest.
2: Det brillene gjør å flytte grenser for når vi kan føle oss trygge, psykologisk trygge, og når vi kan vite at vi ikke overvåkes.
12: Bergsjø sier at smartbriller rokker ved de grunnleggende verdiene I demokratiet vårt.
2: Min frykt at disse brillene med å sette demokratiske verdier og rettigheter enda mer under press.
0: Du kan lese mer om smartbrillene på NRK.no, reportere her Julie Helene Günther og Tor Albert Frøsland. Overvåking, forresten hverdag I Kina, og det handler det om I nyhetsmålen på NRK P2 straks. Mens her I NRK-P1 nå og I andre kanaler handler det om fotball. Tre norske lag spilte kvalifisering til Europacupen I går kveld. Alle spilte uavgjort. Nærmest seier var kanskje Tromsø på hjemmebane mot Brighton fra engelsk Premier League.
14: Det ikke noe flagg oppe foreløpig, både I by, og så setter han en barn utenfor!
15: Plutselig så fikk jeg barn gjennom der, så var det god tid, litt for god tid for meg. En elendig avslutning.
16: Tromsøs Isak Vådebu var svært nær å bli den store helten, da Tromsø I går kveld tok imot Premier League-laget Brighton til det første av to oppgjør om plass I serieligaen, herrefotballens tredje øverste nivå I Europa. Selv om Brighton styrt spillet, hadde Tromsø-væringene to store muligheter til å bli laget som fikk hull på byllen.
17: Jeg skulle ønske jeg fikk enda mer ut av den, og så det jo en god redning.
16: Det endte 0-0. I går så det lenge ut til å gå veien for Brann, da de nokka mot spillets gang tok ledelsen på bortebane mot greske PAOK Thessaloniki.
14: Og der skårer Brann! Der skårer Brann! Der skårer Christian Eriksen!
16: Men 10 minutter før slutt utlignet grekeren. Likevel har Brann dannet et godt grunnlag for spill I serieligaen. For Lillestrøm det Europa-liga det spilles om. Jubel for en annullert scoring tidlig I kampen var det nærmeste de gule var smaken av seier borte mot albanske Egnatia. Også dem tar med seg 0-0 til returoppgjøret neste uke.
0: Det sa reporter Mathias Ness Lysholm I NRK Sport, som jo radiokanalen der du følger også norsk og europeisk fotball. Det blir altså streik blant flygelederne fra I formiddag. Følg NRK Nyheter på radio, TV og nett for mer om det. Ansvarlig for NRK Dagsnytt var Erlend Rønneberg, og her I studio satt Jon Brannes.
18: Another Friday is upon us. What will you be doing, Smithers? Something gay, no doubt.
19: What?
18: You know, light-hearted, fancy-free. Mothers, lock up your daughters.

0: Sånn som du boksa.
1: Ja.
0: Vi gjør noen luftboks.
1: Ja, gjør det.
0: Million Dollar Baby.
1: Ja, ja, ja.
0: Clint Eastwood står ved siden av svetter.
1: Bare smukk, smikk, smakk.
0: Ja,
1: det går jo ikke så veldig bra, da.
0: Ikke spoil Million Dollar Baby til meg. Ja,
1: men den har vært ute lenge, altså.
0: Og hvem spiller hovedrolle?
1: Hva heter hun igjen, da? Husker ikke. Du er noen der ute som vet det. Send melding inn i radioappen. Og det det folk som gjør.
0: Ja, ja.
1: På morgenen her.
0: Vi har bestemt oss for ikke google. Allerede kommet fram til om Susan Sarandon og Tommy Lee Jones har datet, og svaret er nei.
1: Nei, ja.
0: Da vet du det også. God morgen og velkommen til fredag. Det blir litt som det varierende skydekke i dag, altså. Kan begynne å regne litt i morgen også. Mener da statsmeteorologen at det ser veldig lovende ut, men at det mest sannsynlig kommer til å regne.
1: Ja, søndagen så desidert best ut i helgen, ifølge statsmeteorolog Pernille Boran.
0: Så kan man være heldig da, hvis man skal på postkirobygget, for eksempel, ute på Bislett.
1: Ja.
0: Det begynner å regne rett før, og så blir det opphold, og da går det greit da.
1: Og da spiller de idyll, vet du. Det var du,
0: ja.
1: Det var
0: sør. Men har de en regnværslåt, postkirobygget?
1: Ja, ja.
0: Det var regn og sør, det var skvulp, og det var sør.
1: Og passe temperatur.
0: Ja, ja. Den heter Fender-sangen.
1: Yes.
0: Ja, kommer. Premiere i morgen.
1: Det en anonymer som har bare sendt en melding hvor det står luftballong i Ås. Lyser ikke på om han har observert en luftballong, eller om vedkommende skal opp i luftballong.
0: Ja, hvis du oppe i luftballongen og hører på oss nå samtidig, så må du selvfølgelig gjerne ringe.
1: Ja, jeg tror jeg vil ha premiere på Lytter i luftballong. Ta med Aude Lene her også. God morgen, god fredag i dag. Så drar jeg ned på hyttedur sammen med Elida på 9 år. Tantemor og Elida skal døgne.
0: Oi, oi, oi.
1: Ønsk oss lykke til. Aude Lene da, 50 år fra Grunnlovsbygda.
0: Når døgna du sist, ja?
1: Når døgna du sist? Det et godt spørsmål. Det var nok tilbake på, det var jo skikkelig stas, rundt sånn fra 9 opp til sånn 14-15. Det var oppe hele
0: dagen. Det var gøy. Ja, ja. Veldig mye Venga Boys forrige halvtime, med at de spiller på We Love the 90s and 2000s på Bjerke Travbane, og noen har sendt melding om.
1: Hvis dere åpner for flere sangfavoritter, så var den tyske DJ'en ATB med Don't Stop, en solekarriere favoritt på 14 år gamle meg på ferie på Hellas i 1999, ble spilt på fortausrestauranter over hele Kreta.
0: Dessverre så var den helt umulig å oppdrive. Nei, vent nå litt, hva dette for noe? En god start på fredagen din, for eksempel. Før en titt på de lokale nyhetene, ATB og Yolanda Rivera, Don't Stop. På NRK P1, denne går til deg, Mari. Nei.
1: Nei, det var anonym.
0: Anonym,
1: ja. Ja, ja.
0: Den heter sikkert Mari.
1: Det er karakter.
0: Jeg er også i Hellas, jeg 14 år.
1: Ja, ja.
0: Går rundt med nyflettet hår og solbrun og i Adidas-shortsen min og bare tenker, can it be any better than this?

0: 8B på NRK P1. Blast from the past for en som har sendt inn da, som gikk rundt I Hellas. 14 år og ingen bekymringer, bortsett fra at du var litt forelsket kanskje. Han ene borte ved poolen.
1: Og fort litt solbrent også. For du ble jo så forelsket at du glemte å smøre deg.
0: Ja, nei, ikke når du 14 da, passer foreldrene på fortsatt, hører du ikke det da? Det 14?
1: Ja, det et skjæringspunkt der.
0: Ja. Ikke tap meg.
1: Jeg har en 13-åring som jeg ikke der, på en måte. Dette må du ta ansvar for selv,
0: ja. Ja, så det litt sånn. Vi har kommet hit, ja.
1: Ja, ja. Må gjøre dem selvstendig, vet du, tidlig.
0: Ja. Du ser at det brenner som bare søren og tenker sånn, ja, får du lærepeng nå? Selvfølgelig. Sånn der, ja, 2. grad, 3. grad, 4. grad, så bingo.
1: Det viktige er læringen.
0: Ja, ja, ja. Du trenger ikke solkrem I dag.
1: Det.
0: Eller, det jo den oppfordringen at du skal ane på den.
1: Vi får sett sola I hvert fall.
0: Ja, det får vi. Kvart på 8 akkurat nå, vi skal straks få besøk. Vår fredagsgjest Silje Nordnes, programleder for Verdensarv.
1: Vår verdensarv, ja.
0: Ja da, fornøyelig program altså, få med seg. Vi skal prate mer om det straks. En tid til om de lokale nyhetene først, Karl. Vi skal høre mer om hvordan streiken påvirker deg som skal fly fra Oslo Lufthavn I helgen.
2: Ja, 12 flygeledere tas ut I streik I formiddag, og det vil gi forsinkelser og innstillinger I flytrafikken I hele landet. På Oslo Lufthavn kan streiken føre til forsinkelser allerede I dag og I morgen, ifølge Avinor. Verst blir det på søndag, da kan flytrafikken på Oslo Lufthavn bli helt stengt mellom 6.30 og 11.30, og det ventet store forsinkelser og kanselleringer utover søndagen. Også mandag det ventet forsinkelser. Og de som rammes av feil, forsinkelser og innstillinger med toget må få penger tilbake fra staten, rett inn på månedskortet. Det foreslår Miljøpartiet De Grønne etter en uke med togkaos og en sommer med stenginger og vedlikehold. Stortingsrepresentant Margit By vil at det skjer automatisk.
3: Det viktigste at folk skal få det de har betalt for. Vi må fortsette å jobbe fra Stortinget for at togene skal komme når de skal. Men når folk med månedskort ikke faktisk får bruke det kortet til å komme seg på jobb hver dag, så bør de det minste få refundert en god del av summen, og det bør skje nå med en gang.
4: Det faktisk en så god idé at det jobber vi med, så det noe som regjeringen ønsker å levere på. Det behov for å automatisere det og gjøre det bedre for de reisende. At de opplever en bedre reisehverdag det aller, aller viktigste, men når UL først ute, så bør de reisende få en rask refusjon og en automatisering.
2: Og det sa til slutt Jon Ivar Nygaard fra Arbeiderpartiet. En mann som satt seg I bilen tidlig om morgenen etter en fuktig kveld under Norge-Irak-kampen under VM måtte ut med 135 000 kroner. Det skriver Budstikka. Mannen forklarte til politiet at han hadde drukket øl og rødvin frem til midnatt og satt seg I bilen og trodde han var edru. Likevel blåste han til 0,52 I promille klokken 8:30 morgenen dagen etter. Årsaken til at boten ble såpass høy at politiet regner boten ut ifra månedsinntekt.
0: Og det Karl Sørheim som gir deg de lokale nyheter. Jeg bare ble litt usikker på, det vin og øl som blir krøll, eller det øl og vin og blir fin?
1: Ja, så lenge du slutter med vin, så blir du fin.
0: Ja, ikke sant? Ja. Og overhovedet ikke sett deg I bilen.
1: På ingen måte.
0: Oi, på 2 minutter. Har jeg ikke det? Har du slik? Har ikke det?
1: Jo, du I Totentrakten I hvert fall.
0: Og hvem det som fra Toten?
1: Ja, det
0: Vasili, da vil jeg
1: Ja, det. Men vi har flere. Narum, som vi spiller ofte på P1 her, de også fra Toten.
0: Ja, for å på de som passer på at man må gjerne ta en øl, men da kjører du ikke bil. Nei. Kunne vært med en sånn reklame, Vasili, da.
1: Ja.
0: Sikkert vært også på et eller annet tidspunkt.
1: Det garantert. Det ja.
0: Hæ? Skal vi snakke mer om det, eller skal vi?
1: Skulle vi til heller tatt en slekken? Pizza og grandios.
0: Ja, ikke sant, I stedet for å sette... Ja, ikke sant, så spiser du, og så sover du, og så kan du ta taxi hjem I morgen til.
1: Frisk og utvilt.
0: Og de døgner!
1: Om de døgner, ja. Ja.
0: Du... Jeg forstår det.
1: Straks skal vi si hei til vår fredagsgjest.
0: Ja!
5: Verdensarven. En historie om hvem vi hvor vi kommer fra, og naturen vi en del av. UNESCO har innskrevet mer enn 1200 kulturmiljøer eller naturområder på verdensarvlista. Norge har 8 verdensarvsteder. De har kvaliteter som så unike at de har blitt våres felles arv til fremtidige generasjoner.
0: Ja da, og det Silje Nordnes som tar deg med gjennom det hele. Og vår fredagsgjest på veien etter Molly Sandén og Astrid S.

0: Jeg har fått besøk, det programleder Silje Nordnes.
1: God morgen!
0: Nå har jeg sjekket været på Hammarøy i dag.
1: Ja!
0: I dag dessverre overskyet 15 grader.
1: Ja, det høres ut som bedre enn det har vært I hele sommeren nesten.
0: Ja, for du har tilbrakt sommeren I nord.
1: Ja, jeg har det.
0: Hvordan har det vært?
1: Altså, det har vært oppsummert kjempedeilig, skikkelig ferie med stor F, late dager, ikke noe sånn, ingenting som... må oppnås eller presteres. Og med familien min veldig, veldig tett da. Masse, masse folk. Og jeg elsket det. Og så hørte jeg med til historien at det var rett og slett ikke sommervær.
0: Nei.
1: Men jeg hadde det veldig bra allikevel. Ja.
2: Så det liksom noen pakke for alle årstider? Og...
1: Altså, jeg så langtidsvarslet før jeg dro. Ja. Det ble ikke pakket for sommer. Det, jeg hadde med en bikini. Bare sånn I fall. Det skulle bare bli litt sånn total 180, men det ble det ikke. Nei. Så det var buff, pannebånd, ullundertøy, stemningen der da. Ja, men...
2: Og vi ler!
0: Nei, det ikke vi engang beklager det.
1: Men det skal sies, jeg var I Oslo frem til 14. juli.
0: Ikke sant?
1: Og da var det mye varme, og det var mye roing på Karl Johan, og, så jeg fikk varme på hele den greia der.
0: Og da jo Hammarøy et vakkert sted, men du har vært flere andre vakre steder. Du invitert selvfølgelig fordi du en fryd å ha på besøk, men vår verdensarv kom ja. Denne uka, navnet på den nye NRK-serien da. 8 episoder, hvor da altså gjennom norske verdensarvsteder for å finne ut hva som har gjort til at disse blir verdensarvsted. Altså, for en drømmejobb.
1: For en drømmejobb. Det var det jeg også tenkte da jeg fikk spørsmål, fordi da, det var det første jeg spurte om, var jo, skal vi dra til alle de her plassene? Ja. og selvfølgelig, da var svaret ja, og da var jeg ikke I tvil at jeg hadde lyst til å være med på det her da, fordi, og det jo litt sånn pinlig å innrømme, men jeg tror også det ganske vanlig, fordi vi nordmenn jo gode på å reise, men vi reiser jo kanskje, vi reiser jo mye ut, ut, når vi skal oppdage nye ting, og så glemmer vi noen ganger kanskje at vi har veldig mye fint her I Nordland. Så det var mange av de her plassene rett og slett ikke hadde vært.
0: Nei.
2: Og første episode Røros, ja. Bergstaden. Hvilket forhold hadde du til den plassen fra før?
1: Nei, altså, jeg har blitt fortalt av mine foreldre at jeg var der da jeg var ett år, eller sånn. Så jeg hadde jo krysset den av på lista der jeg har vært.
0: Kjøleskapsmagneten hang på kjøleskapet.
1: Nei. Ja, men jeg hadde jo virkelig ikke vært der sånn ordentlig. Nei. Og da vi dro dit, så føltes det som at det her en plass man burde ha vært.
0: Ja.
1: Fordi det skikkelig fint der. Bare veldig spesiell natur, og så det en spesiell arkitektur I den byen, og så det en spesiell historie som vi burde kjenne til.
0: Røros da, for eksempel, hva lærte du? Nå kan man jo se det I første episode, men en ting som på en sånn, åja, I alle dager.
1: Nei, jeg lærte, for det var litt sånn spennende, fordi den her gruve firmaet, de var jo sinnssykt rik, altså det her var det største selskapet I Danmark-Norge altså største, ja, mest innbringende og så de var jo veldig rik de som eide det her selvfølgelig, og at I kirka så var altså da på en måte VIP-loungen til sjefen på bergverket bitt litt høyere enn prekestolen.
0: Ja, ikke sant?
1: Så det var bare for å være sånn, bare så dere vet det, vi øverst.
2: We rule this town.
1: Ja, det synes jeg var litt artig. Men nei, fint, veldig fint der altså.
0: Og det et sånt TV-program, NRK-program, hvor det sånne drone, altså sånne biler, ja. Liksom, du bare ser sånn massivt, og hvis man ikke har vært der, så får man jo sett deler av landet, og så det liksom behagelig, og det litt sånn, jeg skal ikke si at det sakte TV, men det litt mer da, sånn, du senker skuldrene.
1: Nei, det ikke sånn pling-plong, jo hei! Nei da, det ganske rolig tempo, ja. At man, vi må liksom ta inn all denne informasjonen, da kan det ikke gå så fort.
0: Vi skal ta en titt på resten av lista da, fra vår verdensarv nye NRK-programmet. Det Silje Nordnes som vår fredagsgjest. Et pink nå, raise your glass.

0: God morgen fra NRK Nyheter, klokka 8. Det blir streik blant flygelenderne fra I formiddag. Arbeidsgiverne I Spekter sier de brøt, eller sier flygelenderne brøt meklinga nesten 7 timer på overtid. Vi opplever at arbeidsgiver ikke møter oss I dialogen, sier leder Robert Jønnes I flygelederforeningen til NRK. Spekters direktør Anne-Kari Bratten sier det komplett uforståelig for arbeidsgiverne at flygelederne takker nei til deres tilbud. Avinor, som driver flyplassene, sier passasjerene vil merke at 12 flygeledere legger ned arbeidet.
1: Så vil jo dette være en streik som kanskje først vil merkes etter lunsj utover ettermiddagen og kvelden, og da, som det blir sagt, spesielt på Gardermoen og Flesland.
0: Og konserndirektør Jan Gunnar Pedersen I Avinor Flysikring forteller mer I nyhetsmålen I NRK P2 straks. Passasjerene må følge det de får av beskjed av flyselskapene, sier de. De som rammes av feil forsinkelser og innstillinger med toget, må få penger tilbake fra staten, rett inn på månedskortet, det foreslår Miljøpartiet De Grønne, etter en uke med togkaos og en sommer med stenginger og vedlikehold. I dag må reisende selv søke togselskapene om erstatning på deres nettsider. Samferdselsminister Jon Ivar Nygaard fra Arbeiderpartiet enig med MDG og sier regjeringen arbeider med å få til en automatisk ordning. Eksperter på kunstig intelligens frykter følgende av at smartbriller kan brukes til å overvåke det uten at du vet det. Briller som kan filme, ta bilder og fortelle deg hva du ser allerede på markedet. Produsentene har også gjort ansiktsgjenkjenning mulig med brillene, men den teknologien ikke tatt I bruk. KI-ekspert Inga Strymke kritisk.
2: Problemet når den teknologien I praksis overvåkningsutstyr og bare legger til rette for personvernbrudd uten at brukeren en gang vet om det eller trenger å gå inn for det.
3: Det problematisk at man kan bruke briller til å filme hvem som helst I en hvilken som helst situasjon.
2: Det nok aller mest redd for, det at konsekvensen på lang sikt at vi mister litt sånn det åpne rommet som et fristed.
0: Sa Inga Strymke ved NTNU til reporter Tor Albert Frøsland. 2 fiskere I Meksiko blitt redda etter et skipbrudd I Stillehavet. De 2 ble funnet etter en redningsaksjon rundt 24 mil utenfor kysten av Meksiko, etter 5 dager flytende rundt I en kjøleboks. Fiskerne I en rekebåt ble nemlig truffet av en bølge midt på natta. De greide ikke å redde hverken vann, mat eller radio, og fortelle at de heller ikke hadde noe å fange fisk med. Fiskelaget deres på land varslet myndighetene da de mistet kontakten med de 2. En redningsaksjon ble satt I gang, og så ble de altså funnet etter 5 dager I en blå kjøleboks, sterkt preget av sola og havet. NRK Nyheter var ved Jon Brannes.
4: Takk skal du ha, Jon.
5: Du hører NRK Storoslo på NRK P1.
4: Fredag. Sier jeg som har vært syk I 2 dager og vært hjemme. Endelig fredag for en uke. Når du var programleder I Petremorgen, Silje, mistet dere det på slutten av fredagen?
6: At du tok av?
4: Ja, det bare...
7: Merket lytterne at her det fredagsstemning,
6: ja. Ja, men det lurer jeg på om startet allerede før klokka 6. Fordi at, ja, til deg som hører på, så det jo litt sånn at sjefen kommer jo på jobb klokka 8:30. Så, og mange hører ikke på før klokka 7. Så alt som skjer mellom 6 og 7, da alt lov.
4: Det da vi mener vi best også noen ganger.
7: Og I dag gikk vi høyt ut, ja.
4: Ja, det enart. En time til, da. Programleder Silje Nordnes som var fredagsgjest. Vi skal prate mer om vår verdensarv, for ikke å snakke om Maskorama. Yes. Etter litt musikk nå fra Regnvær, dette norsk på P1, 4 minutter, har klokka blitt over 8.

0: Norsk musikk på NRK P1 og dust. Dette var regnvær, og vi har Silje Nordnes på besøk I aktuell I serien Vår verdensarv. Første episode ligger da I NRK TV-spilleren. Da vi på Røros, gruvar. Innsett, jeg jo fra Røros. Altså, min farmor jo derfra.
1: Oh. Altså, da kjenner vel du historien inn og ut?
0: Ja, nå ble jeg bare litt sånn, fordi under låta sa du at det var en del tyskere som kom opp og lå en del der oppe, så blir jeg litt sånn at det noe, jeg må ta en sånn der My Heritage, jeg da.
2: Ja, nettopp. Eller kanskje du ikke skal det, du spørs hva du vil vite.
0: Ja. Norge så heldig å ha ganske mange på lista.
1: Ja, vi har 8 plasser på verdensarvlista til UNESCO, da, som en sånn FN-organisasjon. Mm.
2: Men ingen I Stor-Oslo, skjønner meg.
1: Nei.
2: Dette må vi gjøre noe med.
1: Hva har du lyst til å foreslå? For greia at denne lista jo stadig under revurdering, og da det vel Riksantikvaren da, som får inn forslag, og så blir det en sånn søknadsprosess. Så da kan vi jo bare begynne allerede her, altså sånn som Frognerparken for eksempel. Ja. Vigelandsparken vel en... Ja, kan vi bare slenge på bordet med en gang?
2: Og en grunnlovsbygningsområde på Eidsvoll for eksempel.
0: Minstillig bussterminal.
1: Ja, den ikke så dum.
0: Det var kanskje ikke det første du tenkte på, men ikke sant? Det et eller annet der at om et par år så begynner den å bli kul igjen, ikke sant?
2: Ja. Send melding da inn I radioappen hvis du har et forslag til Stor-Oslo-området som bør komme på verdensarvlisten.
0: Dette jo en... Var du en sånn historiejente på barneskolen, liksom? Som satt og nærget litt på det?
1: Egentlig ikke. Nei. For jeg mer sånn vibes only, som man sier. Altså mer sånn følelse, ta inn atmosfære og sånn. Og så har vel, altså, jeg har jo bachelor I historie, ja. så det har jo vært en viss interesse der. Men jeg merket jo nå, da vi reiste rundt på de her 8 plassene da, som på verdensarvlista, at altså det at Norge har fin natur, det jo ikke noe hemmelighet, det vet vi. Men allikevel så tok jeg meg selv I å bli litt sånn overrasket, litt blåst av banen av hvor vakkert det og så fikk alle opplevelsene, ble løftet et hakk opp med historien. Jeg ble liksom full pakke.
2: Da liksom hovedformålet med denne serien å gjøre folk liksom bevisst på at vi faktisk har 8 på den verdensarvlista, eller hva kan du si
1: om det? Ja, det jo litt det, og så det jo også det at det å kjenne til våres historie viktig for identiteten vår, for det sier noe om hvem vi hvorfor vi har blitt sånn som vi har blitt. Og så jo da både altså, kulturarv, men også naturarv. Det jo 2 plasser her som naturarv, og da handler det om hva vi skal ta vare på for fremtiden da.
0: Nå har du vært på Røros. Hvilke andre steder du skal innom da?
1: Ja, det jo da Bryggen I Bergen, og jeg har vært veldig mye I Bergen, men ikke så mye sånn, inni Bryggen. Og så det I Alta, der det de her, den bergkunsten. Og så nå merker jeg at jeg blir stresset at jeg skal glemme noen.
2: Urnes stavkirke.
1: Ja, takk. Veldig der det jo helt vilt, og da kan man jo se den stavkirka som har gitt inspirasjon til den norske landslagsdrakten.
0: Ja,
1: litt sånn fun fact der.
2: Det en øy vel oppi...
1: Ja, det jo Vega på Helgelandskysten, som da en naturarv, og så det jo da vestnorsk fjordlandskap, Geirangerfjorden og Nærøyfjorden, og så det jo en litt sånn, og så det jo Notodden, Rjukan, industriarv, og så det...
0: Det hørte som det var quiz, det var ikke meningen.
1: Ja, jeg vet det, og så det en som litt tricky, som altså da Struves meridianbue, og det den som aller vanskeligst å forklare. Ja. Men reisen gikk til Finnmark.
2: Det altså målepunkter brukt til å finne jordas form og størrelse med 4 punkter I Norge.
1: Ja, tusen takk.
0: Jeg lurer på om du må bli bittelitt grann til, har du tid til det?
1: Jeg blir så lenge dere vil.
0: Det fantastisk, for folk lurer på både med skiklubben, og så har det kommet en stor nyhet, for det nemlig en ny dommer I panelet. Detektiv beklager I Maskorama annonsert til Lola Young.

0: Lola Young Messi på NRK P1. Kanskje har du fått med deg allerede en ny detektiv I Maskorama. Vi har programleder Silje Nordnes som vår fredagsgjest skal få høre hvem det alldeles straks til de lokale nyhetene. Først, Carl, vi begynner på Eidsvoll.
1: Etter dødsulykken ved Vilberg skole I Eidsvoll I fjor nå en bom som skal sikre tryggere skolevei på plass. Det skriver Eidsvoll og Ullensaker Blad. Det var den 30 år gamle læreren Kristoffer Trandum Nordli som mistet livet etter en påkjørsel I mai I 2025, og 2000 personer har skrevet under på et opprop om bedre sikkerhet langs veien. I dag siste dag I rettssaken mot kvinnen som sikta for å ha drept sin egen mor og bror I Ski I desember I 2024. Det har tidligere vært usikkert om kvinnen skal fengsles, frifinnes eller dømmes til tungent psykisk helsevern, og I dag skal partene si hva de mener riktig I sine prosedyrer. Kvinnens forsvarer og kvinnen selv mener hun ikke var tilregnelig, og dermed ikke kan straffes. Og en mann som satt seg I bilen tidlig om morgenen etter en fuktig kveld under Norge-Irak-kampen under VM, måtte ut med 135 000 kroner, det skriver Budstikka. Mannen forklarte til politiet at han hadde drukket øl og rødvin frem til midnatt. Deretter hadde han satt seg I bilen dagen etter, fordi han trodde han var edru. Han ble også til 0,52 I promille klokken 8:30 om morgenen, og årsaken til at boten ble høy at politiet regner boten ut ifra månedsinntekt. Og hos riksmøkleren flygelederne enda ikke... Nei, beklager, det ble feil. Det en liten feil her. Det selvfølgelig streik. Blant flygelederne, og verst blir det trolig streiket på Oslo Lufthavn på søndag. Da kan flytrafikken bli helt stengt mellom klokken 06.30 og 11.30, og da ventet store forsinkelser og kanseleringer. Også mandag det ventet forsinkelser.
0: Og det Carl Sørheim som de lokale nyhetene. Fin oppfordring da, for å kjøre I fila. Hvis du, hva da, det måles ut fra månedslønn, og du bør 120 000, det greit da. Går det greit om dagen altså. Kurt Nilsen da, get moving to... Vi skal prate mer med vår fredagsgjest. Silje Nordnes på besøk, og det annonsert altså en ny detektiv I Maskorama etter Kurt Nilsen.

0: Get moving to! Dette var Kurt Nilsen, 8:50. Det hyggelig vi har besøk. Vår fredagsgjest, Silje Nordnes.
1: Hallo, god morgen!
0: Ja, aktuell da, i vår verdensarv, 8 episoder om da steder som har fått plass på UNESCOs verdensarvliste.
1: Det bare å sette seg I bilen og kjøre rundt, eller tog, eller buss, og ta en ferien I Norge, folkens.
0: Tror du skulle si, sette deg I bilen og se på? For det jo noen som har litt sånne store skjermer I bilen.
2: Sett på tunga, ja. Ja.
1: Det på iPaden I baksettet der. Jeg tror det kommer til å slå skikkelig an.
0: Man kan lære mye. Du, det en hot, hot anbefaling, vår verdensarv I NRK TV-spilleren, kan du se første episode allerede. Men så det jo skiklubben du driver med liksom mest sånn gjennom året.
1: Ja, det podcast da, ja. En gang I uka, så det jo I dag. Fredag splitter ny episode.
0: Folk som altså blodfans, det da.
2: Ja, det. Ja, det mange som det, fordi vi har fått melding her. Så.
0: Kan dere ikke si det,
1: men det hyggelig at du sier det, Mats.
2: Kan dere ikke snakke også litt om skiklubben? Regne med at dere stiller til start I Birken, spør vedkommende her.
1: Det jo absolutt planen, det. Ja. Jeg har jo også meldt litt høyt her at jeg tenker også å bryne på Vasaloppet I år. Eller nei, til neste år da, I den altså, kommende vintersesong. Så får vi se, det 9 mil.
2: Men relativt flatt, og det første du skal delta på, ikke på ski, men løping, der ikke så veldig flatt.
1: Nei, jeg skal være med på et fjelløp 12. September da, så I skiklubben driver vi jo nå da, og forbereder meg til det, og så driver Anders Aukland og Sindre Reinholt, og de skal sykkel Birkenritt. Neste helg, så vi holder på med alt mulig slags trening vi for tiden. Men fjelløp, ja, 30 kilometer, 1200 høydemeter på Vestlandet. Yippie!
2: I strålende sol.
1: Ja, det håper jeg det blir.
0: Fikk jeg sånn melkesyre I beina med en gang. Jeg merker at det, ja, lykke til med det.
1: Ja, tusen takk.
0: Anbefaler, få med dere da, skiklubben, og så det Maskorama.
1: Ja.
0: Nå klokka 8 så kom da nyheten. Det en ny detektiv I panelet.
1: Det det. Robert Stoltenberg, han har takket for seg, og den nye detektiven som fyller hans stol Leo Ajkic.
0: Yes!
1: Yes! Så vi bytta ut en løs kanon med en ny en. Så det blir veldig bra.
0: Ja, hva tenker du på for Leo på laget?
1: Nei, altså, han jo en spennende fyr. Han jo en sånn musikkbransjefyr. Det jo Tone Damli også. Men det jo det, de her detektivene jo gjerne plukket ut for å ha litt ulik kompetanse. Så der nok kanskje at Leo og Tone har litt sånn kompetanse på litt ulike deler av musikkbransjen da. Og så han har veldig lyst selv, som jeg synes så koselig. Han jo litt edgy, artig fyr som blir spennende å ha med. Litt, han jo litt annerledes enn de to som der fra før, og det jo litt av poenget hvis man skal sette sammen et godt team.
2: Ny detektiv også offentliggjort I dag, og så legges også billettene kan vi slenge på til showene klokka 12 I dag, mm-hmm. Så det mulig å kjøpe. Og så det 2 måneder cirka til. Det premiere.
1: Ja, 24. oktober.
2: 24. oktober. Altså, hvor mye gleder du deg? Det virker som det en veldig gøy jobb.
1: Ja, det så artig. Nå det jo litt ting som skjer før det her fjelløpet og sånn, blant annet. Så jeg må liksom ta en ting av gangen, men det jo liksom høstens høydepunkt for min del. Det her blir jo da 7. sesong. Og jeg vet at når når den første lørdagen sparket I gang, de her ukene, så det så artig. Ja, det så mye glede og ja, altså mysterier. Ja, jeg lener meg helt inn I det, og da blir det svårt I.
0: Og det egentlig oppfordringen også. Det nå det lenge siden jeg har følt meg på en Maskorama-sesong, men det blir litt sånn ekstra, nå det blir sånn, ok, lene seg inn I det, begynne å gjette være med på lek. Man må investere seg litt da.
1: Ja, man må jo det, fordi en lek ikke så artig hvis man ikke med. Nei. Men hvis man med, så det skikkelig artig.
2: Og I sommer så gikk vi alle rundt og sa, ro, ro. Ro, om noen måneder så skal vi alle si Amemas!
0: Ja, det Amemas. Det det som gjelder, ja. Og nytt av året sendes fra Drammen.
1: Ja,
0: ja.
1: Det blir spennende.
0: Hvor I Drammen det du skal være?
1: Nei,
0: hemmelig. Nei, okay.
1: Altså, jeg vet ikke. Jeg vet på at jeg skal til Drammen 6 lørdager fremover, ja.
0: Det veldig koselig. Da det bare å gjøre seg klar. Klokka 12 I dag slippes billetten til årets Maskorama-sesong med premiere 24. oktober. Og så kommer da disse episodene om vår verdens arv.
1: Utover høsten.
0: Ja, det helt utmerket. Og skiklubben, og så du vel tilbake om ikke så lenge, Silje.
1: Ja da. Ja, da.
2: Det kan aldri bli for mye Silje I måneder.
0: Blodfan, vet du. Silje, vi har fått en oppfordring fra en tidligere Petremorgen-lytter.
1: tror jeg skjønner hvor dere skal. Det er jo fredag i dag.
0: Hva var tradisjonen?
1: Hver fredagsmorgen 6:30 så spilte vi den samme sangen. Og da, det var i mange år gjorde vi det. Og det jo noe Hellas-relatert, så ikke helt umulig med tanke på Ronny Brede Aase sin Hellas. Han jo ansatt av Visit Hellas, tror jeg. Ikke at det min konspirasjonsteori.
0: Vi ser hvordan det går med det. Hotell.
2: Og der det også noe verdensarv-ting, ikke det?
1: Det vel Hellas? Det, ja.
2: Ja.
1: Skal vi høre den da? Er det det som skjer?
0: Ja, jeg må høre på hvilken Hellas. Det jo selvfølgelig...
2: Hva heter det? Akropolis.
0: Ikke det? Det riktig låt?
1: Det her riktig låt, ja.
0: Det to timer for sent og et par år for sent da, men der vi.
1: God fredag!
0: Dette en tikk nå ned mot 8:30. Silje Nordnes, takk, god helg!
1: God helg!

0: podcast fra NRK.
1: Vi føler at det for lite tulling i samfunnet.
2: Ja, det G-Sindre Stortvedt i Isomak som ringer her. Vi holder på med noe lydisolasjon i leiligheten over dere.
3: Ok.
2: Nå skal jeg ta så rop veldig høyt, og så kan du høre om du hører meg gjennom gulvet.
3: Ok, hva
2: ja.
3: Er det gjør?
2: Nei!
3: Nei, jeg hører ikke.
2: Du hører ikke det? Ok. Kan du skrike, og så kan jeg høre om jeg hører det?
3: Ok. Hører du?
0: Hør sentralbordet på NRK i appen.
4: Her NRK Nyheter, klokka 8.30. Det blir streik blant flygelederne fra i formiddag. Arbeidsgiverne i Spekter forstår ikke at flygelederne takket nei til tilbudet deres, sier direktør Anne-Kari Bratten.
5: Ja, det komplett uforståelig. Dette en av de høyest lønnede arbeidstakergruppene i det norske arbeidslivet, og de ville etter dette lønnsoppgjøret hatt en gjennomsnittlig lønn på 1,7 millioner kroner. De har fått tilbud om det samme som alle andre norske samfunn har fått, nemlig 4,4%, som ville gitt et lønnstillegg i gjennomsnitt på over 62 000 kroner, og det har de valgt å gå til streik selv. De ikke fornøyde med det.
4: Robert Jønnes i Flygelederforeninga vil ikke la seg intervjue, men skriver til NRK at det ikke dreier seg om lønnen for dem, men om blant annet pauser og livsfasetilpassning. Avinor varsler forsinkelser til og fra Oslo og Bergen i ettermiddag og kveld, og følgene vil merkes over hele landet, og i helga kan flyplasser bli stengt og fly innstilt. De som rammes av feil forsinkelser og innstillinger med toget må få penger tilbake fra staten rett inn på månedskortet. Det foreslår Miljøpartiet De Grønne etter en uke med togkaos og en sommer med stenginger og vedlikehold. I dag må reisende selv søke togselskapene om erstatning på deres nettsider. Samferdselsminister Jon-Ivar Nygård fra Arbeiderpartiet enig med MDG og sier regjeringen arbeider med å få til en automatisk ordning. Eksperter på kunstig intelligens frykter følgende av at smartbriller kan brukes til å overvåke deg uten at du vet det. Produsentene har også gjort ansiktsgjenkjenning mulig med brillene, men den teknologien ikke tatt i bruk. Fortsatt kan brillene filme, ta bilder og fortelle deg hva du ser, og Leonora Bergsjø ved Høgskolen i Østfold skeptisk.
6: Min frykt at disse brillene med å sette demokratiske verdier og rettigheter enda mer under press.
7: Tenk deg at du ute og går på en helt vanlig gate, og en fremmed person stopper deg og hilser og vet exakt hvem du er. Og personen vet hva du heter, hvor du bor og hva du liker å gjøre på fritiden. På kort tid har vedkommende fått denne informasjonen fra brillene sine. Bergsjø sier at smartbriller rokker ved de grunnleggende verdiene i demokratiet vårt.
6: Det brillene gjør å flytte grenser for når vi kan føle oss trygge, psykologisk trygge, og når vi kan vite at vi ikke overvåkes.
4: Reporter var Tor Albert Frøsland, og det mer om smartbrillene på NRK.no. Flommer fra ekstremvær sør i Kina de siste ukene har kostet minst 159 mennesker livet. 10 personer fortsatt savnet, ifølge statlige medier i landet. En tyfon i juli ga enorme nedbørsmengder og store oversvømmelser i regionen Guangxi, som blant annet førte til at en demning brast, og det falt opp til 260 millimeter nedbør per døgn, da uværet var på det verste. NRK Nyheter ved Jon Brannes.
1: Ja, det det. Skal jeg bare sjekke hva en flygeleder tjener i året. Og så vel en av greiene at det ikke handlet så mye om lønnen nødvendigvis. Da.
8: Ja, og det mye ansvar for all del.
1: Ja, det det klart det. For oss også selvfølgelig skal jo flygelede dere gjennom de neste halvtimene vi nå.
8: Ja, den var god.
1: Nå setter vi oss på bakbeina. Nei, da driver vi ikke. De finner sikkert ut av det.
8: Ja. Og 1,7 jo ingenting for oss, vet du.
1: Vi skal
8: videre.
1: Vi skal, ja, hva skal vi siste halvtime? Vi skal snakke litt om kunst.
8: Ja, kunst må vi selvfølgelig gjøre, fordi vi lanserte her var i forrige uke, eller var det starten av denne uka?
1: Ja, mandag, ja. NRK har sin egen høstutstilling, som du og jeg skal kaste oss på, og vi trenger tips til hva vi skal lage av kunst.
8: Mm-hmm.
1: Både Knut Erik og jeg, og Else Karine skal også være med.
8: Ja, vi skal sende inn våre bidrag.
1: Ja da, vi har en uke på oss. 1. september er fristen, og der er det 10 bilder fra alle ansatte i NRK, da, som da skal trekkes ut for å være på en intern høstutstilling.
8: Målet må jo være at hvertfall en av oss
1: blir plukket ut. Noen forslag til hva vi kan lage er på NRK Radio stedet. Så var jeg ikke helt ferdig med UNESCO, for jeg synes det var veldig gøy med denne tv-serien til Silje Nordnes. Og vi hadde jo tydeligvis også sjefen på sin, for å velge ut UNESCO-steder i Oslo. Var det en som har sendt den her? Bor i Oslo?
8: Nei, og en lytter, ansvarlig for Norges verdensarv i UNESCO. Anna til fornavn.
1: Nei!
8: Så hører du på Anna.
1: Bussterminalen, hva var det hotteste tips?
8: Bare... Vi bare lanserer det, så noterer Anne ned.
1: Akerskjelva.
8: Ja, Agnar, han kan fortelle at Fetsund faktisk, Fetsund lenser faktisk allerede under vurdering.
1: Ja.
8: Så kom inn da på UNESCOs liste. Det jo et område med mye historie.
1: Jeg har bare dårlig forslag. Vatlandsbro.
8: Ja, veldig.
1: Før den rives, da, ikke sant? Det ville vært helt forferdelig for de som ønsker at den skal rives.
8: Hele Nordmarka, Østmarka.
1: Nei, nå kommer du med gode forslag. Det var et morsomt tett. Kommer skikkelig ræva ut nå.
8: Da vil jeg ha sagt, da, vet du hva? Sadfuck-taggen.
1: Sadfuck det bare å få en rett på en Espo. Så i Norway, this is actually varfart til turister. Hva dette for noe? Nei, you understand, vet du.
8: Yes, yes, yes.
1: God morgen. Det fredag. Nå det kokt over her, så det ikke tvil. Adele, Rolling in the Deep. Ramon, også skal du få på NRK P1.
8: Det flygelederstreik, da, men for de som bruker toget til vanlig, det i rute denne morgenen.
1: Bare regna nå. Dette Adele, Rolling in the Deep.

0: Rolling in the Deep. Dette var Adele på NRK P1. Ja, Knud-Erik, litt kunst. Hva tenker du? Det NRK da, som har en egen intern høstutstilling.
1: Og vi har et mål om å bidra der.
0: Ja, at en av oss skal komme gjennom nåløyet. 10 verk fra ansatte i NRK skal da gjennom nåløyet. Og da henges opp på NRK, liksom.
1: Oi.
0: Og vi vil jo ikke gjøre narr av denne utstillingen. Vi vil bidra oppriktig, men hva skal vi velge innenfor kunsten? Skal du gå for en skulptur eller en installasjon?
1: Det høres jo ut som...
0: Ja,
1: det,
0: mye, kanskje?
1: Ja, mye. Vi jobber litt begrenset med plass også i leiligheten. Ja,
0: det gøy hvis du gønner på med en performance. Så du liksom dukker opp på kontoret eller filmer sånn. Ja. Dette min performance. Ja.
1: Og det jeg prøver å si, det stoppe vold.
0: Ja, og jeg stopp volden.
1: Og nei til krig.
0: Du kan jo lage noe grafikk da, noe trykkteknikker eller noe sånt. Jeg har jo vurdert som potettrykk.
1: For det har du ikke drevet med siden barneskolen.
0: Kan jo også klinke til med litt sånn avfall, at man litt sånn rusken stemning. Man klinker, altså at du tar og all søpla du finner i løpet av en uke, lager du til et kunstverk.
1: Gjør noe med det,
0: ja.
1: Den ikke så dum.
0: 15 sprøytespister og gammel kviklerspapir.
1: Mye tomme snusbokser fra meg i hvert fall. Ja.
0: Arkitektur jo kunst.
1: Ja,
0: så du kan jo...
1: Bygge litt av hytte på en ukes tid, det blir litt vanskelig.
0: Men ok. Herlig prosjekt. Maleri og tegning også går jo selvfølgelig an. Jeg hadde en veldig gøy hjemme hos noen venner som har flyttet inn en ny leilighet.
1: Ja.
0: Og til bryllupet sitt så har de selvfølgelig fått litt penger til å kjøpe noe kunst.
1: Ja.
0: Så sier jeg, ok, hvor kunsten? Så titter jeg meg rundt. Og rett ved siden av det kunstverket de har kjøpt, som var veldig tydelig at det var det kunstverket de hadde kjøpt, så var det et litt mindre bilde, så sier jeg sånn, oi, dere fikk litt ekstra penger til overs på gavekortet. De var sånn, det der Lea, hun 3,5. Det var niesen som hadde malt. Så det går jo an.
1: Jeg har jo noe liggende fra når unga var små og gikk i barnehage.
0: Den ikke dum den altså. Flere forslag. Fotografi går jo selvfølgelig også an. Vi kan klikke til med at du bare tar og finner frem telefonen din, knipser litt i løpet av en uke, og så det jo noe der som kanskje da en kollasj eller noe sånt.
1: Ja.
0: Kunsten skal jo gjerne ofte si et eller annet også, ikke sant?
1: Og det kanskje ikke så lett med fotografi, eller jo, det er jo folk som får det til, så hvorfor skulle ikke vi få det til?
0: Keramikk, eller tekstiler, når jeg sender dine krukker, rett og slett. Det hadde vært veldig gøy.
1: Ja. Eller kanskje skal jeg bare regifte en av mange brødfjøler jeg har fra sløydarbeidet til unga.
0: Hva heter den filmen? Ghost, er det det?
1: Ghost, ja.
0: Ghost, ja. Hvilken låt er det som har med der igjen?
1: Er det
0: Take My Breath Away?
1: Nei, det er...
0: En låt fra Ghost.
1: Hvilken låt er det? Jeg kommer jo ikke på det i farta heller. Er det Roy Orbison da? Nei, kom igjen folkens, hjelp oss.
0: Hvilken... Unchained Melody.
1: Ja, er det, ja. Unchained Melody.
0: Er det ikke det? Ikke Take My Breath Away.
1: Nei, det er det ikke. Kom igjen, folkens.
0: Unchained Melody from Ghost.
1: Christian har kommet med et forslag til meg da, mens vi venter på litt hjelp på hvilken låt det fra Ghost. En bandtrøye-collage, ja. Den ikke dum, Christian. Men klart, da må jeg kanskje klippe opp noen band-t-skjorter og sånt. Jeg vet ikke om jeg vil litt det, men...
0: Nei, det er sant.
1: Bare en collage. Ja.
0: Jeg fikk litt sånn smaken på keramikken, ja.
1: Ja, jeg tror det... Vet du hva? Jeg tror jeg nå vet, jeg har sagt det før også, at jeg lander på bildet, ja. Altså fotografi.
0: Forslag til hva vi skal lage da, og hvem tror dere egentlig kommer til å stikke gårde med seieren? Hvem det som blir med da i NRKs egen høstutstilling? Knud-Erik, meg.
1: Eller Else Karine.
0: Appen NRK Radio, kan du sende melding? Der blir det stille. Andre. Nå det fredag, altså.

0: kan vi lage den keramikken sammen da. Det derfor jeg kom på Ghost da, vet
1: du. Så kan du levere
0: ja.
1: Den krukka eller vasa som vi lager. Så kan jeg levere bildet av at vi sitter og lager.
0: Ja, den ikke dum, ja.
1: Den ikke dum. Ja. Det liksom meta også.
0: Vi snakket jo litt om UNESCOs verdensarvliste I anledning at vi hadde besøk av Silje Nordnes og noen som har sendt en melding som jeg bare sier, ja, det bare å sende rett videre. Kløfta sletta, må vel rett inn på UNESCOs verdensarvliste. Og jeg tror vi har å gjøre med dagens lytter.
2: Dagens lytter, ja.
0: Det helt utmerket.
2: Det jo ødelene, det.
0: Gratulerer. Vi skal til streiken som rammer de som skal ut og fly fra Oslo Lufthavn I helgen, Karl.
3: Ja, aller verst ser det ut til å bli på søndag. Da kan flytrafikken på Oslo Lufthavn bli helt stengt mellom klokka 06.30 og 11.30, og det også ventet store forsinkelser og kanselleringer på grunn av dette. Men allerede I dag og I morgen må man vente forsinkelser ifølge Avinor, og det blir også forsinkelser på mandag. Etter dødsulykken ved Vilberg skole I Eidsvoll I fjor nå en bom som skal sikre tryggere skolevei på plass. Det skriver Eidsvoll og Ullensaker Blad. Det var den 30 år gamle læreren Kristoffer Trandum Nordli som mistet livet etter en påkjørsel I mai I 2025. 2000 personer har skrevet under på et opprop om bedre sikkerhet langs veien. Og I dag siste dag I rettssaken mot kvinnen som sikta for å ha drept sin egen mor og bror I Ski I desember I 2024. Det har tidligere vært usikkert om kvinnen skal fengsles, frifinnes eller dømmes til tvungent psykisk helsevern, og I dag skal partene si hva de mener riktig I sine prosedyrer. Kvinnens forsvarer og kvinnen selv mener hun ikke var tilregnelig og dermed ikke kan straffes. Og Karpe får prisen Fritt Ords honnør. Duoen har fått Norge til å lytte til fortellinger som ofte krever kamp for å bli hørt, heter det I begrunnelsen. Fritt Ord trekker også frem at Karpe siden starten av karrieren I 2000 har skrevet tekster som tar for seg integrering, tilhørighet, utenforskap og rasisme. I april sa Karpe at de legger opp I 2028, og I sommer har flere enn 100 000 tilskuere sett dem spille på over 3 kvelder på Ekebergsletta I Oslo.
0: Og det Karl Sørheim som gjør de lokale nyhetene. God helg, Karl!
3: God helg, Mats!
4: En podcast fra NRK.
5: Flyktinghjelpen slår alarm om leveforholdene I Gaza.
6: Og MDG mener alle som får toget sitt forsinket skal få penger rett inn på månedskortet.
5: Og hvordan påvirker KI hvordan de gjør det på eksamen?
6: Alt det her snakker vi om I den nye episoden av Kjapt Oppdatert som du finner I appen NRK Radio.

0: Roman! Hörst du mir auf der Bahn?
1: Komm in!
0: Ja, das ist alltid so. Ein Heim, wo man verholder sich sånn til hverandre. Wo man sånn, det er middag!
1: Ja, har du vært hjemme hos meg?
0: Alle kjenner seg det.
1: Kan du
0: åpne?
1: Ja, men jeg er opptatt. Jeg sitter og svinger meg.
0: Hun som snudde seg, så var det mye lyd der på utsiden da, vet du. Hun sitter og jobber der ute, vet du. Her inne det god stemning, og fredag og straks 9 timer som står for tur. Fått en melding fra Ingunn som sier vi kan jo lage et kunstverkelig bilde med utgangspunkt i NRK Marienlyst. Det fantastiske huset som snart historie.
1: Kanskje skal på UNESCOs, foreslått du skal på UNESCOs verdensarvliste.
0: Ja, det kan det fort være.
1: Vi fikk en oppdatering her fra, det var det i Ås-traktene, hvor vi bare fikk meldingen tidlig i dag. Luftballong i Ås. Og så sto det ikke noe mer, da fikk vi en oppdatering. Det en luftballong som observert. Vedkommende var ikke oppe i en luftballong. Gikk litt fort, så var på vei inn i bilen og hadde litt dårlig tid. Det står 1881 på den, og den kom så lavt at vi trodde den skulle lande på jordet utenfor huset, skriver vedkommende. Det sikkert flere som har observert denne luftballongen. Høres som noe reklamestunt dette her,
0: ja. Åja, og det det? Nå fikk de omtale på radioen.
1: Ja,
0: det ikke lett. Du, vi skal, som vi gjør hver eneste nå, på slutten av radiosendingene, gi en klapp på skulderen, eller spark bak.
1: Ja!
0: Vi kan begynne da med å gi en klapp på skulderen til artisten Noah Kahan, vi hørte om litt tidligere i sendingen, som han sa da gjorde en konsert i California. Og så synger han noe litt lyst. Men når det går dårlig, så står han på en måte i at det gikk litt dårlig. Fantastisk. Og så et spark bak til alle som har vært i fotballsøvnene siden VM. Nå begynner Premier League.
1: Du gir dem en spark bak?
0: Ja, noen spark bak i sånn. Vi kommer oss i gang igjen, liksom.
1: Ja.
0: Og det gjelder også alle arbeidsplasser som eventuelt har lyst til å få i gang en sånn fantasy league.
1: Ja.
0: Så en spark bak til dere som organisatorer på det. Spørsmålet om dere trenger så mye spark bak, men dere får det av meg i hvert fall, for jeg føler jeg har vært i sånn fotballsøvnene.
1: Ja.
0: Valgte meg jo et lag i sommer, West Ham. Trenger et lite spark bak til meg selv, altså jeg er enig i helgen for å begynne å følge med på det favorittlaget mitt.
1: Ja. Du, jeg gir klapp på skuldra til Karpe, som får prisen Fritt Ords honnør. Og så gir jeg et spark bak egentlig til meg selv i dag, og det litt relatert til det du nevnte sist, at det har gått helt i glemmeboka at Premier League starter denne helgen.
0: Hva er det du holder med da?
1: For meg så det jo et lag som ikke spiller før på søndag. Men nå, spark bak til meg, Knut Erik, der de har startet Premier League.
0: Og i morgen så fylles Bislett stadion, det Post Kyr og Bygg, og på Bjerke så klinker det til med Venga Boys. Derfor hadde vi fra 7 til 7:30 i dag, altså en helt vill spilliste.
1: Vi fikk høre blant annet
0: Flere som følte at de endelig var tilbake i russetida. Det var veldig hyggelig. Sette veldig pris på alle meldingene dere har sendt inn. Appen NRK Radio stedet, hvor du kan bli med videre altså, for 9-timen. Og vet du hva som kommer etter 9-timen da? Norgesglasset? Nei, hva er det?
1: Nei, det er...
0: Landsmøte?
1: Landsmøte.
0: Og så kommer...
1: Da det vel ikke så langt unna at det ettermiddagssending.
0: Nei, det noe mellom der.
1: Ja, det det. Om det er det da?
0: Det er
1: det livssynsprogrammet, håper jeg, med på plassen og så videre? Er litt usikker.
0: Nei, det er dagens.
1: Er det dagens da, ja?
0: Dagens da, vet du.
1: Vet du hva? Det går litt i sur alt etter 9. For meg... Det liksom på en måte, da man fort gjort at det går litt i sur.
0: Men fra 2 til 5 i ettermiddag?
1: Da Andreas og Kristina på plass.

0: God helg av dere, det veldig hyggelig å ha dere med.
1: Hos dere, vi tilbake.
0: Det på mandag, ikke det? Tid for Dagsnytt. Det var sånn i timen. Ha det!
2: Her NRK Nyheter, klokka 9. Det blir streik blant flygeleierne fra i førmiddag. Fagforeningen der ble ikke enige om ny tariffavtale med arbeidsgiverne Spekter, selv etter mekling hos Riksmekleren på overtid. De tilsette på flyplassene vil jobbe hardt for at streiken skal ramme færrest mulig passasjerer. Det ser Jan Gunnar Pedersen, konserndirektør i Avinor Flysikring.
3: Sånn som det ligger nå, så vil jo dette være en streik som kanskje først vil merkes etter lunsj utover ettermiddagen og kvelden, og da, som det blir sagt, spesielt på Gardermoen og Flesland. Og så vil det da, gjennom helga, så vil det da i morgen ettermiddag også bli noen konsekvenser, og spesielt da på Vestlandet, hvor det ser ut til at vi må stenge en del av luftrommet en periode i morgen kveld. Mens søndag kanskje for spesielt på Østlandsområdet blir den vanskeligste dagen sånn som det ligger nå, hvor det blir en stenging av Gardermoen for regulær trafikk på søndagsmorgen fram til rundt 11:30.
2: Ambulanse og redningsflyginger blir ikke rammet. Eksperter på kunstig intelligens frykter følgende av at smartbriller kan være brukte til å overvake deg uten at du vet det. Briller som kan filme, ta bilder og fortelle deg hva du ser, allerede på marknaden. Forbrukerrådet mener også de nye smartbrillene truer privatlivet til folk, og arbeider regjeringen om å vurdere et forbud. Snart kan brillene også gjenkjenne ansikt, forteller Finn Myrstad, fagdirektør i Forbrukerrådet.
4: Det kan treffes veldig fort. Det bare en programbar oppdatering unna. Og det som viktig å huske med denne teknologien er at ansiktene våre det like unike som fingeravtrykkene våre. Blir den teknologien tatt i bruk, så betyr det at vi øyeblikkelig kan gjenkjennes overalt hvor vi ferdes. Informasjon om oss som finnes andre steder på nettet kan krysskobles til identiteten din, og det kan brukes på uante måter, både kriminelt, men også bare sosialt, men også kommersielt. Selvfølgelig av verdens største markedsføringsselskap, Meta, har jo en stor egen interesse av å overvåke oss til enhver tid.
2: Rappduoen Karpe får prisen Fritz Ords honnør.

0: Mehdi Omar Ytreide Abdulmagid og Chirag Mirashmikant Patel har fått Norge til å få lytte til fortellinger som ofte krever kamp for å bli hørt. Det står det I grunngjevinga. Stiftelsen Fritt Ord trekker frem at Karpe siden starten av karrieren I 2000 har skrivet tekster som tek for seg integrering, tilhørsel, utenforskap og rasisme. I april sa Karpe at de legger opp I 2028. I høst skal de på sin aller siste turné. Jeg heter Julie Brendele. Ordet fritt I ni timen også, Knut og Sjån.
1: Det helt rett, Julie, ordet fritt. Musikken også fri, Sjån. Det skal være låtkamp I dag, har du valgt Karpe som kandidat.
2: Det kan jeg jo selvsagt ikke si, for det jo hemmelig.
1: Men ordet fritt, du kan si det.
2: Ja, det kan jeg si. Og jeg føler meg så fri at jeg kan si at jeg har stålet selvtillit på låtkampen som kommer I ti timen senere I dag.

0: Ja, selveste Cher der, en av de store artistene vil jeg si, fylte 80, tidligere I, ja bare meg, Montro, Knut Folkestad. Mm. Ja.
1: At du hører på Cher, jeg skal fremse deg på originalen I både Betty Everett 1964.
0: Nice.
1: Ganske likt da. Ganske så vi har ikke hørt samme låt.
0: Samme låt, men du har hørt på den hele Norge. Ja, det må jeg si.
1: Ja, ja, men, parallell kjørte ja. Betty Everett og Cher.
0: Det koselig. Det var litt høyere tempo I Betty Everett.
1: Litt grann, men sånn var det på 60-tallet. Folk var litt gira, rett og slett. Da satt og ventet på melkeflasker skulle bli levert på dørstokken. Det var det de holdt på I 1964-65.
0: Jeg har hørt at noen fortsatt venter. Det ikke sånn at I Storbritannia, for eksempel, så det fortsatt melkemann. Det var det da jeg bodde der, men det klart, det jo I 1990. Så det noen sesonger siden nå, ja. Men det var det da I hvert fall. Det var veldig koselig, synes jeg,
1: få melk på døren. Jeg ser for meg at mattilsynet satt begge beina ned faktisk, og sier at nei, melkeflaskelevering, det kan vi ikke ha noe av, med mindre du klarer å oppbevare den på en måte som gjør at du får sånn smilefjes på døra di, for at samtidig som melkemann var der, så også mattilsynet der og laget den rekka med smilefjes som viser at ja, du godkjent serveringssted også for høsten 2026.
0: Jeg lurer på om jeg må finne ut av det der, for jeg håper... Nei, jeg vet ikke. Vi får finne ut av det. Googler det eventuelt.
1: Altså, vi har jo helt sikkert lyttere I Storbritannia ja. Som eventuelt nå sett og venter på The Milkman.
0: The Milkman. Det en deilig, deilig fredag. Vi nevnte det så vidt det senere I dag. I T-teamen så skal vi battle, som det heter på godt norsk. Vi skal kjempe med våre låter. Musikkkonkurransen Låtkamp gleder meg. Jeg har som vanlig ståltrua på at jeg skal vinne.
1: Jeg har også ganske trua, veldig fornøyd med det jeg skal ha som innsalg på låta, altså bare det jeg skal si rett før låta kommer, det en ganske god plan, faktisk gleder meg til å høre den formuleringen selv.
0: Oi, ja, nå gjør jeg det også, og det jo noe med det innsalget som jo viktig, Marte Stokstad lærte meg det da jeg tapte så mye, så sa han, kanskje du skal gjøre noe med innsalget, du har åpenbart jobbet hardt. Vi skal også selge inn en ny podcast her på NRK sentralbordet. De har gått komisk old school, altså gått tilbake til gamle skolen, slik jeg oppfatter det, Knut.
1: Ja, det var litt etter den tiden der melk ble levert på flaske, så var det jo utrolig gøy. Jeg gjort det masse selv også. Ja. Tulleringing ja. I telefonsammenheng, veldig artig podcast, sentralbordet altså. Vi får Vegard Ylvis Åker og Ole Henry Snildalsli på besøk her I 9-timen, ganske så straks. Så gjør det du må gjøre. Fortsett å høre på 9-timen. Velkommen denne fredagen.

0: Behari her i 9-timen. Noen vil jo påstå at Graham Bell fant opp tulletelefonen allerede i 1875. Men endelig så kommer det en ny runde med det her fenomenet, der noen i den andre enden, som det gjerne heter, blir utsatt for spøk og spas. Denne høsten så skjer det heldigvis til oppmuntring og glede for oss alle. De første episoden av podcasten Sentralbordet ligger ute i appen NRK Radio.
1: Opplysningen 1881.
2: Du på jakt etter et ord som bare har stoppet helt opp for meg.
1: Ja.
2: Og det var, de brukte å gjøre det mye før til at de ringte litt sånn tilfeldige folk og så tullet med dem. Hva, jeg husker det bare rulletelefon, nei.
1: Ja, men altså har det tatt sånn dialektord, lokalord, eller er det?
2: Nei, det var bare liksom selve fenomenet.
1: For jeg tenker ikke på prank call.
2: Jo!
1: Prank.
2: Ja, det var det. Prank call, hva er det på norsk? Prank call på norsk.
1: Altså, det jo tulleringe, da.
2: Ja, det tulleringe, ja.
1: Oh. Ja, det bare at det et engelsk uttrykk.
2: Ja. Prank call prank. Og tulleringe. Fint. Tusen hjertelig takk.
1: Ja, det er hyggelig.
2: Ok, hei.
0: For en herlig introduksjon til Sentralbordet, ny podcast fra NRK. Vegard Ylvisåker og Ole Henry Snildarsti, velkommen til 9-timen.
3: Tusen hjertelig takk. Det jo tulletelefon, det.
4: Ja, det gjør fint det. Nei, vi driver jo, vi gir jo hverandre utfordringer. Der tror jeg måtte blande inn, få dem på andre enden til å si tulletelefon.
3: Ja.
4: Så man, sånne utfordringer får vi kastet på oss hele tiden, alt mulig. Slags.
3: Men det jo veldig gøy å hente opp igjen, som vi snakket om, Knut og jeg, denne, jeg vil si, gamle komedieformen, ja. Tulletelefon. Hva slags forhold har dere hatt til det opp igjennom årene, gutter?
5: Ja, altså, vi drev jo på med det der når vi hadde ofag i sin tid, for 60 år siden, er det det?
0: Radioprogram på P3.
5: Ja, det var et program på P3 for akkurat 20 år siden, faktisk.
2: Ja.
5: Så vi drev på med det da, og så nå jo vi en gjeng, det Live Nelvik, Emilie Nikolaj, Ole Henrik Snildalsli og meg, og vi har jo møttes på fritiden opp gjennom de siste årene, og så og sittet og bare kødderingt, og så bare tenkte vi, dette må jo være mulig å lage radioprogrammer. Liksom.
3: Ja, men dere har sittet på fritiden og gjort dette her?
5: Ja, mye. Vi reiste på båttur og grillet og sånn, og kødderingt det.
4: Ja.
5: Det var det vi gjorde.
4: Til havnene, de forskjellige havnene.
5: Ja, de forskjellige havnene rundt og kødderingt.
4: Ja. Nei, men jeg husker at jeg kødderingt når jeg var mindre, og da var, men så var en sånn køddering til et hotell en gang, der de trua med anmeldelse, som satt en sånn støkk i meg, så siden har ikke jeg køddering.
5: Og det er veldig bra for oss, fordi at sitte og se på Ole Henrik når han, du ser at liksom den trusselen om anmeldelse, den lever fortsatt inne i underhuden hans da. Ja. Så den blir jo rød fort.
3: Men Ole Henrik, hva var det du gjorde da som gjorde at du nesten ble anmeldt?
4: Nei, jeg husker ikke helt hva det var, men vi køddering til et hotell og drev og boket noen rom, men jeg gikk i 7. på barneskolen, så jeg var veldig ung og skjønte ikke konsekvensene.
5: Nei.
4: Men ja, det gikk fint, det var sånn ungdomsstreker.
5: Det jeg vil tro at det var sikkert veldig sånn kredibelt når du tenkte, jeg vil gjerne bytte ille et rom på.
4: Ja.
5: På hotellet.
0: Men ble det her litt vanskeligere når man gikk over til mobiltelefonen da, og man kan liksom se hvem som ringer? Man kan ikke ringe en kompis på samme måte som man kanskje kunne gjøre før.
5: Nei, vi har jo en egen telefon da, tulletelefonen, som har et nummer som er skjult og litt sånn snadder. Så.
4: Problemet er når vi ringer til utlandet, for da står det pluss 47, og da er det litt sånn, det reagerer folk litt på.
5: Ja.
4: Så,
5: jeg ringte til en plateshop i Uganda her om dagen for å høre om de hadde Åge Aleksandersen på Swahili, og da sa han, you are calling from plus 47, where are you living? Og jeg bare, I live in Uganda.
3: Men kan det være sånn, for det har jeg hørt dere si et eller annet sted, at dere synes det er for lite tulleringing i samfunnet, sånn generelt, Ole Henrik.
4: Ja, det er jo overraskende hvor glad folk blir når de etter, jeg tenker jo, hvis jeg blir, de har en helt, kanskje en dårlig dag, og så blir man kødderingt, og så går man på den spøken, men så skjønner man at det kødd etterpå. Alle vi ringer opp blir jo veldig glad.
5: Ja.
4: Så det er veldig deilig det å bringe den der, bare få litt sånn kødd i hverdagen da.
5: Jeg bruker å kalle det en slags Brazilian waxing, at du blir røsket litt ut av hverdagen.
4: Ja.
0: Vi skal etter hvert høre noen eksempler. De to første episoderne ligger ute I appen NRK Radio, også med såkalte videobilder av det som foregår. Og det er jo litt av den greia man hører det I fellesskapet, som du sa, Vegard, at man, liksom, man med på setupen og ser at de andre, nå skal Ole Henning nok en gang bli trua med politianmeldelse.
2: Ja, ja.
0: Så heng med her I 9 timer.

0: Ella Lockhart der. Hva om det finnes noe mer her inne I timen, og vi har besøk av Sentralbordet I dag. Det en ny podcast I NRK med Vegard Ylbisåker, Ole Henry Snillalsli, Emilie Nikola og Liven Elvik. Vegard og Ole Henry gjester hos oss her I dag. La oss bare gå litt utenfor det vi skal snakke om egentlig. Vi inne I den delen av året der det fremdeles føles naturlig og nesten viktig, vil jeg si, å spørre folk om hva de har gjort I sommer. Har det gått unna, Ole Henry?
1: Ja, I sommer har jeg vært på en form for en interrail ja. I England.
0: Ja.
1: Så besøkte litt sånn artige byer, Bath, St. Ives og Brighton.
0: Ja, vært I Bath selv. Var du på spaen der? Eller?
1: Ja,
0: der?
1: Ja, det var Roman spa.
0: Ja. Ja, ja, ja.
1: Ja, det var helt nydelig, anbefales.
2: Virkelig, ja. La du merke til om de fremdeles får levert melk I flaske ja, på døra, for det lurte vi på I dag tidlig her
1: Oi,
2: I 9-time.
1: Ja. I Bath?
0: Ja, eller I England generelt.
1: Oi, det tenkte jeg over.
3: Altså, hvis noen skulle ha på en måte... vært en person som hadde reist et sted og så bare, nå tror jeg skal finne ut om de fortsatt har for flasker, så det Ole Henry
1: ja.
3: Men,
1: hadde jeg tenkt over det så, ja,
2: ja. Ja, glass of bottled milk
3: ja.
1: Oh, jeg tror de solgte I butikk
0: ja, gjorde det
3: ja. Men ikke det sånn at, for det, du vet denne smaken som melken får når den ute I solen den jo ganske ekkel,
1: ja.
3: Ekkel.
1: Ekkel.
3: Og det må jo gå de solstrålene går vel gjennom
1: med glasset. Mindre du har grønn flaske
3: Oi,
1: flaskene grønn
0: Kødder du med
1: på
0: meg?
1: På øl og sånn, nei Yes, det, ja, for å beholde kulden, hold på det
3: Og kulden, ja
1: Ja, eller beholde okay. kjølinga ja. Eller, ja.
3: Ja. Ja. Nei, men nå jeg 100% sikker på at du har gitt meg riktig informasjon
1: ja.
2: Ok, Vegard, kort fortalt din sommer
3: Min sommer har vært tipptopp Vært mye hjemme, vært på camping på Vannsjø, som min liksom, ultimate greie. Hvert år, en uke, bare leir ute på en øy I Vannsjø.
1: Ja, det langt unna Ylvisåker?
3: Ja, det langt unna Ylvisåker. Det ligger ved flyplassen Rygge I Moss.
0: Ah, ah. Mm. Men alene? Eller altså sammen Nei. Med familie og...
3: Nei, og det synes jeg et ganske bra konsept, som jeg anbefaler til alle menn over 40, holdt jeg på å si, alle mennesker I hvilken som helst alder. Jeg sier, jeg kommer til å være der en uke, folk må bare komme og gå og ja. Sånn sånn. Så kommer det venner på besøk, så ligger de noen netter, og så sånn...
0: Åh, oh, deilig.
3: Ja.
0: I telt, eller hvordan gjør du det?
3: I telt.
0: Ja.
3: Mm. Så det helt fantastisk.
1: Mm.
3: Og så, ja. Så har jeg jobbet litt, festivaler og sånn, ja, ja, ja. Så spilt, vært på Vestlandet og skjønt hvorfor jeg flyttet hit til Oslo. Fordi at å kjøre rundt på Vestlandet, det var altså, det ble etablert nye fosser mens jeg kjørte der. Det var brunt vann fra yngre jernalder som kom sprutende ut der, for det var en sånn nedbørsrekord. Det var
2: helt... husk hvor kald og god melk de har der.
3: Ja, ja, ja. Jeg skulle på kødd, jeg stoppet et sted som heter Fusa, for det var, og så sto det sånn Fusa Petankklubb, som jeg syntes var ganske morsomt da. Og så skulle jeg ta bilder av det til liksom, kameraten og si sånn, jeg har meldt oss alle inn I Fusa Petankklubb. Men det går ikke an å bruke noen av bildene, fordi at det går ikke an å se det på grunn av alt regnet altså ja. Det, selv om jeg tar det rett etter vinduesviskeren gått over så bare, nei, det så blurry at det går ikke an å se det lenger neida, men det sikkert fint oppe I Bodø
2: vi har hatt det grått og vått vi også, ja. Så tar det inn på vegne av Vestlandet som da også tydeligvis har fått noen nye fossefall
3: ja.
2: La oss derfor gå til sentralbordet og snakke litt om det vi kan høre et lite klipp her vi vil dere se kanskje hva som var setupen, for det rett og slett Gud som ringer
3: ja
1: Ja.
3: Vi tenkte at det var gøy at Gud ringte og sjekket inn litt igjen hos folk, og egentlig bare sa at han var veldig happy for innsatsen som folk gjør da. I dette tilfellet ringer vi vel en sogneprest. Og Ole Henry,
1: ja.
3: Kan du fortelle hva en sogneprest Eller si hva du tror en sogneprest
1: Prest fra sogn?
3: ja, nei, det Og sånne sogn. Ting veldig, veldig gøy ja. Med deg.
1: Jo, hva
3: Et sogn jo en slags inndeling, sant?
1: Oh, ja.
3: Så du sogner til et sted.
1: Ok.
3: Sant? Og så nå ikke jeg den perfekte til å forklare dette, men du har et sogn som sånn, og så har du et sogn som der. Så i hvert sogn så har du en sogneprest.
1: Åja. Oh,
3: Nå ble du glad.
1: Et Trondheim med et sogn?
3: Det er sikkert bispedømme eller et eller annet, jeg vet det.
1: Åja, sånn
3: ja. Så du har bispedømme, og så har du sogn, og så har du...
1: Åja, åja, sånn. Åja, det
3: Som en kommune, på en måte.
1: Prester I rundt om landet.
3: Det masse sogneprester. Du har sogneprester I Finnmark.
1: Det sjukt.
3: Kan du tenke deg? Og dette hørte du på 9-time.
0: ja. Å, men deilig. Jeg synes du var veldig god der.
3: Ja, takk. Si, ja.
0: Ok, men vi hører fra Gud da, rett og slett.
1: Ja.
4: Hallo, det Sigvard. Hei Lars Ivar. Er det sogneprest Lars Ivar Vårum jeg snakker med?
5: Det det.
4: Det Herren som ringer deg. Jeg vil bare takke for all den jobb du har gjort for vår tro.
5: Så fint.
4: Har du det bra I dag?
5: Jeg har det bra I dag. Hvem det som ringer?
4: Det Gud.
5: Gud, ja.
4: Direkte på linjen.
5: Fantastisk.
4: Ja. Det fint at vi får oss en prat I ny og ned.
5: Det veldig fint.
4: Hvordan har dagen vært?
5: Jo, dagen har vært fint. Jeg har vært og trent.
4: Du har vært og trent?
5: Ja, syklet opplungen rundt da.
4: Det noen spesielle muskelgrupper du ønsker skal bli sterkere?
5: Nei. Sorry. Nei, det må være leggmuskelen.
4: Men den posten der må vi få gjort noe med.
5: Ja, den må du få gjort noe med.
4: Det skal vi prøve å få gjort. Nei, men det bra. Sykling fint.
5: Sykling veldig fint.
4: Har du fått gjort noen bra gjerninger I det siste?
5: Nei, jeg har ikke det av Georg.
4: Hvem Georg?
5: Ja, jeg en samtale, skjønner du, så det passer litt dårlig.
4: Ah, det burde jeg ha visst på forhånd.
2: Ja, Gud, burde du egentlig vite alt. At denne sognepresten faktisk var opptatt I en annen samtale allerede. Men han blir jo så glad, denne sognepresten, av at Gud ringer.
3: Ja, nei, det jo fantastisk når man møter på sånne mennesker som det der. Det jo litt fint å få tilby. Akkurat han har vel kanskje opplevd det før. Akkurat han fyren der men, ja, ja. Men å tilby det til folk jo litt fint da
0: Det veldig hyggelig at Gud ringer ja. Men det sånn, for dere snakket om at de aller fleste blir veldig glade når dere ringer og forteller etterpå at du, dette her var en tulletelefon det noen grenser? Altså, apropos det hadde jeg nær sagt finnes det noen grenser dere ikke kan tråkke over? På et vis, hvor høyt opp det på lista over ting dere tenker på?
3: Ja, det jo det altså, vi har en slags sånn mantra om å ikke nødvendigvis støte noen, eller, sant? Sikkert noen som ville tenkt sånn, å, vær Gud og ringe til prester, det litt sånn, sant? Men du merker jo det på, treffer du riktig person der, så jo det bare liksom gøy, sant? Så,
1: og synes vi selv det gøy, så jeg som oftest, vi prøver ikke å drite ut folk og sånn, det jo som oftest, når vi synes selv det gøy, så blir det på en måte gøy for dem også. Mm. Håper
2: jeg,
1: ja.
2: Jeg merker jo sånn som nå, vi setter fire stakker her og hører på en telefonsamtale, og alle sitter og smiler og ser på grann, og holder litt sånn inne, og på en måte skal være med på greia, da. Så det jo også... En del av den fellesskapet man I da.
0: Ja, da. Sentralbordet kan man høre på NRK, bare for å presisere det. Men dere gutta, dere blir sittende litt lenger, dere.
3: Mm.

0: Seks jenter og seks gutter skal konkurrere hverandre ut til kun en av dem står igjen med titelen Norges tøffeste. Norges tøffeste. I år skal jeg og Isak holde guttene og jentene hver for seg, frem til de møtes.
1: Jeg tror jeg aldri har kjent på solen, da.
2: Det 0,1 tonn ren muskelkraft.
3: Jeg tror det det siste jeg
4: har gjort. Føler jeg tåler mye bank.
5: I Norges tøffeste har jeg selvfølgelig lyst til å vinne.
6: Konkurranseinstinktet mitt, det veldig høyt.
3: Men det føles ut som sånn, ok, nå min dag kommet.
7: Norges tøffeste. Se det nå i NRK TV.

0: artig at det her var en såkalt radio edit, men allikevel var The Rhythm of the Night I 4 minutter og 19 sekunder. Det var corona, eller covid-19, som de ville hete, hvis de kom noen år etter de gjorde. En såkalt klassiker der for de som likte å bevege seg I synkronisert bevegelse på dansegolvet. Og så har vi åpnet dør litt før I dag, Sean, for å se, åja, står det noe melk på dør, Carmen, I dag? No milk today, Herman and the Hermits. Og en lytter har gjort jobben for oss. Det mulig fremdeles å få levert melk på døra I Storbritannia. Den originale melkeruta tydeligvis I bruk. På Milk and More står det Join the original milk around. Join and in... Nei, jeg klarer ikke den. Vil du ta den?
1: Ja, nei, jeg har... Skal vi se... Join... Nå må jeg... Skal vi se...
0: Jeg hadde,
1: du klarer det.
0: Join the original milk round and enjoy fresh milk and groceries delivered 3 nights a week.
1: Det jo
0: mye. Det jo liksom Oda at du får levert på døra, så ikke så kult som den gode gamle merken var.
1: Nei, men det slo meg også at dette jo ting vi kan få til her på Berget også. Det jo, ja, så varelevering på, og folk som får frokosten levert på døra, jeg husker ikke hva den heter, men så det går jo her også. Men jeg bare legger meg til at tradisjonen med milkmen har fått en oppsving, står det også på internett her, så det på vei tilbake for fullt I Storbritannien, vil jeg si.
0: Så vi snakker mye om tullringing I dag, det setter jo mange av litt tilbake I tid, til og med en her som tilbake til slutten av 70-tallet, det var to kamerater som var pådrivere og sto for mesteparten, og det var nesten på grensen til mobbing. Ja. Det var ingen grenser, og jeg kan jo selv kjenne meg igjen I det, man var jo grenseløs I sin ungdom, men jeg husker så veldig godt at vi, da vi hadde sånn gammel fasttelefon, så ringte vi til en kompis og sa bare, jeg må legge på nå, for at jeg må ringe til butikken, for at jeg må ha klart noen varer som mamma skal hente, og butikken stenger nå. Og så la han på, og hvis du selv ikke la på, når han løftet opp røret, så var vi der fremdeles.
1: Oh, ja.
0: Og han var sånn, dere må legge på, jeg må komme frem til butikken. Ok, vi legger på, ha det. Og så la han på først, løftet opp igjen, hallo. Ja, vi der fremdeles. Ja,
1: litt sånn praktisk, egentlig praktisk telefontulleri. Jeg husker at jeg hadde en nabo da jeg var en liten gutt. Jeg synes det var så gøy, for jeg så at han en dag lå ute og solte seg. Og så ringte jeg, og han spratt opp, og løp inn I huset, og så la jeg på selvfølgelig. Og jeg gjorde det sikkert 15 ganger, og han spratt opp like fort hver
0: Men så har vi Jon her som skriver, hei sånn, apropos tulleringing, fikk en telefon fra Bærum sykehus I går ettermiddag mens jeg snekret på hytta med beskjed om å møte et oppfølgingsteam I dag klokka 08.30, pakket sammen på hytta, møtte på sykehus som avtalt, men vet hva? Vi har ingen registrert time på deg I dag, Jon. Var ikke helt fornøyd med den spøken, og regner vel heller ikke med at snart får en telefon fra sykehuset med du pranka.
1: Den jo, den for drøy.
0: Den for drøy. Ring ikke til Jon og få han til å avbryte snekringen på hytta og dra inn til en sykehustime.
1: Jeg hadde blitt, da hadde jeg blitt forbanna, på ekte forbanna, liksom. Så vi snakket jo om det der med grenser og sånn, som jo Vegard og Ole Henry snakket om, at det må jo finnes noen grenser et eller annet sted. Der gikk grensa mi, for å si det sånn.
0: Ja.

0: Åge Aleksandersen og sambandet der. Jeg ser at tåka kommer sigende over Bodø by, Knut.
1: Det var for å få overgangen fra kveldssol med Åge til tåke utenfor studiovinduet.
0: Nydelig, elegant, lekkert. Jeg gleder meg til teamen. Øyvind Bekkevold er ute og treffer folk, og vi skal kjempe i låtkampen med Silje Nordnes og Olav Svarstad Haugland, som skal ha helga. Jeg har trua, jeg vet ikke hvordan det med deg, Knut.
1: Jo, var ikke tema liksom tilbake til hverdag og jobb og slikt? Det er for det jeg har tenkt, at du skal ha musikk i låtkampen som slår fast at nå ruller ballen videre.
0: Ja, nye starter og alt det greiene der, så det blir spennende, men vi skal ha nyheter og sånn først da.

0: and the Gang där med låta Cherish.
1: Nu är klockan 10 och i nyheten vill vi ha sista nytt om flygledarstreken, Julia.
2: Ja, för streiken vill få konsekvenser för hela landet. Det upplyser Avinor som säger flygpassagerare må räkna med försenkningar och kanseleringar utöver eftermiddagen och kvällen. Till nu har 12 flygledare tagit ut i strejk vid Oslo Lufthavn och Flesland i Bergen. Men Nora Elise Wenberg-Løversen i Forbrukarrådet råder resande till att ha is i magen.
3: Det aller viktigste er at du ikke avbestiller reisen selv. Følg med på informasjon fra ditt flyselskap, og gå ut ifra at du skal fly som normalt, frem til du eventuelt får en annen beskjed. Hvis flyet ditt blir innstilt eller forsinket i mer enn 5 timer, så har du noen helt klare rettigheter. Du har 3 valg. Du kan velge at du vil bli omboket så raskt som mulig. Du kan velge at du skal bli omboket på et senere tidspunkt, eller du kan velge å få pengene tilbake. Hvis du avbestiller reisen selv, så mister du disse viktige rettighetene du har.
2: Og flere råd kan du finne på NRK.no. Minst 17 personer drepne og mer enn 40 skadde i nye russiske luftangrep mot Kyiv-regionen i Ukraina i natt. Ukrainas president Volodymyr Zelensky ber om mer luftvern, og han kaller nattas angrep for det mest kyniske og kalkulerte så langt i krigen. Ifølge ukrainske styresmakter sender Russland over 200 droner og missil over Ukraina. Høg fart fra fritidsbåter og vannskutere gjør at mange føler seg utrygge på sjøen. I en ny undersøking svarer 60% at de får sommeraktivitetene sine ødelagt av dette. Organisasjonen Norsk Friluftsliv krever tiltak mot høg fart på sjøen, sier fagsjef Siri Melland.
4: Vi mener at det bør være tydelige nasjonale regler, sånn at det er 100 meter fra land, så skal det være 5 knop, og så skal det være maksfart på 25 knop. Det er i dag høy fart, og de målgruppene som jeg representerer, som Norsk Friluftsliv, de opplever at de ikke er trygge. Det er en asymmetrisk konflikt imellom de som padler, bader, ror, og de som har høy fart på sjøen.
2: Kongelig Norsk Båtforbund mener det vil være urimelig med nasjonalfartsgrense på sjøen, men ser båtfolk må ta omsyn nær land. Fra båt til elsparksykkel, Bergen kommune innfører 150 nye forbudssoner for elsparksykler i byen. Nå blir det ulovlig å kjøre elsparksykkel på området ved skoler, barnehager og lekeplasser, der barn oppholder seg. Sonene fungerer slik at motoren på elsparksykkelen gradvis skrur seg av dersom man kjører inn på et område der det forbud. Og Knut og Sjån, hva deres forhold til elsparksykler?
0: Julie, det vel anstrengt, Knut, kan vi si det sånn.
1: Og jeg vil også si at jeg redder for å bli rammet av elsparksykkel enn en flygledestrek, men dette må vi ta tak i straks.
5: Dette Nytimen med Knut Folkestad og Sjån Henrik Mathesson på NRK P1.

0: er Pierre Eira og Maja her I 9-timen, som har blitt 10-timen på et vis. Jeg vet ikke om man kan si det, Knut. Jeg synes det litt artig å si det.
1: Ja, og nå det også sagt, så velkommen til 10-timen her I NRK P1. Vi hørte jo I nyheten at I Bergen så skal elsparkesyklene der få litt mindre futt. I områder der det masse aktivitet, altså lekeplasser og så videre, og det har jeg jo selv opplevd gangene jeg har tatt sånn elsparkesykkel som en del av et sånt, ja, nesten som en strømmetjeneste eller hva man skal kalle det, der du bare leier en sykkel der, og da så kommer du plutselig til gågaten og da går den veldig, veldig sakte.
0: Wow, jeg har kjørt elsparkesykkel som du beskriver så få ganger. Jeg kan telle dem 4, 3 av dem har jeg kjørt sammen med deg, Knut. Da skal vi ut og på noe et seminar eller ta en pils eller et eller annet når du og besøker oss her I Oslo, så jeg har veldig lite erfaring. Aldri opplevd at sparkesyklen begynner å sakke farten.
1: Du var såpass ny I game at sparkesyklen rett og slett kjørte sakte de 2 første gangene før den skjønte at ok, men nå har du lært det.
0: 3 ganger kjørte den sakte. Du må kjøre I 15 kilometer 3 ganger, og så kan du kjøre I 20 kilometer I timen. Og jeg har gjort det så lite, som sagt, at jeg synes det skummelt. Jeg føler meg ikke trygg på den sparkesykkelen. Jeg synes det skummelt, rett og slett.
1: Jeg helt enig der. Og så har det også vært av den gamle skolen, jeg bruker jo selv tohjulingen, jernhesten min, så å si daglig, selv om den også har elektrisk motorkraft, men vokste opp I en tid der det var jo kult å ha sykkel, altså Apache og Tomahawk, altså der du kunne lene det bakover og sykle gjennom boligfeltet med bakhodet som innsats, og girstanger ikke minst, som sto akkurat der pungen kom til å treffe hvis du var uheldig I møte med en hump.
0: Men hadde du girspaken på Apache-sykkelen på den der stanga I midten der?
1: Hadde ikke den type sykkel selv, men ja, lånte sykler der denne girspaken sto akkurat midt på der.
0: Ja, men nå det jo blitt ukult å sykle dessverre, det det barna og ungdommene opplever det som. Vi, hva skal jeg si, beit I det sure eplet. Min kone og jeg tidligere I vår var vel, og kjøpte en sparkesykkel til vår eldste mann. Jeg synes det var vanskelig å gjøre, og så ble jeg sur og grinete av at ikke de kan sykle, fordi jeg sykler alle 3 barna mine, bare jeg eldste mann har fått sparkesykkel, men kom deg på sykkelen, liksom!
1: Men artig å se, for jeg har også et veldig stort og surt eple framfor meg, som jeg vet at nå må jeg bite dette eplet her, som om det slangen I paradis, som sier, ta en liten bit av dette eplet da. Ta den eplebiten. Så jeg I markedet for elsparkesykkel. Fordi jeg skjønner at det på et eller annet vis også kan være en slags motivator for at jeg selv skal slippe å være sjåfør og kjøre til trening og henting og bla bla bla bla bla. Ja. Men da blir jeg veldig sånn usikker på hva en bra nok elsparkesykkel, og plutselig sånn, ja, det framhjulsdrift? Er det bakhjulsdrift? Vi bor I enden av en ganske bratt bakke, jeg vet, og det både en motorkraft som kan dra ungen oppover der. Så der, jeg synes det rett og slett det like vanskelig som å kjøpe familiebil, altså dra og gå og kjøpe en bil til 700 000.
0: Følger deg langt på vei. Vi har forhjulsdrift, eller det vil si han har for... Ja, det funker for han, men vi har ikke sånne kjempebratte bakker, som det høres ut som du og guttungen skal slite med, men nei, ja, det eple, yes, ja, du vet, jeg klar over det. Det altså så surt.
1: Ferdig med å bli en basketcase. Ja.

0: basket case, er du back in business nå? Er du fortsatt et basket case?
1: Back in business. Okay, er Green Day selvfølgelig i 9-timen, Tore skriver fydda, man kjører vel ikke sparkesykkel når man skal ut og ta seg en pils. Det politiske rette svaret er, Tore, jo, det gjør du, men du lar jo sykkel stå etter at du har tatt pilsen, men til er det lov. All right, nok moralske pekefingre. Vi klasker ut en high five til deg, Øyvind, der ute. Hvem står du sammen med i ditt tilfellige møte på gata?
2: Ja, du, nå vi full gang her i parkene med musikkpraten, jeg og Bård. Bård har, ja, hva slags lue skal vi si du har, Bård?
3: En slags sixpence, kanskje?
2: En slags sixpence, ja, en liten variasjon, litt sånn grålig, kan vi si. Ellers, ja, en god jakke, bukse. Jeg faktisk på meg shorts, jeg trodde jeg skulle trene, så folk titter litt rart på meg, men det går jo fortsatt, så du en shortsperson ellers?
3: Nei, jeg ikke glad i shorts.
2: Men du, vi var jo innom musikken, for at du har nå et prosjekt du drev og fortalte meg om.
3: Ja, jeg har et, jeg kaller det et fornyelsesprosjekt, hvor jeg nekter meg selv å høre all den gamle musikken jeg vokste opp med, og bare høre ny musikk. Og jeg veldig imponert over egentlig to ting. For det første, hvor utrolig mye bra ny musikk som og hvor mange flinke kvinnelige rockartister som for tiden.
2: Ja, da kan du fremsnakke nå.
3: Ja, så type Lana Del Rey. Fantastisk bra. Jeg tenker jo veldig mange av de topp 20 artistene jeg hører på for tiden 70% kvinner.
2: Har du flere vi trekker frem?
3: Ja, da må jeg sjekke spillelista min feil, dårlig med navn.
2: Ja, ja, ja, du får gjøre det. Det tar vel ikke så lang tid.
0: Du kan jeg fortelle litt om Bård imens da. Han ja, hvor gammel du jeg vet jeg jo ikke, men skal tippe i slutten av 50-årene et eller annet sted der.
3: Ja, godt tippa. Godt tippa. Hyggelig tippa, jeg 62.
2: 62, han en veldig hyggelig fyr, han kommer fra Røros opprinnelig. Ja, her har du spillelista.
3: Jeg kvinner, som vi hører mye på. Casey Musgraves, veldig bra. Misky, en av mine absolutt favoritter. Lana Del Rey har vi nevnt, men ta med også for eksempel da Vakshahiti og Silvana Estrada.
2: Du, hva gjør det med deg, dette her prosjektet her? Altså det der med å ikke få lov. Hva din gode gamle musikk som du nå må liksom jobbe litt for å ikke ta og sette på?
3: Den gamle musikken jo typisk sånn 60-70-tals musikk som jeg vokste opp med. Altså Dylan og Stones og Jimi Hendrix og Birds og alt det der.
2: Men hva gjør det med deg, dette nye prosjektet?
3: Det jeg føler jeg har gitt meg litt av musikkgleden tilbake, fordi jeg var litt lei alt det gamle. Jeg har hørt alt 100 ganger. Samtidig så det alltid fristende å gå tilbake til det du kjent med. Men hvis du da, som jeg har gjort, nekter meg å høre på det, så må du sette deg med anmeldelser og se på, og det jeg gjør å se på type Guardian, Rolling Stone, og går gjennom da en gang i året deres 100 beste album for året. Og så hører jeg, og det jo veldig lett i våre dager å bare høre fort igjennom på Spotify.
2: Er kona også enig i prosjektet?
3: Hun ikke en del av prosjektet, hun ikke så interessert i musikk.
2: Hun ikke det?
3: Som det jeg da.
2: Å nei, så du den som går på
3: datteren min det.
2: Ah!
3: Så vi har litt sånn fellesskap på det.
2: Har det vært veldig hyggelig?
3: Det har vært veldig hyggelig. Og jeg har klart å introdusere henne for en del artister som jeg får stor kredd for.
2: Oh, som for eksempel?
3: For eksempel Lana Del Rey.
2: Akkurat, ja, det litt stas. Ja, det litt stas. En ny, flott kvinnelig sanger som du er relativt ny. Du er ambassadør for?
3: Du er jeg er vel ikke ambassadør for noe, men vi, når vi hadde litt prat her i sted, så jeg en veldig sterk tilhenger av hverdagen.
2: Hvordan da?
3: Den daglige tralten, rutiner. Vi har to hunder opp om morgenen, går tur med hundene, spiser frokost, går på jobb. Vi gjør jobben, går hjem og har fri.
2: Hva jobber med?
3: Du, jeg jobber i advokatforeningen som kommunikasjonssjef.
2: Men startene kan være vanskelig.
3: Jeg ikke noe glad i starter, jeg glad i å gjøre en jobb, men jeg ikke noe glad i å starte på en jobb. Nei. Og jeg ikke noe glad i å starte på noen ting. Jeg liker egentlig ikke å stå opp, liker ikke å gå ut døra, liker ikke å finne ny musikk. Alt som nytt det litt sånn... Har du en liten dørstokkmil?
2: Er det derfor du presser deg?
3: Ja, da må du sette noen regler for deg selv da.
2: Og hvordan? Ja, du setter regler da?
3: Ja.
2: Hvordan da?
3: Nei, altså du har en tid hvor jeg må ut døra, en tid hvor jeg må opp. Bestemmer meg på kvelden, når må jeg opp, og da må jeg opp.
2: Og så på de prosjektene du setter i gang, er det også litt regler?
3: Ja, det regelstyrt. Jeg setter liksom tidsgrenser for meg selv på når jeg skal begynne, og når jeg skal være ferdig.
2: Skriver du ned?
3: Nei, jeg har det i hodet.
2: Fiske og jaktbord, det du har en bu på Rena, og så har du hytte på Røros der du kommer fra. Viktig, hva det du fisker?
3: Jeg fisker ørret.
2: Ørret, det det går i.
3: Altså, jeg tenker i hvert fall mye på å fiske ørret, og har fisket veldig mye ørret i mitt liv. Altså, tørrflyfiske i elv min store interesse i så henseende, og praks I hverdagen blir det ikke så mye av det, men det ligger alltid der som en sånn en ambisjon for helga eller ferien da.
2: Og jakter på?
3: Jakter på tiur.
2: Åh, wow!
3: I rena stype skoger.
2: Hvordan, hvordan det? Altså, jeg har jo møtt røy, det ikke det det heter?
3: Jo, det jo da hundfuglen da, som det ikke lov å skyte på.
2: Men du da oppe allerede sånn I 4-5 draget?
3: Det burde man være. Men da koser jeg meg veldig ofte så, med noen kompiser, og da blir det ofte litt sånn rakfisk og akkevitt sånn på kvelden, så da vi ikke så tidlig I gang, men har jo da noen fantastisk fine turer, og du går veldig annerledes på tur, på jakt enn når du bare på tur.
2: Hvordan det?
3: Ja, du føler deg jo litt som en sånn indianer da, ikke sant, som, eller hva det heter det, altså en sånn urinvåner som må fange et bytte. Så du har liksom sansene på full alert og prøver å snike deg rundt som et sånt uhørlig del av naturen. Og så blir det jo praktisk nesten aldri tiur. Men du har I hvert fall en sånn litt mer sansefull opplevelse.
2: Men det har skjedd, eller?
3: Det har skjedd, ja.
2: Ja. Fortell om den bare den ene gangen. Eller Nei. Ikke ene, men...
3: Ja, det ikke mange ganger jeg har skutt tiur. Det faktisk mange år siden sist. Nei, det jo da et enormt dyr. Det, du føler jo, når den gikk opp foran meg, så var jeg et øyeblikk I tvil. Er det en regn? Altså, hva det her? Det jo så stort. Ja. Så, men da kom jeg hjem med en tiur, da.
2: Og da lagde du?
3: Du veldig interessert I å lage mat, og tiur jo noe av det beste som finns må jeg si av fugl da, for det liksom de brystene der ordentlig biffer og kan mette mange mennesker og så lager du saus på skråg og alt det andre som fuglen har da fantastisk godt
2: så det var en spesiell middag
3: det festmåltid, ja. Deluxe
2: var det bare deg og kona som var til stede?
3: Nei, da hadde vi selskap, den var stor nok til hva var vi, 6 stykker ja.
2: Den glemmer man ikke
3: Aldri.
2: Og så med litt, for eksempel Lana Del Rey og han ved siden av. Ja. Tusen hjertelig takk, Bård. Da har du vært med på 9-timen direkte.
3: Så hyggelig.
2: Kan du også ta med det på de nye startene dine, radiodebut? Ja,
3: ja. Første gang.
4: Ja. Jeg ikke så glad I ny start, men det jo det som tema sånn for låtkampen, må du si
5: I
4: dag.
5: Det helt riktig. Ja, ny start. Vi ferdige med sommeren. Skolen I gang. Man har kommet seg hjem etter sommerferie og alt mulig, så ja, helt klart. Mm. Det ny start som
4: tema. Jeg tror jeg har gått I fellet, for jeg har ikke valgt ny musikk. Jeg har gjort som Bård har sluttet med å gå tilbake til god gammel musikk.

0: Emily, hallo. Her neste stasjon, jeg så en sak I Dagbladet I dag, Knut. Mm-hmm. Handler om løk.
1: All right.
0: Yes, Geir Pollestad, Senterpartiet, tidligere landbruksminister, forbanna. Fordi vi importerer løk hit til Norge fra Australia. Mm-hmm. Det en bonde som heter Olav Brattås Oskarstrand. Han ikke enig med Pollestad. Han sier at det har vi gjort I alle år, og Pollestad synes at, eller mener at nå ødelegger vi for den norske løkbonden, og kjedene tjener masse penger og sånn, men alt det visst nok feil ifølge denne bonden. Det ikke nok løk I Norge, og dessuten den løken som blir importert svinedyr I utgangspunktet, så her det liksom ikke noe tjene, og det ikke noe kjeder som sleipe eller noen ting, men Australia, løk fra Australia, Australia, Great White Shark. Hva tror du det første jeg tenkte på var da jeg leste at løken vår kommer fra Australia?
1: Altså, du tenker at det litt, noe art? Jeg kan ikke se noen sånn...
0: Ikke en eneste ting!
1: Først tenker jeg på om det noen referanser til Crocodile Dundee.
0: Nei.
1: Nei. For jeg har ingen...
0: Ingen? Australia, tenk deg om det!
1: Ja, men hva har du med løk?
0: Australia. Nå skal jeg ta reglene med en gang til.
1: Ja.
0: Australia, great white shark, spire... Jeg har jo alltid gått inn I bananhaven med den største forsiktighet, for den kommer fra tropiske land, ja. Og så dukker jo stadig vekk opp edderkopper I bananhaven.
1: Har aldri opplevd.
0: Nå kan det altså også dukke opp edderkopper I løkhaven. Skjønner du ikke det?
1: Det Fader, skjønner jeg at du har en... frykt for, ja.
0: For jeg har jo da grepet tak I løken med den største trygghet og selvfølgelighet. Jeg har stukket hånda dypt inn I haven for å finne den beste løken ute og tenke på at det kan være
1: white shark.
0: Great white shark. Og spoilers. Jeg har aldri tenkt på det, men ikke det. Kan vi da risikere, jeg har aldri hørt om det, det skal sies, at det har dukket opp australske kjempeedderkopper
1: I
0: løkkassa. Ja.
1: For du mener at vi har jo egentlig nok edderkopper I Norge, vi trenger ikke å importere også de fra Australia.
0: Altså, I det der huset vi har flyttet til, der det så store edderkopper her om dagen, for ikke så lenge siden, så ramler det ned en edderkopp fra en stige som sto stående. Kona mi så den liksom sånn I periferien, periferisyn eller hva det nå heter. Hun trodde det var en liten mus. Så svær var den edderkoppen. Jeg skreik som litt av jentunge utover hele gata. Altså sånn ordentlig sånn... Sånn skreik jeg. Også, jeg ville ikke ha det I løkhaven. Hva var det? Egentlig, hva var det?
1: Jeg skulle ønske jeg kunne si til deg at sånn du kan ta det helt med ro, for det verste edderkoppen vet, det løk.
0: Ja, det
1: La oss si det sånn.

0: Ingenting er sant.
1: En podcast fra NRK.
2: Så de var I bryllupet der, Jesus og gjengen og mora hans. Dårlig planlagt bryllup. Drikken tok slutt. Mamma Maria sa til Jesus, de tom for vin. Da svarte Jesus, kvinne, hva vil du med? Hva slags tone det her? Snakk på en måte til Jesu mor.
1: Hør Bibelen med Are Sende Osen I appen NRK Radio.

0: Darling West, elsker Darling West, Knut.
1: Ja, og hver gang jeg hører denne låten så kommer jeg på underveis at jeg burde lese litt om opp på hvem det er som gjør dette fantastiske trommearbeidet, for det er på en måte det som drar meg gjennom denne fine låta her, at det er et eller annet med det drivet der, det litt sånn forsiktige, rusleaktige tempoet som helt, jeg skal ikke si det unikt, men burde nok gitt trommisen en high five eller to.
0: Jeg skjønte ikke før jeg ble gammel, ikke gammel i det hele tatt, men snart 55, at samtidig det er rytmeseksjonen som er kul.
1: Ja, men samtidig så mener jeg at rytmeseksjonen selv må ta litt mer ansvar for å være synlig. Det er ofte at trommisen blir plassert helt der bak. Jeg vet at metalbandet Striper, der sitter trommeslageren sidelengs på sitt podie, så du kan på en måte se fra publikums ståstede at sånn jobber han når han sitter, ja, for han er gjemt bak trommene som man opplever andre som.
0: Det er meget bra. Jeg var på Phoenix-konsert, der sitter trommisen høyt på et podie. Det skal bli låtkamp, handler om en ny start, som vi jo er i ferd med å få alle mann etter
1: sommer. Gå inn i appen NRK Radio allerede nå!

0: innestengt der neste sommer. Du var imponert over trommingen I Darling West, Knut.
1: Ja, og Svein Aril kan jeg fortelle at trommisen I Darling West, det Thomas Galatin, han fra Kvinnesdal, mm. spilt med en rekke norske artister på høyt, høyt nivå. Ja, og Thomas Galatin fikk som en av 8 kunstutøvere den såkalte Gamlengprisen I 2023. Et prisbeløp på 75 000 kroner, og når vi har snakket så varmt om hans trommespill, velfortjent 75 000. De vel brukt opp I løpet av de 3 årene her, Thomas, men takk for alt du gjør bak trommesettet.
0: Jeg håper han kjøpte noen fine trommer. Det man bruker penger på, tror du, Olav og Silje, når vi når jeg snakker om noe?
2: Ellers så går det rett inn I driften. Strømregning og sånn.
3: Jeg håper han satte på BSU, som han sikkert fortsatt har.
0: Det hadde vært det beste. Silje Nordnes, Olav Svarstad Haugland, velkommen inn. Det låtkamp. Jeg full av selvtillit. Hvordan det med dere?
2: Jeg også strutta I dag med selvtillit, og veldig klar for helga som jeg og Olav skal ha I lag da. Her I 9-timen.
3: Jeg har mer selvtillit på helgen enn låtvalg I dag, selv om dette en knallåt. Jeg har valgt ut den bør vinne.
0: Fint. Knut, du også flagget. Jeg gleder meg veldig til introduksjonen.
1: Ja, jeg har på en måte veldig store forventninger til meg selv, akkurat det jeg skal si før mitt låteksempel kommer på. Altså, jeg jobber mest med det på en måte da. Men det handler om ny start I dag. Og det jo, uansett hva vi måtte mene, dere som hører på 9-timen, som har den avgjørende tyngden I appen NRK Radio. Vi vet jo ikke engang hva vi har foreslått annet enn oss selv.
0: Ja, det hemmelig. Hemmelig valg, hadde jeg nær sagt. Silje, det du
2: skal
0: som du begynner I dag. Ja.
2: Ja, ny start. Altså, august jo I hvert fall for min del mer ny start enn januar. Ja. At det virkelig august som sånn symbolet på at nå...
1: Har du vært happy new year med ABBA?
2: Vet du hva? Det angrer på at jeg ikke har gjort det. Nei, jeg valgte noe annet, fordi den største nye starten I mitt liv, det var I 2004, da flyttet jeg fra bittelille Hammarøy til Oslo for å studere på Blindern. Det var en enorm overgang. Jeg ble kjørt nedover hit, det veldig mange mil, 120 mil eller noe sånt, I bil av min far. Flytter Lasse baki der, kommer til et kollektiv I Valdemar Tranes gate. Der var det så skjettent at pappa måtte ut og kjøpe vaskeutstyr. Måtte vask. Så får vi på Ikea, kjøpte med seng og sengetøy. Ja, dere vet. Og så var det helt spesiell lukt I Oslos gater I august her. Det var varmt. Føltes nesten som å være I syden. Det lukta kebab, trafikk og nye muligheter. Og på toppen av hitlistene akkurat det her året, så var det den här låta. Ja da, det en slags sommerlåt, men sommeren varer helt til påske, som de sier.
3: Jeg vil at du skal vinne, Silje. Jeg stemmer på din, uten at jeg har hørt de andre.
0: Det kompromissløst, det må jeg bare si. Bra jobba,
2: Silje. Det Dragostea din tei da, selvfølgelig, av bandet Ozone.
0: Ja. Jeg skal tilbake I tid jeg også, men lenge før jeg ble født, jeg blir gammeldags I dag, og jeg vet hva, det ikke så mye mer å si om den låta her. En av gruppas aller mest populære, som litt artig med tanke på de andre medlemmene I bandet. Dette en av de mest spilte låtene det bandet har laget. Men hør da, folkens, den så nydelig. Hør nå.

0: man kommer sen. Man kommer, man kommer.
1: Ja, det var mitt bidrag, folkens.
2: Det er jo en vårsang, er det ikke det?
1: Nei, det er en ny begynnelse.
2: Her kommer sola, så blir det høst. Ja, jo, nei, men det er jo ikke dette her.
1: Jo, det er, høstsola er ikke noe som er vakrere enn høstsola.
3: Ja, det er godt poeng. Godt poeng.
1: Ikke bli vanskelig å ha med å gjøre nå.
2: Det er jo derfor jeg her. Jeg har jo da valgt en låt på bakgrunn av skolestart. Barna mine begynner på skolen denne uka, og det var jo da også et herlig, selvfølgelig, en artikkel om dette her i min lokale avis, om første skolestart og skolestarterne, og så var det da en gammel mann som hadde kommentert under: velkommen til mafia-rekruttering. Og det fikk meg til å tenke på den låta her.

0: gjerne en del av prosessen, hele gjengen.
1: Ja, ja, ja, nydelig.
2: Det er helt nydelig. Det er
1: jeg trodde jo at jeg hadde et ganske bra innsalg selv, men Olav, jeg synes du kom med i forkjøpet der på måten du elegant dro norsk skolevesen inn som en del av prosessen og rekrutteringen til, til mafia. Men ok, det er en ny start, folkens, og nå er det vanlige folks tur.

0: John Bon Jovi der, You Give Love a Bad Name.
1: Ganske bra låt, det også, ja. Men den stilte utenfor konkurranse. Også for så vidt i, hva det heter den klassen, når du sånn old boys, er det?
0: Ja, old boys,
2: ja. Ja, og jeg lurer på om du, man jo ikke så veldig gammel når man blir regnet som old boys. Nei,
3: 33.
2: Ja, 33.
4: Er det så tidlig? Ja.
3: Jeg spilte old boys i en alder av 33.
4: Wow! Det for tidlig, synes jeg.
3: Ja, det var for tidlig.
2: Jeg tror det veldig få som 33 som identifiserer seg som en old boy eller old girl.
4: Men keeperen på det norske landslaget, hva heter han igjen? Geir Nyland, eller den heter? Ørjan Nyland. Han jo 35.
1: Ja, men Geir Nyland 33.
4: Han 33.
3: Det en vanlig alder, det for en fotballkeeper.
4: Ok, ny start, ny begynnelse, det det som tema i dag. Det jo, ja, skolen begynner og folk skal på jobb etter ferie. Silje, du...
2: Jeg plukket en låt fra eget liv, da jeg selv hadde en heftig ny start som student i Oslo i 2004, og låta som ble spilt overalt på det tidspunktet, det var den her.
5: Hallo? Salut. Sunt eu un haiduc și te rog iubirea mea.
4: Jeg aner ikke hvordan det ligger an på resultattabla, men akkurat som ikke du vil vinne, Silje.
2: Jeg har veldig lyst til å vinne. Jeg bare, hæ, hva snakker du om? Dette jo en helt sinnssyk låt, for hvis ikke den vinner i dag, jeg kommer til å ta den med en annen
1: gang. Må ta med melding fra Maria her, som skriver, apropos Åsvån. På folkeskolen var vi på tur til Moldova, der hadde vi en guide i 12 dager, og det var broren til gitaristen i Åsvån.
2: Starstruck!
4: Det nydelig. Og så det meg da, jeg har jo valgt denne her, der, ja, så sola kommer fram, det en ny, nytt døgn, det en ny start, folkens, hør på dette her. Oh my god. George Harrison sin, ja, det en av de mest spilte Beatles-låtene som jeg synes litt artig å tenke på med tanke på at Paul McCartney, John Lennon var i samme band, og ikke minst Ringo Starr. Ok, Olav.
3: Ja, jeg har lyst til å sende en liten hilsen til alle skolestartere der ute. Gratulerer med livet, og gratulerer med uka, og nå dere endelig en del av prosessen.
1: Den det. Du var så inne i appen NRK Radio Stem, og det har Ragnhild aldri gjort, og så skriver hun, å nei, vil endre stemmen min til Kaisers.
3: Ja, det så bra!
1: Lag en ny bruker også, Ragnhild. Kanskje har du allerede stemt på denne og angret, men som jeg sa, det en ny start, nye muligheter, det vanlige folks tur.
4: Det
1: Common People.
4: Common people der, får vi se hvordan det går. Og der vi jammen i gang med klokka allerede. Det sykt spennende. Jeg har ikke sett noen resultater.
3: Jeg synes det åpent i dag. Det må være åpent.
4: Ja, det må være åpent. Det helt, det må være det. Skal vi se da, når vi trykker den her. Ja, det jo... Jeg har jo tatt... Jeg tok helt feil med tanke på deg, Silje, og sier at du vil ikke vinne, fordi du på en solid annen plass.
2: Ja,
4: bare for å si det sånn.
2: Det var hyggelig, men, synes jeg, men det var jo kjipt at jeg ikke vant denne gangen.
4: Ja, men også det da på fjerdeplass, og delt fjerdeplass, kan vi si, med 16%, det Knut, Common People med Pulp, Olav,
3: 16%.
4: Og jeg selveste stikker av med seieren.
2: Her kommer sola!
4: Her kommer sola, folkens. Herlig. I morgen det dere to som sitter her i studio i 9-timen, og skal holde folk med selskap.
1: Da blir dere en del av prosessen.
4: Det også en del av prosessen. Nei, men nå jeg stille, folkens, for nå skal vi høre Here Comes the Sun. Jeg kommer nå, hvert øyeblikk. Der var den.

0: for en vakker låt. Folket I Trondheim eller Trøndelag var glad og satte pris på den sangen, fordi der har visst sola dukket opp, Knut.
1: Ja, etterlengta for mange en fin låt uansett, og for evig og alltid. Snart det fredag med Ronny.
2: Altså, hallo!
1: Det fredag, men hallo, ja. Også med det, Ronny. Hallo!
2: Og det kan jeg bare si at denne låten gammel. Jeg gjorde et opptak nå, fordi jeg har nå funnet, jeg sitter jo I et annet studio enn dere og prater med dere, og jeg har en såkalt monolinje til deres studio. Altså, jeg hører dere kun... Altså enten I venstre eller høyre øre.
1: Ja.
2: Så skal jeg bare tok et lite opptak av hvordan Beatles-sangen

Her en nyhetsmelding fra NRK Stor-Oslo. Statsadvokaten sier hun vil be om fengsel for kvinnen som tiltalt for å ha drept sin egen mor og bror i Ski i 2024. Det har tidligere vært usikkert om kvinnen kan fengsles, frifinnes eller dømmes til tvunget psykisk helsevern, og i dag legger partene frem hva de mener riktig i sine prosedyrer. Kvinnens forsvarer og kvinnen selv mener hun ikke var tilregnelig, og dermed ikke kan straffes. Du kan lese mer om saken på nrk.no.

0: Family Affair på NRK P1 det klokka nå blir 11. Riktig god fredag til deg som hører på. Håper det står bra til. Mitt navn Ronny, og to timer fremover skal jeg henge med deg i radioen. Aller først skal Julie Brendehell oppdatere deg på nyhetene nå når klokka 11, og vi skal gjøre at flygelederne trapper opp streik.
1: Kan varsle nå en enda en ny opptrapping av streiken, og kan fra neste veke ta ut enda flere i streik. Arbeidsgiverne mener det uforståelig at flygeleierne sa nei til en lønnsøke på over 60 000 til en løn på 1,7 millioner kroner. Robert Jønnes i Flygelederforeningen skriver til NRK at det ikke dreier seg om lønn for dem, men om blant annet pauser og livsfasetilpassning. Kommunikasjonssjef i Avinor, Monica Fasting, sier Vestlandet vil merke streiken mest først, så Østlandet.
2: I dag så er det nok først og fremst Vestlandet som vil merke dette mest. Det ser vi nok også gjennom morgendagen, men da vil også deler av luftrommet over Vestlandet være stengt i perioder av dagen. Og på søndag så er det Oslo Lufthavn som får de største konsekvensene. Da vil Oslo Lufthavn være stengt for ordinær passasjertrafikk store deler av formiddagen. Årsaken til at det får så store konsekvenser er at disse flyglederne er i stor grad tatt ut på samme skift og også på ulike lokasjoner. Det er også tatt ut flygeledere på kontrollsentralene blant annet. Og da lammer dette luftfarten ganske hardt, fordi disse driver også med innflyvninger og overflyvninger i Norge.
1: Så skal vi ha utenriks. Verdenshelseorganisasjonen mener at det er mulig å få kontroll på spredningen av Ebola i Kongo. Flere enn 5000 mennesker smittet av viruset i det afrikanske landet, og tallet øker stadig. Likevel er det mulig å få kontroll med mer penger, ifølge WHO.
3: De sier at det kan være mulig å ha kontroll innen 3 måneder ifra nå av, men de må ha bedre finansiering av responsen. Så langt har de fått inn 60% av de pengene som Verdens helseorganisasjon mener trengs for å klare å få til en skikkelig brems. Og de ber om mer støtte til den responsen som er satt i gang ihop med kongolesiske styresmakter og internasjonale helseorganisasjoner.
1: Det fortalte Afrika-korrespondent Vegard Kjørom. I Hongkong er 2 aktivister funnet skyldige i brudd på den nasjonale sikkerhetsloven til Kina etter at de organiserte årsmarkeringer for massakren på den himmelske fredsplass. Røsla de stod bak er også funnet skyldige i å ha oppfordret til å undergrave styresmaktene, og de 2 kan få opp til 10 år i fengsel. Massakren på den himmelske fredsplass skjedde 4. juni 1989. Mange sivile var drepne av den kinesiske hæren etter flere veker med demonstrasjoner mot kommunistregimet i Kina. Det var nyhetene i denne omgang. Ronny, hva skal til for deg i den helt rette fredagsstemningen i dag?
0: Ja, takk som spør. Jeg tror at løsningen, den er Fleetwood Mac i radioen. Hvis jeg får det til å spille, da, skal vi se. Der, nå, følg med. Der. Det tror jeg blir starten, men her er det. Go your own way.

Åh, tenk å starte en fredag førmiddag med litt Fleetwood Mac Go Your Own Way i radioen din på NRK P1. Hallo, god fredag, 21. august har det blitt 2026. Skolestarten er et faktum og har vært en veke for de fleste. Jeg tipper vi går inn i helga til alle andre småbarnsforeldre med skolebarn der ute. Jeg har jo en skolestart der. Og jeg husker selv, det er noen av mine første minner i livet av, og sånn, nå var jeg litt sleten. Det var når man kommer tilbake igjen på skolen etter sommerferien, og bare alle inntrykka. Og når du kommer til fredag da, så er det helt sånn, du bare segner om, og er helt sånn, uff, det var 5 dager med mye. Og sånn tror jeg det blir i min husholdning. Så jeg har planlagt at det blir rolig fredag for familien i kveld. Dra inn noen rolig taco og bare la det stå til. Jeg håper du der ute kommer deg godt og vel til kai ved enden av veka, at den lille båten som i livet ditt kan legge inn på tampen av ettermiddagen i dag og sier sånn, yes, nei, men da fikk vi det til. Det gikk bra, sleten og god og glad. Uansett hva du gjør, uansett hvor du er, velkommen til mitt radioprogram. Dette er fredag med Ronny på NRK P1. Og det eneste målet mitt er at livet blir litt hyggeligere av at radioen står på enn det hadde vært hvis den ikke gjorde det. God musikk, tant og fjas, jeg vil prate med deg som hører på, og jeg vil høre fra deg. Hvordan er fredagen? Hva står på? Skal du på festival? Skal du ligge flatt ut i en park og nyte livet? Skal du gå en tur i skogen? Er du på hytta? Fyrer du i peisen? Eller kan du la være? Jeg vil høre fra deg i dag. Send en melding til meg i appen NRK Radio. Fredag med Ronny heter programmet. Det ligger der. Åpent nå, hvis du trykker på NRK P1. Dette finner du. Send inn heter funksjonen i hvert fall. Ta med navn. Det er alltid hyggelig. Jeg har brukt den siste veka til å, mens jeg rydda hus i hovedsak, og vaska matbokser og styra, så har jeg hørt på Phoebe Bridgers. Phoebe Bridgers, hun er fra Amerika, og hun ga ut sitt forrige album under pandemien i 2020. Det var da jeg oppdaget hun. Det er 6 år siden det. Og nå har jeg kommet med nytt album forrige fredag, og jeg rakk ikke å høre på det før sending da. Men gud bedre meg, jeg har hørt på det denne veka her. Jeg tror det har gått 7 dager siden albumet kom ut. Jeg tror allerede det er det mest tillytte albumet i mitt liv i år. Jeg elsker det. Og det er, som en venn av meg sa, det er altså så, det er så trist. Men det er også så vakkert. Og jeg elsker trist og vakkert. Jeg er en glad laks i livet, men musikkmessig er jeg altså så, altså det er ingenting som treffer meg mer enn trist og vakkert. Og jeg må bare si at det er så godt å kjenne på, fordi man blir eldre. Og jeg bikker 40 år, og jeg tror kanskje mange der ute kan kjenne seg igjen i at jo eldre du blir, jo mindre treffer ofte ny musikk deg, i form av at du har hørt ting som ligner før. Ja, og jeg deler at jeg inspirerer deg og hører tidligere. Når du er 17 år gammel og hører musikk som slår deg rett i bakken, så har du ikke det samme referansegrunnlaget. Så det første bandet som kommer og gjør sånn som du liker, sånn ordentlig, treffer deg så rett i hjertet. Ingen musikk påvirker deg som musikken du hører i 10-årene. Ingenting skal sette lydspor til livet ditt som musikken du hører i 10-årene. Men innimellom så kommer det fortsatt band og artister og album som gir meg den samme følelsen i en alder av snart 40. Og det har den siste veka med Phoebe Bridgers sitt nye album vært for meg. En følelse av at det slår meg i bakken, og det rører ved noe helt sånn djupt inni meg, som bare gjør meg altså så lykkelig. Og det er så rart å føle på selv om, altså det albumet er vel sånn som jeg har forstått det, en slags, et album om oppvekst og en avsked med en far som har gått bort. Så nå skriver hun ganske rå tekst om at han har vært både bra og dårlig på mildt sagt mange vis. Og det er så det er tett, og det er nært, og det er livet, og det er kjærlek, og det er svik, og savn, og alle de følelsene. Men når det blir gjort ordentlig, som vakker kunst, ja, da blir jeg lykkelig. Så jeg tenker, jeg må starte dagens sending og dele en Phoebe Bridgers-låt med deg. Og så tenkte, hva skal jeg ta med til PN publikummet? Hva kan jeg ta med? Fordi mye der er jo veldig low-key, veldig nede, og veldig mørkt. Det er deilig det. Jeg tenker jeg skal ta med I Can't Wait. Her er vel det er vel en slags andre singel, tror jeg. Og den er fin. Og den har jeg lyst til å spille for deg i dag. Så håper du liker den. Og hvis du liker den, så vil jeg bare anbefale Phoebe Bridgers. Så ligger en plass midt mellom tristesse, noe kontrainspirert, litt rock. Og denne da, som jeg har lyst til å spille for deg nå, I Can't Wait, fra Phoebe Bridgers nye album Lost Weekend. Du får den på NRK P1. Musikk som får mitt hjerte til å banke.

0: podcast fra NRK.
1: Vi føler at det for lite tulling I samfunnet.
2: Ja, det G-Sindre Stortvedt I Isomak som ringer her. Vi holder på med noe lydisolasjon I leilighetet over dere.
3: Ok.
2: Nå skal jeg ta så rop veldig høyt, og så kan du høre om du hører meg gjennom gulvet.
3: Ok, ja. Hva det gjør? Nei, jeg hører ikke.
2: Du hører ikke det? Ok. Kan du skrike, og så kan jeg høre om jeg hører det?
3: Ok. Hører du?
0: Hør sentralbordet på NRK I appen NRK Radio.

Friends av Lady Gaga på NRK P. En riktig god fredag til deg som hører på. Håper det står bra til med deg i dag og at du har fint. Ronny her i radioen fram til ett på NRK P1 og inboxen er åpen. Har du lyst til å si hallo, så er du hjertelig velkommen til det inne i NRK radioappen. Finn fredag med Ronny der og send meg en melding hvis du har lyst til det. Så som Silje har gjort og skriver: Hei Ronny, solskinn og sommertemp på det blide Sørlandet. Intet nytt for oss her. Her sør, gnir inn det fint. Skal feire sønn sin 16-årsdag. Huset er fullt av ungdom. God mat, god musikk og god stemning. God helg, skriver Silje, som altså da har et 16-årslag førestående. La oss håpe huset står når dette er over. Lykke til. Else Karin og Harald er med oss og skriver: Hei Ronny, nå er vi på tur til Årøya i Altafjorden, og de skal altså da på besøk til Judith og Oddbjørn og gleder seg veldig til masse nydelig vær nå i nord. Takk for trivelig radioprogram. Forelsen fra Ellen Karin og Harald, som altså da er i Hammerfest, men på vei for å besøke sine venner Judith og Oddbjørn. God tur nordover. Agathe med å skrive at i dag skulle jeg gjerne ha vært hos jenta mi Amelia, som altså da fyller 17 år i dag, men jeg vet at hun er på skolen videregående, og det går så veldig fort fra første klasse til de blir tenåringer. Gratulerer med dagen, skriver hun. Og gratulerer med første klasse til meg, takk for det. Og til resten av gjengen som startet på skolen, hilsen Agathe i Stryn. Tenk det, 17-åringen som er på skolen på videregående og fyller 17, og brått er det bare ett år igjen til 18-årsdagen. Og så har vi Nils da, som sitter i gravmaskinen sin og lager beite til kyrne. Skal til Geilo med min kjære fru i helga, skriver han, og har altså da en nydelig helg foran seg. Hvis du har lyst til å sende melding, så gjør du det i appen NRK Radio. Det er også der du blir med hvis du er med i mitt svinlotteri, som går av stabelen om noen få minutter her i radioen. Du må bare spise din mobil, finne NRK Radio-appen og bli med på festen. Svinlotteri om noen få minutter altså. Først Lissi og The Press nå i radioen.

fra Gladiatoren. Og det at Ray har liksom laget poplåt sammen med Hans Zimmer, og du har skapt et symfonisk monster av en låt som minner om filmmusikk, fikk meg til å tenke på alle de gangene popmusikk har blandet seg med klassisk musikk på et vis. Og så fikk det meg til å tenke på en konkret låt fra midten av 90-tallet, nemlig Coolio sin I See You When You Get There.

Og spørsmålet i vekas svindotteri som du skal svare på i appen NRK Radio med fullt navn, adresse og telefonnummer er: hva heter så dette bandet som du fikk et klipp av der? Hva heter deg? Det lurer jeg på. Hvis du vet svaret, så sender du det til meg. Du kan vinne bacon i appen NRK Radio. Finn fredag med Ronny og send melding. Og husk, jeg gjentar det, for mange glemmer det: fullt navn, adresse og telefonnummer. Lykke til.

0: Man lærer så lenge man lever. Og for meg var oppdagelsen I dag, når det lå deilig musikk på et sølvfatt med her, at Julie Cruise sin Falling ikke bare temamusikken til Twin Peaks, men faktisk også en ekte låt. Det visste jeg ikke fra før, det var bare å beklage det. Men eller, det må ikke beklage. Vi lærer alle sammen, hver eneste dag. Kjære Kari, hallo.
1: Hei.
0: Hei, hvordan står det til med deg I dag?
1: Du, jeg koser meg. Noe så ordentlig.
0: Noe så ordentlig. Fortell hva slags grep du har tatt I livet I dag, Kari.
1: Du, jeg og venninna mi, jeg føler vi tjuvstartet helga I går ved å rett og slett dra på spa-hotell.
0: Nei.
1: og så ordnet vi oss halv dag I dag, sånn at vi rett og slett kunne høre på radioen og kruse innover at til byen starter morgenen, vet du, med hotellfrokost og bare dune ned.
0: Men dette jo helt fantastisk.
1: Og alpakka. Og lamar og dyr som holdt på utenfor der og utsikt over havet og, ja, og så I natt over til byen og ta dagen fatt og så det jo helg om bare noen timer
0: ja, ja. Så, fantastisk å ha halvdag og tid begynner på jobb klokka 12
1: ja,
0: ja, konge altså, men du, det der å skape sånne bittesmå lommer av hygge I livet jo kanskje løsningen på alt tenker jeg
1: det løsningen på alt, rett og slett Nei, det var helt magisk.
0: Men hvor dere vært på spa-hotell som har både spa og alpaka? Det ble jeg nysgjerrig på.
1: Ja, det kanskje naboen da, som har alpaka.
0: Ja.
1: Som vi ikke sitter litt på. Men nei, vi var på Sotra. Og et lite panorama-hotell der.
0: Nei.
1: Og hadde, det var noe jacuzzi og greier, vet du, I går kveld.
0: Uffa meg, det høres farlig hyggelig ut.
1: Tatt med sushi og så på film på senga. Nei, vi koste oss. Så det all ære til min venninne Guro som foreslo den starten på helgen.
0: Ja, Guro som foreslo det, ja. Hva, men altså, etter en sånn oppladning, hvordan blir det å ta helgen nå da?
1: Nei, det skal bli like godt. Ja. Det blir kanskje ikke jacuzzi, men det 40-årslag I morgen, og taco og filmkveld I kveld. Så nei.
0: Og hva film skal du se?
1: Vi har tenkt vi skal se The Drama.
0: The Drama! Ja, den står på lista her også. Ja, men så gøy. Du, jeg må bare si takk for inspirasjon til å bare, altså, bare rigge til en liten sånn spa-overnatting fra torsdag til fredag. Den ikke dum, altså, hvis man har muligheten til det, og så ta halv dag. Men hva slags jobb du har, Kari?
1: Nei, jeg studerer.
0: Du studerer?
1: Det Guro som har vært på jobb, så jeg skal benytte dagen til å lese litt pensum og kose meg med kvalitativ metode.
0: Åh, flott! Kvalitativ metode. Nytt dagen, og takk for en liten inspirasjonsprat, Kari. Måtte helga også bli helt nydelig. Takk for praten.
1: Takk I like måte.

Åh, bare Andy, den er så søt den låten der. Og du fikk den på NRK P1. Og inboxen min renner over av fine meldinger for deg som hører på. Og det er altså så mange ulike liv som leves der ute mens radioen står på. Radioens magi. Vi gjør forskjellige ting, men vi har det samme lydsporet, og det elsker jeg. Mona er med og skriver god fredag. Beste dagen i veka, helt enig Mona. Hun sitter på bussen for tog fra Oppdal til Oslo S. Hun skal besøke kusina si i hovedstaden, og i morgen så skal de på med galakjolen, og de skal sitte i salen under Miss Norway-finalen, du. Gleder seg veldig. Hilsen Mona fra Kristiansund. God tur til hovedstaden, Mona. Og kos deg på Miss Norway i morgen, det blir pent og pyntelig garantert. Rune er med og skriver at i dag skal vi feire at sønnen vår skal gifte seg. Stolte foreldre ønsker Mathias og Henriette til lykke med dagen og fremtiden. Sammen som mann og kone. Åh, det er så vakkert. Ja. Hvis du vil bidra i innboksen, er velkommen. NRK Radio, fredag med Ronny etter programmet. Og det er også dit du sender dine ønskelåter for snart, rett etter nyheten klokka 12, så skal vi finne ut av hvilke 3-4 låter vi skal høre på rekke og rad. Du bestemmer. Men det er etter nyhetene, og etter Angelo Reira i radio nå.

0: en Angelo Reira på NRK P1, sånn som deg. Riktig god fredag. Så hyggelig at du hører på. Dette er fredag med Ronny, som holder på en times tid til i radioen. Men aller først nå, så har klokka bikket 12. Julie Brende Helle på plass og sørger for at vi blir oppdatert på nyhetsbildet her i radioen. Og i denne oppdateringen så skal vi blant annet høre at eksperter, de frykter de nye smartbrillene.
1: Ja, for som jeg mener, det er nettopp for smarte.

0: Mer om det senere. Vi startet I tingretten og rettssaken om dobbeltdrap I Ski I 2024. Aktor ber om 17 års fengsel for kvinner som tiltalt for å drepe mora og broren sin I Ski for 2 år siden. Rettssaken mot kvinner har gått 5 dager I tingretten. Dersom retten landet på at kvinner var utilreknelig da gjerningstidspunktet, mener aktor at hun må dømmes til tvungen psykisk helsevern. Streiken blant flygeleierne vil føre til forsinkelser og kanselleringer I flytrafikken over hele landet. Så langt 12 flygeleierer tatt ut I streik. Streiken vil merkes alt I dag, sier kommunikasjonssjef I Avinor, Katrine Fuglesang Framholt.
1: Dette jo en normalt travel fredag med mye reisende, som du ser. Og vi forventer at det vil begynne å vise seg forsinkelser etter lunsj, etter totiden, og at det vil øke med forsinkelser utover ettermiddagen på grunn av streiken. Og det samme I morgen, da vil luftrommet tidvis bli stengt over Vestlandet, og på søndag så blir all flytrafikk stanset ut fra Oslo Lufthavn I en periode på morgen. Så dette berører passasjerer på Vestlandet til og fra Bergen Lufthavn, men etter hvert også ringvirkninger utover hele Norge.
0: Fra tisdag vil Norsk Flygelederforening trappe opp streiket med å ta ut ytterligere 8 flygeleirer I streik. Eksperter frykter at nye smartbriller gjør det lett å overvake folk uten at de vet om det. Brillene kan filme, ta bilder og fortelle hva du ser. De kan til og med gjenkjenne ansikt. Fagdirektør Finn Myrstad I Forbrukerrådet mener de nye smartbrillene truer privatlivet til folk og kan få enorme konsekvenser.
2: Da kan du, når du går ut på gata, eller deltar I en demonstrasjon, eller da sier du ønsker å utforske identiteten din og gå på et sted der du kanskje ikke ønsker at familien din skal se deg, eller at vennene skal se deg, så kan du ved et lite klikk både bli filmet, det kan bli lagt ut på internett, og I tillegg kan du bli gjenkjent I samtid. Så det her kan ha enorme konsekvenser for de menneskene som blir utsatt for det, men også ha det de kaller nedkjørende effekt for samfunnet, ved at vi som kollektiv endrer adferden vår, tør ikke å ytre oss, så det kan gå til ytringsfrihet, og I verste også gå utover bevegelsesfriheten fordi vi ikke ønsker eller tør å gå ut I det offentlige rom.
0: Og Forbrukerrådet har bedt regjeringen om å vurdere et forbud. Hva tenker du om disse brillene, Rolny?
3: Jeg synes det helt sjukt at man lager, eller jeg skjønner at folk gjør det, men jeg synes det sjukt at man har en teknologi der jeg og du kan bli filmet når som helst uten at vi vet det. Det synes jeg en dårlig idé. Og så tenkte jeg jo på sånn, ikke bare det, men ansiktsgjenkjenning også, så det betyr jo at Til 20 år og sist sitter Meta, Mark Zuckerberg I gjengen, og vet akkurat hvilke nordmenn som beveger seg hvor som helst, når som helst. Det lukter dritt, altså. Det det. Nei, lykke til. Julie tilbake med nyheter om en times tid på NRK P1. Jeg skal ikke dra meg ned I nyhetshalloisen og begynne å prate om slike ting. Det kan jo få en hver til å bli svimmel. Jeg skal spørre deg som hører på hvilke låter I verden du har mest lyst til å høre på radioen. Først har jeg mest lyst til å høre denne. Fra Robbie Williams, She's the One. Og straks altså en haug med ønskelåta I radioen.

Ja, det satt godt i radioen, og det er også neste låt. Eva i Trondheim har sendt melding i appen NRK Radio og vil ha Cezinando med Rosa Sky. Og det er en nydelig låt. Oh yeah.

0: bare minne meg om.
1: For ei lykkepille av en låt som Eva i Trondheim ville høre fra Cezinando. Ditta var Rosa Sky på NRK P1. Og vi tar en ønskelåt til. Erik vil ha denne fra Kurt Nilsen. She's so high.

vinnerlåta i Idol 2003. Om jeg hadde den på singel, ja, selvfølgelig hadde den på singel. Hadde ikke hele Norge. Og det bare, jeg begynte å tenke på sånn, for Gaute Ormåsen lagde også en versjon av den her, som han synger på, men som da aldri ble utgitt. Ja, tenk det. Those were the days. Det var fire ønskelåter på rappen det, og jeg synes det ble, om jeg får lov til å se det selv, et knakende godt utvalg. Først var det Sigrid som ville ha ABBA med Dancing Queen, så ville Ann-Kristina Brinfield of Asha av Corner Shop i da, denne Fatboy Slim Norman Cook-remixen. Så var det Eva i Trondheim som drømte om Cezinando, og Erik til slutt som gjerne da ville høre denne fra Kurt Nilsen. Litt nytt, litt gammelt, litt norsk, litt internasjonalt, noe kuriost, noe megadeilig. Alt sammen, helt perfekt på en fredag. Det ble disse fire i dag, og neste fredag blir det fire helt andre. Og det gleder jeg meg til. Tusen takk til alle som har delt sine ønskelåter. Det har kommet inn, altså, og det mener jeg, vi kunne jo bare ha kalt programmet for ønskelåt bonanza, altså bare spilt ønskelåter i to timer, for det er jo så mye snacks i inboxen. Men så er det jo litt gøy at det er, at man må velge fire da. At det ikke bare er fritt framfor alt. Så da ble det disse fire i dag. Og det ble bra. Det ble skikkelig bra. Beyoncé er på vei. Altså, jeg er jo litt sånn, jeg elsker gode kombinasjoner. Så når jeg da har følgende duo på vei snart, Beyoncé og Marius Müller, så tenker jeg at det er helt perfekt låt back to back, så det heter i radiosammenheng. Først, Zimmermann i radioen og Riper i lakken. Dette er NRK P1, det er fredag med Ronny. Straks jeg kåre vinner av Svinlotteri i dag. Jeg vil ringe litt flere folk og høre litt mer om hvordan det står til der ute. Så hvis du vil si hallo, så er NRK radioappen åpen, og meldingen til meg er bare hjertelig velkommen alltid. Men nå altså Zimmermann på P1.

0: shoot.
1: En podcast fra NRK.
2: På noen få år går fotballklubben Bodø-Glimt fra nedrykk og kaos til eventyrlig suksess i Mesterligaen.
3: Det så kraft i oss, det så energi i oss, får noen skåringer.
2: Men hvordan fikk de det til?
4: Mange av oss trodde jo litt på naturloven og gravitasjonen, men det har vi jo lært oss å slutte med.
2: De venter blikket innover for å knekke vinnerkoden.
5: Så du jobber mot hodet ditt konstant.
6: Hør Glimt-koden i appen NRK Radio.

0: Ja, Ingrid Vårvik kan vise trua på menn generelt i låta si Bare en mann. Ikke skjære alle over en kam da, Ingrid. Men ja, ja, ok. Det er jo også lov til å skrive om opplevelser man har hatt. Det er bare greit. Altså, jeg elsker å høre fra deg som hører på. Og nå har jeg stått på tråden her til en gjeng som er på vei sørover. Og kjære Ingrid Marie, hallo.
1: Hallo, Ronny.
0: Fortell, hvor er du på vei? Hva skjer? Hvem er dere?
1: Altså, vi er jo Kragerø-prinsessene, selveste Kragerø-prinsessene.
0: Ja, ja vel.
1: Og vi er 7 veninner som har vokst opp sammen i Kragerø og har kjent hverandre mer eller mindre siden første klasse. Og nå er vi på vei tilbake til vår barndomsby da, og skal møtes ute på vakre Skåtøy, for det har vi en tradisjon på som vi har hatt i mange, mange år. At hver tredje helg i august måned så er vi ute i Kragerø-skjærgården og koser oss. Og drikker bobler, og bader, og skravler, og har det bare helt herlig.
0: Men det er så fint. Hvor mange år har dere hatt den tradisjonen gående da?
1: Hvor mange år?
0: Ja.
1: Ja, men det har vi i hvert fall hatt i 15-16 år, tenker jeg. Mm.
0: Og er det like bra klare alle 7 å holde av 3. helg i august hvert år da?
1: Ja, den er hellig, skjønner du. Ja, så det er ingenting som er gyldig fravær der.
0: Men du, det er jo så fint med sånne tradisjoner å ha sånne faste ting.
1: Veldig hyggelig, ja visst er det det.
0: Og er det noe sånn, er det tett program, eller er det som bare det, bobler og bading og skravel?
1: Ja, det er ikke noe tett program. Nei. Det er ikke noe fysisk aktivitet, bare ligge og duppe i vannkanten og drikke bobler og skravle, som sagt. Ja,
0: og så er det
1: veldig hyggelig.
0: Og så, men det er jo veldig, jeg skulle ikke si, hvor tid oppstod tradisjonen? Var det liksom da dere alle flyttet hjemmefra at det var sånn 3. helg i august?
1: Bam. Ja, fordi det var vel i forbindelse med at alle flyttet jo ut fra Kragerø etter hvert, eller nesten alle.
0: Ja, ja.
1: Så mange av oss, eller noen bor i Oslo, jeg bor på Nøtterø, og vi møtes jo mange ganger i året, men den helgen der er liksom ekstra hellig for Kragerø-prinsessene.
0: Skal Kragerø-prinsessene ete noe spesielt når dere møtes der, noe på menyen som er...
1: Altid reker og kravklør på fredag.
0: Ja, det er det. Ja.
1: Og så er det litt mer løs meny på lørdag. Det er liksom åpent til diskusjon, men i år så var det en av damene som foreslo kveite med tilbehør.
0: Oi!
1: Så det står på menyen i morgenkveld da.
0: Spennende. Og hvem er det som står? Er en av dere som står for maten da, eller?
1: Nei, vi deler litt på.
0: Ja, ja.
1: Vi deler på.
0: Og så må jeg bare spørre, er det sånn at når dere kommer der 3. helg i august, er det stappet alle seg inn i sine barndomsheimer igjen, eller hva er det?
1: Vi er jo ute på et nydelig sted ute på Skåtøy i år da. Det er litt forskjellig. Noen ganger er vi på Strålmen, og noen ganger er vi på Skåtøy, for der er det en av damene som har et nydelig sted da.
0: Ja.
1: Så vi er kjempeheldige. Vi snylter rundt.
0: Sånn må det nesten være. Det må nesten være.
1: Ja, det må være sånn med gode veninner.
0: Jeg heier på fine tradisjoner. Kos dere masse. Og nytt, var det reke og krabbe klør, var det i kveld?
1: Det er det i kveld.
0: Og så må jeg bare spørre siste ting. Du sa at dere ligger og skvulper i vannkant, men hva er noe badetemperaturen nå? Det er jo ikke helt sånn, det er jo ikke på hedda over 20 det.
1: Det er nok ikke over 20, men flere av oss driver med vinterbading, så vi er ikke så strenge på temperaturen, skjønner du? Så det blir bading uansett.
0: Det er ganske tøffere disse Kragerø-prinsessene, skjønner jeg.
1: Ja, vi er det, skjønner
0: du. Du, kos deg, hils gjengen og god helg. Kos deg masse.
1: Tusen takk. Du også, takk for praten.
0: Takk for praten. Så spør vi denne. Break my stride, og ønsker Kragerø-prinsessene lykke til i vannkanten der. Og med reken og alt sammen. Føler det nydelig ut.

0: Seks jenter og seks gutter skal konkurrere hverandre ut til kun en av dem står igjen med titelen Norges tøffeste. Norges tøffeste. I år skal jeg og Isak holde guttene og jentene hver for seg, frem til de møtes.
1: Jeg tror jeg aldri har kjent på solen, da.
2: Det 0,1 tonn ren muskelkraft.
3: Jeg tror det det siste jeg
4: føler jeg tåler mye bank.
5: I Norges tøffeste har jeg selvfølgelig lyst til å vinne.
6: Konkurranseinstinktet mitt det veldig høyt.
3: Men det føles ut som sånn, ok, nå min dag kommet.
7: Norges tøffeste. Se det nå i NRK TV.

Hold My Hand, dette var Jess Glynn I NRK P1, hvor jeg har fått melding fra Jan-Erik, som I helga skal introdusere kjæresten sin for foreldrene sine for aller første gang. Han 37 år, men han får fortsatt sommerfugler I magen av det. Det kan jeg forstå. Kjære Jan-Erik, lykke til. Det kommer til å gå bra. Hvis du har forelsket deg, så jeg jo foreldre dine dog. Fredrik med, han og kona hans feirer 10 års bryllupsdag I Firenze. Der var der I går og feiret dagen, og nå på vei på, I bil til Pisa, og senere skal jeg til Chianti til vinmarkene der. Det altså Fredrik og Elisabeth som har 10 års bryllupsdag, gratulerer med det, og som nyter det gode livet I Italia, heldig grisene. Og så tar vi Nina som gleder seg til VM I dødsing I Pollen I Arendal I morgen. Gøy

0: Aretha Franklin, du fikk Think.
1: Dette NRK PN.
0: Så ble det flystreik før helgen, og venneturen eller bryllupsreisen kan ryke kanskje. Hva skal du gjøre hvis du har en flytur planlagt de nærmeste dagene, og hvorfor streiker egentlig flyglederne? Det får du mer om I dagens denne fredagen. Jeg heter Anniken Sande Krøvel, og vi skal også utenriks og til Gaza I dag. For mens Trumps fredsplan står I stampe, slites befolkningen mer og mer. Morten Lyden Eng der nå, og forteller at folk begynner å miste troen på at situasjonen noen gang kommer til å bli bedre. Du får mer om dette den neste timen, som starter med en kort nyhetsoppdatering. For nå klokka bikka 13, og I nyhetene skal vi høre at EU forbereder sanksjoner mot Israel.
2: Ja, for EU kritiske til Israels utbygging på Vestbredda.

0: Nå forbyr altså EU sanksjoner dersom Israel bygger ut det omstridde E1-området. Utbyggingen vil i praksis dele Vestbredda i to ved å skille den nordlige og sørlige delen fra hverandre. De planlagte sanksjonene skal få følger for israelske varer, melder Times of Israel. EUs tiltak en reaksjon på utbyggingen som blir sett på som en trussel mot en sammenhengende palestinsk stat. Så skal vi hjem igjen. Politiet utvider siktingen mot mannen i 30-årene, som siktet for å drepe mannen Sømme på Nærbø på Jæren, til også å gjelde mishandling i nære relasjoner. Politiet har nå sterkere mistanke om at mannen har utøvd vold mot Sømme, og at det har skjedd over tid. Mannen nekter straffskyld. En ny kartlegging viser at gener fra oppdrettslaks funnet i bestandene av villaks, og at omfanget har økt, det opplyser Norsk institutt for naturforskning. Paring med rømt oppdrettslaks gjør villaksen mindre tilpassingsdyktig for miljøendringer. Samtidig skal flere bestander av villaksførebels ha det bra, ifølge forskningsinstituttet. Så til streiken. Streiken blant flygeleierne har allerede ført til kansellerte avganger til og fra Oslo Lufthavn. 12 flygeleier har gått ut i streik i dag etter mekling på overtid. Raymond Johansen skulle egentlig fly direkte fra Bergen til Oslo fredag ettermiddag. Da flygeleierstreiken var et faktum, boket han om flyet i hu og hast.
1: Fann ut at det var lurt å boke om når jeg hadde mulighet til et tidligere flight, så det blir om Trondheim i stedet. Det skal bli godt å komme igjen fra Sydsand.
0: Og Gunnar Eidun Fjell der på vei til Alicante med barnebarnet sitt, men nå hun usikker på om det kommer seg hjem igjen.
2: Jeg jo pensjonist, så for meg går det bra, men kanskje litt verre for henne da, så jobb. Da kan jo være noen veker jeg.
0: Og enda mer om streiken blir det i dagens, Anniken.
3: Ja, det gjør det. Vi skal nemlig straks direkte til Flesland i Bergen. Og så skal vi også få en oppdatering fra de som kan det best om hva slags rettigheter folk egentlig har i den situasjonen her hvis man skal ut og reise, men det ikke går etter plan. Du skal få god musikk også da, blant annet den her fra Violet Road. Dette er A Piece of Paradise.

0: Violet Road. Du fikk låta som heter A Piece of Paradise her I dagens. Klokka den blitt 13.06, og det var jo sånn at mange våkna til dårlige nyheter I dag, da. I alle fall folk som skal ut og fly I helgen, for nå streiker flygeledere flere steder I landet. Spesielt flytrafikken fra Gardermoen og Flesland vil preges av kanselleringer og utsettelser, men konsekvensene vil spre seg også. Administrerende direktør Anne-Kari Bratten I arbeidsgiverforeningen Spekter sa dette her om bruddet litt tidligere I dag.
1: Jeg har fått tilbud om et lønnsoppgjør på 4,4 som resten av Norge, som vil gi til et lønnstillegg på godt over 60 000 kroner I snitt, så det har de altså valgt å streike på. I en veldig hardt presset bransje, så dette helt uansvarlig for Norsk Flygelederforening. Nå har det vært megling på megling her, hvor ansvarlige parter har funnet løsninger uten streik I luftfarten, og så skal vi altså oppleve at Norsk Flygelederforening med medlemmer som har 1,7 millioner kroner I lønn skal gå ut I streik.
0: Ja, leder I Norsk Flygelederforening Robert Jønnes sier de ikke streiker for mer penger.
2: Lønn har ikke vært et spørsmål I denne meklingen og denne forhandlingen. Vi har hatt fokus på pauser for flygledere, livsfasepolitikk for flygledere og et rammeverk for instruktørvirksomhet for flygledere. I pause for eksempel så opplever vi at flygledere kan sitte alltid fra 8 til 16 timer på jobb uten å ha pause, og det ikke akseptabelt.
0: Ja, det sa Robert Jønnes I Norsk Flygelederforening, så nå altså 12 flygeledere tatt ut I streik, 3 av dem på Flesland I Bergen, og dit skal vi nå, reporter Leif Rune Løland. Hvordan merkes streiken der du er? Leif Rune Løland, kan du høre meg på Flesland I Bergen? Der du! Hvordan merker streiken, Leif Rune?
3: Jo, her er det altså, nå begynner det på en måte å tette seg til, tror vi, for det jo klokka 2 de har, og utover de har sagt at denne streiken vil merkes, og først og fremst her på Flesland. Så jeg har møtt flere som litt stresset om hvordan dette vil nå bli for deg som skal ut og reise.
0: Ja, hva sier folk du har snakket med I dag?
3: Altså noen har, blant annet møtte jeg noen som hadde møtt opp I flere timer I forkant og satt seg på at de skulle klare seg, for de hadde en avgang nå klokka 1 tida, og de reknet med at det skulle gå bra. Og sånn sett, for de gikk det nok sannsynligvis veldig bra. De var mer spent på hvordan det ble å returnere på noen dager rett over helga. Mens andre har sagt at de, altså de fleste sier jo at de har vært heldige da, de som har hatt fly frem mot nå. Men her sitter jeg meg som ikke heldig, og som heller ikke særlig fornøyd. Kristin Dingen, du kom med båt fra Sogn I dag. Fortell hva som har skjedd hos deg.
4: Nei, jeg reiste jo med båten fra klokka 10 fra Soløybåten, og skulle være I Bergen klokka 12, det var sånn cirka. Og nå bestiller jeg alltid fly 2-3 timer senere for å være sikker på at jeg skal rekke det. 5 minutter før jeg gikk på land I Bergen, på terminalen der, fikk jeg melding, eller jeg hadde fått meldinger før antageligvis. Nå så jeg meldingen at flyet mitt var kansellert.
3: Og det skulle gå nå 14.25?
4: Det skulle gå 14:55, til Stavanger. Ja da.
3: Og du hadde fått et annet fly?
4: Jeg hadde fått et annet fly, 5:00. Og det vil si at jeg hadde veldig kort tid til å komme til Flesland, så jeg har meg I en drosje. Og da koster jo rava. Og så kommer jeg opp her, og så får jeg beskjed om, nei, du for sent. Så her sitter jeg, ingen hjelp å få. Hun som sitter I skranken, hun skylder på streiken, og ingen hjelp.
3: Men det merkelige jo at på skjermen bak oss her, så står det at avgangen din til Stavanger da, 14.25, den ser ut som skal gå som normalt.
4: Ja, jeg har fått I hvert fall kansellering på den. Og mail.
3: Hva gjør du nå da?
4: Nei, nå sitter jeg og venter og håper at service, så jeg, et nummer jeg fikk, så jeg har ringt, at de ringer meg opp igjen, sånn at jeg får høre hva de gjør. Men så må jeg vel finne meg en ny billett.
3: Og du skal til Stavanger, eller hvor skal du?
4: Jeg skal til Oslo. Jeg skal på Norvegskonferansen. Så den viktig å få med seg, men...
3: Du ikke mellomlanda I Stavanger, men du kommer ikke dit?
4: Nei. Sånn som... Flyet mitt fra Stavanger går halv 6, eller 17:45. Så jeg har jo god tid til å komme til Stavanger. Men det jo ingen som vil hjelpe meg herifra.
3: Bortsett fra at du nå sitter med her i en knipa, hva synes du om streiken?
4: Den røva. De får godt nok betalt med deg. Nei, jeg skal være grei. Det er sikkert en grunn for at de streiker. Men de trenger ikke ta det så voldsomt ut på... De kan fordele seg ut på flyplassene.
3: Kristin Dingen sitter her og er mildt sagt opprørt med kofferten sin. Så hvordan det går med henne, det får vi eventuelt se.
5: Det får vi, og så får jeg bare ønske lykke til så mye til henne og til alle på Flesland I Bergen og andre lufthavner rundt omkring I Norge da, som vil bli påvirket. Vi skal snakke om hva folk skal gjøre og hvilke rettigheter reisende har nå dersom man blir rammet av denne streiken etter musikk fra Stian Savik. Du får bare du.

0: Var det Is This What Love Is? Vi skal utenriks nå og til Gaza her I dagens. Ja, dette her lyden av et barnekor I Jabalia nord på Gazastripa. Der hjemmene og flyktningeleirene I området bomba sønder og sammen, og mange flykta fra området på grunn av israelske angrep fra lufta. Men etter våpenhvilen I fjor høst så kom mange tilbake. De har ikke noe skoleutstyr, men en musikklærer har dratt I gang et kor, som betyr mye for mange. Jeg et barn som leter etter glede midt oppi alt det vonde vi opplever, sier ei jente her. Hun heter Aya Juda, og sier hun ikke lar seg stoppe av at skolen har blitt bomba eller av å bo I et farlig område. Og hun forteller at hun synger for ikke å gi etter for desperasjonen og bli sittende og gjøre ingenting. Nesten hele befolkningen I Gaza står overfor kritiske eller katastrofale levekår der de bor nå, ifølge en ny rapport fra en gruppe humanitære organisasjoner som ledet av flyktninghjelpen. Og angrepene, de fortsetter. Vi skal til Gaza nå og til Khan Yunis I sør. Der du, Morten Lyden Eng. Du landansvarlig for Palestina I den humanitære organisasjonen NORWAC. Kan ikke du fortelle hvordan den drøye uka du har hatt I Gaza har vært, Morten?
1: Jo, jeg kom inn for en uke siden og har vært I Gaza tidligere. Situasjonen når man kommer inn som man har sett før, at det mange trucks på grensa som venter på å komme inn med humanitær hjelp, men som står I kø og venter på muligheten til å komme inn, og når man reiser inn så det da fremdeles situasjonen lik som tidligere, til tross for at det 10 måneder siden våpenhvilen kom I gang, så det ikke materialer til å bygge opp igjen. Folk bor fremdeles I telt, og det tydelig preget av at det har gått lang tid siden noe har forandret seg her, og man har hatt muligheten til å ha tilgang på både reservedeler og det man trenger for å forbedre situasjonen sin.
0: Ja. Det meldes stadig om nye dødelige israelske angrep, selv om det jo på papiret da, I hvert fall har vært våpenhvile siden oktober I fjor. Kan ikke du si litt mer om hvordan du merker det der du
1: Nei, som man hører skyting og noen ganger bombing I det fjerne. Jeg bor I Al-Mawasi, som ligger ganske langt fra den israelsk kontrollerte delen av Gaza, men det allikevel angrep på andre deler innad I Gaza, spesielt angrep på politifolk som blir rapportert. Det jo noe som en evig på en måte, bakgrunn her, mens man inne. De skytingene på kvelden på natta, og til en følelse av utrygghet blant de lokale, siden de vet at det alltid kan komme et angrep.
0: Ja, og nå har jo befolkningen på rundt 2 millioner vært internt fordrevet I snart 3 år. Familier bor I telt, ikke sant, på bare noe sånt som 30% av Gazastripa. Hva forteller de du får snakket med?
1: Nei, de fleste opplever jo at det vanskelig å vedlikeholde disse teltene når det så lite nytt utstyr som kommer inn. Det har vært veldig store begrensninger på teltstenger. Et av teltene ganske nærme der jeg bor brant for noen kvelder siden, og det ganske vanskelig da å få sikret både fått nytt telt og passe på at familien sin trygg, spesielt nå som det kommer opp mot vinteren igjen, så begynner folk å bli bekymret for hvordan disse teltene skal holde når det kommer vinterstormer og det begynner å regne igjen.
0: Og dere I NORWAC sender inn team med leger og sykepleiere for å jobbe med lokalt ansatte og med pasienter. Det jo mange voksne og barn I Gaza som har skader, de mangler armer eller bein etter flere år med angrep. Du jo opprinnelig fysioterapeut selv, Morten. Hvordan mulighetene nå for behandling og rehabilitering av de skadene folk har?
1: Nei, så vi har vært, den siste uka har vært innom mange av de sykehusene som vi jobber tett med og snakket med tidligere kollegaer som har jobbet med under på denne krigen og siden. Og det umulig å nå alle de pasientene som trenger hjelp. Det veldig mange som har fått et tilbud som ikke tilstrekkelig, for det alvorlighetsgraden av skaden dem, enten fordi de trenger videre operasjoner, men utstyr ikke tilgjengelig, eller fordi de trenger lengre rehabiliteringsopphold og et tverrfaglig behandling og medisiner som ikke tilgjengelig I Gaza nå. Så det man ser at disse pasientene får flere og flere komplikasjoner, eller går lengre og lengre uten den hjelpen de trenger, og har veldig manglende mulighet til å på en måte, komme seg videre I den prosessen, eller å komme på en måte, til neste steg I prosessen, og greie å være en del av samfunnet sitt, og ta en rolle i det samfunnet de I.
0: Hva gjør dere med dem da? Hva skjer med dem?
1: Det en veldig stor jobb som både helsemyndighetene her, de mange andre organisasjoner som NORWAC og WHO jobber med for å prøve å få disse pasientene hjelp, enten I Gaza eller referere dem for behandling utenfor Gaza, men sånn som situasjonen nå, så det veldig få som får reise ut, og det veldig få som får den tilbud de trenger. Og da sitter de i disse teltlærene med store skader, med åpne sår, med behov for behandling, men de får ikke det. Så de på vent. Mm.
0: Nå har du vært i Gaza i noe sånt som 7-8 ganger det siste halvannet året. Det annerledes på noe vis etter hvert som tida går?
1: Det jo betydelig roligere nå enn det var når krigen stod på, men det veldig lite man har forandret seg de siste månedene. Man merker jo at når det ikke kommer inn maskinolje, det kommer ikke inn reservedeler, så det nå betydelig færre biler på veiene. Det veldig mange biler som ikke fungerer lenger. Vannutleveringene som avhengig av sånne vanntrucks, de kommer ikke rundt, så det begynner å bli mangel på eller færre vannleveringer til teltlærerne. Og det på sykehuset store problemer med at generatorer, oksygengeneratorer som vi blant annet støtter dem i, ikke har tilgang på de delene, så nå begynner en del ting å falle fra hverandre, ikke fungerer lenger. Og det har en stor påvirkning på hvordan disse, både sykehusene og klokksystemet og så videre, alt fungerer i Gaza. Det en prosess som nå har skjedd over lang tid, men jeg ser at det en gradvis forverring siden hver gang jeg kommer inn. Sånn som det nå, så det ingen forandring, og hvert eneste steg fram går det to skritt tilbake også. Det det folk føler veldig på, så jeg opplever det en frustrasjon som der nå, som ikke egentlig har vært like tydelig tidligere.
0: Du i Gaza og jobber som landansvarlig for Palestina i Norvak. Morten Lydning, takk for at du tok deg tida til å være med i dagens dag.
1: Ja, takk.
0: Og straks snakker vi om utsiktene for nettopp fred med vår korrespondent i Midtøsten, etter musikk fra John Legend.

0: John Legend fikk det der, dette var All of Me her I dagen, som vi var jo nettopp I Gaza, der nesten 2 millioner mennesker står overfor kritiske eller katastrofale levekår ifølge flyktninghjelpen. Også denne uka her har det kommet flere meldinger om nye israelske angrep og mange drepte. FN sier de får rapporter om at sivile fortsatt rammes.
1: Continue to receive reports of Palestinian civilians in Gaza being killed, being injured or otherwise impacted by Israeli airstrikes, by shelling and gunfire. This includes children, as one can imagine, given the overcrowded conditions in the Gaza Strip. Civilians should never be targeted or used for military purposes.
0: Ja, det meldes om at sivile palestinere blir drept, skadd eller rammet av israelske luftangrep og skyting. Dette inkluderer barn, sier FN-talsperson Stefan Dujarric, som legger til at sivile aldri bør være mål. Midtøsten-korrespondent Yamal Wadasmal I Beirut over 10 måneder siden våpenhvilen trådte I kraft. Hvorfor fortsetter likevel Israel angrepene uten at noe skjer?
2: Israel virker fast bestemt på å knuse Hamas militært, selv om man de siste snart 3 årene har sett at det ikke mulig. De kan helt klart svekke Hamas, og det har de gjort I stor grad. Men Hamas forsvinner ikke som en bevegelse, som en politisk gruppe, som en militær gruppe, ved at Israel stadig bomber dem. De får stadig nye rekrutter, ifølge de fleste eksperter. Så Israel virker fast bestemt på å knuse Hamas militært, til tross for at de da har signert en våpenhvile tilbake I oktober I fjor. Siden den gang har ifølge CNN Hamas ikke avfyrt en eneste rakett mot Israel. Likevel så ser vi nærmest daglige angrep fra Israel. En annen grunn til at Israel kan fortsette som de gjør jo at de fortsatt har USAs støtte, og så lenge Donald Trump står last og brast ved Benjamin Netanyahus side, så kan Israel fortsette bombingen av Gazastripen. Nå det forholdet under et ekstremt press. Donald Trump har det siste året flere ganger gått til verbalt angrep på Netanyahu, kalt han ganske stygge ting, fordi han stadig gjør som han vil, til tross for at Trump ber han slutte med noe.
0: Ja, og ifølge FN så mer enn 1000 palestinere drept siden denne våpenhvilen trådte I kraft. Hvor står prosessen nå, Yamal, for å få fredsplanen videre?
2: Trumps fredsplan går ut på at dette fredsrådet som han har oppnevnt skal lede ansvaret for Gazastripen. Det skal være en teknokratisk palestinsk regjering bestående av 14 eller 15 medlemmer som skal ta over det politiske ansvaret på Gazastripen fra Hamas. Hamas har sagt seg villig til dette. Hamas har også sagt seg villig til at de vil ha seg avvepne. Men for at det skal kunne skje så må for eksempel en teknokratisk regjering få reise inn til Gazastripen. Det har Israel nektet det. De sitter fortsatt I Kairo, så de får ikke startet det politiske overtakelsesarbeidet. Så har du dette med avvepning. Jeg så senest en rapport om at dette fredsrådet til Trump jobber febrilsk med å få sendt palestinere fra Gazastripen til Egypt for å trene dem til å bli Gazas nye politistyrker, slik at denne politistyrken kan ta over våpnene til Hamas. Den politistyrken får heller ikke reise til Egypt av Israel. Og da blir det sånn at denne prosessen blir stående, så Israel virker fast bestemt på å fortsette krigen. De har sagt åpent at denne planen til Trump, den ikke Israels interesse.
0: Og I tillegg så kunne vi se denne uka her en israelsk minister sitte I en podcast og si at han ønsker målrettede drap på 30-40 personer I Gaza hver natt. Hvor representativt det for Israels holdning og ønske om fred nå?
2: Nå Ben-Gvir helt ekstrem. Jeg mistet tellingen på antall ekstreme uttalser han har kommet med. Han kom med rene rasistiske uttalser mot palestinere og arabere. Dette det siste utspillet hans. Men det også slik at Israel har beveget seg I en... Det har vært en ekstrem høyredreining I den israelske opinionen. En meningsmåling fra 2025, altså I fjor mai, kom det frem at 82% av israelere generelt støtter at palestinere blir drevet ut av Gazastripen, altså etnisk rensing. 56% sa at de ønsket alle palestinere ut av Israel. Det bor jo 2 millioner palestinere I Israel som har israelske pass. Og kanskje mest sjokkerende så sa nesten halvparten av de spurte israelerne at hvis IDF skal ta over Gazastripen, så støtter de mer eller mindre at de som bor der i ytterste konsekvens blir drept. Så det har blitt mer ekstreme holdninger som har blitt rådende I Israel, og derfor også en ekstrem politiker som Ben-Gvir stadig mer populær. Han har gått fra å være en perifer politiker til å bli mer og mer mainstream, ifølge de fleste israelske eksperter.
0: Mm. Og så det jo valg I Israel I slutten av oktober. Hvilken rolle spiller det midt opp I alle prosesser?
2: Det spiller en enorm rolle. Ifølge Hamas som møtte Jared Kushner, altså Trumps spesialrepresentant og svigersønn I Egypt, så sa de at Kushner sa til Hamas at kan dere være litt tålmodige med Israel, fordi Netanyahu står I en vanskelig situasjon med tanke på valget. Og da sikter han til at Netanyahu sliter på meningsmålingene. For første gang I hans 20 år som statsminister har han seriøse utfordrere foran dette valget. Det kan gå mot et nederlag. Derfor Netanyahu veldig opptatt av å fremstå sterk på Gaza-stripen. Derfor vil han ikke gi noe som helst til Hamas. Derfor fortsetter han denne bombingen. Så selv amerikanerne ber Hamas være tålmodig fordi Netanyahu sliter på meningsmålingene og sliter foran dette valget. Så alt dette må ses på I den konteksten at Israel og Benjamin Netanyahu står midt opp I en opphetet valgkamp.
0: Og det ingen tegn til noe gjennombrudd om Gaza. Takk skal du ha, Midtøsten-korrespondent Yama Wolasmal. Straks her I kanalen får du en værmelding fra meg, men først tar vi musikk fra Ella Lockert.

0: Eller lurket är vad om det finns något mer.
1: Detta är dagens med Anniken Sande Krøvel på NRK P1.
0: Vi skal til kongehuset nå, som for kort tid siden sendt ut en ny pressemelding. De skriver at kong Harald blir værende på Rikshospitalet fremover for behandling. 89-åringen ble jo innlagt på sykehus på mandag etter en legeundersøkelse, og nå behandles kongen for en væskeansamling I kroppen. Når kongen nå blir på sykehuset, betyr det at han ikke blir med på besøket til Trøndelag. Dronningen vil gjennomføre besøket I Rindal og Høylandet på starten av september som planlagt. Du finner mer om dette inne på nrk.no nå. Vi tar værvarslet fra Meteorologisk institutt som gjelder for resten av dagen. Værvinneren I dag Agder som får mye sol og rundt 23 grader I varmeste stedene. Men det skal blåse nordvest stiv kuling på kysten vest for Kristiansand. På Østlandet blir det enkelte regnbyger for de fleste, kan hende med torden og rundt 20 grader eller litt grann I underkant. Fjellet I Sør-Norge får lite vind, men regnbyger. På Vestlandet blir det en våt og grå dag dette, og det mulighet for torden på Nordmøre og nordvest kuling på kysten. Temperaturen ligger I underkant av 15 grader. Sør I Trøndelag så blir det regn og tordenbyger, mens I nord blir det perioder med sol. I Nordland blir det litt regn I Saltenområdet, ellers opphold. Og Troms får mye sol, men det blir noen ettermiddagsbyger I indre strøk. I Finnmark blir det litt sol, men en del tåke på kysten I øst. Fra Trøndelag og nordover blir det mellom 15 og 20 grader. Det størst sjanse for 20 grader og en nordisk sommerdag I Troms. På Spitsbergen blir det opphold og I Longyearbyen rundt 5 grader. Så får du alle detaljer om været akkurat der du eller der du tilbringer helgen kanskje, I Yr-appen eller på Yr.no.
2: Seks jenter og seks gutter skal konkurrere hverandre ut til kun en av dem står igjen med titelen Norges tøffeste. Norges tøffeste. I år skal jeg og Isak holde guttene og jentene hver for seg, frem til de møtes.
3: Jeg tror jeg aldri har kjent på solen, da.
4: Det 0,1 tonn ren muskelkraft.
5: Jeg tror det det siste jeg
6: Føler jeg tåler mye bank.
7: I Norges tøffeste har jeg selvfølgelig lyst til å vinne.
8: Konkurranseinstinktet mitt, det veldig høyt.
5: Men det føles ut som sånn, ok, nå min dag kommet.
1: Norges tøffeste. Se det nå I NRK TV.
0: Ja, spennende med Norges tøffeste. Her nå, musikk fra Paul McCartney og Michael Jackson.

0: Paul McCartney sammen med Michael Jackson på den her. Du fikk Say, Say, Say I dagens NRK P1, og klokka bare sekunder unna å være 13.50. På det som visst I dag den litt sånn uoffisielle verdens sexdag. Men studier viser at unge I dag har mindre sex enn før. Flere studier I USA peker på at generasjon Z har seg sjeldnere enn tidligere generasjoner. Men hva kan nå være grunnen til det da?
1: Det tyder vel på at disse dating-appene ikke funker da?
2: Det kan jo være at man har fjernet mange av møteplassene unge før hadde å møtes på.
3: Det mye mer uorganisk enn det var før. Før så møttes man liksom litt tilfeldig. Jeg har hørt om mine besteforeldre og hvordan de møttes og sånn.
4: Jeg tror det var motsatt, jeg, så jeg aner ikke.
0: Ja.
3: Ser hverandre først på internett I stedet for IRL, og da det liksom ødelegger litt av den sånn autentiske opplevelsen man egentlig burde ha.
0: Ja, det noen studenter her til reporter Lydia Gieselmann. Med oss nå du, Anette Søholt. Du spesialist I klinisk seksologi ved sex og samfunn. Studentene inne på noe her? Kjenner du det her igjen, eller?
5: Jeg blir litt nysgjerrig på hva disse tallene kommer fra, da. Hva som egentlig målt og hva sex definert som. Jeg tenker at på den ene siden så tenker vi at de unge har mye sex og mer avansert sex og ser mer porno I dag, og på den andre siden så høres det her ut som vi kanskje bekymret for at de har lite sex. Så det kanskje ikke noe vi kjenner igjen her på sex og samfunn.
0: Nei, men la oss se litt tilbake på årene vi har vært igjennom. Går det an å trekke noen grunner fram I samfunnet som kan forklare en nedgang?
5: Det jo noen som, I hvert fall de unge, snakker om altså det et press rundt prestasjon rundt sex, det det noen som forteller om, og kanskje også da sammen med at vi tenker oss at vi har fått en samtykkelov, at vi sier fra når vi har lyst til å ha sex og når vi ikke har lyst til å ha sex, at det også kan spille inn, men det jo mange teorier her, og dette jo også amerikanske tall da, så vi har jo ikke noe tilsvarende. På Norge, Nei. Så langt som jeg kjenner til I hvert fall.
0: Så vi vet ikke om kanskje unge I Norge har mer sex?
5: Det kan godt være. Mm. Og da tenker jeg også sånn rundt hva sex? Altså, har vi målt her antall samleier, eller sex kan jo være mye mer enn det, ikke sant? Så her tenker jeg at det mye vi kan se nærmere på.
0: Men du var inne på dette med prestasjon. Hva det unge du I kontakt med peker på der?
5: Altså sammen med altså et stort press rundt å prestere på skolen, trening, kropp, så det også et flere som rapporterer om det å skulle prestere når de har sex også. Kanskje det å forventning til å holde ut lengst mulig, få flest mulig orgasmer, kunne flest mulig stillinger og så videre. Så jeg tenker alt det her sammen kan være med å skape et prestasjonspress. Men som sagt så vet vi ikke I Norge hvordan det står til sånn egentlig forskningen det kanskje vanskelig å forske på
0: Vi skal høre litt mer fra studentene okay. vi har snakket med vi om dette med sex
6: Det litt mer ensomhet på større skala enn det har vært før
7: Det har vært mye snakk om porno for eksempel Det kan være en stor faktor for at folk blir litt mer sånn innelukket heller da.
8: Kanskje det fordi man mer på mobil
9: Det kan jo ha en sammenheng mellom at det mer snakk om uforsvarlig sex
10: At folk litt mer forsiktige, liksom?
8: Ja.
11: Når man ligger med flere, så føler man med en gang, ah, nå føler jeg meg litt mer hore, liksom. Ikke ja. Sånn at man det, men litt sånn, fordi det sånn, oi herregud, mange har du ligget med? At det liksom allerede I fadderuka blir det et spørsmål.
12: Fokusere mer på seg selv, da, kanskje?
11: Ja, kanskje.
13: Jeg tror mannfolkene må øppe gamet litt.
14: Hva skal til for at det mannfolk-gamet blir øppa?
13: Ta litt mer inch til å kanskje bli kjent før du skal rett I sengs.
0: Ja, ta litt inch til å bli kjent før man skal til sengs. Det sikkert et råd som har stått seg gjennom generasjoner, vil jeg tro. Men Anette Søholt I Sex og samfunn, en her nevnte dette med mobil. Hvilken rolle spiller mobil og internett for forholdet vårt til sex og sexfrekvensen, tror du?
5: Ja, altså sånn, jeg vil starte med å si noe om at det handler jo kanskje ikke om frekvens, da, men kanskje mer om kvalitet, at det det vi bør måle, hvor tilfreds vi og har vi den sexen vi har lyst på med den vi har lyst til å ha det med. Mm. Så det har kanskje ikke frekvens så mye å si, men det jo noe, vi har jo snakket om at unge lever livene sine I større grad. Altså på nett nå, at de møtes sjeldnere fysisk, bor lengre hjemme, drikker mindre alkohol, ikke sant? Så alle disse tingene kan jo spille inn på om det stemmer at de har mindre seksuell kontakt.
0: Mm. Jeg vet ikke om det et problem dersom det stemmer da, at unge har mindre sex, men hvis du skulle gitt et råd når det gjelder nettopp hva som viktig når det gjelder å ha en god relasjon til sex, hva vil du sagt til unge da?
5: Som jeg sa, så handler det kanskje ikke om hyppighet, men det viktigste jo at vi har sex med de vi har lyst til å ha sex med, og den sexen vi har lyst til, og at det samtykke involvert, at vi kjenner på lyst, og at vi også føler oss trygge til å sette grenser og vet at vi blir tatt godt vare på. Så det tenker jeg det viktigste rådet. Mm.
0: I dag det visst det som litt uoffisielt kalles verdens sexdag, men studier fra USA i hvert fall viser at unge i dag har mindre sex enn før. Du spesialist i klinisk seksologi ved Sex og Samfunn, Anette Søholt. Tusen takk for at du var med i dagen. Så ble dagens siste gjest faktisk. Vi skal runde av straks for i dag, men ikke før du får et stykke deilig norsk musikk. Den her kommer fra Annie. Låta heter The Streets Where I Belong, og du får den før du får en nyhetsoppdatering klokka 14 her i NRK P1.

0: Dette her Annie, hun synger seg ut med navnet selv hun. Du fikk låta som heter The Streets Where I Belong. Her i på tampen av denne dagens teamen du har fått, de som har vært med å lage den sendingen her, det Jon Arne Hoff Johansen, Kari Stenhjem og Wenche Glørstad, sammen med vaktsjef Even Nilsen og meg som heter Anniken Sande Krøvel, og som takk så mye for at du har hørt på. Straks nå her i kanalen så får du 3 timer med lokal ettermiddagsradio fra der du så det bare å henge med. Og så takker jeg så mye for følge og ønsker deg en god helg. Nå klokka 14, og du skal få nyhetene og høre at Kong Harald blir værende på Rikshospitalet for behandling.
1: Ja, kongen skal dermed ikke delta på besøket til Trøndelag. Det opplyser kongehuset. Kongen ble innlagt mandag etter en legeundersøking og har vært behandlet med kortison for blodsykdommen hemolytisk anemi. Kongen blir nå altså værende på Rikshospitalet for behandling. Dronning Sonja gjennomfører besøket til Trøndelag som planlagt. Kapteinen på skipet som kjørte på grunn på Bynes i Trondheim dømt til 30 dagers betinget fengsel. Det kommer frem av dommen fra Trøndelag Tingrett. Den nederlandske mannen i 60-årene var kaptein på det 135 meter lange konteinerskipet NCL Salten, som traff land på Byneset i mai i fjor. Skipet var bare få meter fra å treffe et hus, men ingen ble skadde. EU vurderer å innføre handelssanksjoner mot Israel dersom landet bygger ut et omstritt område på Vestbredda, det melder Times of Israel. Utbyggingen av det såkalte E1-området blir sett på som en trussel mot en sammenhengende palestinsk stat. EU har et viktig pressmiddel, sier utenriksjournalist Sissel Wold.
2: EU det område som har mest handel med Israel. Det mye høyere handel mellom Israel og EU enn med Israel og USA. Sånn at EU har et verktøy der de kan sanksjonere.

0: eller de kan si at vi vil ikke handle med dere på disse og disse områdene, og det er et sanksjonsverktøy som EU enda ikke har brukt, men som de rasler med sabelen nå. Men i Israel så er man midt i en veldig opphetet valgkamp nå. Statsminister Netanyahu sliter med å holde på makten. Han ligger ikke veldig godt an på meningsmålingene. Og dette med å bygge ut bosettinger er veldig viktig for en relativt ekstrem høyre nasjonalistisk regjering som han leder.
1: Bilprodusenten Tesla vil rette programvarefeil på nær 3 millioner biler i Kina, det skriver nyhetsbyrået Reuters. Tesla vil også kalle tilbake flere biler fordi folk har vansker med å finne nødåpnerne på dørene. Dette gjelder både importerte biler og biler produsert i Kina. Fiskeriminister Marianne Syvertsen Næss fra Arbeiderpartiet må svare for seg. Hun trosset tilrådningene fra eget departement, slik at en fisker fra Finnmark skulle få en lukrativ snøkrabbekvote. Det viser interne dokument som NRK har fått tilgang til. Fiskeriministeren mener endringene hun gjorde var innenfor det politiske handlingsrommet hun har. Og enda mer om denne saken kan du lese på NRK.no akkurat nå. Nyhetene fikk du av Julie Brende Helle.
2: Snøkrabbekvote-diskusjon.
3: Ja.
2: Kalt inn på teppet på grunn av snøkrabbekvote. Og det får du jo finne ut av. Men snøkrabbe, det er et veldig, veldig pent ord.
3: Ja, det er det.
2: Hvorfor heter krabben snøkrabbe, tror du?
3: Det er vel fordi at den kommer nordfra, da. At den trives der hvor det er snø, der hvor det er kaldt, altså.
2: Ja.
3: Er det ikke det, da?
2: Liker å vasse i snøen.
3: Vasse i er med i Oslo-Vasseforening, da. Kan vi ikke være med på det?
2: Nei, det er vi sikkert derfor.
3: Er ikke det, nei?
2: Nei, ifølge Nofima så er det en annen grunn.
3: Ok.
2: Men ikke noen flere gjett fra deg?
3: Åja, oh er den åpnet for gjett, ja. Snøkrabbe, har den, ser det ut som en snøkrystall på skallet dens, eller?
2: Det hadde vært fint, da.
3: Ja, men det er ikke det?
2: Nei.
3: Ikke noe med mønstret på skallet å gjøre?
2: Nei.
3: Har du noe med at det finnes at inuitene har 64 forskjellige ord for den?
2: Nei.
3: Ikke noe med det å gjøre?
2: Ikke noe med det å gjøre.
3: Nei, da må jeg nesten melde pass, altså.
2: Det er fordi kjøttet er helt snøhvitt.
3: Riktig. Smaker snø også, eller?
2: Har ikke smakt den, tror jeg. Ikke som jeg kan huske, og det vil jeg vel huske, kanskje.
3: Så helt hvit kjøtt, snøkrabbe. Ja.

0: Prince and the New Power Generation var det med Cream. Andreas Haugdal og Kristina Ekelund I NRK Storoslo på en fredag. Da var det mye kø I går.
1: Ja.
0: Hvordan ser det ut I dag?
1: Ja, mye kø allerede. I dag også, altså. Eller ikke like mye som en stort ettermiddagsrush, men det starter jo gjerne litt tidligere på fredager. Og det har de gjort I dag også. Tidligere I ettermiddag så var det noe trøbbel ved Berger på E6 nordover. Det ble rydda for en stund siden, men det kan hende at det henger igjen litt småkø her og der. Tette seg litt til noen steder nordover mot Oslo Lufthavn. Men ingen hendelser som jeg kan se det nå. Har du noen tips, så må du gjerne sende det I appen NRK Radio. Og så har det også vært en feil ved Oslo S I togtrafikken som har påvirket det. Den rettet, men du må fortsatt regne med forsinkelser, sier Bane Nor. Og så jo flytrafikken da.
0: Ja.
1: Den jo spennende. Masse kanselleringer der på grunn av streik blant flygelederne fra I formiddag, egentlig. Sånn det ser ut.
0: Ja.
1: Så sier de da, søndag, på søndag så Oslo Lufthavn helt stengt mellom 06.30 og 11.30. Sjekk med flyselskapet ditt før du reiser til flyplassen.
0: Oi, oi, oi, det helt stengt, ja.
1: Helt stengt, sier de, så det påvirker jo selvfølgelig. Så det jo kjedelig. Men streik streik.
0: Sånn det. Det jo mange som har vært på ferie I andre land I sommer. Du en sånn som tar med deg da en souvenir hjem?
1: Jeg synes det kan være litt festlig. Men sånne små ting, magneter, et eller annet, noen nips som jeg kan ha, det synes jeg litt festlig. For å samle det litt, jeg synes det gøy med litt nips. Synes det altså?
0: Jeg kjøper ikke så mye ofte souvenirer, men jeg har en del fra dine reiser, faktisk.
1: Ja, du har vel det?
0: Ja, ja, ja.
1: Jeg har faktisk fra din reise også. Jeg har fått en liten sånn, en kjøleskapsmagnet, en liten ølflaske fra Thailand, med, som det ikke øl oppi da, men med en flaskeåpner på.
0: Ja,
1: den henger på kjøleskapet.
0: Ja.
1: Og så har jeg en egen selv, og så har jeg en liten sandal fra Marokko. Jeg kjøper selv da. Og jeg har noen andre greier fra deg også, tror jeg.
0: Så vi har litt souvenirer.
1: Ja.
0: Noen ganger som gave fra land man ikke har vært I.
1: Noen vi kaller det skrot, vi kaller det souvenirer.
0: Ja, og hva det de reiser hjem med turistene som kommer til Storoslo? Hvis de går innom en eller annen sånn turistsjappe. Hvordan var det før? Har det endret seg? Altså I 1960, hvordan var det da?
2: What more natural for a tourist on a warm summer's day than to visit an Oslo sidewalk cafe for a glass of beer in a charming setting?
0: Men det var jo ikke noe turistet annet enn å ta seg en utepils.
1: Ja, altså, og det har ikke endret seg siden 1960 heller.
0: Nei, det sant.
1: Så det var jo helt nydelig. Dette var en fra en turistinformasjonsfilm da, om Oslo, hvor også denne jeg-personen, fortelleren, går innom en turistbutikk da.
2: My first day in Oslo proved decisive. Like most tourists, I stopped outside a souvenir shop to look for something interesting. A viking ship, maybe? A drinking horn? All very tempting. Or a wee viking fully armed. Most attractive. But surely very expensive. Some other time, maybe.
0: Ja, han valgte å ikke kjøpe, da.
1: Ble for dyrt, dette her.
0: Ja.
1: Så da var det drikkehorn, det var en liten vikingfigur, og hva var det første?
0: Vikinghjelmer.
1: Et lite vikingskip, ja, i miniatyr.
0: Aha. Men det en ting som mangler.
1: Ja.
0: Og det jo selvfølgelig trollet. Det var ingen troll I souvenirbutikken I Oslo I 1960.
1: Tenk at det går an å ha en norsk souvenirbutikk. Uten en trollfigur, uansett størrelse egentlig.
0: Ja, vi må finne ut hvorfor all verden det ikke var det. Ja. Har du et norsk turisttroll hjemme, spør vi appen nå?
1: Ja, du kan scrolle ned I appen NRK Radio og trykke på ja, de så fine. Ikke hjemme, men ha på hytta. Eller nei, de til for turister fra andre land. Og det det jo. Men de jeg synes jo det litt festlig likevel. Ja. Synes det litt moro.
0: Men hva har de I turistbutikken I dag? Har de troll nå?

0: Stein Tola Fjellet og Mark Ribå var det, Sundberget. I 1960 var det altså ikke et eneste troll å oppdrive i suvenirbutikkene i Oslo.
1: Nei, så ikke, og det var jo suvenirbutikker, noen vikingeffekter, men de trollene, som jo overalt nå, på T-skjorter og et enormt troll utenfor den ene suvenirbutikken til og med, det fanns ikke.
0: Men hvis vi går inn i en suvenirbutikk nå, da det troll.
1: Åh.
0: Det vikinger og det troll. Mm. Og det var vel egentlig det vi skjønte før vi gikk inn også.
2: Det ganske mye folk her. Hva har de? Det det du tror.
3: Troll og vikinger? Ja. Men de har sånne vikingstatuer i et eller annet metall. Det har jeg ikke sett før, lagt merke til før i hvert fall.
2: Så har de standa trollene i alle størrelser?
3: Ja. Noen står oppreist, noen sitter nede, noen stikker et norsk flagg.
2: Hva har lusekofte på?
3: Åh, en ekte liten lusekofte. Det var søt da. Hvis du skulle valgt deg troll, hvilket skulle det vært?
2: Åh, det var vanskelig. Jeg merker jo at jeg har ikke så lyst til å ha et sånt troll hjemme.
3: Hvorfor ikke det?
2: Det jeg vet ikke
3: helt. Er det litt IFO, eller?
2: Nei, men det jo ikke så fin, da.
3: Nei.
2: Synes du, ville du hatt et sånt troll hjemme?
3: Som en del av nips, liksom. Man har oppe på en hylle som egentlig ingen ser, og så plutselig hviler blikket ditt høyt oppe på veggen, og bare, yes, er det troll der? Ja, det er det.
2: Men kanskje han valgt han her? Han har et skilt hvor det står Oslo på, og så han liksom ganske sånn vanlig, uten masse greier ellers.
3: Ja, det ikke så mye dilda, nei. Ja, det burde kanskje vært en liten enn, for jeg tenkte på han med lusekoften, nemlig, men han jo sikkert 30 cm høy. Han var så charmerende, han var så veldig i steget.
2: Ja, han var det. Han var fin. Og så var det gøy at han hadde ekte lusekofte, hvor magen tyter litt ut.
3: Ja, kjenner vi oss igjen i da, hjemme hos meg.
2: Og veldig mye folk.
3: Det stimler jo. Folk elsker dette her.
2: Ok, jeg tror vi klarer å måke oss forbi alle disse folkene og komme oss ut da.
3: Så vidt.
2: Her var det glippet. Yes. Det var altså så mye folk i den butikken.
1: Å, tett, selv på formiddagen.
0: Jeg prøvde å følge litt med hva de kjøpte, og det gikk i snøkuler og skjerf, stort sett.
1: Ja, det var kanskje det som var litt, litt sånn mindre. De har jo masse store ting på disse butikkene, men det ganske dyrt.
0: Ja. Men troll, det det altså nå, men når var det de trollene kom, og har disse trollene noe med Oslo å gjøre? Ja, det har de. Vi skal høre mer om det etter hvert. Men Vestkantina skriver i appen, jeg har ikke noe troll, men jeg kjøpte et kosedyr som en isbjørn på Svalbard i 1994. Kjøpte i suvenirbutikk i Longyearbyen, som det eller så har jeg det. Nei, ja. Det teller jo ikke med en isbjørn. Nei, det en troll.
1: Men du har kjøpt, det jo et norsk souvenir da, så vi jo i samme sjanger.
0: Vi i samme sjanger, men det trollet vi lurer på.
1: Ja, og dette konkrete type, det trollske estetikken, du skjønner jo hva slags troll vi snakker om. Ja. Det turisttroll.
0: Det den der typiske trollet.
1: Mm-hmm.
0: Men suvenirer, ja, det noen som kjøper noe. Bjørn Frode skriver, jeg kjøper stort sett småting som Andreas.
1: Ja.
0: Fra fjorårets sommerferie ble det noen småting til mutteren og fatteren, samt søstra mi, men sønnene fikk ingenting. De fikk ferieoppholdet betalt. De var jo med. Ja. Og de betalte flyturen selv.
1: Ja, riktig.
0: Ja,
1: ja men da trenger du ikke å kjøpe reisegave til noen som med på turen, vel?
0: Nei, det enig.
1: Det trenger du ikke.
0: Det hadde blitt litt rart.
1: Det kan du ordne selv.
0: Ja.
1: Kan gi dem et minne, et bilde etterpå, eller noe sånt. Hvis du har veldig lyst til å gi en gave, da.
0: Men hva har disse turisttrollene med Oslo å gjøre egentlig, antallet de selges der nå? Det kan vi høre etter Unna Sand. No one else but you.

0: Det var Una Sande, No One Else But You. Turistrollene, de som du ser I alle turistbutikker, og kanskje hjemme hos deg selv eller på hytta, de altså fra Oslo, nærmere bestemt fra Tøyen.
1: Tenk det, hadde det ikke vært for Tøyen, så hadde ikke de eksistert I det hele tatt.
0: Jeg tror mer hadde ikke vært for kunstneren da, men det var noe Tøyen de ble født på, disse første trollene.
1: Ja.
0: Det var tilbake I 1951, et lite skur på Tøyen. Der var billedhugger Trygve Torgersen og kona Evelyn og lagde disse figurerne. De lagde sin egen latexblanding da, for at de kunne lage sånne slitesterke figurer.
1: Ja.
0: Og det var da Trygve Torgersen som lagde figurerne, disse trollene. Og det sa butikksjefen at, nei, vet du hva, vi kan ikke ha de der, de ser for trollet ut.
1: Ja, og det kan man jo si til butikksjefenes forslag, da, eller forsvar da, de jo ikke Barbie-dukker akkurat. Det ikke sånn, oi, se så pene og flotte, nei, disse norske gjenstandene.
0: Nei, og det var veldig viktig for Trygve at de skulle se litt sånn røffe og tøffe ut, disse trollene.
1: Å ja, og da, for lei av at ting skulle være for hva heter det for noe, polert, kanskje?
0: Ja, kanskje det. Men han fikk jo rett til slutt da. Det var jo, det gikk jo så det men så flyttet trollfabrikken. Vi har andre trollfabrikker rundt omkring, men
1: ja,
0: denne...
1: Ja, det flyttet til Russland, din nå.
0: Denne flyttet fra Tøyen til Tynset tidlig på 60-tallet, ja. Og NRK dro på besøk I 1966.
2: Og vi skal stikke innom en ny verksemd på Tynset, ny form, som mellom andre lager disse velformede figurerne I latex, altså ikke I tre. Det billedhuggeren Trygve Torgersen fra Oslo som driver ny form, som nå har 16 personer I arbeid. Men hvorfor har de lagt verksemder til Tynset, spurte vi Torgersen.
3: Den tomten hvor verkstedet lå I Oslo ble solgt, og så fikk vi oppsigelse og måtte finne et annet sted. Jeg fikk et råd av en venn av meg å hende meg til en Kåre Skalstad I Hamar, og han fikk et tilbud å enten kunne jeg flytte til Tynset eller Otta. Sa jeg da ville jeg helst til Tynset, lengst mulig vekk fra Oslo. Når jeg først skal flytte, og da fikk han orden slik at kommunen kjøpte en gammel låve og innredde til oss.
2: Det laget det går godt unna?
3: Ja, de klarer ikke å dekke efterspørselen.
0: Nei, de, altså ikke bare fikk de denne, støttet denne loven, men de startet altså bedrift for inkluderende yrkesliv. Det ganske fint.
1: Ja, sånn at folk som ikke fikk jobb like lett andre steder, kunne komme og lage troll da.
0: Ikke sant? Og så lagde de troll og vikinger og så videre. Og det eksploderte, det ble altså så mange, det ser vi jo rundt omkring nå. Det jo utrolig mange, og for Torgersen fikk ikke bare kjeft fordi at trollene var for tøffe I trynet, men han fikk også kjeft fordi det var, vi skal ikke støpe suvenirer, det skal være håndskjerte troll.
1: Og ja, så spikket nesten da.
0: Ja, og da sa han, et dårlig spikket troll mye, mye verre enn et flott utformet latex-troll. Det jo sant det.
1: Det latex de lager nå lenger? De kan jo knuse, det jo noe litt sånn keramikkaktig, men
0: jeg
1: det kanskje en form av latex inne.
0: Tror det de samme altså.
1: Ja.
0: Så neste gang noen spør om de trollene, så kan dere si da at Trygve Torgersen, father of the trolls.
1: Father of the trolls.
0: The trolls are born in Tøyen, ja. In Oslo.
1: Det viktigste at du husker at det Tøyen og Oslo, og at det trollene. Og så Trygve Torgersen litt viktig det også. Han tenkte, de Oslofolk, alle disse trollene her, opprinnelig.

0: podcast fra NRK.
1: På noen få år går fotballklubben Bodø Glimt fra nedrykk og kaos til eventyrlig suksess I Mesterligaen.
2: Det så kraft I oss, det så energi I oss, får noen skåringer.
1: Men hvordan fikk de det til?
3: Mange av oss trodde jo litt på naturloven og gravitasjonen, men det har vi jo lært oss å slutte med.
1: De venter blikket innover for å knekke vinnerkoden.
4: Så du jobber mot hodet ditt konstant.
0: Hør Glimtkoden I appen NRK Radio.
5: Du, trafikken nå på E134, så det trøbbel I Frogn- og Vassum-tunnelen. De stengt I begge retninger på grunn av skade på noen installasjoner, sier Statens Vegvesen. Det dreier seg om en påkjørt høydemåler. Så dette kan jo ta litt tid, stengt I begge retninger, og blir vel da omkjøring, kan jeg anta. Ellers så det tidlig ettermiddagsrush på en fredag på veien I Storoslo, så det kø flere steder.
6: Ja, for det der kan ta tid, ja, for det jo ikke bare å... liksom få en bil videre med stans.
5: Nei, det ikke det.
6: Man må bytte ut ting og sånn.
5: Ja, ja, ja. Og det, ja, så vi får følge med på det. Og så det fremdeles forsinkelser I togtrafikken etter en tidligere feil ved Oslo S.
6: Vi skal ha nyheter. Statsadvokaten ber om 17 års fengsel for kvinnen som tiltalt for å ha drept sin egen mor og bror I Ski I 2024, Anne.
7: Det har tidligere vært usikkert om kvinnen kan fengsles, frifinnes eller dømmes til tvunget psykisk helsevern. Kvinnens forsvarer og kvinnen selv mener hun selv ikke var tilregnelig på straffe på gjerningstidspunktet, og dermed ikke kan straffes. Krimreporter Dennis Ramdal sier dommerne kommer til å bruke god tid på å skrive ut dommen.
8: De kommer til å bruke noen uker på å skrive denne dommen, og det klart de kommer til å bruke god tid på å skrive den, fordi sannsynligheten for at den ankes både til lagmannsretten og til høyesterett stor. Dette en sak som kan gi ny rett på hva som grensen mellom utilregnelighet og tilregnelighet, og det vet alle partene I denne saken, også dommerne.
7: De som skal ut og fly fra Oslo Lufthavn Gardermoen I dag og I helgen, må være forberedt på forsinkelser og innstilte fly. 12 flygeledere tatt ut I streik etter at Norsk Flygelederforbund og Spekter ikke ble enige. Konsernsjef I Avinor, Jan Gunnar Pedersen, sier reisende vil merke streiken fra I ettermiddag.
9: Gardermoen blir det litt senere på ettermiddagen, sannsynligvis fra 3-4 tida og utover ettermiddagen og kvelden. Mens søndagen så situasjonen at på grunn av uttaket som gjort da, så vil vi ikke kunne avvikle vanlig regulær trafikk her på Gardermoen fra 6:30 tida på morgenen og fram mot 11:30-12.
7: Bjørnemyr flerbrukshall på Nesodden må holde stengt etter innbrudd og omfattende hærverk natt til onsdag denne uken. Et pulverapparat utløst over hele hallen, og oppryddingen blir ifølge kommunen krevende. Mens hallen holdes stengt, mister barn og unge et sted for trening og aktivitet, skriver kommunen. Sakene anmeldt til politiet.
6: Anne Skave Skifjell det som har nyhetene I ettermiddag. Hærverk alltid teit, men det der så dust at jeg kan ikke få sagt det engang.
5: Sånn der pulverapparat?
6: Nei, bare det at de gjør det sånn at barn og unge ikke kan trene og være I hallen. Det ja. Dustesen kaller jeg dem.
5: Okay.
6: Greit.
5: Jeg hørte på en av kompendis, eller?
6: Over det.

0: 50 Cent var det, In Da Club. Norske turisttroll finnes sikkert rundt omkring i hele verden for folk som har kjøpt det når de har vært på besøk i Stor-Oslo, eller i Norge et eller annet sted. Da.
1: Så sprer de seg ut som et virus over hele verden.
0: Ja, så en flust av dem. Ja. Men hvor mange er det som finnes her i Stor-Oslo? Bente Karen, hun skriver, arvet lite hyttetroll av tante Tove, som nå bor på hytta vår på Finnskogen.
1: Ja, kommer nå altså på tante eller trollet? Trollet bor sikkert der da.
0: Trollet bor der.
1: Mm-hmm.
0: Kommer nå på at jeg har hele to tinnsmykker av troll. Et trollfjes fra Senja og et langt smykke med et lite tinntroll. Veldig kule, de må letes frem igjen.
1: Når du først begynner å grave i erindring eller i hukommelsen da, så plutselig dukker det opp masse troll.
0: Ja.
1: Så moro.
0: Ja, veldig gøy. Kristin skriver, av alle lotteripremier vant jeg troll for en god del år siden.
1: Ja.
0: Trollet havna i et skap sammen med mye annet stasj. Mm. Etter et par år i skapet så kom det besøk fra Kanada som fikk troll i gave sammen med hjemmestrikka selbevåter. Jeg har ikke hørt så mye om troll i ettertid, men våttene satte de stor pris på.
1: Riktig. De er jo ikke så flinke nødvendigvis over dammen der til sånn votter og ulltøy og sånne ting. Så det satte nok veldig pris på, ja. Ja. Du bruker det kanskje mer. Du mer oppmerksom på de vottene enn selve trollet, ja. Men de var nok veldig glad for det også.
0: Jeg har ikke peiling på Kanadas strikkevotter. Altså, hvor mye de har av det, vet du ikke?
1: Nei. Men min slektning, eller kusina mi, bodde i Chicago, bor fortsatt i Chicago, og hun sa det at det var kline, hun bodde i Norge da, før, og det var kline mulig å få tak i gode ullvarer i Chicago. Det klart, kanadierne kan jo være enda bedre på det da.
0: Ja, mye, mye bedre.
1: Det kan hende, men det blir bitenes kaldt i Chicago også.
0: Det står Kanada-votter eller ullvotter fra kjente merkevarer som Canada Snow.
1: Dette er sånn der KU-oppsummering,
0: ja,
1: eller?
0: Ja, det er det altså.
1: Du kan ikke tro på det, vet du.
0: Jeg tror litt på at det finnes det.
1: Ja.
0: Canada Snow. Jo, da her står det Rusle.no. De selger Canada Snow-handsker og votter.
1: Ja, riktig. Men det er jo litt sånn, det å merkevare Selbu er jo mer en tradisjon, en kulturhistorie, mer enn et faktisk merke. Ja, men det er jo det.
0: Ja, ja.
1: Alle kan strikke selbevåter.
0: Alle har er selbevåter. Det ingen som har hørt om Canada Snow.
1: Nei, men alle kan strikke selbevåter, men ikke alle kan lage garve Canada Snow-handsker, altså.
0: Nei, det var med strikking også, da.
1: Ja, eller strikke for den saks skyld.
0: Hilde skriver, jeg vil bare opplyse om at Lillebjørn Nilsen har skrevet en sang om troll.

0: Dasha og Austin. Nei, du var litt for varmt der I dag til å gidde å ha på seg ullvåter.
1: Ja, hvis det Austin, Texas som de snakker om, så det 28 grader og strålende sol. Ja. Trenger ikke ullvåter da, selv om det puster jo også, vet du, ull. Det så flott med det.
0: Man bruker sommer og vinter.
1: Ja, ja, ja, kanskje blir litt kjølig på kveldene.
0: Ja, ja, ja. Hanne Beate Skattør, det kommer det regn I ettermiddag også, det gjør vel det?
2: Ja, det gjør det. Det har allerede begynt å bygges opp en del regnbyger, og det kommer til å fortsette med, eller det kan også komme lokale tordenbyger utover ettermiddagen.
0: Blir det mer enn I morgen? Nei, enn I går, men... Ja.
2: det kan nok være litt, litt tilsvarende, men det vil jo være, variere litt akkurat hvor disse bygene treffer. Så nå hadde vi en ganske kraftig en på Gardermoen, som der kom den 10 millimeter... regn på ikke så veldig lang tid. Og da gikk jo temperaturen også ned til 13 grader, som den kaldeste på lista med. Ellers så ligger det mye rundt sånn 18-20 grader.
0: Fikk du opp igjen veldig kjapt etter at den byggen over da?
2: Ja, da må du først sprekke opp I, og at sola får komme, komme til å varme opp. Så vil det nok gå litt opp igjen, ja.
0: Ja. Ok, hvordan blir det I helgen da?
2: Morgendagen så kommer det enkelte ettermiddagsbyger, litt sånn som I dag egentlig, at det starter med oppholdsvær, og så enkelte bygger utover dagen. Vinden går fra å være litt skiftende I dag til å bli mer nordlig, og vi får frisk bris ut Oslofjorden. Temperaturene det ganske skyet I morgen, sånn at det vil nok stort sett ligge på under 20 grader. Men på søndag så klarner det opp og blir sol, og da kommer vi over, over 20 grader. Jeg regner med at vi ligger på rundt 22-23 grader på de varmeste stedene på søndag.
0: Ja, og så var det noe sånn snakk om kanskje vi skulle ikke pakke ned sommerklærne for 25 grader mulig neste uke og sånn.
2: Ja, det kan absolutt være greit å ha sommerklærne lett tilgjengelig. Det jo et høytrykk som bygger seg opp over Sør-Norge. Sånn at det blir mye sol og temperaturer mellom sånn 20 og 25 grader I starten.
0: Deilig, da vet du hva? Det nå fortjener å få en ordentlig fin helg, Hanne Beate.
2: Tusen takk.
1: Ja, for Hanne Beate leverer været, vi leverer helgekvalitet.
0: Ja, han skriver, nå står sola inn på terrassen hos meg. Deilig.
1: Herlig.
0: Så deilig. Oh, sunshine, cigarettes and cheap wine, som Thomas Dybdahl skringer om.

0: To måste ju då vara Sunshine, Cigarettes and Cheap Wine. Vi snakker om disse turisttrollene som veldig mange har rundt omkring I verden, men det så mange av dem I Storoslo. Krana Nilsen skriver, tro om noen troll sendte slektinger og andre ut I sola for å få større eiendom.
1: Ja, det kan jo hende.
0: Sånn, kan ikke du stikke bare ut litt rande nå for å skinne sola?
1: Ja, det så deilig å sitte I sola. Jeg kommer snart, altså, jeg lover.
0: Den sleip I så fall. Mm. Men troll jo ikke kjent for å være skikkelig greie.
1: Nei, det ikke det, men de heller ikke kjent for å være fra Oslo opprinnelig, men det har vi jo funnet ut I dag at det var de jo.
0: Ja, de fra Tøyen, de trollene. Mm. De standardtrollene I latex som man kan kjøpe rundt omkring.
1: Mm-hmm.
0: Katrine skriver, jeg kjøpte et lite troll til moren min, moren til min tidligere greske kjæreste. Aha. Hun elsket og syntes hun lignet litt. Åh, har du fått laget en fin statue av meg?
1: Så hyggelig. Ja, gresk bestemor, ja. Kan se det for meg.
0: Ja. Det I hvert fall et norsk troll I Halkidiki som veldig elsket.
1: Åh, så bra.
0: Det veldig koselig.
1: Så fin, og spred litt utover også. Det ikke sikkert at... Folk som nå var ikke nå kommer hun på besøk da til Hellas. Mm. Men det ikke sikkert at folk som I på besøk I Storoslo tenker at dette kommer jeg til å ha bruk for hjemme, eller dette trollet stilig, men og dette har jeg lyst på. Men hvis du får det I gave, da det ikke så gærent.
0: Da du litt morsom. Da har du bruk for det.
1: Da har du litt bruk for det. Jeg synes jo ting gjenstander har jo større verdi. Hvis jeg har fått I gave,
0: ja.
1: Den kjøleskapsmagneten jeg fikk av deg, du ville jo vært I Thailand.
0: Aldri hatt den fremme hvis ikke du hadde fått den av meg.
1: Jeg tror faktisk ikke jeg hadde gjort det. Jeg ville ikke kjøpt det selv heller, selv om jeg har en kjøleskapsmagnet som ligner litt, skjønner du. Men det et annet ølmerke, også fra Thailand, men det en bitte liten ølflaske da. Din litt, den jeg fikk av deg litt større.
0: Har du et norsk turisttroll hjemme, har vi spurt om, og det 10% som har trykket på ja, de jo så fine, mm. Så det noen.
1: Ja, ja, ja.
0: Så det 16% som ikke har det hjemme, men har det på hytta.
1: Ok, 16% har det på hytta.
0: Mm, men så det 74% da, som har trykket på nei. De til for turister fra andre land.
1: Ja, så da, men det nok til begge. Vi var jo turistbutikk tidligere, og det var massevis av troll. Så det nok til både utlendinger og for nordmenn. Altså.
0: Det blir ikke tomt der.
1: Mm-mm.

0: Her NRK Nyheter klokka 15. Over 30 flyginger kansellerte til og fra Oslo Lufthavn Gardermoen I ettermiddag. Både SAS og Norwegian har kansellert flyginger som følge av streiken blant flygeleiere. Samtidig flere fly kansellerte fra Bergen Lufthavn Flesland og Stavanger Lufthavn Sola. Og flypassasjerer må nå rekne med enda flere kanselleringer inn mot helga. Nora Elise Wennberg-Løersen I Forbrukerrådet råder folk til å ha is I magen.
1: Det aller viktigste at du ikke avbestiller reisen selv. Følg med på informasjon fra ditt flyselskap, og gå ut ifra at du skal fly som normalt, frem til du eventuelt får en annen beskjed. Hvis flyet ditt blir innstilt eller forsinket I mer enn 5 timer, så har du noen helt klare rettigheter. Du har 3 valg. Du kan velge at du vil bli omboket så raskt som mulig. Du kan velge at du skal bli omboket på et senere tidspunkt, eller du kan velge å få pengene tilbake. Hvis du avbestiller reisen selv, så mister du disse viktige rettighetene du har.
0: Og flere råd kan du lese på nrk.no. Der finner du også mer om hvorfor flygeleierne har bestemt seg for å streike. Tyrkia har sendt ut en internasjonal arrestordre mot Israels statsminister Benjamin Netanyahu. Dette en del av en etterforskning mot Israels stans av nødhjelp til Gaza, opplyser tyrkiske styresmakter. Det over 10 måneder siden den såkalte våpenkvila I Gaza trådde I kraft. Likevel held Israel frem med angrepet, og nesten 2 millioner mennesker I Gaza lev under kritiske kår.
2: Så Israel virker fast bestemt på å knuse Hamas militært, selv om man de siste snart 3 årene har sett at det ikke mulig. De kan helt klart svekke Hamas, og det har de gjort I stor grad. Men Hamas forsvinner ikke som en bevegelse, som en politisk gruppe, som en militær gruppe, ved at Israel stadig bomber dem. De får stadig nye rekrutter ifølge de fleste eksperter, så Israel virker fast bestemt på å

0: knuse Hamas militært, til tross for at de da har signert en våpenhvile tilbake i oktober i fjor. Siden den gang har ifølge CNN Hamas ikke avfyrt en eneste rakett mot Israel. Likevel så ser vi nærmest daglige angrep fra Israel.
1: Det sa Midtøsten-korrespondent Yama Wolasmal. Det danske fotballforbundet har enstemmig vedtaket at de vil at Gianni Infantino skal gå av som president for det internasjonale fotballforbundet. Dermed følger danskene en lang rekke forbund, mellom annet det norske, som mener tilliten til Infantino svekt. Presset mot Infantino har øka etter at han ville selge deler av fotball-VM til private investorer. Etter massiv kritikk skrota Infantino planene. Det var NRK Nyheter i denne omgang. I studio, Julie Brende Helle.
2: Sagan om Infantino fortsetter.
3: Ja,
2: og da kan enda flere lage sanger.
3: Om hva da? Om Infantino? Infantino, baby!
2: Skrotti-skrotti-skrotti-skrotti-nino. Det laget veldig mange sanger.
3: Om Infantino?
2: Ja, har du ikke sett det?
3: Nei!
2: Åh, da må du gå og bare leite litt på YouTube. Det veldig mange morsomme.
3: Åh, ja, men de ikke gitt ut på platselskap og som single og...
2: Nei! På platselskap så kommer sånne som denne her.
3: Den gitt ut mye av.
2: Den har vi spilt før. Mm. George Michael, Careless Whisperer.

0: som Vestkant-Tina skriver nå. Litt klinelåt, og George Michael er aldri feil på en fredag.
1: Det er aldri feil på en fredag.
0: Klina hun med Peter med knust tå.
1: Åh, helt sikkert. Det har han fortjent da. Ja. Blir litt sånn klina med. Det er trivelig. Du må ut i trafikken i Oslofjordtunnelen mot Drøbak. Østover altså, så det stengt i retning Drøbak. Det på grunn av, eller det Statens Vegvesen kaller det, trafikkregulerende tiltak, på grunn av at Frogn- og Vassumtunnelen, også på E134, dette på Drøbak-sida, stengt i begge retninger. Det på grunn av skade på installasjoner, og det en påkjørt høydemåler der, som gjør at det stengt, og blir nok stengt gjennom og ut ettermiddagsrushet i dag, så du må kjøre en annen vei. For at det ikke skal bli alt for mye kø gjennom tunnelen, så stenger de også da Oslofjordtunnelen. Blir det ikke noe kø gjennom tunnelen?
0: Nei, hvis du da velger å kjøre Operatunnelen og så videre da, innen, ja. Hvor ille med kø er det der?
1: Nei, vestfra gjennom tunnelen østover, ikke sånn aller verst, det jo trafikk, men ikke noe mer enn vanlig på en fredag. Det jo en omvei å kjøre til opp til Operatunnelen selvfølgelig.
0: Vil du heller da tatt ferja over fra Horten?
1: Jeg kunne kanskje tatt det, ja. Men ja, det ville jeg nok gjort, men det fordi at det litt koselig med ferja. Kommer jeg an på hvor jeg skulle enda, skal jeg bare tvers over fjorden, skal jeg til Østfold, så ville jeg nok gjort det. Men skulle jeg til, si, Kolbotn da? Da hadde jeg kjørt om Oslo.
0: Ikke sant?
1: Må du kjenne det selv, hvis du ute og kjører. Hva det som passer best for meg? Ellers så det ingen trafikkhendelser jeg har fått melding om, men det jo kø, som sagt, på de vanlige stedene. I togtrafikken så må du fortsatt regne med forsinkelser på grunn av en tidligere feil ved Oslo S. Den rett oppi, men fremdeles forsinkelser. Og så det jo denne flystreiken da, som det har blitt snakket om i nyhetene, som gjør at det massevis av fly som kansellert.
0: Veldig kjedelig å komme seg rundt.
1: Busstrafikken også forsinkelser på grunn av da, biltrafikken da.
0: Ja, så hold deg hjemme.
1: Du vil ikke gjøre noe annet.
0: Vi har jo snakket om turisttrollene, som de som du kjøper på turistbutikkene rundt omkring, de altså født på Tøyen, og flyttet til Tynset da etter noen år, men født på Tøyen.
1: Ja, ja, de første, eller i hvert fall den spede begynnelse av denne masseproduseringen, Tøyen. På starten av 50-tallet, var det det?
0: Det var i 1959.
1: 1959, ja.
0: I et lite skur på Tøyen, faktisk. Mona skriver, min bror og svigerinne kjøpte seg en delvis møblert hytte i Kragerø-området i sommer. Og på gardinhylla over en dobbelt verandadør så var det fullt av troll.
1: Det var det, ja.
0: De hadde ikke pakket med seg de trollene, det synes de solgte.
1: Kanskje de hadde glemt det. Eller var en liten overraskelse. Men heller troll da enn marihøner eller noen skadedyr eller noe sånt, da.
0: Ja, trollene kan du jo, de gjør ikke så mye fare.
1: Nei, de gjør ikke noe skade, de.
0: Nei. Men Bente Karn skriver, hva med sånne søte lykketroll som vi hadde på blyanten før i tiden? De også norske? Har faktisk et sånt et også stå på peisilla på Finnskogen. Fått av min gode venninne Miriam.
1: Stort lykketroll da, eller kanskje et litet. Det var sånn jeg fikk hos tannlegen, skoletannlegen, husker jeg.
0: Ikke sant? Nei, lykketrollene er ikke norske, de er danske.
1: Åh, det er ganske nærme da.
0: Ja, laget av danske Thomas Dam.
1: Riktig. Ja. Sånn cirka samme periode, eller?
0: Det vet jeg ikke. Internasjonal leke utformet som troll, laget av danske Thomas Dam. Så, men de må få ha sine, de mer sånn med fargerike hår, og vi har de skumle trollene.
1: Ja, vi har det. De, ikke sant, danskene der nede, de har Lego, de har lykketroll, veldig barnlig, vi har de litt mer skumlere.
0: Det er så barnslig i Danmark.
1: Ja, det er ikke helt gode, altså. Vi men her oppe, ordentlig, seriøse, nordmenn.
0: Og tøffe.
1: Ja.

0: Mens vi selger arkivfiss om du vil, vi skal reise tilbake i tid, og vi skal da finne ut hva de snakker om. Vi vet det, men dere, du må finne ut hva de snakker om.
1: Du som hører på, ja. Eller du må jo ikke, du kan jo bare høre på oss og tenke, jøss, det var noe snart greier.
0: Altså. Du må ingenting, vi kan ikke bestemme noen ting, vi har ikke oversikten om hva du gjør i det hele tatt.
1: Nei, men hvis du har lyst til å være med i trekningen av premie og bli vinner i kvisten i dag, da må du sende melding i appen NRK Radio med svaret ditt da, hvis du tror du skjønner hva det er de snakker om. Og husk å få med telefonnummeret ditt også på et eller annet vis.
0: Ja, vi skal tilbake til 1974 i dag. Mm. Det var ikke noe nytt i 1974, og det er ikke noe gammelt nå, holdt jeg på å si. Det finnes fortsatt. Mm. Det er vel konkret på en måte. Og dette her er ganske... Altså, det er unge mennesker.
1: Ja.
0: Og for å si det sånn, i 1974 så var de... ikke noe mer opptatt enn nå av å snakke tydelig.
1: Nei, de hadde ikke fått opplæring i diksjon. De var ikke rett fra Nasjonalteatrets ungdomsavdeling.
0: Nei, så de snakker... Du må konsentrere deg litt. De er slagfrede når de prater.
1: Ja, men det er unge folk fortsatt.
0: Ja, men hva er det de snakker om? Hva er det de liker eller ikke liker som de må forholde seg til?
2: Altså, noen ganger, hvis vi skal lage noe godt på s***kjøkken, eller vi skal, for eksempel når vi dro på kunstutstillingen, det begynner liksom med sånne... Vi drar noen steder, altså. Det du ikke har interesse for, skal du slippe å drive med, altså.
3: Det er hverken glede meg eller gru meg, det.
4: Du bare går på
3: Ja.
4: Hvorfor tror du du går på
3: Jo, for å få jobb og sånn, da, når vi blir større. Tjene penger, da. For noe å leve av.
0: Ja, de grua eller gleda seg til noe. Men hva var det de grua eller gleda seg til?
1: Det hørtes ut som de, enten om de grua eller gleda seg, så tenkte de at, ja, ja, men sånn er livet.
0: Ja. Du kan sende svaret ditt i appen NRK Radio. Hvis du tenker, hva er det de sa de der slurvetoffene da? Så kan du høre neste hint etter Rabo og Tiptoes.
1: Men du må ikke. Hva skal du ha hvis du vil?
0: Du må slutte å få folk til å
1: skrive. Nei, jeg skal ikke få folk til å skrive. Jeg bare si at du kan velge. Takk for at du velger oss da. They're all souvenirs from you.

0: ønske selv arkivquiz om du vil i dag, så i dag, hver gang vi har det, hver fredag faktisk,
1: ja.
0: Så lurer vi på hva de snakker om i noe et klipp vi har funnet fra gamle dager.
1: Det ikke hver eneste fredag, lang fredag for eksempel, da jo vi fri og så ikke alle fredager, men de fleste da. Ja. Det faktisk de fleste.
0: De fleste fredager, så gjør vi det. Vi hørte jo fra 1974, da var det barn som var i grua og gledet seg til noe. Noen syntes det var litt meningsløst, fikk lov å gjøre det man vil og så videre. Andre syntes det var spennende og gøy. Men hva det de snakket om?
1: Mm.
0: Og det, han synes de snøvlet veldig mye. Han klarte ikke å skjønne hva de sa i det hele tatt. Og det enig, de snøvlet voldsomt.
1: De hørtes de slappe ut, ja, i hvert fall i 16 år slakket.
0: Ja, så man må konsentrere seg da veldig. Fordi vi skal tilbake til de samme barna nå.
1: Mm.
0: 1974. Så det var litt dumt da. Men hvis man konsentrerer seg veldig, så kanskje man hører hva de sier. Hva det de snakker om? Gruer seg, gleder seg til, liker, ikke liker. Du kan sende svaret ditt i appen NRK Radio. Nå merker jeg må være veldig tydelig. Vi kan ikke kaste sten i glass.
1: Nei. Ingen skal kunne si at vi ikke har diksjonen i orden.
0: Det jo ofte vi ikke har det. Men uansett, hva det de snakker om her?
2: Vi vil gjøre mange andre ting. Sparke fotball og sånn.
3: Jeg så kjedelig.
4: Ja, jeg trives veldig godt.
5: Jeg vil gjerne gå for da kan vi lære, og så kan vi få ganske bra jobber.
6: Nei, jeg så kjedelig. Jeg får liksom ikke drive med noe jeg interesserer meg for. Sånn.
7: Jeg synes vi får være med å diskutere, sånn, men det blir aldri, får aldri liksom gjort noen ting, eller blir liksom aldri noe ut av det vi sier. Sånn. Det blir bare at vi sitter her og snakker, og ingen gjør noe med det. Liksom. Det liksom skulle være et mer oppholdssted, ikke i stedet man bare skulle gå og lære og pugge og sånn.
0: Ja, ikke sant? Det skulle vært litt gøyere. Og det nok mange som synes det fortsatt, for dette finnes jo fortsatt.
1: Ja, det gjør det.
0: Mm-hmm. Du kan sende svaret ditt altså i appen NRK Radio, så trekker vi en vinner sånn etter nyheten 3:30. Ja.
1: Husk å få med telefonnummeret ditt, for vi ringer jo opp den som vi trekker ut som vinner da. For å få premie i posten, så pass på at det registrert enten i brukeren din, eller om du skriver det i meldingen din. Du, 134, Frogn og Vassumtunnelen stengt i begge retninger på grunn av en lastebil som har kjørt bort i en høydemåler, så det skade på installasjoner der, sier Statens Vegvesen. Det gjør også at Oslofjordtunnelen stenges mot Drøbak, E134 østover, som følge av dette her. Dette kan jo vare en stund, så jeg ville valgt en annen vei, om det Oslo eller ferja mellom Horten og Moss.

0: Oppdrag Europa.
1: Europa står for fall, og da synes vi det viktig å ta på oss det oppdraget og reise ut og knytte oss tettere på de venner vi har I Europa, rett og slett.
2: Dere kan representere Norge på et vis, da.
1: Ja, det jo selvfølgelig målet statsminister Jonas.
2: Ja, så det ikke bare sånn tull og tøys som de gjør ellers med?
3: Nei.
2: Nei, nei, nei.
0: Oppdrag Europa. Se nå I NRK TV.

0: Easy Lover, Philip Bailey og Phil Collins. Og vi skal ha nyheter. Deler av Botanisk Hage er stengt, eller stenger etter tyverier, Anna.
1: Et nytt tyveri av en sjelden utrydningstruet plante ble oppdaget i dag. Dette det tredje tyveriet av planter i veksthusene de siste ukene. På grunn av flere tyverier den siste tiden stenger Botanisk Hage begge veksthusene i en periode. De vil imidlertid være åpne for undervisning og omvisninger. Seksjonsleder Annelien Kohl sier de vil se på hva de kan gjøre for å unngå at dette skjer igjen.
2: Noen botaniske hager gjør det slik at de alltid har fast vekter i veksthusene sine, eller at det kun er mulig å besøke veksthusene med en gruppe eller en ansatt fra hagen som blir med inn. Vi har allerede videoopptak, så vi ser at ikke det er nok. Så må vi kanskje også vurdere åpningstider og sånne ting. Så det vi gjør nå er å stenge de inntil videre for å kunne lage en plan om hvordan vi unngår at dette kan skje igjen.
1: Flere partier på Stortinget kritiske til at fagfolk som skal reparere jernbanen står uten jobb. Omlag 150 ansatte i bedrifter som driver fornyelse og vedlikehold for Bane NOR permittert på grunn av mangel på oppdrag. Samtidig behovet for vedlikehold enormt. MDG kaller det absurd dårlig bruk av ressurser, mens Rødt Remi Sølberg etterlyser en forpliktende vedlikeholdsplan.
3: Og derfor så mener jo Rødt nå at tiden overmoden da, for å legge en forpliktende plan på nettopp vedlikehold av norsk jernbane. Og den planen må inneholde en forpliktelse både med penger, men også med tid. At vi jobber mot et mål hvor vi skal få norsk bane og norske spor opp og gå.
1: Allerede tirsdag vil Norsk Flygelederforening trappe opp streiken. 12 flygeledere tatt ut i streik allerede fra i dag. Tirsdag neste uke planlegger de å ta ut ytterligere 8, sier lederen i Norsk Flygelederforening til VG. I alt det varslet plassoppsigelse for 536 flygeledere.
0: Anders Skifjell det som har nyhetene. Kan ikke bli enige da?
4: Ja, du synes det?
0: Ja.
4: Det sier jo, det vil jo begge, alle vil jo bli enige.
0: Alle vil bli enige, og alle synes alle de andre teite.
4: Ja, det det, de vil bli enige, men vi ikke blir enige om det samme. Der ligger.

0: Metteson var det, Water heter sangen.
1: Mm.
0: Vi har arkivkvist, eller fredagskvist om du vil. Vi har reist tilbake til 1974 i dag, og det noen barn som NRK har snakket med, som får spørsmål om de gleder seg eller gruer seg til dette greiene som de skal gjøre. Da. Og de jo litt sånn fumlet i språket, men det ymse meninger.
2: Altså, noen ganger, hvis vi skal lage noe godt på s***kjøkken, eller vi skal, for eksempel når vi dro på kunstutstillingen, det begynner liksom med sånne, vi drar noen steder, altså. Det du ikke har interesse for, skal du slippe å drive med, altså.
3: Det hverken gleder meg eller gruer meg, det.
4: Du bare går på
3: Ja.
4: Hvorfor tror du går på
3: Jo, for å få jobb og sånn, da, når vi større. Tjene penger, da, for noe å leve av.
0: Ja, det trengs kanskje, må til. Vi har trukket en vinner, og det Elise. Hei, Elise.
5: Hei, sånn.
0: Hei, hva var det de skulle?
5: Nei, de skulle vel på skolen da.
0: Det var det de skulle. Det jo ymse det, om man gleder seg eller gruer seg til å begynne på skolen. Så sånn det jo bare. Du, Elise, vi har jo en bonuskviss også. En liten, en liten ekstra quiz. Vil du være med på den?
5: Ja, ja, klart det.
0: Så bra. Skole var jo svaret, og i gamle dager så fantes det noe de kalte for folkeskole. Hvor gamle var de som gikk på folkeskolen? Var de A, fra 7 til 50 år? Var de B, fra 7 til 10 år? Eller var de C, fra 7 til 14 år?
5: Nei, de var vel kanskje fra 7 til 14 år?
0: 7 til 14 helt riktig. 7 til 14, det var da man gikk på folkeskolen, og det jo 7 dverger i eventyret om Snøhvit og de 7 dvergene. Hvilken av de følgende ikke en av dvergene? Er det A, Sinnataggen? Er det B, Prosit? Eller er det C, Henrik?
5: Nei, det vel Henrik da.
0: Det er riktig.
1: Jeg ser for meg Henrik blant disse her, altså. Litt sånn streit kledd. Han er en av de 7, men han er liksom sånn revisoraktig kledd.
0: Ja, hvorfor blir du kalt det? Nei, men jeg ligner litt på Wergeland.
1: Ja, det også kan det være, ja.
0: Ok, siste spørsmål. Sinnataggen er svaret. Vi har jo også Sinnataggen i Oslo, i Vigelandsparken. Hvor mange omtrent er innom Vigelandsparken og ser Sinnataggen hvert år? Det jo bare et anslag dette her, da, for de har jo ikke full opptelling og billettsalg, men uansett, er det mellom 300 og 500 000 besøkende årlig? Eller er det B, mellom 1,5 og 2 millioner besøkende årlig? Eller er det C, mellom 15 og 17 millioner besøkende årlig?
5: Tja, si det.
1: Det er mange i hvert fall.
5: Gjetter på B da, kanskje.
0: Hva sa du tar?
5: Gjetter på B, kanskje?
0: Du tar på B, og det var et veldig bra valg, for det var helt riktig. Det var full pott.
1: Er du en av de som, som pleier å reise innom Vigelandsparken, eller?
5: Jeg har løpt ifrån parken i sommer, så jeg har jo løpt forbi, om ikke annet.
1: Ja, ja. Så da bidrar du til statistikken, da?
5: Absolutt.
0: Ja, ikke sant? Ellers så hadde det vært 1,5 til 1,9 millioner.
1: Den kunne justert litt grann, da.
0: Mm. Ja, men det veldig bra, Elise. Vi sender deg en premie i posten. Takk for at du var med, og god helg!
1: God helg!
5: God helg!
0: Ha det!
1: Ha det bra! Og god helg til alle andre også.
0: Som var med, ja. Og de som ikke var med også, selvfølgelig.
1: Ja, absolutt alle.
0: Ja. Jeg håper bare alle. Tenk om det var sånn at absolutt alle fikk god helg, da.
1: Det har vært veldig fint.
0: Hele verden var full av god helg folk.
1: Mm.
0: Og ingen hadde en dårlig helg.
1: Det jo nesten alltid, men vi får vel prøve vi andre, da. Bedre lykke, eller ny sjanse neste fredag.

0: Hilde Selvikvåg var det karusell.
1: Du, vi skal til trafikken, fått en melding fra E18 ved Mastemyr. Da vi på E18 sørover, da, Nordre Follo. Der står det en personbil med tilhenger med stans i påkjøringsfeltet fra Mastemyr. Bergingsbil er på vei. Og så jo også E134, da, Oslofjordtunnelen, stengt mot Drøbak. Det ikke på grunn av noe som har skjedd i Oslofjordtunnelen, men på grunn av Frogner-Vassum-tunnelen på da, Drøbak-sida. Den stengt i begge retninger, for der det noen som har kjørt på en høydemåler, så det skade på installasjoner. Fikk en telefon fra Jan Elling, som ringte på 2280-8280, sa at han hadde stått lenge i den køen, for han fikk lirka seg ut av han og snudd igjen, altså står i tunnelen også, og at det ifølge appen ikke vil åpne der før klokka 17.30. Ja. Så det kan ta tid dette her.
0: Og det gøy for å høre for de som står inne der nå.
1: Ja, og hvertfall når det da ikke gjelder operatunnelen heller. Ja, men det jo Statens Vegvesen som har bestemt dette her.
0: Ja, for Morten skriver i appen, å stenge Oslofjordtunnelen på grunn av tunnelen på Riksvei 134 er noe tull. Det finnes andre måter å komme ut på E6 etter Oslofjorden, og det samme for å komme fra E6 til Oslofjordtunnelen. De fleste har GPS og kunne fint funnet frem. Jeg vet ikke, Statens Vegvesen må vel vite hva de gjør.
1: Vi må prøve å få svar fra Statens Vegvesen etter hvert, men i hvert fall inntil videre, vi holder jo oppdatert på hva som skjer der, og de meldingene som vi får. Østover, stengt i Oslofjordtunnelen, og kommer da, etter som det ser ut nå, til å være den god stund, så velg en annen vei hvis du skal fra vest til øst for Oslofjorden.
0: En melding til disse som har stjålet vekster i botanisk hage fra drivhuset der. Det kommer fra Peter. Det er til tyvene som da har stjålet vekster i botanisk hage. Vi kan si til dem, det er en utrolig dum idé å stjele de plantene. De overlever ikke i vekstzone 3-4 som vi bor i. Det finnes liksom ikke en fuckings anledning til at de bor i et temperert veksthus omgitt av botanikere.
1: Nei.
0: Så det var melding til dere tyver.
1: Ikke.
0: Det var veldig teit av dere.
1: Det har også vært teit.
0: Ja, mye teit i dag.
1: Det har vært mye teit. Det var, var noe herverk i en idrettshall på Nesodden ja, også.
0: Som er sånn, det er teit.
1: Ja, bare drit i. Som vi sa da jeg gikk på ungdomsskolen, bare drit i. Ja.
0: Noe som er kjedelig, det er jo selvfølgelig at disse tunnelene er stengt, og at det er trøbbel, mye køer på veien og så videre.
1: Mm-hmm.
0: Det er jo også at flyene, at det er streik da, blant flyvelederne.
1: Mm-hmm.
0: Så det er jo litt sånn vanskelig å komme seg rundt. Hvordan går det med togene? Er det lett?
1: Togene er forsinkelser fremdeles etter denne tidligere feilen ved Oslo S, da. Men ikke fått meldinger om noen flere store hendelser i togtrafikken som er nå i hvert fall, men det blir jo planlagt arbeid fra lørdag kveld til søndag kveld. Da må du ta en ekstra titt da, blant annet mellom Oslo S og Ski, så blir det stengt fra lørdag kveld til søndag morgen da. Søndag morgen.
0: Vi spør nå i appen NRK Radio. Trøbbel med tog og flystreik, holder du deg hjemme?
1: Mm.
0: Da kan du trykke på ja, nå er det best å holde seg hjemme. Eller, det ville jeg gjerne gjort, men jeg må jo reise. Eller, nei, det går bra. Eller, jeg holder meg alltid hjemme,
1: jeg. Stort sett. Jeg skal holde meg hjemme her, jeg. Det er fornøyd med det akkurat nå, i hvert fall. Ja. Sånn det ser ut nå.
0: Det er jo veldig greit når man slipper. Gå avstand til alt mulig, synes jeg er greit.
1: Ja, er det for mye å be om, da, her i dette livet? Kunne bare gå ut rundt omkring? Det er sånn vi har forholdt oss til reise store deler av vår historie, mennesker. At vi har bare ruslet.
0: Ja, litt hest og kjærre.
1: Ja, det kommer etter hvert. Ja. Og er du fin på det? Skal du hoste kjærre nå? Nei, godt å gå. It's not gonna last.

0: Sara Fjellvær og Sorrow. Det har altså blitt stjålet planter fra drivhuset I Botanisk hage.
1: Ja.
0: Og Peter skrev jo at det teite, for at de tåler ikke, de må være der inne med botaniker til stede og så videre.
1: De har jo bygd, noen av disse husene har de bygd bare for å kunne legge til rette for disse plantene her.
0: Så sa jeg, dere teite. Mm. Men Arne Ingar skriver nå, det nok bestillingstyveri fra veksthuset. Jeg regner med at samler og oppdragsgiver har privat veksthus, gitt.
1: Ja, men det greit.
0: Dere kjipe, sier jeg I stedet da.
1: Ja, for teit, det ikke så teite lenger.
0: Nei, men de veldig kjipe, for de ødelegger for oss.
1: Ja, de gjør nettopp det.
0: For alle andre.
1: Mm. Vi vil jo gjerne dra og se på det resten av oss. Ikke at vi trenger å, ikke at vi gjør det hver eneste helg, men det deilig om muligheten.
0: Ja, det det. Og muligheten til å reise, den litt innskrump. Nå.
1: Ja.
0: Fordi hvis du skal langt av sted og må da kjøre, så det veldig mye kø.
1: Ja.
0: Skal du ta toget, så det litt forsinkelser, men det har I hvert fall vært mye trøbbel tidligere I uka.
1: Ja, det litt sånn formidlende det da.
0: Ja, skal du ta fly, så kan det hende at flyet ditt kanslert. Emilie og Alf Håkon, NRK møtte dem på Oslo Lufthavn tidligere I dag.
2: Vi satt på transport hit til flyplassen, og så fikk vi sms om at flyet var kanslert. Og da var det å komme seg bort I desken, eller kundeservice, og få noe hjelp. Da ble det ombuket til et senere fly da.
3: Hvor dette flyet skulle hen?
2: Vi skulle til Tromsø. Det jo selvfølgelig kjedelig, men forståelig at de streiker også.
4: Ja, vi må jo vente til kvart på åtte da. Jeg vet ikke hvor mange timer, det blir fem timer, noe sånt. Ja.
3: Har dere lagt en liten plan for en venting her?
4: Ja, vi spiser litt god mat og kjøper en bok på bokhandelen, kanskje. Leser den. For oss så har det ikke så store konsekvenser. Vi skal bare opp I år I dag, og så trenger vi ikke å være der før I morgen, egentlig. Så for oss går det helt fint.
3: Og så har dere et fly tilbake til Oslo I helgen. Frykter dere at disse planene også kan bli endret?
4: Ja, det vil være en litt større konsekvens rundt det. Vi skal jo på jobb på mandag, så vi får se hvordan det går.
2: Vi har jo et fly sent på kvelden, så vi håper jo kanskje at det lar seg gjøre.
0: Åh, det så bra hvis du først blir sittende fast på en flyplass, at du vet at det ikke noe farlig om jeg kommer for sent.
1: Nei.
0: For det jo de som vet at det kjempekjipt om jeg kommer for sent, da da du blir helt sånn.
1: Ja, det blir du stresset desperat, ja.
0: Men de skulle ta og spise litt mat og så videre. Tror du det blir rimelig fullt på Oslo Lufthavn etter hvert, eller?
1: Jeg tror O'Leary's og det som ikke heter La Baguette lenger, men som heter noe lignende. Ja, det blir noe ganske tett, ja. Vi tror. For disse skulle da vente fem timer ekstra. Flyet skulle gå I klokka tre, tror jeg. Så den nye flyet var klokka åtte. Det rekker jo litt da, ja. Må slå jeg litt tid.
0: Ja. Anita skriver, rimelig fornøyd med at jeg tok meg fri I dag, slipper unna alt av tunnelstyr, føler med de som står I kø. For vi spør jo, holder du deg hjemme?
1: Ja. En kan jo få inntrykk av at det det enkleste akkurat nå I hvert fall, I fredagsrøsje. Du kan scrolle deg ned og trykke på, ja, nå det best å holde seg hjemme. Det vil jeg gjerne gjort, men jeg må jo reise. Neida, går bra. Eller hold meg mest hjemme alltid, ja.
0: Ja, hva skulle du si noe trafikker her da?
1: Ja, Oslofjordtunnelen. Bare en oppdatering derfra. Bare en påminnelse om at det stengt I retning Drøbak. Ikke noe som har skjedd I Oslofjordtunnelen, men det tunnelen etter som stengt I begge retninger. Ny oppdatering kommer 17.30, beregnet sluttid da 17.30, sier Statens Vegvesen. Får håpe at de får ordne opp I det ganske snart.

0: end of the road. Når det gjelder Oslofjordtunnelen som da stengt, så har Hege en oppfordring.
1: Ja.
0: Kan det komme en oppfordring om at de som I køen på Hurumsida må snu I rundkjøringa og kjøre tilbake? Mm. Vi mange som sitter fast inne I tunnelene før Oslofjordtunnelen også, og vil gjerne få snudd og kjørt en annen vei. Politiet sier de ikke har tid til å få oss dirigert ut.
1: Ja, det kjempefortvilende den situasjonen der, altså. For det jo helt stengt da I Oslofjordtunnelen, og det står helt stille.
0: Men det stengt en retning.
1: Det stengt en retning, ja. Så I retning Drabben det ikke noe... Der kommer du da I hvert fall ut, da. Hvis du da klarer å snu, men inne I tunnelen, det en

0: NRK Nyheter klokka 16. I Sverige skal flere personer være skadd etter at en person bevepnet med et sverdlignende våpen angrep dem ved en skole i Fagersta, som ligger rundt 17 mil nordvest for Stockholm. Det forteller vår korrespondent Joakim Reikstad.
1: Dette er jo selvfølgelig et angrep som skaper mye frykt. Mange har jo selvfølgelig barn på denne skolen og er jo nå veldig, veldig bekymret. Det er begrensede opplysninger som kommer fram, og vi vet ikke hvem de skadde er. Om det var elever ved skolen, om det var lærere, ansatte, eller om det var personer som var i omgivelsene rundt skolen på dette tidspunktet. Politiet sier helt tydelig det er, så vidt de kan bedømme, ingen fare for allmennheten, som man sier. Altså, det er ingen fare for at det for eksempel skal ha vært andre innblandet, at det er et pågående angrep fortsatt. Så det er situasjonen i hvert fall akkurat nå fra Fagerstad.
0: Ja, flere medier melder at gjerningspersonen ble pågrepet etter å ha blitt skutt i foten av politiet. Streiken blant flygelederne vil berøre alle flyplasser her i landet, varsler Avinor, som er forberedt på forsinkelser og kø på flyplassen i dagene fremover. Blant annet innstiller Norwegian over 30 avganger og varsler at streiken kan føre til ytterligere konsekvenser. De som blir rammet vil bli kontaktet. I første omgang er det spesielt Gardermoen og Flesland som er berørt av streiken. Det forteller kommunikasjonssjef ved Oslo Lufthavn Gardermoen, Monica Fasting.
2: Det er jo egentlig først nå at vi virkelig begynner å se konsekvensene av streiken. Nå i ettermiddagstimene så har det kommet flere og flere kanselleringer og forsinkelser. Vi ser at flere av de store norske baseselskapene har kansellert ganske mange avganger rundt om i Norge. Og dette forventer vi dessverre at kommer til å øke både utover ettermiddagen og kvelden og også helgen.
0: Flygelederne som streiker har varslet en opptrapping av streiken fra tirsdag. Kong Harald blir værende på Rikshospitalet for behandling, det opplyser Kongehuset. Kongen ble innlagt mandag etter en legeundersøkelse og har blitt behandlet for en blodsykdom. Kongen vil derfor ikke delta på reisen til Trøndelag. Dronning Sonja gjennomfører besøket til Trøndelag som planlagt. Den norske håndballprofilen Maren Årdal er gravid og tar en

0: pause fra håndballen. Det skriver hun på sin egen Instagram-profil. Årdal, som har vært en sentral forsvarsspiller på det norske landslaget i håndball for kvinner, må dermed stå over EM i desember. NRK Nyheter, Tom Ingebrigtsen.
1: Gratulerer til Maren Årdal, som gravid.
2: Tenk det, ja. Og litt kjedelig at du må stå over hjemme selvfølgelig, men det tenker jeg Maren Årdal står fint i.
1: Ja, og de andre på laget og alle andre også må stå fint i det.
2: Ja, tror du det noen som tenker litt sånn, kunne du ikke vært med litt i gang da?
1: Nei.
2: Du vært med litt i gang?
1: Nei.
2: Litt i gang vært med?
1: Noen står fast, eller står i en tunnel og kanskje ikke fullt så fornøyd.
2: Nei, det jo Oslofjordtunnelen da, som jo stengt mot Drøbak for grunn av Frogner og Vassumtunnelene, hvor det noen trøbbel, og de stengt også i begge retninger. Statens Vegvesen sier nå at Oslofjordtunnelen retning Drøbak tømt. Det beskjeden fra dem. Altså, de som, det jo en del som sto i kø der lenge, var ganske fortvilet. Nå sier de at det ikke skal være noen biler der i retning Drøbak. Ser du noe annet, eller opplever du noe annet, så må du gjerne sende melding om det i appen NRK Radio. Men tunnelen, altså, Oslofjordtunnelen og Frogner-Vassumtunnelene kommer nok til å være stengt en god stund, så velg en annen vei

0: First Aid Kit var det med sangen Blue. Ja, Oslofjordtunnelen er stengt, skrev du. Hege skriver, Oslofjordtunnelen er kanskje tømt, men vi som står i tilstøtende tunneller, vi er fortsatt støkk.
1: Ja, det er noe møk, selvfølgelig.
0: Og da føler, det føles jo enda mer urettferdig, egentlig.
1: Ja, for da føler du at, ja, ja, men de har fikset det der lenge fremme. Men akkurat her, her er det litt verre.
0: Ja.
1: Står du i Merreskottunnelen, for eksempel, der er det jo tett trafikk, se nå. Det er jo en rundkjøring når du kommer ut av den tunnelen i retning Oslofjordtunnelen, hvor det skal være mulig å snu. Men det blir jo tett trafikk, det jo mange biler som står der. Så det, forhåpentligvis så går det noe trafikk da, at du ikke står helt, helt, helt bom stille.
0: Hans skriver, er det ikke bestemt at det skal bygges en parallelltunnel, eller er det utsatt? Hjelper ikke de som sitter fast nå da?
1: Nei, det gjør det jo ikke.
0: Det tar noen år å både bestemme seg for å bygge og alt det der.
1: Ja, ja, og ikke minst, og så må det kanskje stå i kø der, der også da, når den blir klar. Blir det noen bruker noen år på det også?
0: Ja, så har vi jo også flystreik. Holder du deg hjemme nå, spør vi appen NRK Radio.
1: Det kan jo hende at det noen som tenker, skulle bare blitt hjemme.
0: Det er stjålet sjeldne planter fra drivhuset i Botanisk hage. Og så skrev jo Arne Ingar, det helt sikkert noen som spesialister på dette, som har et eget drivhus som de skal putte det over.
1: Ja, ja, ja, de kaster ikke bort sånn at de dør disse plantene.
0: Nei, Christian vet hvem som har stjålt det.
1: Ja.
0: Det Kjell Tringen. Kjell Tringen, ja. Han har eget drivhus som han sprader rundt i, sikkert brukt for mye penger på det drivhuset også, derfor må han være dust og stjæle planter og ha i det, skriver Christian.
1: Ja, riktig, brukt opp hele budsjettet på selve drivhuset. Ja. Det typisk Tringen det, altså.
0: Ja, veldig dårlig gjort av Kjell. Han en sånn type.
2: Får man bare til å hoppe og sprette.
3: Den setter seg veldig på hjernen.
4: Det så gøy. I hele Norge folk gira.
5: Jeg har lyst til å danse.
6: Jeg også.
0: Trøkk 16, forhåpentligvis så går det an å i hvert fall ta litt rockefot da når du sitter fast i tunnel, men ja. Også alle andre steder.
1: Bare husk å flytte foten før den blir rockete fra gasspedalen.
0: Rokke litt på hendene eller noe.
1: Ja, vrikke litt i setet.
0: Du kan foreslå en Trøkk 16-låt i appen NRK Radio. Det har William gjort. Han vil høre Lush Life. Sara Larsson. Og den trøkker etter hvert her nå. Bare vent litt. Noen sekunder til, så trøkker den til.
1: Nå kommer det altså. Vi lover det kommer. Alle

0: Sara Larsson, Lush Life, som var dagens Trøkk 16-låt som William hadde ønsket seg. Du kan sende ønske I appen NRK Radio, du også.
1: Mm, så kan vi trøkke litt fra mandagen av. Vi trenger jo trøkke da også. En ting, nå har vi snakket om Oslofjordtunnelen, det kø andre steder også. Det ser ut til å være I orden igjen I togtrafikken etter forsinkelser der I ettermiddag på grunn av en tidligere feil på sporet. Men I kollektivtrafikken så det forsinkelser for øvrig da. Det busser, flere bussavganger som forsinket på grunn av mye kø på veiene da. Og I T-banetrafikken så det jo sånn at det kveldstengt om dagen, eller har de sluttet med det?
0: Det kveldstengt midt på dagen.
1: Det ikke seg til, altså. Eller var det kanskje ferdig nå? Siden det var litt sånn trøblete der I går kveld, så ble det litt trøblet med T-banen. Og det buss for bane og kveldstengt mellom 9 og...
0: Og det var vist mye rot på hva det sto på de forskjellige også. Det var liksom feil her og feil der, og folk brukte veldig lang tid på å komme seg hjem med T-banen I går.
1: Ja, de gjorde det, og det så fryktelig kjedelig var det. Og det, også på kveldstid også, når du... helst vil hjem.
0: Ja, på dagtid vil du helst ikke hjem.
1: Nei, da det litt fint ute og kanskje kan sitte I sola, nyte en kopp kaffe eller noe sånt. Men da vil du gjerne hjem da. Kveldstengt ser ikke ut til å være kveldstengt nå fra I kveld da, med T-banen. Men en liten gladmelding derfra da. Fra mandag av, så skal det være slutt på buss for bane på Sognsvannbanen. Da skal det gå T-banen til Sognsvann igjen.
0: Det bra. Da det bare en uke før skinka.
1: Bare en uke, men så får vi se da. Vi får banke bordet og håper at de holder seg I rute eller innenfor den først meldte forsinkelsen.
0: Ja, Oslofjordtunnelen altså stengt, og Hans skriver jo, det ikke bestemt at det skal bygges en parallell tunnel?
1: Mm.
0: Og så skriver Per, jo, arbeidet med utvidelse av Oslofjordtunnelen har startet med grunnborringer I det nye løpet.
1: Ja.
0: Resultatet at innkjøringen til hytteveien vår I Hallangspollen flyttet I 5-7 år.
1: ja, ja. Nei, den kjedelig, ass.
0: Den kjedelig.
1: Den kjedelig, men det blir veldig fint når den nye tunnelen klar, da.
0: Det gjør det helt sikkert.
1: 2033 det de beregner nå, da, eller beregnet I mars, hvertfall, om at den nye tunnelen med 4 filer, heldigvis da, nå det jo bare 2, så det blir bra. 2033 det de sier nå, ja.
0: Det er så fint, sånn her. Togene I orden, hva var det, 2055, og nå den nye Oslofjordtunnelen, da.
1: Ja, 2033, det ikke så lenge til, da. Det jo 7 år. Da begynner, hvis et barn blir født nå, så begynner de I andre klasse på skolen.
0: Ja.
1: Da, når den skal være klar, da du fortsatt veldig lite barn.
0: Ja, og et barn som blir født nå bryr seg jo ingenting om Oslofjordtunnelen uansett.
1: Bryr seg ingenting? Tenk så fort det går for det barnet. Eller sakte da.
0: Men det kanskje fristende å bare holde seg hjemme altså. Fordi det så mye greier, og det jo streik, altså flyvelederstreik også.
1: Ja.
0: Vestkantina skriver, som tidligere reisekonsulent I reisebyrå, betyr streik som oftest en lang arbeidsdag og mange telefoner med frustrerte reisende. Ofte fikk man kjeft, selv om det ikke var vår skyld. Sender en varm tanke til alle som jobber og får disse telefonene I disse dager.
1: Vi snakket jo I går om vi ansatte som har fått kjeft fra reisende på grunn av forsinkelser og innstillinger. Og det samme gjelder vel kanskje her flyreisende da? Ikke at vi har fått meldinger om det, jeg håper at folk oppfører seg på både Oslo Lufthavn og andre flyplasser, men at det ikke går ut over de som jobber, de som faktisk på jobb.
0: Alle må være greie med hverandre nå, selv om vi egentlig drittlei.
1: Ja.
0: Det står på t-skjorta mi.
1: og det klinger så bra, altså, for et slagord.

0: Åh, oh, det er koselig da. Carry you home. I kveld eller 55 år fram I tid.
1: Oh, det kommer jo an på om du står I kø I tunnelen eller ikke da.
0: Alex Warren og Ella Henderson. Du, nå har Ingvild gjort noe som kanskje ikke helt lov.
1: Ok.
0: Hun skriver, da har jeg vært trafikkbetjent I anførselstegn I rundkjøringen før Oslofjordtunnelen. For å få folk til å kjøre fram til rundkjøringen og kjøre tilbake eller parkere lenger inn til kanten for å slippe andre forbi. Noen gjorde det. Andre kjefta på meg som passerte på veien, men hvor veitrafikkgjengen? Dette for dårlig.
1: Vi har hørt fra, det var noen som sa at politiet hadde, eller hadde snakket med politiet, og sa at vi har ikke nok folk, eller har tid til å trafikkdirigere for nok med andre ting. Nei, så det kjedelig det da.
0: Få
1: pass på deg selv I hvert fall, Ingevin.
0: Ja, veldig pass på deg selv.
1: Mm, håper du har en refleksvest på I det minste.
0: Dette gjør du på eget ansvar.
1: Ja, vi skal ikke hva vi ikke skal?
0: Vi ikke politi.
1: Vi ikke politi, nei. Mm-mm. Vi skal ikke oppfordre til lovbrudd, heller.
0: Men,
1: vi bare si pass på deg selv, Ingevin.
0: Ja, på mandag alt I orden igjen med T-banen, sa du. Men du sa linjen til Sognsvann, fordi Knut Sverre skriver nå linje 5 vestlig, turet til byen kveldstengt, 23. til 27. og 30.
1: Sognsvannbanen har jo vært stengt lenge, hele døgnet på T-banen, buss for banen, I hvert fall fra Nydalen da, siste uka, åpner igjen da på mandag, eller fra og med mandag. Mens det som man sier, Knut Sverre, kveldstengt på T-banens linje 4 og 5, I hvert fall perioder. Det fra klokka 20.30 på kvelden, søndag kveld, til klokka 02.00. På natta.
0: Ja, ok, så det ikke så mange timene.
1: Nei, men det jo kveldsrøsje da. Eller kvelden I hvert fall. Det skal I hvert fall være I gang på morgenen. Og så den fredag 30. Det ikke noen fredag 30. Det fredag, søndag 30. August. Da skal det være I gang igjen. Det kveldstengt I hvert fall hele neste uke på linje 4 og 5. Da tar du T-banen. Nei, da det buss fra Tøyen, buss for banen fra Tøyen til Rødtvet. Og så går det T-banen fra Rødtvet til Vestli. Står I hvert fall på ruter sin side. Linje 1, 2 og 3 kjører som normalt.
0: Andreas fornøyd nå. Skriver, pleier å ha hjemmekontor på fredager. Skal jeg på hyttetur, så tar jeg langhelg.
1: Ja.
0: Slipper unna alt røsje I dag.
1: Det deilig å kunne gjøre det.
0: Å vite det.
1: Og ha muligheten til det. Og da blir det færre på veiene som da står I kø da. Så blir det litt mindre kø, litt av gangen.
0: Gro skriver, har akkurat landet I bua mi på Venabygd, og etter kjøreturen hit har jeg bare en ting å si til dere som på tross av trafikken, som på tross av at trafikken flyter fint, absolutt må kjøre forbi. Det bedre å komme frem litt senere like hel, enn å ikke komme frem I det hele tatt. Skjerpings. Ja. Ellers ønsker jeg alle deg fremme fra god helg.
1: God helg, ja. God helg, enten du kjører for fort eller ikke.
0: Og så det denne flystreiken som også gjør det litt trøbbel til å komme seg frem. Og vi har jo spurt, trøbbel med tog og flystreik, holder du deg hjemme? Og det her vi så delt. Altså det er helt utrolig. Her vi fire gjenger.
1: Ja.
0: Det 26% som har trykket på ja, nå det best å holde seg hjemme. Så det 26% som har trykket på, det ville jeg gjerne gjort, men jeg må jo reise. 21% har trykket på, nei da det går bra. Og 26% har trykket på, hold meg mest mulig hjemme jeg.
1: Så vi ganske jevnstore gjenger egentlig da?
0: Ja, det egentlig helt sprøtt hvor jevnstore gjenger det der var.
1: Ja, men litt koselig da, at det ikke noen som kjempes mye større enn de andre.
0: Ja, ikke sant? Her vi liksom sosialdemokrati, eller hva det blir.
1: En eller annen form for sosialdemokrati det.

0: Seks jenter og seks gutter skal konkurrere hverandre ut til kun en av dem står igjen med titelen Norges tøffeste.
1: Norges tøffeste.
0: I år skal jeg og Isak holde guttene og jentene hver for seg, frem til de møtes.
2: Jeg tror jeg aldri har kjent på solen, va?
3: Det 0,1 tonn med ren muskelkraft.
4: Jeg tror det det siste jeg
5: har gjort. Føler jeg tåler mye bank.
6: I Norges tøffeste har jeg selvfølgelig lyst til å vinne.
7: Konkurranseinstinktet mitt, det veldig høyt.
4: Men det føles ut som sånn, ok, nå min dag kommet.
8: Norges tøffeste. Se det nå i NRK TV.

0: Eric Clapton var det, Tears in Heaven.
1: Trafikken er fortsatt stengt i Oslofjordtunnelen og vært en god stund I retning Drøbak østover på E134. Det på grunn av trøbbel I Frogn og Vassumtunnelen som stengt I begge retninger på E134. Så det E18 da, sørover mot, eller sør-østover da, ved Mastemyr. Der står det fortsatt en personbil med stans med en tilhenger også I påkjøringsfeltet. Bergingsbil på vei, siste beskjed fra Statens Vegvesen derfra.
0: Og vi skal nyheter. Statsadvokaten ber om 17 års fengsel for kvinnen som tiltalt for å ha drept sin egen mor og bror I Ski I 2024, Anna.
2: Det har tidligere vært usikkert om kvinnen skal fengsles, frifinnes eller dømmes til tvunget psykisk helsevern. Kvinnens forsvarer mener hun ikke var tilregnelig da drapene skjedde og ønsker at hun skal frifinnes. En mannlig lærer I Nordre Follo varetektsfengsles I 2 nye uker, det skriver Østlandets Blad. Mannen siktet for seksuelle overgrep mot barn mellom 14 og 16 år. Mannens forsvarer har tidligere uttalt til NRK at han ikke erkjenner straffskyld og at han ønsker å samarbeide med politiet. De som skal ut og fly fra Oslo Lufthavn I dag og I helgen må være forberedt på forsinkelser og innstilte fly. 12 flygeledere tatt ut I streik etter at Norsk Flygelederforbund og Spekter ikke ble enige. Skal du ut og fly, må du sjekke med flyselskapet ditt, sier kommunikasjonsrådgiver I Avinor, Helene Jensen.
3: Årets råd til passasjerene å følge med på den informasjonen som de får fra sitt flyselskap vedrørende sin flyvning. Hvis de ikke hører noe fra flyselskapet sitt, så kan de møte opp som normalt på flyplassen. Så vil vi I Avinor også sørge for at vi kommer med nødvendig informasjon ut til de reisende, så vi oppfordrer de også til å følge med på avinor.no, og der kan de også følge med på om det forsinkelser eller kanselleringer I rutetabellen som der, og den oppdateres fortløpende.
0: Ja, det var rådene fra Avinor, og det Anders Skifjell som har nyhetene I ettermiddag.

0: Og blond var det hot air balloon.
1: Oppdatering fra Mastemyr i 18 sørover Mosseveien der. Det ser ikke ut til å påvirke trafikken noe særlig dette, denne bilen med stans som skulle stå i påkjøringsfeltet ved E18 der, så det kan hende at den har kommet seg videre. Uansett om den gjør det eller ikke, så flyter det fint forbi akkurat der i hvert fall.
0: Det bra. Ikke så veldig fin flyt i Oslofjordtunnelen.
1: Nei, ikke Oslofjordtunnelen. Østover, men vestover mot Drammen så går det fint.
0: Ja.
1: Men Frogner-Vassum-tunnelene på E134 da fremdeles stengt, og ellers generell fredagstrafikk. Så det tar tid å komme seg rundt. Ikke noe mer enn vanlig på en fredag, på de fleste stedene i hvert fall.
0: Flyvelegget er streik, og vi hørte jo at har du ikke fått noe beskjed fra ditt flyselskap, så møt opp.
1: Ja.
0: Vi lurer på, det sånn at du holder deg hjemme nå? Fordi det så mye styr å komme seg rundt, uansett hva du velger, hvis ikke det beina eller sykkel.
1: Vi hører mye om det, ja.
0: Ja, Kokkevin skriver, jeg på Oslo S, og kan meddele at det like mange reisende med kofferter som tar toget som det pleier å være en fredag ettermiddag.
1: Ja!
0: Så folk i hvert fall ikke skremt fra å forsøke å komme seg ut med fly i dag, selv om det har vært mye snakk om flygelederstreiken.
1: Det mye håp blant folk, og det synes jeg inspirerende, ja.
0: Ja.
1: Det ikke så lett alltid å håpe, men det veldig fint å se at folk tenker, ja, men kanskje det går.
0: Håpet skal man aldri ta fra folk.
1: Nei.
0: Og heller ikke Kanarifansen, som håpet veldig da de spilte i Albania i går mot Ignacia.
1: Ignacia, ja.
0: Ja, de håpet sikkert veldig.
2: Lillestrøm bare dundrer ballen langt oppover i banen. Det gjenstår 4 sekunder av den tillagte tiden. Dommeren tar fløyta til munnen, og det ferdig. Ignacia 0, Lillestrøm 0.
1: Ja, endte 0-0. De trodde jo at de hadde fått et mål, men så ble det annullert, og så ble det 0-0 da. Men det jo en returkamp på Åråsen neste uke.
0: Ja, og tenk deg at så mange som dro ned til Albania.
1: Ja.
0: For å være med på å se og støtte opp under laget sitt, og ble hyllet i dag.
3: Kanarifansen alltid helt fantastiske. De sto på hele kampen og lagde liv og prøvde så godt de kunne å hjelpe laget til seier. Så all ære til de som tok turen nedover og skapte en fin og god stemning på stadion. Det alltid viktig for spillere våre. Det å ha de i ryggen, det betyr mye for dem.
1: Det var Robert Lauritsen, som daglig leder i LSK.
0: Ja.
1: Og det hørtes jo, eller de har lagt ut videoer og bilder på Instagram. Kanarifansen, høres ut som de hadde det moro. Dette når kampen ferdig, altså. Ikke sant? De på altså, de blir ikke leise av 0-0 de her, altså.
0: Nei, de på tur, og de på kamp, og de digger LSK.
1: Mm.
0: Men det jo ikke alle som kom. Det var jo noen som kom, som burde vært der, men som havna i feil land.
1: Helt annet land. Langt, langt unna når det ved et uheld.
0: Ja, og det, sånt kan jo skje. Vi spør nå i appen, har du havnet på feil sted på tur noen gang?
1: Mm.
0: Kan du trykke på ja stadig vekk, eller det har skjedd, eller nei, jeg havner alltid på rett sted.
1: Mm.
0: Det kan hende at de trodde de skulle havne på rett sted, de som havnet på feil sted i denne sammenhengen også.
1: Noen ganger så blir jo feil sted rett sted av seg selv etter hvert.
0: Det kan hende.
1: Jeg tror ikke det skjedde akkurat i denne sammenhengen.
0: Vi hører litt mer om det etter Fugees.

0: Fugees var det, Ready or Not. Det jo innimellom man hamner på feil sted ute på tur, og ja. Så bare, nei, det gikk ikke, det hamna på helt gærent sted, går aldri alene Frank. Han skriver, hamner alltid på feil sted de få gangene jeg har vært på Åråsen. Men da har du jo bevisst dratt til Åråsen, selv om du mener at det feil sted da.
1: Ja, men mindre du ble kidnappet eller noe, så var det en liten prank fra vennene dine da, fordi han vet at han ikke så begeistret for LSK.
0: Herman så fornøyd her nå, slapp alt kaoset, det jo så mye reisekaos. Da jeg tok fly på mandag, her nede det ikke kaos, alt i
1: Spania. Det høres deilig ut, ja.
0: Koser seg skikkelig. Mm. Hans heller ikke noe påvirket av noen ting som helst. Sitter på litt av IPA'en sin, da. Sitter på terrassen med IPA'en min med en lett buzz, så der litt påvirking.
1: Ja, for nå har den vært noen timer med den IPA'en. Han sitter der litt i rand.
0: Langt unna streik, bilkø og forsinkelser. Livet herlig.
1: Så deilig!
0: God helg! Ok, det ble 0-0 for LSK i Albania, men Kanarifansen var kjempefornøyde, de.
1: Ja, og de fikk skryt fra LSK.
0: Ja, de som klarte å komme seg til riktig by. Ja. Men det var jo ikke alle, det var noen som hamna i Dublin, ja. Når de egentlig skulle til Albania for å se kamp.
1: Ja, det var noen som gjorde det.
0: Og hva var det som skjedde? Hvorfor Dublin? Hva som skjedde?
1: Nei, dette jo playoff til Europa-ligan da, som liksom den nest øverste Europa-slutspillet, Europa-turneringen. De synes det kjempestas å ha kommet så langt, LSK. De fleste synes jo det. Og de har jo slått ut flere lag på veien. Og det har også Ignacia gjort. Så i forrige runde, for å finne ut, da visste de, ok, det enten Ignacia, eller så det Shamrock Rovers, som fra Dublin da, som kommer til å møte Lillestrøm. Og
0: de bare tok en råsjans.
1: De tok en råsjans, men det var ganske forståelig også, fordi første kampen i Dublin, da vant Shamrock Rovers 3-1. Over Ignacia. Og da tenkte de, ok, de skal spille en kamp til, men 3-1, da du så godt som videre. Du valser over albanerne. Ikke noe problem. Så da var det flere, blant andre Tony Johansen, som talsperson da, i Kanarifansen, og 40-50 andre, boka allerede da, hotell og fly, til Dublin. For de tenkte, den kampen, Lillestrøm-kampen, den blir i Dublin. Vi er før alle andre. Før flyene fyller seg opp, før hotellprisene går opp, sånne ting, tenkte de helt sikkert da. Det som skjedde i Albania var at Ignacia vant 5-1 over Shamrock Rovers. Som betyr at sammenlagt så slo de ut Shamrock Rovers mot, ikke alle odds, men ganske mange.
0: Og da satte de der med billettene sine da.
1: Da satte de der med billettene sine, så da kunne
0: hotellbookingen
1: da. Ikke sant? Og sikkert ikke, og det, du får ikke tilbake på reiseforsikringen da, tror jeg. Bare fordi du har vært tatt en råsjans.
0: Dette ikke min feil, dere må betale tilbake.
1: Det ikke noe force majeure som kikker inn. Så da sa de til flere aviser, Romerikets Blad, VG, Dagblad, sa at ja, men da får vi reise da. Da blir vi en delegasjon som reiser til Dublin. Og sånn jeg har forstått det, så de kampen på Trinity Bar Venue i Dublin, som ligger i en sånn pubgate, veldig sånn isk pub. Hvis det hadde vært i Oslo, så hadde jeg tenkt, dere hadde ikke tenkt å etterligne en isk pub så mye. Men det jo i Irland, så da kan jeg ikke si det.
0: Da kan ikke du begynne å si noe.
1: Jeg kan ikke begynne å si det. Og derfor skal jeg heller ikke si det heller. Og prøvde å få tak i Kanarifansen i dag. De har sagt at dette sier ikke vi noe mer om.
0: Nei, de synes kanskje det var litt kjedelig.
1: Det kan hende at de synes det var litt flaut, eller, men jeg ser for meg at det var veldig god stemning, og det er deilig å reise til Dublin, uansett.
0: Litt surt å se de andre som var på en ordentlig kamp.
1: Ja, da tenkte, kanskje en del av dem tenkte, er det ikke greit at det ble 0-0?

0: Scandal and Samuels, White Horse. De havna jo da i Dublin i stedet for Albania, disse, fra, altså disse LSK, nei, Lillestrøm-fansen, Kanarifuglene, og satt der på pub og så kampen,
1: fordi
0: de hadde bestilt billett for tidlig.
1: Ja, rett og slett, hatt en råsjans, bomma, men tenkte, vet du hva, da får vi en tur til Dublin likevel.
0: Og du snakket med puben nå?
1: Ja, gjorde det, jeg måtte ringe til Trinity Bar and Venue, for Kanarifansen sa at dette har ikke vi, dette sier ikke vi noe mer om, men med et smilefjes da. Men så tenkte vi at, jøss, har det skjedd noe? Har det blitt noe bråk eller noe på puben? Men ringte til Trinity Bar and Venue, sa at ja, snakket med en veldig hyggelig fyr I resepsjonen, som sa at jo, husker at det var en del nordmenn som fikk sett fotball, og de hadde oppført seg helt fint. Ja. Ikke noe gærent med dem.
0: Det godt å høre.
1: Så, de hadde, så, ja, så vi har ingenting å skamme oss over, hvis du kommer som kanarifull til Trinity Bar and Venue. Altså.
0: Eller nordmenn generelt.
1: Ja, eller det.
0: Men det jo lett å hamne feil. Man kan jo hamne feil av veldig, veldig mange grunner, selvfølgelig.
1: Mm-hmm.
0: Oslo-Kett skriver, jo da, jeg havnet feil. Mellomlandet I Paris og spurte en bakkeansatt om hjelp. Ja. I'm going to Nice. Han lente seg og sendte meg over hele flyplassen og endte ved gaten til Tunis. Gjett om jeg fikk fart på ræva. Jeg beina på og rakte veldig mange år siden, og kofferten min hadde ikke hjul.
1: Hvorfor det alltid et hjul som ikke funker på de koffertene?
0: Veldig bra. Espe skriver, data en dame fra Bergen en gang. Hun skulle fly over til meg I Lillestrøm en helg. Gikk på feil tog på Gardermoen. Jeg sov alene den natta også, og hun sov I Hamar.
1: Det jo sikkert fint I Hamar også. Ja. Håper hun opp for så oppført seg da.
0: Ja, ja, men daten din ikke der.
1: Nei.
0: Kristian har havnet feil sted flere ganger. På 90-tallet var vi en gjeng som dro på tur til blant annet Berlin og Praha, endte opp med å ta T-bane og trikk feil vei begge steder. En ting jo å havne I Prahas utkant. Noe helt annet å stå og diskutere ishockey med en fyr som står med kjøkkenkniven innpakket I en avis I Berlin.
1: Ja.
0: Det var ikke dit han ville.
1: Nei, men du ville ikke ha hatt den historien hvis du ikke hadde havnet feil I utgangspunktet.
0: Nei.
1: Det... Så du kan se på det på den måten da. Det alltid noe positivt.
0: Det bare så vanskelig akkurat der og da å kjenne på det.
1: Ja, det sant. Men husk at øyeblikket var mye kortere enn evigheten etterpå.
0: Ja.
1: Det har jeg på en t-skjorte, bare så vet jeg.
0: Vestkantina skriver, apropos jobben min I reisebyrå og havnet på feil sted. Partner I en stor konsultfirma hadde boket tur til Stockholm, fant ikke returen. Hun spurte, går det ikke fly mellom Oslo og Stockholm nesten hver time? Jo, svarte jeg, tok opp bookingen hennes, og hun hadde da boket Stockholm I Papua New Guinea. Jeg fikk kanslert bestillingen og boket riktig Stockholm I Sverige. Kunne gått galt det.
1: Nei, vet du hva? Det altså noen byer. Du kan ikke ha et Stockholm I Papua New Guinea. Det må jo de også skjønne. Og I hvert fall ikke flyplass der. Det dårlig gjort.
0: Ja, det jo vært mye trøbbel nå med Oslo Camping, som et utested I Oslo sentrum.
1: Ja, hvor du kan spille minigolf, ja.
0: Så mange tror at det et campingsted og kommer dit med campingbilen sin.
1: Ned til Jungstorget kjører de og blir forbanna på at de ikke kan campe der.
0: Katrine Jås, hun sovna på nattbuss skulle til Ås, havna på Rosenholm
1: ja.
0: Det det kan skje
1: det jo større og mindre varianter av dette her
0: det. En som skriver jeg har ikke kommet feil sted, men husker vår ordfører I Asker, Lene Conradi og mannen havna I Paris de skulle på Billy Joel-konsert I Paris men saken var at det var byen Paris I USA dette har jo Lene Conradi snakket om I NRK
2: Det var en litt sånn kjedelig affære det der da, men det begynte med I vinterferien at min mann snakket om at han hadde lyst til å gjøre noe. Billy Joel, han litt opptatt av musikk, med tekst og musikk. Så sier jeg, men da må jo du se han live, ikke sant? Han jo en legende, da må vi finne en konsert. Og så googlet jeg, og så jeg Notre Dame, og da var jo også situasjonene Paris selvfølgelig, og så nevnte jeg det, og så ble det ikke noe mer av det, og så plutselig fikk jeg det I bursdaggave I mai. Så jeg trodde jo en liten stund at jeg skulle være så heldig å komme inn I denne fantastiske kirken som jeg har vært I en gang før. Hun korrigerte min mamma og sa at... Det jo ikke kirken da, det jo Notre Dame stadium. Så det skjønte jeg jo at det måtte det jo være med en så stor konsert. Mm. Og da jeg skulle planlegge hvor vi skulle ut og spise den dagen, så plottet jeg inn på kartet og tenkte, det gåavstand, eller hvordan må vi gjøre dette? Og da fikk jeg altså beskjeden, too far to walk. Og så så jeg denne stiplede linjen over til USA og Indiana. Så det var litt nedtur.
3: Men var dere I Paris da?
2: Nei, det var en uke før det var Notre Dame Stadium da, I Indiana, I USA. Og det fant vi ut var litt langt for en helg, men Paris det aldri feil å reise til. Og så har vi da til gode å høre Billy Joe live.
0: Ja, litt uheldig selvfølgelig.
1: Sånn men Lene Conradi også, og mannen tok jo turen til Paris, selv om de hadde boket feil.
0: Så det går an det også. Nå skal du høre din yndlings Billy Joel-sang.
1: Åh, den god, og den så kort også.

0: Billy Joe var det. Everybody loves you now. Det en fin ting å ta med inn I helgen, det.
1: Absolutt. Alle elsker deg nå.
0: Ja, ja. Har du havnet på feil sted på tur noen gang, har vi jo spurt om, og du ikke alene hvis det har skjedd det. 61% har trykket på ja, det har skjedd.
1: 63, du?
0: 61%.
1: 61, ja.
0: Mm. 32% havner alltid på riktig sted, mens 7% havner på feil sted stadig vekk. Da, det godt å vite, jeg sånn som havner på feil sted hele tiden, så jeg veldig glad for at det flere som meg.
1: Ja, det en veldig stor gjeng, altså. Ja. At folk klarer å komme frem til riktig sted I det hele tatt, et mirakel her.
0: Ja. Morten hadde en liten opplevelse her nå. Han skriver, jeg ble hjemme til minst klokka 18 før jeg kjører sørover til Stavern. Ja. Forrige fredag startet jeg å kjøre klokka 15 og havnet I en megakø I Granfoss-tunnelen, holdt på å sovne. Takket være all automatikken I bilen, bremset den opp og vekte meg. Ingen god opplevelse. Bedre å slappe av og hvile godt ut etter jobb før jeg kjører.
1: Ja, virkelig, gjør det.
0: God helg.
1: Hvor var det Morten skulle?
0: Til Stavern.
1: Til Stavern, ja. Ikke sant? Mm. Og det tar et par timer uansett.
0: Ja.
1: Det er ikke en lang odyssé han skal ut på. Men det så, og det ikke sikkert lurt å vente litt, altså, for det lange køer. Flere steder nå, mot Stavern og andre steder også, Oslofjordtunnelen fortsatt stengt altså, I retning Drøbak på grunn av trøbbel på tunnelene på andre siden av tunnelen. Kommer til å være det litt.
0: Andreas Augdal og Kristina Eklund heter vi. Jeg håper du får en fantastisk helg, og sier som en med Kelly Clarkson, What doesn't kill you make you stronger?
1: Det visdomsord nå, eller?
0: Pust
1: med magen, da.

0: NRK Nyheter klokka 17. I Sverige skal flere personer være skadd etter at en mann vepnet med en stor kniv eller et sverd angrep dem på en videregående skole i Fagerstad. Byen ligger rundt 17 mil nordvest for Stockholm. Flere medier melder at gjerningspersonen pågrepet etter å ha blitt skutt i foten. Flere av de 500 elevene skal fortsatt holdes igjen inne på skolen. Skadeomfanget så langt ikke kjent. En varslet pressekonferanse utsatt. Streiken blant flygelederne vil berøre alle flyplasser i Norge, det varsler Avinor, som forberedt på forsinkelser og kø på flyplassene i dagene framover. Alf Håkon Pedersen og familien skal til Tromsø, men visste i ettermiddag ikke når de kommer seg dit.
1: For oss så har det ikke så store konsekvenser, vi skal bare opp i dag, og så trenger vi ikke å være der før i morgen egentlig, så for oss går det helt fint.
2: Og så har dere et fly tilbake til Oslo i helgen. Frykter dere at disse planene også kan bli endret?
1: Ja, det vil være en litt større konsekvens rundt det. Vi skal jo på jobb på mandag, så vi får se hvordan det går.
0: Intervjuer var Emra Senell. EU vurderer å innføre handelssanksjoner mot Israel dersom landet bygger ut et omstritt område på Vestbredden. Det skriver Times of Israel. Utbygging av det såkalte E1-området blir blant annet sett på som en trussel mot en sammenhengende palestinsk stat. EU har et viktig pressmiddel mot Israel, det forteller utenriksjournalist Sissel Wold.
3: EU det området som har mest handel med Israel. Det mye høyere handel mellom Israel og EU enn med Israel og USA. Sånn at EU har et verktøy der, de kan sanksjonere, de kan si at vi vil ikke handle med dere på disse og disse områdene, og det et sanksjonsverktøy som EU enda ikke har brukt, men som de rasler med sabelen nå. Men i Israel så man midt i en veldig opphetet valgkamp nå. Statsminister Netanyahu sliter med å holde på makten. Han ligger ikke veldig godt an på meningsmålingene. Og dette med å bygge ut bosettinger veldig viktig for en relativt ekstrem høyre nasjonalistisk regjering som han leder.
0: Det sa utenriksjournalist Sissel Wold. Veksthusene ved Botanisk hage i Oslo stenges inntil videre for publikum etter nok et tyveri av sjeldne planter. Denne gang det en sjelden sørafrikansk plante som røsket opp og fjernet. I forrige uke ble to andre planter tatt. Plantene sjeldne, og tyvene kan trolig selge dem på det svarte markedet. Veksthuset vil fortsatt være åpen for undervisning og omvisninger. NRK Nyheter, Tom Ingebrigtsen.
4: Tusen takk til sendingene for ditt distrikt. Nå vi samlet inn der etter rike igjen. Alexander Wallestad mitt navn, og jeg skal være med deg nå de neste tre timer.

Det var egentlig Eric Basilian fra bandet The Hooters som skrev denne her låten her, og da gjorde han I løpet av en kveld som et forsøk på å imponere en jente, og da fungerte tydeligvis, for hun ble senere kornet hans. Men det var først da 90-tallsartisten Joan Osborne spilte inn låten at han tok Vero med storm. One of Us hørte du her I NRK P1. God fredag til deg, og velkommen til Helgestart. Alexander Hollestad I mitt navn, og jeg har fått ærefulle oppdrag å leie deg inn I helga, og frem til klokka 20 så skal jeg være her I studioet mitt I Bergen sentrum, og skal gi deg massevis av musikk, både helt ny og den du kjenner. Og vi skal høre på fra flere kjente norske artister som aktuelle med ny musikk, og så skal vi selvsagt ha vår faste konkurranse. Det veldig kjekt å ha deg her. Nå skal du få musikk fra en av våre nasjonaltrubadurer. Her Odd Nordstoga med en sang som finst.

Dette her var Odd Nordstoga, en sång som finns, og den hørte du her i helgestart i NRK P1. Her hos oss så er vi glad i det som skjer, enten det i ny musikk, eller gøy sport, eller hva som helst, og det jo et kjekk helg da, for de som liker fotball. Premier League starter i kveld med fjorårets vinner Arsenal mot Coventry. Den kampen starter klokka 21 i kveld, og så er det jo også starten på det norske NM i fotball, altså cupen for menn. Aller første kampen der, Stålkameratene mot Rana FK, den er i gang, og det er Rana som leder 0-1 der. Og så er det jo sånn da, enten jeg liker fotball eller ikke, så liker jeg jo gjerne og musikk, og jeg har massevis av fin musikk å dele med deg her nå denne fredagen. Og så er det jo sånn at jeg gjerne vil at du skal dele litt med meg også. Du er hjertelig velkommen til å sende inn ditt musikkønske. Kanskje det en låt som tar deg sånn ekstra inn i helga, en låt som gir deg litt ekstra energi, eller kanskje rett og slett hjelper deg å roe ned nå når Helga tar oss. Du kan sende inn din ønskelåt i appen NRK Radio. Bare søk opp Helgestart, og se den sånn knapp der det står send inn, og så skriver du, og så kommer det rett inn i inboxen min her. Og jeg skal nå få plass til både 1, 2 og 3 ønskelåter nå i løpet av de neste timene. Akkurat nå så skal du få en ganske så kjent sanger og gitarrist, kjent fra Dire Straits til vanlig. Her er han solo med låten sin Sky Diver. Her er Mark Knopfler.

Mark Knopfler var dette her med Skydiver, som du hørte her I NRK P1 denne fredags ettermiddagen. Vi kommer snart skal svinge oss tilbake til 80-tallet. Vi skal inn I 80-tallssonen ganske så snart, men aller først så skal du få Vilde Kjosås med Er du sikker?

0: tankene dine.
1: Dette var Vilde Kjosås med Er du sikker?
2: Dette Åttisonen.
1: Du har ballader, og så har du ballader med store bokstaver. Og en god del av disse her kom jo på 80-tallet, som vel kan kalles toppen av ballademakeriet. De aller fleste handler jo om den ene en har eller ønsker en kunne ha i livet sitt. Og noen ganger så er det til og med ankret i da virkelige livet, som da Chris de Burgh skrev låten sin Lady in Red. Den skrev han til kona og handler om første gang de møttes på en bar i Irland. Der fikk hun ganske så mange blikk, men han kunne i ettertid ikke helt klare å se for seg kvelden, og han husker en gang ikke hva det var hun hadde på seg, og da fikk han litt dårlig samvittighet med. Så låten er rett og slett en slags unnskyldning fra han og en hyllest på hvor vakker han synes hun er. Resten er historie, som det heter. Låta, den ble en av de virkelig store kjærlighetsballadene.

Udødelig kjærlighetsballade, dette her fra Chris The Berg, Lady in Red. Og nå blir det mer norsk musikk for Marie Tveiten og Inge Bremnes. Ein og kvile øyko på.

0: podcast fra NRK.
1: Så de var I bryllupet der, Jesus og gjengen og mora hans. Dårlig planlagt bryllup. Drikken tok slutt. Mamma Maria sa til Jesus, «De tom for vin!» Da svarte Jesus, «Kvinne, hva vil du med?» «Hva slags tone det her? Snakk på en måte til Jesu mor!»
0: Hør Bibelen med Are Sende Osen I appen NRK Radio.

0: things that I've got.
1: Dette var låten som gjorde Benson Boone fra å være en popstjerne til å bli en superstjerne, endret totalt livet hans, og han slo igjennom med Beautiful Things, som du hørte her I NRK P1. Du hører på Helge Start, jeg heter Alexander, og jeg har åpnet inboxen min for å ta imot låtønsker denne fredagen, og jeg har fått inn ganske mange allerede. Nå tenkte jeg skulle spille den aller første for denne fredagen. Jeg har tenkt å spille flere også I løpet av de neste tre timene, men dette ønsket kommer fra Thor, som skriver: «Hei, jeg og Camilla har akkurat forlovet oss, og Promise Ain't Enough av Hall & Oates har vi planlagt å danse bryllupsvals til I bryllupet vårt. Hadde vært superkoselig om dere kunne spille den.» Så det jo sånn at jeg svak, jeg får litt grann romantikk, så har det måttet jeg å gå I arkivet og hente fram denne nydelige perla fra Hall & Oates' Promise Ain't Enough.

Saint Enough av Hollow Notes som Tor og Camilla hadde tenkt å danse bryllupsvalsen sin til. Lykke til med da. Det blir nok veldig fint. Selv om vi begynner å se halen på sommeren, så det ingen grunn til å pakke vekk festivalanbollene helt ennå. For denne helgen her så det fortsatt høy festivalpuls flere plasser I landet. Her I Bergen som jeg holder til, så fylles Bergenhusfestning med Feelingsfestivalen. Og du mer klar for en musikalsk tidsmaskin, så det jo bare å finne fram Buffalo-skoene. På Bjerke Travbanen I Oslo det 90- og 2000-talls nostalgi på We Love, med blant annet Scooter på plakaten. Ålesund byr på Jugendfestivalen med en solid dose norske artister, mens I Trondheim så drar Stereofestivalen virkelig på med artister som Skunk and Nancy, Lykke Li og Suede som headlinere. I tillegg til norske navn som Ari, Marit Larsen, Delillos og High as a Kite. Og skal vi plukke en skikkelig festivalveteran fra Helgos plakater, så må det jo bli disse. Skunk and Nancy står på scenen I Trondheim. Her Hedonism.

Dat was Kanke Dansie, Hedonism, Just Because You Feel Good. Og den hørte du her I helgestart I NRK P1. Jeg heter Alexander og skal være ditt selskap helt frem til klokka 20 denne fredagen. Trives veldig godt her I studioet mitt I Bergen sentrum, og jeg synes det veldig kjekt å ha deg med meg. Og I appen NRK Radio så har jeg stilt et spørsmål for å finne litt ut hvordan din helg Jeg har spurt, hva den ultimate starten på helgen? Går for deg og 30% har svart at da å skru av vekkerklokka og vite at du kan sove ut. Så det en 10% som sier at det beste da fredagstacoen. Ja, vel 40% sier at å hoppe rett inn I kosetøyet og lande I sofaen, og så svarer resten at det da å reise bort. Om du har lyst til å si hva du mener, ja, så går du inn I appen NRK Radio, trykk på direktesendinger til NRK P1, og så får du opp avstemningen rett foran deg, og det bare til å trykke I vei. Nå skal du få Ray. Her Escapism.

0: nothing, so there's nothing to regret. Other than this 4/4 kick drum pounding in my head.
1: Britiske Ray, som jo har blitt en superstjerne med låten Where the Hell Is My Husband. Og dette var låten hennes Escapism, som du hørte her I NRK P1. Artist og låtskriver Amund Zimmermann har hatt en 10 av 10 sommer, både av og på scenen. Og I dag så slipper Sandefjordingen låten I takt med deg, sammen med en av sine aller største helter, nemlig Bjørn Eidsvåg. For Amund Zimmermann så det rett og slett en drøm som går I oppfyllelse.
2: Det å få gjøre et samarbeid med selveste Bjørn Eidsvåg, det jo en stor drøm som går I oppfyllelse. Han har vært et av mine store, store forbilder I alle år, så at det skjer nå, det absurd og fantastisk. Jeg husker første gang vi møtte han I studio, da var det begge produsentene som jeg jobbet med, Zakaria og Svenning etter de, og jeg, som skulle ta imot han, og vi sto der nesten som sånne soldater og møtte han med største forsiktighet og respekt og... Og så tror jeg han merket det ganske fort, og så begynte han å tulle litt, og ta en litt sånn kompislig tone med oss, og bare senke liksom, skuldrene våre litt. Da. Så etter det så var det bare super hyggelig, og vi tok en kopp kaffe, og snakket om musikken og livet, og spilte inn låta, og det var bare enormt gøy.
1: Og det skiller drøye 50 år med levd liv mellom Amund og Bjørn, men I musikken så møtes de på samme plass. Zimmermann sendte låten til Eidsvåg og spurte om han ville være med, og Bjørn var ikke vanskelig å be. Han fikk også høve til å bidra på både tekst og melodi, men mente at låten allerede var ferdig skrevet. Og med første lytt så kan I takt med deg kanskje høres ut som en ganske klassisk kjærlekslåt, men for Zimmermann så handler han om en helt annen type kjærlek.
2: For meg så I takt med deg en kjærlighetserklæring til musikken, som min store lidenskap her I livet. Andre kan tolke den dit hen de vil, om det en kjæreste, eller en religion, eller en annen lidenskap, eller en hund, eller hva enn det måtte være, så I takt med deg en kjærlighetserklæring til den tingen eller den personen som du bare ikke klarer deg uten. Som du kan holde fast I livets opp- og nedturer.
1: Samtidig så håper Zimmermann at låten kan gi lytteren en liten dytt til å bare tørre, enten det noe du har lyst til å få til, eller noen du har lyst til å ta kontakt med. Og noen ganger så det faktisk bare å spørre, sånn som Zimmermann gjorde da han tok kontakt med en av sine største helter, Bjørn Eidsvåg. Og det gikk jo ganske bra. Her rykende ferske I takt med deg, med Zimmermann og Bjørn Eidsvåg.

Og jeg går stolt ved siden av og viser alle at jeg vet hvor heldig jeg er som får leve i takt med deg.

Zimmermann. I helt ny låt i samarbeid med Bjørn Eidsvåg. I takt med deg heter den. Jeg tipper jeg at det også kunne blitt et fint samarbeid mellom Zimmermann og hun du skal få nå. Her sangdølingen Gunn Kvåle med Sommeren før deg.

Gunn Kvåle har gitt oss sommeren før deg. Og den hørte du her I NRK P1, hvor du hører på helgestart, og nå nærmer klokka seg 18. Da skal vi ha nyheter. Det Terje Tobias Tønnen som sitter klar I nyhetsstudio for å holde deg oppdatert. Og så skal jeg henge med deg frem til klokka 20 I kveld her I NRK P1, så det bare til å være her sammen med meg. Jeg kan love massevis av fin musikk utover. Og at nå, frem til nyhetene, får du Stardust. Music sounds better with you.

0: Her NRK Nyheter klokka 18. I Sverige skal minst to personer være alvorlig skadd etter at en mann bevæpnet med en stor kniv eller sverd angrep dem på en videregående skole i Fagersta, det skriver Expressen. Ytterligere en skadet person sendt til sykehus. Fagersta ligger rundt 17 mil nordvest for Stockholm. Gjerningsmannen pågrepet etter å bli skutt i foten, og flere av de 500 elevene skal fortsatt holdes igjen inne på skolen. Hele skadeomfanget så langt ikke kjent, og en varslet pressekonferanse utsatt. Kong Harald blir værende på Rikshospitalet for behandling, det opplyser Kongehuset. Kongen ble innlagt på mandag etter en legeundersøkelse og har blitt behandlet med kortison for en blodsykdom. Kongen vil derfor ikke delta på reisen til Trøndelag, men dronning Sonja gjennomfører besøket som planlagt. Flygelederforeningen går ut i streik. Fra i formiddag 12 flygeledere tatt ut i streik ved Oslo Lufthavn Gardermoen og Bergen Lufthavn Flesland. Blant annet innstiller SAS og Norwegian flere titals avganger og varsler også at streiken kan føre til ytterligere konsekvenser for de reisende. Skal du ut og fly, bør du sjekke med flyselskapet ditt, sier kommunikasjonsrådgiver i Avinor, Helene Jensen.
1: Våre råd til passasjerene å følge med på den informasjonen som de får fra sitt flyselskap vedrørende sin flyvning. Hvis de ikke hører noe fra flyselskapet sitt, så kan de møte opp som normalt på flyplassen. Så vil vi i Avinor også sørge for at vi kommer med nødvendig informasjon ut til de reisende, så vi oppfordrer de også til å følge med på avinor.no, og der kan de også følge med på om det forsinkelser eller kanselleringer i rutetabellen som der, og den oppdateres fortløpende.
0: 12 europeiske land har fått påvist tilfelle av Vestnil-virus så langt i år, opplyser EUs helsebyrå. Det myggbårne viruset gir influensalignende symptomer, men kan i enkelte tilfeller gi alvorlige skader på hjernen. Italia og Hellas har registrert flest tilfeller. EU advarer om at Vestnil-viruset på fremmarsj og ber medlemslandene styrke myggovervåkninga. Kapteinen på skipet som gikk på grunn på Byneset i Trondheim er dømt til 30 dagers betinget fengsel. Det kommer frem av dommen fra Trøndelag tingrett. Den nederlandske mannen i 60-årene var kaptein på det 135 meter lange containerskipet NCL Salten, som kjørte baugen opp på en strand på Byneset i mai i fjor. Skipet var bare få meter fra å treffe et hus, men ingen ble skadd. Kapteinen erkjenner at han ikke skrudde på brovaktalarmen da han gikk og la seg. Det var NRK Nyheter. I studio, Terje Tobias Tønne.
2: Tusen takk for at du gir oss nyhetene, Terje. Alexander det som står i studio her i Bergen sentrum og holder deg med selskap i Helgestart. Veldig kjekt at du har lyst til å være her med meg.
3: Helgestart med Alexander Wallestad.
4: It's D-Sound, once again, live.

Det er litt stas når nordmenn blir lagt merke til i utlandet, og jeg synes det er veldig kjekt når norske artister samarbeider med internasjonale stjerner. Her var det D-Sound som hadde fått med seg R&B-esse Macy Gray. Låten den heter Save Some, og du hørte den her i helgestart i NRK P1. I det klokka har passert 18, og ettermiddagen har blitt til kvelden. Jeg heter Alexander Wallestad og styrer skuter så stødig jeg kan inn mot helga, og snart så skal vi ha et av VKs store høydepunkt, nemlig vår faste fredagskonkurranse, der du kan vinne helgestarteren, en knallfin trådløs høytaler. Det bare til å henge med, oppgaven den kommer om ikke så lenge. Mer musikk nå fra nordlendingene i Violet Road, A Piece of Paradise.

Paradise, sång nordlendingarna I Violet Road. Har du hørt den her I NRK P1? Du hører på helgestart, og nå det på tide med vår vekentlige konkurranse. Og som vanlig så har vårt KI-husband Fredagsgrabberne laget en dansbandversjon av en kjent norsk låt. Og oppgaven de å finne ut hva for en artist og låt det som originalen. Jeg skal innrømme at ja, det var en kollega meg som lagde til den her, og da jeg hørte han så synes jeg han var litt vanskelig. En får rett og slett ingen hjelp av melodien. Jeg må bare følge veldig godt med på teksten. Du klar for dagens oppgave? Her igjen.

Ja, hva for en norsk, veldig kjent låt er det som ligger bak denne danseband-versjonen? Send låtnavn og gjerne også navnet på artisten i en melding til meg. Da gir du i appen NRK Radio, søk opp Helge Starter, og så trykker på den knappen der det står send inn. Og er du med i konkurransen og svarer riktig, ja, da kan du faktisk vinne Helge Starteren, som er en kjempefin trådløs høytaler. Som du kan høre hva du vil på, for eksempel fra telefonen din, enten det musikk, eller NRK, P1, eller hva det nå skulle være.

Dette var Levi Berger, og dette her med hans fine låt Stjerneregn. Og det altså konkurransetid. Jeg har allerede spilt av et klipp fra vårt K i husband Fredagsgrabbarna, som har tatt en veldig kjent norsk låt og gjort den om til en danseband-versjon. Får altså ikke noe hjelp på melodien, det kun teksten som henger igjen fra originalen. Og jeg sa før vi hørte på denne låten her at ja, jeg synes den var vanskelig da jeg så oppgaven i dag, men dere er jammen meg flinke. Jeg har fått inn ganske mange riktige svar, noen feile svar også, men jeg tenker jeg skal gi dere en sjanse til å klippe ut en og et vers fra denne versjonen, så det bare til å høre veldig godt etter her.

Ja, da er altså oppgaven de å finne ut hva for en artist og låt er det som ligger bak denne danseband-versjonen. Og hvis du vet da, ja, da sender du svar inn i appen NRK Radio, søk opp Helge Start, og så trykker du på send inn-knappen. Og så suser det rett inn i inboxen min her. Jeg skal snart trekke en vinner, jeg, som kan vinne Helge Starteren, vår kjempefine Bluetooth-høgetaler. Så det bare til å sende inn. Akkurat nå så skal vi ha litt grann mer musikk fra Natalie Cole. Her er Pink Cadillac.

0: Seks jenter og seks gutter skal konkurrere hverandre ut til kun en av dem står igjen med titelen Norges tøffeste. Norges tøffeste. I år skal jeg og Isak holde guttene og jentene hver for seg, frem til de møtes.
1: Jeg tror jeg aldri har kjent på solen, da.
2: Det 0,1 tonn med ren muskelkraft.
3: Jeg tror det det siste jeg
4: har gjort. Føler jeg tåler mye bank.
5: I Norges tøffeste har jeg selvfølgelig lyst til å vinne.
6: Konkurranseinstinktet mitt, det veldig høyt.
3: Men det føles ut som sånn, ok, nå min dag kommet.
7: Norges tøffeste. Se det nå i NRK TV.

Den norske utrolig flinke trioen Gården og deres fin låt Planes hørte du her I NRK P1. Og nå det kjekkeste av alt, nemlig når jeg skal få lov til å trekke vinneren, eller offentlige vinneren av dagens konkurranse. Jeg sa jo på forhånd at jeg synes selv at denne oppgaven her var litt vanskelig. Jeg fikk ingen hjelp av melodien for å finne ut hva for en norsk kjent låt det var som var blitt svenskifisert inn I en danseband-versjon av vårt KI-husband Fredagsgrabbarna. Og det var jo også en del som faktisk svarte feil, så litt vanskelig var det, men det var også ganske mange som var utrolig flinke, jeg rett og slett skikkelig imponert, som også hadde riktig svar. Og ja, jeg kan jo spille av en del av låtene som kanskje gjør det litt mer klart hva for en låt dette var.

Låten som I 2002 ble en ordentlig landeplage fra Ravi og DJ Løv ut av det kjælopplevelse som og var svaret på dagens konkurranse. Du hører på helgestart I NRK P1. Jeg heter Alexander og stor trives her bak mikrofonen. Veldig kjekt å ha deg med der på andre siden av radioapparatet. Nå skal du få Mojo med Lady Hear Me Tonight.

elsker den låten. Mer skal det bli, heter han, fra Sassinia, sammen med arktisk filharmoni. Jeg har fått inn masse ønskelåter I dag, og en av dem den kommer ifra Kristin som skriver Hei! Nils 9 år og Johanne 6 år ønsker seg Billie Jean mens vi kjører mot hytta denne fredagen. Jeg vet jo selv fra mine egne unger at Michael Jackson virkelig har fått en ny vår hos den yngre generasjonen. Seng selvfølgelig sammen med denne filmen som kom ut. God låt dette her. Vær så god, kos deg med Billie Jean.

Mark Jackson og hans udødelige klassiker Billie Jean hørte du her I NRK P1. Bandet Staut fra Valdres de har en fellespiller som ifølge bandet selv ligner på en blanding av skuespilleren Antonio Banderas og Bruce Springsteen. Og han har de skrevet låt om som kom ut I dag. Du får, ja, det ligger litt vanskelig for meg I disse tjukke ellene, men han heter Halling. Og den får du her I Helgestad, rett etter Rita Ora med Your Song.

0: Rita Ora var dette med Your Song. Du hørte den her I helgestart. Og du hører på NRK P1 akkurat nå. Og nå skal det handle om Staut, bandet som kjent for å være et energisk liveband. Og I hele vår og I sommer så har de reist landet rundt og holdt konserter. Turnéerne deres de fortsetter nå utover I august. Og I morgen så spiller de på Råholt dagene I Eidsvoll I Akershus. Hvis du har vært på en konsert med de I år, så har du nok fått med deg en låt som heter Harlingen. Tror jeg sa det noklunde riktig. Sangen den offisielt gitt ut I dag, og du skal straks få høre den her I NRK P1, men først så la meg Gaute Lein, vokalisten I bandet, fortelle om sangen.
1: Hei, det her Gaute fra Staut. På fredag så kommer vi med den nye låta våres, Harlingen. Den var ikke med på setlista våres I sommer, og det var en grunn til det, og det var at låta ikke var lagd. Fordi midt I en ganske sånn travel turné, så kalte Ørnulf Dyve, altså vår låtskriver, han kalte inn til hastemøte, for han hadde en ny låt, og den skulle med på årets setliste. Jaha, sa vi. Og når Ørnulf sier noe, så lyster vi andre. Og det viste seg at den låta, den het Harlingen. Og Harlingen, den handlet om en I banden, nemlig felespilleren våres, Asle Trondre. Han ser ut som en sånn blanding mellom Antonio Banderas og Bruce Springsteen, så han jo absolutt verdt å skrive om. For de som har vært på konsert med oss og sett både Harlingfela og skinnvesten hans, så jo ikke det noe du glemmer med det første. Det som man sier I teksten, har du Harlingfele og skinnvest, så tåler du mer.

0: ringen.
1: Dette var Staut med helt ny musikk, der de også har fått med seg en legende i norsk folkemusikk, nemlig Steinar Ofsdal på fløyta. Låten heter Harlingen.

0: sover når ingenting er sant.
1: Lille Cæsar, vi elsker deg. Her i NRK P1, klokka nærmer seg 19. Du får snart nyheter her hos oss. Og så fortsetter jeg å holde deg med selskap utover i kvelden. Jeg heter Alexander Wallestad. Frem til nyhetene skal du få Billie Eilish med Bird.

0: Her NRK Nyheter klokka 19. I Sverige skal minst to personer være alvorlig skadd etter at en 18 år gammel mann bevæpnet med en stor kniv eller sverd angrep elever på en videregående skole i Fagersta. Gjerningsmannen pågrepet etter å ha blitt skutt i foten, og flere svenske medier opplyser at 18-åringen var tidligere elev ved skolen. TV4 skriver at politiet opplyser om at barn og elever nå får forlate skolene og reise hjem, men politiets innsats pågår fremdeles, og en varslet pressekonferanse er utsatt. Byen Fagersta ligger rundt 17 mil nordvest for Stockholm. Streiken blant flygelederne vil berøre alle flyplasser i Norge, varsler Avinor, som er forberedt på forsinkelser og kø på flyplassene i dagene fremover. 12 flygeledere er tatt ut i streik, og det er varslet at ytterligere 8 tas ut fra tirsdag. Streiken blant flygelederne er derimot historisk, sier forsker ved FAFO, Kristine Nergård.
1: Dette her er første gangen foreningen alene går ut i streik, men det har vært andre typer aksjoner. Altså man hadde en periode rundt 2006, hvor det var veldig mye sykemeldinger. Det resulterte i et veldig godt lønnsoppgjør. Og man hadde også perioder på 1990-tallet, hvor det var mye støy knyttet til flygelederne. Men de har jo også såpass sterk posisjon at de trenger egentlig ikke å gå i streik. De kan på en måte gjøre det ganske ubehagelig for arbeidsgiver, også uten å tyte streikevåpnet.
0: Bilprodusenten Tesla vil rette programvarefeil på nær 3 millioner biler i Kina, melder Reuters. Tesla vil også kalle tilbake flere biler fordi folk har vansker med å finne nødåpnerne på dørene. Dette gjelder både importerte biler og biler produsert i Kina. I kveld sparkes fotballsesongen i gang igjen i England. Forrige sesong ble avsluttet med at Martin Ødegaard og Arsenal løftet troféet som serievinner, og det er nettopp Arsenal som åpner årets sesong mot Coventry klokka 21 i kveld. Coventry på sin side er nyopprykket og tilbake i Premier League for første gang på 25 år. Mange av de andre storlagene har gjort endringer, og derfor vinner Arsenal igjen, sier fotballreporter Mats Arnsen.
2: Manchester City da, har jo mistet Pep Guardiola, en stor bærebjelke, en av de største managerne gjennom tidene. Så det, man lurer jo veldig på hva får man ut av disse lagene her. Chelsea har fått inn Xabi Alonso, Liverpool har også ny trener i Andoni Iraola, så det er veldig mange som, det er mange spørsmålstegn rundt en del av de andre lagene, og det er jo litt av grunnen også til at man tenker at Arsenal da, med sin stabilitet og så gode som de var i fjor, er favoritten i år også.
0: NRK Nyheter i studio, Terje Tobias Tønne.
3: Og klokka den har altså rundet 19 denne fredagen. Alexander Wallestad er mitt navn, og jeg er ditt selskap her i NRK P1.

kanadiske popmusikk med norsk aner Carly Rae Jepsen har nemlig røtter både I Norge og Danmark og denne låten den ble jo en kjempehit han kom I 2012 spesielt etter at en annen kjent kanadier nemlig Justin Bieber twittret om at det var den beste popsongen han noen gang hadde hørt den får gjerne litt vind I seilene av sånt Call Me Maybe heter låten og det hørte han her I NRK P1 Alexander Wallestad mitt navn og jeg ditt selskap her I Helgestart vi har hørt mye ny, fin norsk musikk I dag og mer skal det bli en av våre mest kompromisløse artister nemlig Anne Brun ute med ny låt og den skiller seg litt fra det hun har gjort før vi har snakket med henne og da kan du få høre snart og så blir det selvsagt massevis av den musikken du kjenner og elsker nå skal du få Sandefjord-artisten Simmermann med Riper I lakken

Simmermann riper I lakken. Hørte der, I NRK P1. Du hører på Helgestart, jeg heter Alexander, og jeg har spekka full spillelista mi med massevis av fin musikk, men jeg veldig åpen for enda flere gode forslag, så om du har en ønskelåt, så du hjertelig velkommen til å sende deg inn til meg. Da gjør du I appen NRK Radio, så kommer det rett inn I inboxen min. Her jeg har allerede spilt noen ønskelåter, og flere skal da bli, og akkurat nå så har jeg fått en melding fra Peder Andreas, som skriver «På veg til Grenland Folkehøyskole fra Sandane. Jeg gikk der I fjor, verdens beste skole, og nå det littlesøsteren min som skal gå der. Og vi ønsker å høre Malcolm med Don't Worry. Vær så god, her den.»

med Don't Worry hørte du her i NRK P1. Og det en fin helg og like fotball for ikke bare så starte Premier League senere i kveld. Da spiller Arsenal mot Coventry, men her hjemme så starter også Norges mesterskap i fotball, altså cupen. Og første kamp ut, den nå ferdig spilt. Stålkameratene mot Rana FK, der enda da 2-3. Akkurat nå så spiller Ured mot Pors, der står det 0-0. Fjøra Sogndal, der står det 0-4. Og Ridabu Raufoss, etter 14 minutter står det ennå 0-0. Og så det nordmenn i aksjon i utlandet i dag på i BK Häcken i Sverige. De møter Sirius, der står det ennå 0-0, og der det flere norske i troppen. I toppserien, altså øverste divisjonen i kvinnefotballen, der møter serieleder Brann Røa nå i kveld. 58 minutter i spilt, og Røa tok faktisk ledelsen etter bare 4 minutter. Sjokkerte nok både laget, motstanderlaget og fansen på Brann stadion, men Brann har slått tilbake og leder nå 2-1.

Tempelåt ifra Elton John, Don't Let The Sun Go Down On Me, hørte du her I NRK P1. Når klokka blitt 22 minutter over 19 denne fredagen, som begynner å bli ordentlig kveld nå. Håper du har en strålende fin kveld der som du Husk at du alltid når meg ved å sende meg en melding I appen NRK Radio. Jeg heter Alexander, og her så skal du få Ingeborg og hennes låt «Ett år».

Dette var Ingeborg med ett år. Om jeg skal beskrive den ultimate starten på helgen for meg, så må jo da være å sette seg ned og ete middag med familien og se at nå senker roen seg litt. Folk og ungene er ferdige med nok veker på skolen, og jeg er ferdig med å jobbe for denne veken og her. Denne helgen her så skal jeg riktig nok jobbe en del, men sånn er det. Det er hyggelig å stå her i studio og jeg har spurt i appen NRK Radio Kras med den ultimate starten på helgen for deg, og der har vel en tredjedel svart at da er å skru av vekerklokka og vite at du kan sove ut. Og så har rundt 20% svart at det er fredagstakoen, og så svarer nok en tredjedel at jeg hopper rett inn i kosetøyet og lander i sofaen, mens resten da sier at det er å reise bort. Det kan jo være på hytta eller på besøk eller hvor det måtte være. Og du har lyst til å si din mening, ja, så går du inn i appen NRK Radio, finn direkte sendingen til NRK P1, og så får du avstemmingen opp foran deg.

0: La meg gå, sang Rakel. Fredag jo den deiligste dagen I veka for sånne som oss som blir glade av å sjekke ut ny musikk. Og I dag kom det en helt ny låt ifra Arne Brun. Låten den heter Hold Me, og for de av oss som tenker på Arne Brun som en singer-songwriter med kassegitaren på brystet, så det en litt annen sound vi hører nå. Arne sier at du vil at folk skal danse til denne låten, og hun skrev den som et slags eksperiment.
1: Hold Me en låt som har en veldig spesiell bakgrunnshistorie. Teksten liksom ganske sånn komprimert og enkel, men inneholder veldig, veldig mye følelser mellom linjene. Og den begynte liksom med et eksperiment, faktisk, fra meg. Jeg var operan I Göteborg og gjorde en forestilling som heter 12 Songs. Og da var det et intervju jeg gjorde med en svensk journalist som spurte meg da, har du noensinne skrevet musikk til dans eller til bevegelse?
2: Det hadde ikke Arne gjort. Men hun tok det som en utfordring og sendte melding til en venn og spurte om ikke han kunne lage en dans som hun kunne prøve å skrive musikk til.
1: Etter hvert så sendte han med en duodans på mail, på en helt vanlig mobiltelefonklipp liksom. Og så bestemte vi da at jeg skulle ikke røre pianoet før jeg fikk den filmen på skjerm foran meg. Og så gjorde jeg det, og så ser jeg da, jeg sitter liksom ved flygelet, og så har jeg mikrofon, og alt liksom sett, og trykker på record, og så trykker på play, og så ser jeg to dansere som sitter på gulvet og liksom holder veldig sånn hardt rundt hverandre. Og da begynte jeg bare å synge til da. Så bare hold me, hold me, hold me. Og så utviklet den dansen seg til mer og mer en sånn power game, dramatisk, passionert dans. Og så var det liksom, plutselig så dukket den historien opp I hodet mitt, og det her handler om to personer som har det her klassiske, liksom, kan ikke slippe tak av hverandre, men egentlig så kan de ikke være sammen. Og hele den opplevelsen av å sitte og skrive den første skissa, den var liksom helt sånn, jeg fikk så mye frysninger, for det var, jeg har aldri fått så mye input før til en låt, så instant, som denne bevegelsen til danserne som tipp-topp nivå I verden, liksom.
2: Ane og koreografen Hiroki Ichinose jobbet frem og tilbake med låta og dansen, og når Ane syntes at det satt, så tok hun med seg en demo til den norske artisten og produsenten Ari. Ane visste nemlig at det var akkurat en sånn hard, tung lyd hun ville ha på den låta her.
1: Jeg synes hun gjør så bra musikk. Jeg synes hun en fantastisk produsent og en artist, og jeg spurte om hun hadde lyst til å co-produsere den med meg. Og det ville hun. Så vi var hjemme I hennes hjemmestudio. Jeg kom forbi, hun jobbet videre, jeg kom forbi, hun jobbet videre. Vi jobbet tekst, vi liksom snakket også om liksom denne historien, hva skal det være og sånn. Så hun var veldig involvert I produksjon og litt låtskriving, tekstskrivinga. Og I det her lille studioet hennes så kom det her frem da. Og jeg bare superstolt av det samarbeidet. Jeg synes det ble akkurat sånn som jeg hadde håpet.
2: Og låta høres både veldig Arne Brun ut, og veldig Ari ut. Og det synes Arne veldig gøy. Å få jobbe med ulike produsenter for å få fram forskjellige lydbilder.
1: Mine preproduksjoner jo liksom enkle fordi at jeg har lyst at det skal komme. Jeg ser mine preproduksjoner som sånn fyrstikkeskehus. Altså jeg lager sånn fyrstikkhus, og så kommer snekkeren inn og gjør ordentlig jobben på en måte. Så her skal det bygges opp sånn, nå skal det bygges opp sånn, og så kommer den ordentlige snekkeren inn og hjelper med å komme med tømmere, på en måte. Så visjonen min veldig tydelig, men hun har jo gjort en helt fantastisk jobb.

Det var min kollega Martha Våge som hadde møtt Arne Brun, som altså slapp en splitter ny singel I dag, og bud om nytt album. Det første nyskrevne albumet hennes på 6 år, I Thought We Were The Same, da kommer I november, og da gleder vi oss til. Her kommer smakebiten. Dette Hold Me, sammen med Ari.

0: helt ny musikk fra Arne Brun, magisk, spør du meg. Og lager han sammen med Ari, og han heter Hold Me.
1: En podcast fra NRK.
2: Vi føler at det for lite tulling i samfunnet.
3: Ja, det G. Sindre Stortvedt i Isomak, så ringer jeg her. Vi holder på med noe lydisolasjon i leiligheten over dere.
4: Ok.
3: Nå skal jeg ta så rop veldig høyt, og så kan du høre om du hører meg gjennom gulvet.
4: Ok, hva
3: ja.
4: Er det gjør?
3: Nei!
4: Nei, jeg hører ikke.
3: Du hører ikke det? Ok. Kan du skrike, og så kan jeg høre om jeg hører det?
4: Ok. Hører du?
1: Hør. Sentralbordet på NRK i appen NRK Radio.

Ja, det var vi tilbake igjen på midten av 80-tallet der med Modern Talking og deres Cherry Cherry Lady. Om du glad I spansk ost og norsk popmusikk, så bør du følge med nå, for Ramon serverer nemlig manchego, og navnet alene gir jo assosiasjoner til tapas, spanske sommerkvelder og noe godt I glaset. Men denne gangen så det altså ikke ost som står på menyen. Manchego den siste brikken på hans tredje album Ramuelo. Og fansen har måttet være tålmodige. De fikk nemlig en liten smakebit på TikTok allerede for snart et år siden, og siden så har låten vært svært etterspurt. Albumet Ramuelo da kom I mai, og låtene fra Ramones sitt faktive spanske feriehus har blitt spilt varme gjennom hele sommeren. Men nå altså siste rett servert, og akkurat som en god manchego har også denne fått ligge og modne en stund. Så da det bare til å forsyne seg. Her manchego med Ramon. Tick tock, cash på klokka, du

Ramon, med helt ny musikk, Manchego var dette. Du hørte den i NRK P1. Hva du hører på helgestart, og nå så skal du få Hedda med hennes låte Just By Looking.

For en nydelig sang ifra Hellbillies, som også fikk æren av å være den siste ønskelåten her I helgestart denne fredagen. Du fikk den fineste jeg vet. Nå klokka snart 20, da skal du få nyheter her hos oss. Og så det min eminente kollega Hanna Enger Guttormsgaard som overtar og holder deg med selskap videre utover I kvelden. Jeg heter Alexander Wallestad og takker så mye for å følge I kveld. Og at det fryd å være her sammen med deg. Fram til nyhetene så skal jeg gi deg ny musikk fra Dagny. Her hennes fantastiske låt, C'est la vie.

0: og de har varslet at ytterligere 8 tas ut fra tirsdag. Lederen I Norsk Flygelederforening, Robert Gjønnes, sier strid om pausa var med på å utløse streiken.
1: En flygeleder kan sitte alltid fra 8 til inntil 16 timer, da samlet arbeidstid, uten å ha pause. Dette har vi tatt opp før, vi har ikke fått gehør, og vi prøvde å ta det opp igjen nå I hovedforhandlingene, og får ikke arbeidsgiver I dialog, og da det utfordrende.
0: I Sverige ble flere personer skadet da en person gikk til angrep med det som skal ha vært et sverd på en videregående skole I ettermiddag. Minst 2 av dem skal være alvorlig skadd. Den antatte gjerningsmannen pågrepet av politiet. Flere svenske medier sier at mannen var tidligere elev ved skolen. Angrepet skjedde I Fagersta omlag 17 mil nordvest for Stockholm, og elev Abdulrahim Salmo forteller at det var svært dramatisk.
2: Sen han kommer bakom ryggen och stäbar han I armen. Sen så springer alla ut och vi går ut. Vi ser han att han hade blod över hela sin arm. Och han säger ring polisen. Folk ringde polisen sen vi sprang bara därifrån. Vi var rädda.
0: Men eleverna har nu fått resa hem, fortæller korrespondent Joakim Reigstad från Fagersta.
3: Man har haft elever innrymt, som man säger på svensk. Altså, det vill säga att man har bett elever och lärare om att hålla sig indörs, barrikadera dörrar I många, många timmar. Det var cirka klockan 14 att de första meldingene kom, så detta har varit meget dramatiskt.
0: Växthusene I Botanisk hage I Oslo stänges intill vidare för publikum efter nok ett tyveri av sjeldne planta. Denne gangen det en sjelden sørafrikansk plante som røsket opp og fjernet. I forrige uke ble 2 andre planter tatt. Plantene sjeldne, og tyvene kan trolig selge dem på det svarte markedet. Veksthusene vil fortsatt være åpne for undervisning og omvisning. Argentinas midtbanespiller Leandro Paredes utestengt I 10 kamper for sin oppførsel etter finaletapet mot Spania I fotball-VM. Det opplyser det internasjonale fotballforbundet FIFA. Paredes ble også ilagt en bot på rundt 835 000 kroner. Spillere og støtteapparat fra begge lag barket sammen etter at sluktsignalet gikk I VM-finalen. Spania vant finalen 1-0 etter ekstra omganger. Også Spanias Gavi får en kamp utestengelse og en bot på 278 000 kroner. NRK Nyheter I studio, Terje Tobias Tenne.
4: Riktig god fredag og takk til NRK Nyheter som tilbake om en times tid. Mitt navn Hanna Enger Guttormsgaard og jeg skal holde deg med selskap de 2 neste timene. Her skal det bli god musikk på NRK P1. Og vi starter med en slager fra året 1987 denne fredagskvelden. Dette var det som fikk Taylor Dane til å bli definert som en disco-dronning. Du skal få Tell It To My Heart her I NRK P1.

This single shows that Dane makes a brilliant disco queen. Det skrev den britiske musikkavisa Record Mirror året 1987 om Tell It To My Heart. Fortsatt god fredagskveld. Hanna klar til å holde koken oppe med mer god popmusikk som på vei. Pitbull han gjorde et skikkelig gjennombrudd med låta Give Me Everything året 2011, og den på plass om et par minutter. Men først så skal vi få norske toner. Ella Lockert her I NRK P1.

Musikk fra mannen som kjent for å få folk til å ta på seg skallahette, pilotsolbriller og fake flipskjegg på konsert. Dette var Pitbull sin låt Give Me Everything sammen med Neo, Afrojack og Ney.

Ann-Mari Andersen Andagasi her I NRK P1. Når man stor artist, så kan det være lett å glemme sine nære og kjære. Bono I YouTube, han glemte bursdagen til kona si da han holdt på å lage album året 1986. Og da skrev han denne låta her som en unnskyldning.

Det kan være lett å rote bort datoene når man en travel artist. YouTube holdt på å skrive The Joshua Tree, deres femte album i 1986. Da klarte Bono å glemme bursdagen til sin kjære kone, Ally Hewson. Og da kom Sweetest Thing som en liten unnskyldning og plaster på såret.

Norsk musikk som kom ut tidligere I år, Metteson med Water. Jeg håper at du fortsatt nyter denne vakre fredagskvelden I august, og at du klar for helg. Noe annet jeg håper du klar for, det litt R&B og kjærlighet fra 90-tallet. KC and JoJo, de gjorde det stort sent 90-tall med låta All My Life, som du skal få om en 3 minutters tid.

Søt musik fra Kesey and Jojo fra året 1998. All My Life fikk du like etter Garnes med Dele drømmen. Straks her på kanalen så skal det bli tre på rad norsk på norsk. Vi skal høre tre norske låter hakkehel. Men før den tid så Laurent innom med Die For You.

0: Bergensartisten Laurent, som har gjort det stort både nasjonalt og internasjonalt. Du fikk låta hans Die For You.
1: Tre på rad, norsk på norsk.

Hellig med Arif, som var den andre I rekka av tre på rad norsk på norsk. Kom like etter Monica Strand med Faller. For den siste norske låta I denne rekka her, så skal vi skru opp tempo litt grann. Frida Amundsen, hun klar igjen for å komme hjem. Du skal få hjem igjen her I NRK P1.

Frida Amundsen fra Vaksdal I Vestland var siste kvinne ut I tre på rad norsk på norsk. Og nå som vi har vært I Norge en stund, så tillater jeg meg å ta det langt utenfor landets grenser og til over dammen. Du skal få Born in the USA av Bruce Springsteen, som nylig delte en gladnyhet til media. Kona hans, Patti Skjelta, hun på bedringens vei etter å ha hatt blodkreft I 8 år. Håpet har et ansikt, sa 76-åringen nylig til media.

Det var i 2013 da Bergens-DJ'en Kygo gjorde en remix av Ed Sheeran sin I See Fire, at han begynte å fenge ører. Men det var denne låta som gjorde han verdensomspennende stor. Du fikk Firestone like etter Born in the USA. Nå til en av verdens aller største artister disse dager, Taylor Swift, her i NRK P1.

Taylor Swift her I NRK P1, hvor det nærmer seg nyheter. Men vi skal få plass til en knallsterk låt fra året 1985. Don't Stop the Dance med Bryan Ferry på plass fram til klokka 9.

God kveld, her NRK Nyheter klokka 21. Streiken blant flygelederne vil berøre alle flyplasser I Norge, varslet Avinor, som forberedt på forsinkelser og kø på flyplassene I dagene fremover. 12 flygeledere tatt ut I streik, og de varslet at ytterligere 8 tas ut fra tirsdag. Streiken har særlig påvirket flytrafikken fra Flesland og Gardermoen. Minst 50 flyavganger så langt I kveld kansellert som følge av

0: Oslo Lufthavn Gardermoen vil ha stengt for trafikk i et par timer på morgenen.
1: 14 mennesker drept og over 120 såret etter et russisk angrep som traff et kjøpesenter i byen Kryvyj Rih sentralt i Ukraina. Tilstanden skal være alvorlig for over 20 av de sårede, og flere barn skal være skadd. Byen ligger rundt 60 kilometer fra frontlinja. Ukrainas president Volodymyr Zelensky kritiserer angrepet på X og kaller det for kynisk og forkastelig. I siste dag av rettssaken mot kvinnen som tok livet av moren og broren sin i Ski i desember 2024 la aktor ned påstand om 17 års fengsel. Kvinnen erkjenner å ha begått drapene, men ikke straffeskyld. Spørsmålet er om hun kan straffes. Kvinnens forsvarer mener hun ikke kan holdes strafferettslig ansvarlig på grunn av en sinnslidelse, mens statsadvokaten mener at hun hadde skyldevne. Det her kjernen i saken står, forteller programleder i Krimrommet, Dennis Ravndal.
2: Fordi etter 22. juli-rettssaken, hvor vi husker at det var utrolig mye styr om tilregnelighet, så har man flyttet denne vurderingen fra de sakkyndige til retten. Og her er det jo en forskjell mellom medisin og juss. Og dette er det statsadvokat Trude Sparre har brukt mye, mye tid på i dag, for å si at her er det ja. De sakkyndige sier at hun har en alvorlig diagnose, men er den nok til at den når opp til strafferettslig utregnelighet? Og da sier hun svaret på det er nei. Det er jo noe helt annet enn det forsvareren hennes ser.
1: Amerikansk høyesterett har gitt midlertidig tillatelse til å fortsette byggingen av ballsalen knyttet til Det hvite hus. Ballsalen president Donald Trump planlegger i Det hvite hus kommer til å koste $600 millioner, anslår entreprenøren. Det er 200 millioner mer enn Trump har anslått. Det var NRK Nyheter i denne omgang. I studio, Terje Tobias Tønne.
3: Takk til NRK Nyheter som tilbake om en times tid her på kanalen. Mitt navn Hanna, og jeg skal fortsette å holde deg med selskap inn i denne fredagskvelden. Nå blir det plass til Coldplay her i NRK P1. Du som en himmel full av stjerner, det synger Chris Martin i Coldplay. Ikke dårlig budskap å ta med seg inn videre denne fredagskvelden.

En skikkelig drømmelåt fra året 2014. A Sky Full of Stars med Coldplay. Fortsatt god fredagskveld. Mitt navn Hanna Enger Guttormsgård, og jeg skal holde deg med selskap en time til her på kanalen, hvor det skal bli både ny og gammel fredagsmusikk. Vi skal få på en låt som kom ut rett rundt årtusendeskiftet, og den har både en engelsk og en spansk variant. Muy dentro de mí var den spanske versjonen, men du skal få den engelske, og den heter You Sang to Me her i NRK P1.

musikk fra en artist som har sin egen nettside, som ser ut som en lokalavis. Skodda Tidene, det navnet til nettsiden til Stein Torleif Bjella, der han legger ut musikknyheter fra sin egen musikkverden, og også mye annet. Men du fikk I hvert fall låta hans Sunderberget, sammen med Mark Ribot her I NRK P1. Gruppa nummer 4, de kan feire 10-årsjubileum på deres svært populære plate Henna I været I året. Og straks så det også på tide med to konserter på Rockefeller, der albumet skal feires. Og da skal de blant annet spille denne.

Her og nå fra hele Norges Ingebjørg Bratland her I NRK PN. Du husker kanskje tilbake til et års tid siden der hele Norge fikk vite at Kurt Nilsen, han en fyr som liker å drømme seg bort. Denne låta her passer fint nå som vi nærmer oss høstlige, mørkere dager, og kanskje allerede savner sommeren litt. Kjenner meg igjen I dette, Kurt. Du skal få bucketlist.

Ine Hoem med låta Broren din, like etter Kurt Nilsen sin bucketlist. Det ikke ofte at heavy metal noe som velges ut I NRK P1 sine lister. Men denne her klassikeren fra året 1980 skal du få til å surfe deg innover mot natten. Living After Midnight her med britiske Judas Priest I NRK P1.

Det nærmer seg kanskje ikke natten helt enda, men midnatt, det bare få timer unna. Living After Midnight fikk du av Judas Priest, som I aller høyeste grad holder det gående fortsatt. Bandet de skal spille I Bornich, Tyskland nå på søndag. Og etter det så venter det tett program Kroatia, Serbia, Bulgaria, Ungarn og Italia, Schweiz, Frankrike og Belgia og så Storbritannia sent I september.

en låt som ble skrevet i anledning NRK sin TV-aksjon i året 2012. Du fikk Virvelvind skrevet av Ane Brun spesielt for dette med å stå opp mot urett, der pengene gikk til Amnesty International. Fortsatt god fredagskveld. Mitt navn Hanna Enger Guttomsgård, og jeg kan si til deg at mer norsk musikk, det på vei om litt. Men først så skal vi høre fra svenske Naked her i NRK. Et aldri så lite samarbeid her fra året 2021. Her Better Days.

som også er navnet på Ingrid Vårevik sin ferske debut-EP, som kom ut tidligere I år. Du fikk bare en mann like etter Better Days med Naked. Mer norsk musikk på vei. Anne-Grete Preus, hun kommer med et budskap jeg kan skrive under på denne fredagen. Du god nok som du

0: En sang som ble gitt ut som digital singel året 2007. Og som senere havnet på plata hennes om igjen, senere samme året.
1: En sang om når du ser deg selv i knuste speil.
0: Nesten 20 år altså, denne fantastiske låta fra Anne-Grete Preus. Lady Antebellum, de er neste ut. Det var bare et kyss, synger gruppa fra USA.

Just a Kiss, det synger trioen Lady Antebellum, som nå kaller seg for Lady A, med deres svære hit fra 2011. Kollega Eivind Motland straks på vei med mer god musikk, og straks det også tid for nyheter. Før jeg logger av og går inn mot helga, så skal du få med deg Lisa Stansfield I radioen. All Around the World blir siste låt ut her før Eivind tar over. Så var det en nydelig fredagskveld videre.

God kveld, her NRK Nyheter klokka 22. En person død og to alvorlig skade etter at en mann angrep en videregående skole I Sverige I ettermiddag. Det opplyste politiet på en pressekonferanse I kveld. Skolen ligger I byen Fagersta, som ligger rundt 17 mil nordvest for Stockholm. Ifølge Fagersta kommune brukte mannen et sverd. En 18 år gammel mann pågrepet, og ifølge flere svenske medier var han en tidligere elev ved skolen. Kong Carl Gustav uttaler I kveld at hans tanker går til de pårørende, og at han mottar beskjeden med sorg om at Sverige nok en gang blitt rammet av et skoleangrep. EU vurderer å innføre handelssanksjoner mot Israel dersom landet bygger ut et omstritt område på den okkuperte Vestbredden, det melder Times of Israel. Utbyggingen av det såkalte E1-området blir blant annet sett på som en trussel mot en sammenhengende palestinsk stat. EU har et viktig pressmiddel mot Israel, sier utenriksjournalist Sissel Wold.

0: en veldig opphetet valgkamp nå. Statsminister Netanyahu sliter med å holde på makten. Han ligger ikke veldig godt an på meningsmålingene. Og dette med å bygge ut bosettinger er veldig viktig for en relativt ekstrem høyre nasjonalistisk regjering som han leder.
1: Eksperter frykter at nye smartbriller gjør det lett å overvåke folk uten at de vet om det. Fagdirektør Finn Myrstad i Forbrukerrådet mener de nye smartbrillene truer privatlivet til folk, og har bedt regjeringen om et forbud.
2: Da kan du, når du går ut på gata, eller deltar i en demonstrasjon, eller da sier du ønsker å utforske identiteten din og gå på et sted der du kanskje ikke ønsker at familien din skal se deg, eller at vennene skal se deg, så kan du ved et lite klikk både bli filmet, det kan bli lagt ut på internett, og i tillegg kan du bli gjenkjent i samtid. Så det her kan ha enorme konsekvenser for de menneskene som blir utsatt for det, men også ha det de kaller nedkjølende effekt for samfunnet, ved at vi som kollektiv endrer adferden vår, tør ikke å ytre oss, så det kan gå til ytringsfrihet, og i verste også gå utover bevegelsesfriheten, fordi vi ikke ønsker eller tør å gå ut i det offentlige rom.
1: Et fly med en nordmann og en svensk pilot ombord endte turen opp ned i vannet utenfor den norddanske øya Læsø. Sjøflyet var i gang med å lette da en kraftig sidevind velta flyet opp ned. Det gikk meldt om skade, og mennene blir fraktet til et hotell. NRK Nyheter, i studio, Terje Tobias Tønne.

amerikanske The Cornells og den sangen som vi stort sett forbinder med de, 74-75. Nå har jo de langt mer musikk å by på enn det, selv om mesteparten av musikken de ga ut sentrert rundt 1980- og 1990-tallet. Men de har faktisk gitt ut musikk i nyere tid også. I 2021 kom albumet Steadman's Wake, og for 3 år siden, i 2023, da ga de ut et album som heter Set the Stage. Det bare til å lete fram The Cornells, om du ønsker å utforske mer av musikken deres. Det Eivind Motland som på plass i radioen din denne sene fredagskvelden. Akkurat nå får du musikk fra Emily Holland.

Det er bare litt over en uke igjen til Emily Hollow inntar scenen på den norske opera I Oslo for å holde konsert der, og ja, kanskje framføre neste stasjon der også. Donkey Boy fra Drammen konsertaktuelle allerede denne helgen, nå I kveld I Bergen på Feelingsfestivalen, og I morgen drar de videre til Ålesund for å framføre musikk på Jugendfest. Her Crazy Something Normal I NRK P1.

Av og til det tilfeldighetene som rår, og I Donkey Boys sitt tilfelle var det sånn at det var noen fra et plateselskap som tilfeldigvis kom over musikken deres på nettstedet som heter MySpace. Og siden så har de jo gitt ut musikk, blant annet Crazy Something Normal, som kom I 2014.

0: igjen. Så jeg står fortsatt og venter på, jeg står og venter på noe godt.
1: Sang Christian Christensen denne fredagskvelden i NRK P1. Hva sier du til litt Van the Man, altså musikk fra Van Morrison?

Van Morrison jo blant veteranene som har vært der siden tidenes morgen, kjennes ut som. Det jo ikke helt rett å si det, men han har gitt ut veldig mye musikk opp gjennom året. Det nyeste albumet kom i mai, allerede før sommeren altså, heter Somebody Tried to Sell Me a Bridge, og vender litt tilbake til blues-røttene som var med å forme hans lydbilde I sin tid. Vi lytter derimot til en sang som kom I 2016 fra Van Morrison, Every Time I See a River.

0: Andy Grammer, og før det en sang som inspirert av vennskap som rakner når livet begynner å gå veldig bra for den ene. Den andre lar sjalusien ta overhånd. Gråter over det som over, fra Yngvild.
1: Du og dine friends at work, faen at det ikke så.

Tonje og sangen heter enkelt og greit Loyal. Vi skal til to engelske herremenn som faktisk på turné på hver sin kant, men mesten på det samme kontinentet. Sam Smith for øyeblikket i Mexico og holder konserter der, mens Ed Sheeran i Kanada. Og jeg har klar en sang som de framfører sammen. Dette Who We Love. Color.

Tv-sangens greiv Magnus Grønneberg etter at han så et innslag på TV om Frelsesarméens I matutdeling under koronakrisen for noen år siden. Og med kom de løs, ønsker CC Cowboys at dugnadsånda fortsetter.

Synnevo framførte, og før det lytter vi til Daniel Kvammen, gatelangs gjennom sorg og synd. Nå til en kar som egentlig har vært innom det meste av musikksjanger.

fra Peter Jean Hernandez, bedre kjent under artistnavnet Bruno Mars, og Grenade jo en del av debutplaten hans som kom I 2010, Doo-Wops and Hooligans.

0: Her NRK Nyheter klokka 23. Titalls flyavganger så langt I kveld kansellert som følge av flygelederstreiken. Avinor forberedt på forsinkelser og kø på flyplassene I dagene fremover. 12 flygeledere tatt ut I streik, og de har varslet ytterligere 8 tas ut fra tirsdag. Administrerende direktør I arbeidsgiverforeningen Spekter, Anne Kari Bratten, mener flygelederne fikk et godt tilbud.
1: Jeg har fått tilbud om et lønnsoppgjør på 4,4 som resten av Norge, som gitt et lønnstillegg på godt over 60 000 kroner I snitt, så det har de altså valgt å streike på. Dette helt uansvarlig for Norsk Flygelederforening. Nå har det vært megling på megling her, hvor ansvarlige parter har funnet løsninger uten streik I luftfarten, og så skal vi altså oppleve at Norsk Flygelederforening, med medlemmer som har 1,7 millioner kroner I lønn, skal gå ut I streik.
0: Lederen I Norsk Flygelederforening, Robert Jønnes, sier at streiken blir utløst av krav om pausa, ikke lønn.
1: Jeg har fått tilbud om et lønnsoppgjør på 4,...
0: Beklager. En person død og to alvorlig skade etter at en mann angrep en videregående skole I Sverige I ettermiddag. Det opplyste politiet på en pressekonferanse I kveld. En 18 år gammel mann pågrepet, og ifølge flere svenske medier var han en tidligere elev ved skolen. Kong Carl Gustav uttaler I kveld at hans tanker går til de pårørende. Verdens helseorganisasjon mener at det mulig å få kontroll på spredningen av Ebola I Kongo. Flere enn 5000 mennesker smittet av Ebola I det afrikanske landet, og utbruddet vokser stadig. Likevel, det mulig å

Hvite Hus. Valgsalen president Donald Trump planlegger I det Hvite Hus kommer til å koste 600 millioner dollar, anslår entreprenøren. Det 200 millioner mer enn det Trump har anslått. 12 europeiske land har påvist tilfeller av Vestnilvirus så langt I år, opplyser EUs helsebyrå. Det myggbårne viruset gir influensalignende symptomer, men kan I enkelte tilfeller gi alvorlige skader på hjernen. Italia og Hellas har registrert flest tilfeller. EU advarer om at Vestnilvirus på fremmarsj og ber medlemslandene styrke myggovervåkningen. Så tar vi med at Arsenal vant sesongåpningen I Premier League med 3-0-seier over nyopprykket Coventry. Kaptein Martin Ødegaard skåret det siste målet til Arsenal. Det var NRK Nyheter I denne omgang I studio, Terje Tobias Tønne.

Hot Air Balloon, When the Summer's Over fra Oh Blonde, som Maren Holmgren fra Nordfjord står bag. Nordfjord også plassen hvor Line Dybedal kommer fra. Her hun klar med Jeg fer opp.

jeg vil påstå at Enya en utøver som klarer å få oss som lytter inn I en helt annen dimensjon. Billigt likt sagt selvfølgelig. Her fikk du Only If ifra Enya. Just go!

Et musikalsk samarbeid mellom Eminem og Rihanna, og egentlig en ganske sterk sang som berører mange, Love the Way You Lie.

Steinbakken har bygd seg opp med å synge fengende popmusikk på engelsk. Hun har sunget på norsk tidligere også, men nå konsentrerer hun seg om norskspråklige egenprodusert musikk, og en av de hørte du nå, For alltid type ting.

kanadiske Cameron Whitcomb, Medusa, her I NRK P1, som I utgangspunktet handler om hans kamper med avhengighet. Men han har også sagt at det opp til oss som lytter å ta det vi trenger ifra Medusa.

0: som Maria Solheim framførte under Melodi Grand Prix for 5 år siden. Nordlyset her I NRK P1. Nå utenlands igjen. Vi skal til Daft Punk og Pharrell Williams som sammen framfører Get Lucky.
1: Like the legend of the phoenix All ends with beginnings What keeps the planet

det var i 2013 at denne kom fra den tidligere franske duoen som kalte seg Daft Punk, og de hadde med seg Pharrell Williams på Get Lucky.

0: sang heter Milk and Honey ble framført av Ruben Markussen fra Bjarkøy I Troms. Og vi skal bevege oss nå til Ørsnes I Lofoten. Og hvem finner vi der? Jo, Anna Kajander.
1: Jeg tørker litt svette og legger meg på siden din. Hør at du puster mens jeg kryper tettere inntil. Jeg teller ringen du skal få når du blir gammel.

du hører godt at det den klassiske soul-musikken som besetningen I Sunbird har røttene sine I, når man bestemte soul-musikken fra 60- og 70-tallet. Dette en norsk gruppe, et norsk band, og her fikk du Is This What Love Is fra dem.

Gjengen i Staut, selvfølgelig til Leika like ved, og før det CK, Love 90, Eivind Motland ønsker deg ei fine helg videre, før nyhetene nå ved midnatt, Gracie Abrams, og That's So True.

0: må sett frem mot en ny sesong med engelsk fotball. I kveldens første seriekamp vant regjerende mester Arsenal med kaptein Martin Ødegaard 3-0 mot nyopprykkede Coventry. Og Ødegaard klarte også å lure inn et mål før kampen var over. Det var NRK Nyheter, studio Aksel.
1: God sommer! På NRK P1.

0: Ja, dermed kan jeg vel si at nattradion åpnet med et brak. Det var Imagine Dragons det som sang om torden. Og Nils Hagen hos deg på plass. Nattradion I gang, velkommen.
1: Du hører nattradion på NRK P1 med Nils Åge Nonstad.
0: Og ikke nok med at det nattradio, det til og med blitt lørdag den 22. august skriver vi I dag, og helga offisielt I gang da. Nils Åge Nonstad på plass her I studio, som du hørte, og nå det Åge Aleksandersen sin tur.

0: første rocka vi med Åge Aleksandersen og sambandet Leva livet, så var det Rumor som tok den litt ned I slow her I nattradion. Ja da, det musikalske kontraster, og det skal vi fortsette med I disse to timene vi har sammen. Og gjennombruddet for dagens første musikalske bursdagsbarn kom med en låt om en fyr som ikke var særlig fornøyd med tingenes tilstand. Og titelen ble nesten til artistnavnet til han jeg tenker på. Ja, litt mystisk dette, men jeg skal forklare om litt.
1: Financiamos todos nuestros servicios.
2: Gracias.
3: Ah, muchas gracias también. Eso es horrible.

Lisa Ekdahl, og dette Bortom det blå, sang hun, og Ramon. Hørte vi før det? En låt om en fyr som ikke særlig fornøyd. Ja, det var gjennombrudslåta til Lars Kilevold det, og jeg tenker på låta «Livet for kjipt». Og noen, ja, kalt jo Lars Kilevold for «Kjipe Lars» etter det, men det var jo kun på grunn av låttitelen, ikke fordi Kilevold noe særlig kjip. Så vidt jeg vet, så han en hyggelig fyr. Og det var jo noen år siden den låta var fersk og mye spilt på radio. Det var faktisk i 1981, det. Og etter det har Kilevold markert seg som en låtskriver og artist i mange sammenhenger. For eksempel i bandet Sons of Angels, som hadde litt suksess på slutten av 80-tallet. Og han var med å lage en pizzalåt, Respekt for Grandiosa, den har du helt sikkert hørt. Men her og nå så feirer jeg Lars Kilevold med debutsingelen.

CLMD og Skinny Days sang Slow Me Down og Ny Liv da før det. Det var den gang, sang de. Dama som kan feire 31 års dag I dag, laga stort oppstyr I Palermo tidligere I sommer, for da Dua Lipa skulle gifte seg, valgte hun den sicilianske hovedstaden. I og for seg greit det, for det jo en flott by å feire I, men det som opprørte beboerne I byen var at to av byens sentrale plasser ble avstengt I tre dager I forbindelse med bryllupet, og naboene ble bedt om å signere taushetserklæringer. Ja, de ble ikke glad for det, men stjerneparet Dua Lipa og Callum Turners ble nå gift, og kanskje hjalp det litt på humøret til innbyggerne at de sveia av 17 millioner kroner på bryllupsfeiringen. Og nå må vi jo bare høre litt både på bursdagsbarnet og bruden her I

0: Will Smith, dette Getting Jigga With It. Og Kari Bremnes hørte vi jo før det da. Vi sang her I Nattradion sin flotte låt om denne veien. Men nå skal det knekke seg I nøtt, det vil si det nattnøtta. Og det så enkelt at det en artist eller et band som har krøppet inn I denne nøtta da. Og nå skal du få fire korte klipp fra fire låter, og så undrer jeg på om du vet hvem dette
1: Dans

det ikke så mye du får høre I nattenøtta, men kanskje var det nok til at du fant ut at denne artisten het. Og hvis det var vanskelig, så lover jeg å fortelle svaret om en stund her I Nattradio.

Ja, hvem var dette? Undrer jo jeg på I nattenøtta. Og jo da, det Emilie Nicolas, med etternavn Kongshavn. Hun fra Bærum, med flerfoldige spillemannpriser på Pace-hylla si. Og gratulerer til alle som tok den. Og her kommer mer fra denne talentfulle damen.

Det visste seg at det var Emilie Nicolas som skjulte seg I natten etter denne gang. Hun kom ut og sang Feel Fine. Og nå skal vi la Morgan Sulele ta oss frem til klokken ett, da det kommer en liten nyhetsoppdatering. Men Nattradion har en time igjen, så bare heng med.

0: NRK Nyheter klokken 1. Landets flypassasjerer går inn I en krevende helg på grunn av flygerlederstreiken. Flere SAS-fly blant de som kansellert senere I dag.
1: Det kan bli en turbulent helg etter at flygelederne gikk ut I streik. Frontene steile, konstaterer FAFO-forskeren.
2: Og så jo spørsmålet da om partene begynner å snakke sammen, klarer å finne fram til en løsning når man har hatt noen dager med ganske store problemer I flytrafikken.
1: Det har ikke vært kontakt siden bruddet, opplyser partene til NRK I kveld. Spekter sier deres dør står åpen. Flygelederne sier de alltid interessert I dialog. Streiken blir ikke langvarig, tror NHH-professoren.
3: Jeg mistenker at det som kommer til å se oppskalering og nemnd I andre enden.
0: Sa professor Frode Sten til reporter Kristoffer Sandøy. I romfartssektoren har nå kineserne nådd en ny milepæl og landet trygt en allerede oppskutt rakett. Romreporter Halvard Sandberg har mer.
4: Kineserne har greid det. Landet første trinn igjen på jorden etter en tur I rommet. Det hele ser ut som akkurat det ser ut som, en nærmest direkte kopi av det amerikanske SpaceX gjør. Dette betyr at også kineserne snart kan tilby billigere romfart.
0: EU vurderer å innføre handelssanksjoner mot Israel dersom landet bygger et omstritt område på den okkuperte Vestbredden, det melder Times of Israel. Utbyggingen av det såkalte E1-området blir blant annet sett på som en trussel mot en sammenhengende palestinsk stat, og EU vurderer nå flere sanksjoner, sier Europakorrespondent Anders Børringbo.
5: Kan fryse pengene israelerne har I europeiske banker, og de kan ikke minst nekte å kjøpe varer og tjenester som disse israelske nybyggerne lager. Og dette siste vil jo kanskje ramme hardest. EU den største handelspartneren Israel har, så dette vil ramme Israel hardt økonomisk. Nå forbereder altså EU her disse sanksjonene hvis det blir gjort alvor av denne nybyggingen. Allerede I går det gitt en uttalelse fra noen land, blant andre Frankrike, Tyskland, som også Norge skrev under på, som fordømmer Israels håndtering hvis disse nybyggingene blir tillatt.
0: Årets utgave av værfenomenet El Niño ser ut til å bli det kraftigste noensinne, det melder det britiske meteorologiske institutt. El Niño et naturlig klimafenomen som inntreffer med noen års mellomrom, men som sammen med menneskeskapte klimaendringer forsterker ekstremvær som tørke, skogbrann og flom. Noe som igjen truer blant annet matproduksjon I flere land.

0: hus med unger kan ikke tro at det var der det starta. Jeg skylder litt på deg, og du min, så for alltid en sang til deg.
1: Oversatt fra samisk så betyr denne titelen til deg, du nje, sånn omtrent det på samisk. Det var man Inger Maja og Elina Lies som etterfulgte Anders Ektvik her i natt. Radioen, Nils Hagen Onstad stadig på plass, og har en time igjen som jeg håper du har lyst til å dele med meg.

var Bob Marley ferdig med sin Redemption Song, før det hørte vi Silje Nergård her I Nattradion. Ja, det jo slik at det finnes mange låtskriverpar I pop- og rockehistorien. Lennon McCartney, Jagger Richards, bare for å nevne to av de store. Og et slikt par jo sannelig også Lieber Stoller. Og det fulle navnene på de to Jerome, Jerry Lieber og Mike Stoller. Ja, bare hør på disse klippene.

Her hørte vi klassiske slagere fra Elvis, Fats Domino, Cliff Richards og Ben E. King, og alle skrevet av låtskriverduoen Leiber Stoller. Og grunnen til at jeg henter fram disse for å hedre en av karene da, for Jerry Leiber, ja, han gikk ut av tiden akkurat på dagens dato I 2011. Og ja, jeg slenger på en av de største slagerne også. Denne skrev de til Elvis Presley.

0: podcast fra NRK.
1: Så de var I bryllupet der, Jesus og gjengen og mora hans. Dårlig planlagt bryllup. Drikken tok slutt. Mamma Maria sa til henne Jesus, «De tom for vin!» Da svarte Jesus, «Kvinne, hva vil du med?» «Hva slags tone det her? Snakk på den måten til Jesu mor!»
0: Hør Bibelen med Are Sende Osen I appen NRK Radio.

0: Cheryl Cole, Fight for This Love, og Aiden Foyer sang The Ballet Girl før det. Men nå kommer tre som synger på norsk.
1: Tre på rad, norsk på norsk.

Randy Crawford sang You Might Need Somebody her i Nattradion. Og dagens dato den 22. august, den har en liten plass i musikhistorien, for den samme dato i 1979 ga Led Zeppelin ut sitt aller siste album. Og det ble det siste fordi et knapt år senere så døde trommeslager John Bonham og da ble gruppa oppløst. Zeppelin dro faktisk til Sverige for å spille inn plata. Nærmere bestemt til Stockholm og til Polar Studio, der blant annet ABBA spilte inn sine slagere. Og dette berømte studio inspirerte tydeligvis gutta I Led Zeppelin, for der spilte inn blant annet denne vakre låta.

All My Love, sang Robert Plant I Led Zeppelin, og den låta var hentet fra Bennetts aller siste album, In Through the Outdoor, som faktisk ble utgitt akkurat på dagens dato I 1979. Ja, det var musikkhistorien. Men nå det straks slutt på nattradion. Det Stavanger Kameratene som avrunder musikalsk, og Nils Ågen også takker deg for laget, og ønsker deg fin natt videre.

0: Her er det NRK Nyheter klokken 2. Landets flypassasjerer går inn I en krevende helg på grunn av flygelederstreiken. Flere SAS-fly blant de som kansellert senere I dag.
1: Det kan bli en turbulent helg etter at flygelederne gikk ut I streik. Frontene steile, konstaterer FAFO-forskeren.
2: Og så jo spørsmålet da om partene begynner å snakke sammen, klarer å finne fram til en løsning når man har hatt noen dager med ganske store problemer I flytrafikken.
1: Det har ikke vært kontakt siden bruddet, opplyser partene til NRK. Spekter sier deres dør står åpen. Flygelederne sier de alltid interessert I dialog. Streiken blir ikke langvarig, tror NHH-professoren.
3: Jeg mistenker at det som kommer til å se oppskalering og nemnd I andre enden.
1: Tirsdag det nemlig varslet opptrapping. Regjeringen kan gripe inn med tvungen lønnsnemnd og med det avslutte streiken, dersom den for eksempel kan føre til fare for liv eller helse. Avinor venter forstyrrelser I varierende grad gjennom helgen. Flygelederne vil I stor grad forsøke å skjerme hovedflyplassen fra for mye uro, tror han.
3: For det beslutningstagerne sitter der, og de reiser med fly, og de har behov for fly. Jeg tror ikke de anser problemet så like stort for, helt ærlig, om vi I Bergen sitter fast.
0: Sa professor Frode Sten til reporter Kristoffer Sandøy. Minst 14 personer døde etter at et militærangrep rammet et buddhistisk kloster sentralt I Myanmar, ifølge nyhetsbyrået AP. Et 20-talls personer også skadd I angrepet, flere av dem alvorlig, ifølge avisen The Irrawaddy, som grunnlagt av eksiljournalister. Mange kjenner seg utrygge på sjøen fordi fritidsbåter kjører fort, viser en undersøkelse. Nå krever Siri Mæland og organisasjonen Norsk Friluftsliv tiltak.
4: Det I dag høy fart, og de målgruppene som jeg representeres, de opplever at de ikke trygge. Det en asymmetrisk konflikt mellom de som padler, bader, ror, og de som har høy fart på sjøen.
5: Nå krever organisasjonen maks 5 knop 100 meter fra land, og maks 25 knop ellers på sjøen. Men hva sier båtfolket?
6: En generell regel som skulle begrense hastighet til 25 knop, det vil oppfattes som urimelig. Langt ute på sjøen man ikke til sjenanse for noen.
0: Sa generalsekretær I Kongelig Norsk Båtforbund Stig Smith til reporter Erik Vik Andersen. Amerikansk høyesterett har gitt midlertidig tillatelse til å fortsette byggingen av ballsalen knyttet til Det Hvite Hus. Den kommer til å koste 600 millioner dollar, eller om lag 5,5 milliarder kroner, det anslår entreprenørene. Det 200 millioner mer enn det president Donald Trump har anslått. NRK Nyheter, Aksel Segel.